Cậu nhớ hôm tôi lên sân khấu chửi cô ấy không? Hôm đó tôi nhìn gần vào mặt cô ấy, nhìn vào đôi mắt, trái tim tôi đập phình phình phình phình như là thanh niên mới lớn vậy đó. Cô ấy thật sự là phù thủy mà.

0: Cái gì vậy? Ngồi làm gì?
1: Hàng máy đến rồi kìa, cậu có đi không?
0: Cậu đi trước đi, tôi quên đồ trong phòng của Thông rồi.
1: Vậy tôi đi trước đó, tôi đã hẹn đến xem quán cà phê rồi, không muốn đến trễ. Ngày mai tôi không đi cùng được nha, tôi phải đi tiễn ba tôi từ sáng sớm.
0: Tôi phải đi đâu chứ?
1: Nè Then, cậu bị nắng nhập hả? Ngày mai cậu phải đi làm công đức tròn ngày mất của bo. Đừng nói là cậu quên đó nha.

Thành đã đem cây lan dạ hương mà Bo thích đến tặng đây. Nhưng cây này không phải là cây của chúng ta. Cây đó nó đã héo cả rồi. Thầy xin lỗi nha Bo. Vì đã không giữ được lời hứa với Bo dù là bất cứ chuyện gì. Không cứu được tính mạng của Bo, chỉ mỗi cây lan hoa dạ hương của chúng ta, Thành cũng không khiến cho nó sống trở lại được nữa. Thành đúng là không được tích sự gì hết.

Bò, Bò, cố gắng chịu đựng chút nha. Bò, Bò, Bò, thầy đến cứu Bò đây, thầy đến cứu Bò rồi.

0: 我等来你妈，等来你妈。
1: Thèn từng nghĩ rằng Thèn sẽ sống ra sao nếu như không có bo. Nhưng cho đến ngày hôm nay, chỉ mới 2 năm trôi qua, Thèn đã suýt nữa quên ngày của bo, chỉ vì mãi quan tâm đến chuyện của người khác. Có một người khiến cho trái tim của Thèn quay lại đập một lần nữa. Thèn xin lỗi nha Bo. Thèn xin lỗi. Đừng giận Thèn nha.

0: Then, vẫn chưa dậy nữa sao? Trễ rồi nè.
1: Hôm nay tôi xin nghỉ phép nửa ngày. Xin lỗi vì đã không báo trước, nhưng thật sự là việc quan trọng. Hôm nay cô phải tự mình lái xe, nhớ cẩn thận nha. À, tôi đã chuẩn bị sandwich và cà phê rồi, cô đừng quên ăn nha.
0: Đừng đối xử tốt với tôi nhiều như vậy, tôi thật sự không biết ứng xử sao nữa.

0: Tôi vừa mới biết từ người ở bang Sẻn Chanh nói rằng tiền thuê nhà của tôi chính là cậu trả. Ban đầu tôi nghĩ là con gái của tôi là người lo liệu cho tôi, nhưng tôi vừa mới thấy hóa đơn thanh toán ngày hôm qua. Sao mà cậu làm như vậy chứ?
1: Con chỉ muốn chăm sóc cho bác gái thay cho Bo thôi ạ.
0: Không cần thiết. Bây giờ em gái của Bo quay về rồi, con bé có thể chăm sóc cho tôi. Cậu làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
1: Con xin lỗi, con không cố tình. Con không muốn làm phiền đâu.
0: Đừng xin lỗi và đừng quay lại để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa. Mỗi lần nhìn thấy mặt của cậu, tôi không thể không nhớ tới ngày tồi tệ đó được. Những ngày qua tôi có thể sống mà không chết theo Bo là bởi vì tôi gạt bản thân rằng Bo vẫn còn sống. Chỉ là nó ra nước ngoài sống với ba của nó, rồi một ngày con bé sẽ quay lại tìm tôi. Rồi khi tôi nhìn thấy mặt của cậu, tôi phải chấp nhận sự thật rằng Bo đã mất rồi. Buông tha cho tôi để tôi sống với giấc mơ giả dối đó đi, và đi theo con đường của cậu. Đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi và con gái của tôi nữa, làm ơn đó. Tôi cầu xin cậu, nhà cậu then.
1: Dạ. Con sẽ không xuất hiện nếu bác nhìn thấy nữa.

0: Mẹ ơi! Baby xin lỗi vì đã đến trễ. Vẫn còn kịp làm công đức đúng không ạ?
1: Vẫn kịp con, chưa tới giờ mà. Được rồi, mình đi vào trong thôi.
0: Dạ mẹ. Dạ chào buổi sáng chị Pat. Mình cùng nhau ăn bánh ngọt mua từ chỗ đi du lịch không ạ? Xin mời.
2: Ờ, chị Pat à, chị uống cà phê không? Em pha cho.
3: Không cần đâu, chị chuẩn bị rồi.
2: Dạ, được ạ.
3: Nè, mua những loại bánh gì về đây vậy?
0: Có nhiều lắm luôn đó chị Pat. Bánh gối cà ri ngon lắm, chị Pat thử đi.
3: Vậy sao?
0: Ngon lắm. À, chị Pat à, vậy Then không tới cùng chị sao?
3: À, cậu ấy nói có việc quan trọng nên xin nghỉ nửa ngày.
4: Ồ. Ê, khoan nha. Ừ? Sao vậy, sao lại như vậy? Hôm nay baby cũng xin nghỉ nửa ngày, đúng không?
0: Đúng vậy. Ồ, nghe nói là cũng có công việc
2: là
0: quan trọng.
2: Sao kỳ vậy?
4: Rõ ràng như vậy rồi sao ta? Có chuyện quan trọng mà cả đôi cùng một lúc mới chịu à?
5: Nhìn có vẻ như tôi lại thất tình nữa rồi.
0: Ôi trời.
2: Trời.
0: Tôi thấy cũng dễ thương đó.
5: Đúng đúng đó.
0: Baby và Then mặt mũi trong sáng giống nhau. Giống như tôi đang xem phim truyền hình Hàn Quốc vậy. Câu chuyện tình yêu giả ngoại. Ôi trời ơi, ông ba ơi, em yêu anh.
2: Ủa, giống á.
4: Phải đó.
2: Đúng là một chuyện tình lãng mạn quá trời luôn.
5: Tôi cũng đồng ý
0: lỗi
5: đó.
0: Đúng vậy.
4: Dễ thương thiệt đó.
3: Tôi vừa nhớ ra là có công việc quan trọng.
0: Dạ.
2: Ờ.
0: Cậu thấy
2: không? Bằng tiếp.

0: Đừng đừng đừng đừng đừng mà. Bà nói là đừng mà. Tôi đã không còn là trẻ con nữa. Cô cũng biết không phải sao?
1: Khỏi huông nhai mai hàng lời giấc khoáng.
2: Ôi, mơ mộng quá rồi đó. Nè, đừng có quên, đứa trẻ đó cách mình tới 12 tuổi lận, tới một con giáp lận đó. Định trở thành bà cô già ăn thịt trẻ con sao?

Dạ xin chào. Xin chuyển máy cho anh Sufajit. Tôi là Vacharya của Top Shopping. Dạ được rồi anh Sufajit, tôi sẽ đem tất cả đề xuất tới cho anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Dạ được, hẹn gặp lại anh. Chào tạm biệt. Đợi đã. Lần sau có đi đâu thì xin nghỉ chính thức đàng hoàng. Dù cho là nhân viên tạm thời nhưng cũng phải làm việc theo nề nếp. Nếu không làm được thì không phù hợp ở lại công ty này. Xin nghỉ việc.

0: Lúc nãy chị bắt tại sao lại nặng lời như vậy chứ?
1: Thế sao rồi? Có ổn không?
2: Đi chơi về cứ nghĩ là tình hình sẽ tốt hơn, vậy mà vẫn tệ như trước.

0: Dạ, xin chào. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? À, em trai.
1: Có chuyện gì vậy anh?
0: Bác Bao có còn sống ở đây không?
1: À, bác Bao sao? Vẫn còn, bác vẫn ở đây. Nhưng hôm nay bác ấy không ở đây. Bác đi gặp con gái ở Bangkok á.
0: À, cảm ơn em nha.
1: Muốn nhờ chuyển lời cho bác Bao á, là có người đến tìm không?
0: À, không sao đâu, để hôm sau anh tới cũng được.
1: Anh cứ để lại số điện thoại đi.
0: Thôi, anh sẽ tự quay lại tìm thì tốt hơn. Cảm ơn em nhiều.
1: Tùy anh thôi.

0: Dạ đây nè.
1: Cảm ơn nha.
2: Bột giặt Apat thơm mát lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.
1: Dạ xin chào.
3: Cô lên tầng 15.
1: Dạ xin gửi cô.
3: Cảm ơn nha. Nè nè nè nè. Còn ăn bánh bía không? Ôi, bánh này uống chung với trà hả, ngon lắm.
1: Dạ cảm ơn cô nhiều lắm.
4: Dạ xin chào. Lên tầng mấy ạ?
3: Nhấn tầng 15 giùm tôi.
4: Dạ.
3: Đây đây đây.
4: Dạ,
3: giữ hộp bánh mà ăn nha.
4: Dạ cảm ơn. Tốt quá trời.
5: Đợi đã. Tôi đi cùng với.
4: Xin chào sếp.
5: Cảm ơn.
3: Dạ xin chào ngài.
5: Xin chào. Đợi đã. Mẹ của bác phải không?
3: Ui, vẫn còn nhớ tôi sao?
5: Nhớ chứ, hôm đó đem đồ đến cho chúng tôi ăn, vẫn còn nhớ tay nghề của mẹ của bác mà.
3: Ui, gọi tôi là Pao là được rồi.
5: Dạ được, cô Pao.
3: Pao, gọi đơn giản thôi, bác Pao.
5: Không cần giật mình đâu, thang máy bị kẹt thôi, chờ một lát nữa sẽ trở lại bình thường thôi.
3: Ui.
5: Thang máy bị kẹt, gọi thợ đến nha.
6: Dạ, giận lắm ạ.
5: Được. Không cần phải lo lắng đâu.
3: Thang máy có rơi xuống không?
5: Chắc chắn sẽ không rơi đâu, vì ở đây chúng tôi luôn có thợ sửa bảo trì suốt mà.
3: Ôi. Cứu con với. Xin làm ơn, cứu con với.
5: Nè cô Bao à, không cần phải sợ đâu, tôi đã ở đây với cô rồi.
3: Cứu con.
5: Đó, thấy không? Có điện rồi kìa. Sẽ có người đến giúp chúng ta thôi mà.
3: Tôi không thở được.
5: Cô Bao à, bình tĩnh đi. Xin phép làm theo tôi nha. Nhắm mắt, sau đó từ từ hít vào ha. Làm theo tôi ha, làm theo tôi nha. Hít sâu vô.
3: Tôi không làm được. Ai cũng được, mở cửa cho tôi với. Mở cửa đi, tôi sợ không gian hẹp. Thả tôi ra đi. Là anh đúng không? Tại sao anh kêu tôi đi thang máy? Nếu không tôi đi cầu thang bộ cũng được, 15 tầng tôi cũng đi nổi.
5: Tôi
3: sẽ ra ngoài đi bộ.
5: Nhắm mắt lại, nghe tôi nói nè. Nhắm mắt, nghĩ đến nhà. Nhớ nhà không gì? Nhắm mắt lại ha. Nhớ đến hình ảnh của nhà mình. Ở bang Kha đúng không? Hả? Sống ở bang Nam Lam Liêu hả?
3: Sống ở bang Nam Liêu.
5: Cô Bao ở bang Nam Liêu, ở gần con

0: kênh luôn đúng không?
1: Con kênh số 16.
0: Con kênh số 16.
1: Ngồi xe khoảng 1 tiếng đồng hồ là đến. Lái xe nếu như về tới đó sẽ thấy một cánh đồng rộng lớn, có gió mát thổi rất là thoải mái.
0: Và
1: quanh căn nhà lá có mấy cây chuối bay phấp phới, nhìn vui thiệt là vui luôn. Sống giản dị như người thôn quê. Có cơ hội hãy xuống dưới chơi nha.
0: Đúng là rất đáng để đi chơi ha.
1: Tôi rủ thật mà, nhớ đi xuống dưới chơi nha.
0: Tôi sẽ xem như là cô bao rủ rồi đây nghe.
1: Hân hạnh đón chào anh.
0: Thật ra là tôi thích không khí ở thôn quê lắm.
1: Thiệt đó, hãy xuống dưới chơi. Nhớ nha.
2: Sếp ơi, sếp sao rồi?
1: Ôi. Cảm ơn.
0: Xin mời. Giờ đây, giờ đây.
3: Sếp à, sao rồi? Tôi nghe tin là sếp bị kẹt thang máy. Sếp có sao không hả? Tôi lo lắng cho sếp quá đi.
0: Không sao rồi, không phải chuyện gì lớn hết á, bị kẹt thang máy một lát.
4: Dạ, con xin chào bác gái.
2: Bác gái cũng bị kẹt trong thang máy với sếp sao?
1: Ôi, tôi muốn xỉu luôn. Cứ nghĩ là sẽ không thoát ra được khỏi đó. Khó chịu, còn sợ nữa.
0: Thì cô Bao xích chút xíu nữa xỉu à.
1: Dạ.
0: Cô Bao chờ một chút nha, tôi có trà thuốc thơm á. Tôi xin đi pha cho chút nha.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Cho tôi chút có liền.
1: Dạ. Bác hỏi cái, bác không có ở đây sao?
3: Tôi không biết nữa.
1: Thèn ơi, bác đi đâu vậy con?
5: Vừa hay cô bác ra ngoài gặp khách hàng rồi ạ.
1: Ủa, vậy tại sao con không đi cùng bác?
5: Chuyện là...
3: Dì ơi, sao nhìn dì có vẻ thân thiết với cậu Thèn quá vậy?
1: Đương nhiên phải thân thiết rồi. Bởi vì Then là... Then chính
5: lúc
1: là...
5: Lúc tôi lái xe cho cô bác, tôi thường xuyên gặp cô ấy ạ.
3: Vậy sao?
0: Cô Bao à, tôi đến rồi nè.
1: Cảm ơn.
0: Tôi chậm trễ chút thôi.
1: Thơm quá đi.
0: Trà Can Brao thơm lắm.
1: Dạ.
3: Baby, tại sao bây giờ mới tới làm việc vậy hả?
4: Baby xin nghỉ nửa ngày à? Trời, có phải lén đi hẹn hò với Then về không?
5: Ê, có không?
4: Hả? Là sao? Hẹn hò gì vậy? Đừng có giả bộ không biết gì hết.
6: Ê, ra ngoài cùng nhau, rồi vô công ty làm việc cùng lúc với nhau luôn. Cái này gọi là chuyên nghiệp á nha.
3: Thì ra là như vậy. Sếp ơi, như vậy chúng ta có nên tổ chức tiệc chúc mừng hay không?
0: Chúc mừng chuyện tôi bị kẹt trong thang máy sao?
3: Chúc mừng cặp đôi mới của công ty chúng ta, Then và Baby đó sếp.
4: Đúng vậy.
0: Sếp. Hôm nay luôn không?
3: Thật không sếp?
5: Luôn đi sếp. Không phải đâu sếp. Không phải đâu.
0: Hai vị biết là chảo Magic Chill của công ty chúng tôi có nhiều kích cỡ để chọn.
4: Dạ.
0: Mỗi một chiếc chảo đều có thể đảm bảo được độ nóng nhanh chóng, không lãng phí dầu ăn, không dính chảo, được chúng tôi bảo hành 12 tháng. Dạ.
4: Dạ.

0: Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người thấy, đầu bếp chuyên nghiệp như tôi không cần thiết phải sử dụng đũa để lật bánh đâu.
1: Được sao? Hey, giỏi quá đi. Hey, oh, giỏi lắm luôn á.
2: Cô thích lắm đúng không cô Bacharya? Cô Bacharya.
1: Dạ.
2: Cô thích đúng không nào?
1: À, dạ. Vậy có nghĩa là chiếc chảo này chống dính rất tốt, không hề bị dính. Lần sau á, mẹ gọi điện báo cho con trước, như vậy sẽ không phải tới tận văn phòng này.
3: Ôi, mẹ quên mất, con còn phải ra ngoài đi gặp nhiều khách hàng nữa chứ. À, vậy khi nào phòng sẽ sửa xong để mẹ có thể đến phòng con chờ?
1: Sắp xong rồi, chỉ còn sơn và đặt nội thất mới vào là xong.
3: Cũng tốt. Đến sống cùng thêm như vậy phiền cậu ấy, mà cũng không biết cậu ấy nghĩ sao.
1: Hả?
4: Ôi trời,
5: cậu sống cùng thêm sao?
3: Ui, Nini, không sao đâu con. Con gái của mẹ đến độ tuổi này rồi, nếu như sống với người yêu trước khi cưới thì mẹ cũng không để tâm.
1: Mẹ?
4: Ừ. Đừng có nói là Thang là người yêu của bác.
3: Ủa, bộ hai đứa không biết sao?
4: Không có biết. Em yêu, em không biết sao?
5: Không biết gì hết.
3: Tại sao còn lại giấu bạn bè?
1: Thì con với Nini giận nhau nhiều năm rồi, vừa mới nói chuyện lại với nhau cho nên chưa nói.
4: Ôi trời, tôi là thấy sai sai rồi. Hay hơn gì, nhìn có vẻ là lạ. Kể từ lần đầu tiên gặp.
1: Im dìm đi, đừng có can dự vào.
3: Ở chỗ làm cũng không biết đúng không?
1: Thì con không nói cho ai biết hết. Con không nói.
3: Không được đâu. Có người yêu trẻ thì phải chiều chuộng chứ. Ôi, hôm nay mẹ đến chỗ con làm việc toàn là người mặt mũi xinh đẹp không à. Đặc biệt là con bé mặt mũi trong sáng ngày thơ đó. Được cả công ty ủng hộ ghép đôi với Then. Ôi.
5: Ai vậy mẹ?
3: Con bé ngày thơ đó.
1: Mặc kệ đi.
3: Không thể mặc kệ được. Nước nhỏ giọt xuống đá hàng ngày nó còn mòn nữa mà. Những thứ này không thể thả được như vậy đâu. Đừng có tin tưởng những người ở gần nhau mỗi ngày. Và chiều nay nữa, chiều nay họ còn đi tiệc chung với nhau nữa. Ui, rượu vào miệng thì cô Then không kiểm soát được hành vi thì sao?
5: Hỡi, tại sao cậu lại không đi cùng hả bác? Phải đi theo chứ, không tin tưởng được đâu.
1: Mẹ à, mẹ đã no chưa? Con mệt rồi muốn quay về nghỉ ngơi.
3: Con muốn đi tiệc đúng không bác? Vậy để mẹ tự đi taxi về.
4: Không cần khổ sở gì đâu. Con rảnh mà. Bây giờ con không có nhiều khách. Đó, con thấy mẹ đến xe khách nha. Ok, đi đi.
1: Không cần, đây là mẹ tôi, để tôi chở về.
3: Đừng vậy.
4: Ấu.
3: Chở mẹ đi về. Cứ để tôi tiễn mẹ đến bến xe khách. Còn con đuổi theo Then đến buổi tiệc đi. Làm cho mẹ yên lòng chút được không?
4: Dạ, để anh tiễn mẹ đi nha.
3: Đi thôi.
4: Rồi.
3: Không cần lo đâu, nhanh lên, nhanh lên.
4: Rồi.
6: Dạ, xin chào.
3: Lo mà đi tiệc đi đó.
4: Chờ con á, cất tập về chút nha.
3: Được, được, không sao.
4: Lẹ lắm.
6: Nói.
7: Anh Non đi đâu vậy? Nhìn có vẻ mệt lắm.
8: Anh lái xe đi chơi thôi.
7: Lái xe đi chơi? Anh không nên tự mình lái xe như vậy. Ở Bangkok này á kẹt xe lắm. Cẩn thận không vết thương lại không lạnh.
8: Anh không lái ở Bangkok đâu. Lái ra khỏi thành phố rồi về mà.
7: Ở đâu vậy ạ?
8: Em muốn sao đây?
7: Kể từ khi anh quay về Thái, anh đi đâu cũng chưa từng nói với em câu nào hết.
8: Em nói như thể là vợ của anh vậy đó.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xe quá tải, câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn là vấn đề nóng trên nhiều tuyến đường. Mỗi chuyến xe chở vượt tải trọng không chỉ làm xuống cấp hạ tầng giao thông, gây thất thoát nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng này, cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp vận tải đến mỗi chủ phương tiện, lái xe. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Sau một thời gian được kiểm soát tốt, thì gần đây tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép lại tái diễn trên nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.
1: Hiện nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tình trạng xe chở quá khổ, quá tải trọng cho phép vẫn diễn ra, nhất là trên các tuyến đường dẫn vào các mỏ vật liệu xây dựng, các vùng nguyên liệu nông sản, điển hình như trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện nhiều xe chở vật liệu xây dựng lưu thông từ tỉnh Gia Lai về hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trong đó, có nhiều xe có dấu hiệu cơi nới, chở quá tải trọng cho phép gây mất an toàn giao thông.
2: Nhưng mà chạy từ trong chạy ra là nó chạy không có là chạy chậm đâu. Chạy nhanh lắm, nó chạy hơn cả xe khách đây. Một loại xe dài lắm. Đó, mà cả ngày cả đêm đó. Ngày hôm trời cả đêm đó, nhiều nhất là đêm. Nhiều khi phải tránh xa đó chứ chạy gươm lắm, chạy rầm, chạy không phố phánh, không nhất là xuống dốc lên một cái veo đó mà tan luôn.
1: Xe quá tải trọng chủ yếu xuất phát từ việc nhiều chủ xe doanh nghiệp vận tải vì lợi nhuận cố tình vi phạm, tăng khối lượng hàng hóa mỗi chuyến để cắt giảm chi phí, bất chấp quy định về tải trọng. Tình trạng này diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, đặc biệt ở những địa bàn có mật độ vận tải cao và việc xử lý vi phạm cũng gặp một số khó khăn. Sau nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý quyết liệt, tình trạng xe chở quá tải, quá khổ đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trở lại, hoạt động lén lút khi không có lực lượng kiểm tra và luôn có người đi dò đường trước để thông báo cho lái xe trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát.
3: Đã ra quân xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến xe kinh doanh, vận tải hàng hóa. Và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Eheo thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Trước thực trạng xe quá tải diễn biến phức tạp, việc xử lý đòi hỏi những biện pháp quyết liệt, đồng bộ và mang tính đột phá nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ tai nạn, bảo vệ hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép không chỉ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thực tế, thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây ám ảnh cho người tham gia giao thông.
1: Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2026, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã EV gần đập Grong Búc Hạ. Khi đến đoạn cong ở buôn Bang P, xe bất ngờ lật nghiêng về phía phải, hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi. Lưu thông theo hướng từ xã Rồng Anna đi phường Thành Nhất, vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh tỉnh phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao, nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp, lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
4: Những đoạn đường hẹp thì mình lưu thông thì nó phải gặp trắc trở khó khăn rồi, vì né tránh nhau thì nó vất vả hơn và nó cũng có cái sự là nguy hiểm hơn một xí.
5: Thấy xe tải quá tải, xe ben container chở vật liệu xây dựng cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm, nguy hiểm cho con cái đi học.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện, dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm. Riêng đối với hành vi chở quá tải, quá khổ, vượt giới hạn cho phép, có gần 500 trường hợp vi phạm bị xử lý.
6: Tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ, là điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường nó thường phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc, và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây dẫn đến tai nạn, cố tình vi phạm.
1: Xe tải, xe đầu kéo là các loại phương tiện có trọng tải lớn, kích thước cồng kềnh, điểm mù lớn, việc di chuyển trên đường rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, các cấp các ngành chức năng cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể trong việc xây dựng văn hóa giao thông cho lái xe cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông và các bất hợp lý về tổ chức giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước những hệ lụy mà xe chở hàng quá tải, quá khổ gây ra, thời gian qua các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xe chở quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn.
1: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, đi sai phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
7: Cảnh sát Giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
8: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn. Hai nữa bảo vệ được đường xá.
1: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu xây dựng, xe chở nông sản, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
9: Thì tổ cảnh sát giao thông địa bàn Madrak đã tiến hành cho ký cam kết đối với các cái chủ phương tiện cũng như là các cái tài xế tham gia giao thông là đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về vận tải hàng hóa, và đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính đối với những cái trường hợp mà các phương tiện mà cố tình vi phạm thì chúng tôi cũng kiên quyết xử lý và không có vùng cấm và không có ngoại lệ.
1: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải.
10: Mình thấy cái điều mà đến tuyên truyền giao thông thì rất tốt. Thì ai cũng thời đại bây giờ cũng phải tuyên truyền luật pháp, nhiều khi nói vậy như tụi em thì luật nó đâu có dành về luật mấy, nó đúng về có tuyên truyền mình để hiểu biết nhiều, biết thêm. Xe là trên bờ giờ không có cơi nới thì đúng phải đúng tu rủ tải, chứ quá tải là không được. Xe nhà giờ chạy trên đường phải đúng tải thôi.
1: Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Qua đó, góp phần siết chặt công tác quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
11: Công tác kiểm tra hành sát thì có phát hiện hiện trạng một số các loại phương tiện có tiến hành cái vấn đề cơi nới thành thùng xe, gây mất đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì tổ địa bàn đã tiến hành nhắc nhở cũng như là cho các phương tiện, các chủ phương tiện và các tài xế ký cam kết để chấm dứt ngay cái tình trạng cơi nới thành thùng xe tham gia giao thông. Thì thời gian sắp tới, tổ địa bàn Ehleu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để không để cái tình trạng cơi nới thành thùng xe quá tải diễn ra trên địa bàn.
12: Em cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ. Thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Để kiểm soát hiệu quả xe quá tải, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và bền vững, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, khu vực giáp ranh và những nơi có mật độ vận tải cao, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
13: Tính nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường. Trong đó, triển khai quyết liệt kiểm soát các phương tiện tham gia hoạt động vận tải.
1: Cùng với công tác tuần tra xử lý vi phạm, việc mở rộng các kênh thông tin tiếp nhận phản ánh từ người dân qua hình ảnh, camera, điện thoại sẽ giúp nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm và giảm thiểu tai nạn do xe quá tải gây ra. Bên cạnh vai trò kiểm soát của lực lượng chức năng, chủ bến bãi, chủ phương tiện và lái xe còn nghiêm túc tuân thủ quy định cấp và chở hàng đúng tải trọng khi lưu thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những người khác, phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
0: Chuyên mục An toàn giao thông hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua 24 tháng 7 tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk, vòng chung kết giải bóng đá di động toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 đã chính thức khởi tranh. Đây là ngày hội lớn nhất của bóng đá tuổi thơ nhân dịp hè và là sự kiện do báo Thiếu niên Tiền phong Nhi đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức. Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc là giải đấu được báo Thiếu niên Tiền phong Nhi đồng phối hợp cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức hàng năm. Năm nay giải đấu bước vào lần tổ chức thứ 30 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đăng cai tổ chức. Kể từ khi giải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, giải đã ươm mầm và sản sinh ra nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam. Có thể nhắc đến tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, trung vệ Nguyễn Thành Trung, Vũ Văn Thanh và ngôi sao mới nổi Nguyễn Đình Bắc. Giải năm nay quy tụ 24 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại của 3 khu vực. Tại vòng chung kết, 24 đội bóng được chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Trong mỗi bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng, cùng 4 đội đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích thi đấu xuất sắc vào vòng 16 đội, tranh vé vào các vòng tứ kết, bán kết và chung kết xếp hạng. Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Đắk Lắk bước vào trận ra quân gặp Phú Thọ. Hai đội đã có trận cầu cống hiến mãn nhãn với 8 bàn thắng được chia đều cho mỗi bên, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 4 đều. Một điểm có được trong ngày ra quân giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin trước những lượt trận tiếp theo. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày diễn ra nhiều trận đấu sôi nổi. Tại bảng C, Hải Phòng giành chiến thắng 2-0 trước Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi HIS Hà Nội vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 6-1. Tại bảng D, LB Pen Hoàng Anh Gia Lai thắng Thái Nguyên với tỷ số 2-0, còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Navi Đức Thuận Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0. Vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng U21 toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk. Ngày 22 tháng 7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên sẽ là đội bóng đại diện cho tỉnh Đắk Lắk tham dự giải bóng đá bãi biển World Quốc gia năm 2026. Giải bóng đá bãi biển World Quốc gia năm 2026 khởi tranh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút 8 đội bóng tranh tài tại 2 bảng đấu. Đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên thi đấu tại bảng A cùng với các đội trẻ Gia Lai, Đà Nẵng và Tây Ninh. Theo lịch, đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên sẽ đá trận khai mạc với Tây Ninh vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 7. Trận chung kết diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 8. Đây là lần thứ 2 đội bóng Tuy Hòa - Phú Yên tham gia giải bóng đá bãi biển World Quốc gia. Năm 2025, đội thi đấu và đoạt huy chương đồng tại giải. Tại giải vô địch trẻ và thiếu niên kéo co quốc gia lần thứ tư năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 7 tại tỉnh Quảng Ngãi, đội tuyển kéo co Đắk Lắk đã đoạt tổng cộng 13 huy chương các loại, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Cụ thể, ở nội dung kéo co trong nhà, Đắk Lắk đoạt 2 huy chương vàng ở các hạng cân 560kg nam, 560kg nữ, 1 huy chương bạc ở hạng cân 550kg hỗn hợp, 4 huy chương đồng ở các hạng cân 600kg nam, 400kg nữ, 480kg nữ và 530kg hỗn hợp. Nội dung kéo co ngoài trời, các vận động viên Đắk Lắk tiếp tục đoạt 1 huy chương vàng hạng cân 400kg nam, 2 huy chương bạc ở hạng cân 380kg nữ và 530kg hỗn hợp, 3 huy chương đồng ở các hạng cân 370kg hỗn hợp, 550kg hỗn hợp và 560kg nam. Vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk. Và giữa không khí rực lửa tại nhà thi đấu thể thao Đắk Lắk, trong những ngày cuối tháng 7 này, tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả đã làm cho không khí nơi đây thêm nóng hơn. Và giữa chảo lửa ấy, các chiến binh của đội tuyển Nhi đồng Phú Thọ hứa hẹn sẽ viết nên một câu chuyện đầy bản lĩnh và cảm xúc trong hành trình chinh phục của vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm nay. Để cầm trên tay tấm vé tiến vào vòng chung kết tại Buôn Ma Thuột, đội tuyển bóng đá Nhi Đồng Phú Thọ đã trải qua một hành trình vòng loại đầy thử thách khi vượt qua các đối thủ nặng ký ở khu vực miền Bắc. Bước vào vòng chung kết năm nay, mùa giải thứ 30 của sân chơi Nhi Đồng uy tín nhất của cả nước, U11 Phú Thọ rơi vào bảng A, một bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần với sự góp mặt của đội chủ nhà U11 Đắk Lắk cùng hai cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu là U11 BVF Quân Nhân Dân và U11 Hà Nội.
1: Bảng đấu này theo tôi làm công tác huấn luyện thì tôi thấy rằng là cái bảng đối này là các đội là tương đối là về mặt chuyên môn là các đội cũng đang là rất là sàn sàn nhau. Không có đội nào là nó vượt lên hẳn mà cũng không có cái đội nào mà là yếu hẳn. Nên cái bảng này theo tôi đánh giá là nó sẽ rất khó lường và các đội cũng đều vì các đội nó có chuyên môn đều như thế nên là cái giải đấu ở cái bảng này cũng sẽ rất là hấp dẫn.
0: Chiều ngày 24 tháng 7 năm 2026, trên cầu Tâm Điểm ngay sau lễ khai mạc giải đấu là cuộc đọ sức giữa U11 Phú Thọ và chủ nhà U11 Đắk Lắk. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả phố núi, U11 Đắk Lắk liên tục tràn lên tấn công và tạo ra sức ép nghẹt thở. Thế nhưng các học trò nhỏ đến từ Phú Thọ đã không hề nao núng. Dù liên tục rơi vào thế rượt đuổi tỷ số, U11 Phú Thọ vẫn giữ vững cự ly đội hình, chắc chiêu từng cơ hội phản công. Bằng những pha phối hợp thanh thoát cùng cự ly lì lợm đáng kinh ngạc, các cầu thủ nhí Đức Tổ đã xuất sắc cầm hòa U11 Đắk Lắk với tỷ số kịch tính 4-4. Trận hòa này sẽ tiếp thêm động lực cho đội U11 Phú Thọ vững bước vượt qua vòng bảng.
2: Mục tiêu của con là đồng đội sẽ mang chức vô địch về cho câu lạc bộ ạ. Con và đồng đội đã chuẩn bị cho là kỹ lưỡng các trận đấu sắp tới.
0: Nhìn vào những đôi chân nhỏ bé chạy không biết mệt mỏi.

0: mỏi trên sàn đấu. Ít ai biết rằng đằng sau đó cả là một quá trình khổ luyện của thầy và trò cùng với sự hỗ trợ về mặt tinh thần của các bậc phụ huynh. Từ những buổi tập dưới cái nắng gắt của mùa hè Phú Thọ đến những bữa ăn giấc ngủ xa nhà tại Tây Nguyên, tất cả đã rèn giũa nên một tập thể đoàn kết và kỷ luật.
1: Chúng tôi là phụ huynh thì trước hết là được vào Đắk Lắk đầu tiên để tham dự cái giải U11 toàn quốc, thì chúng là phụ huynh cũng đồng hành cùng với các cháu vào đây để tham gia cái giải bóng đá U11. Thế cũng mong là cái giải gọi là nó thành công tốt đẹp, là đây là đưa cháu lội đấy, để mà đưa cháu đi đường cái xa tí nhưng mà để tiếp thêm cái sức lực cho các cháu.
0: Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc từ lâu đã là cái nôi nâng đỡ những ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Hoàng Đức hay Quốc Văn Khang. Với U11 Phú Thọ, việc thi đấu cống hiến hết mình tại giải đấu lần này không chỉ là mục tiêu săn tìm huy chương mà còn là cơ hội để các em khẳng định bản thân, chắp cánh cho giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.
2: Đội Phú Thọ thì cũng đợt này cũng vào được chuẩn bị từ vào từ ngày 17 để chuẩn bị để quen với cái khí hậu và thời tiết ở Đắk Lắk. Thời tiết ở Đắk Lắk thì rất là đẹp, rất là ủng hộ cho các con vào trong này, thì các con tập luyện và thi đấu rất là tốt, không có bị các bạn nào có bị về vì thay đổi khí hậu mà để dẫn đến ốm sốt cả. Cái đấy cũng là một cái điều kiện rất tốt để cho các con thi đấu tốt ở cái giải này.
0: Chặng đường tại vòng chung kết giải U11 toàn quốc 2026 tại Đắk Lắk vẫn còn dài với những trận chiến khốc liệt phía trước các cầu thủ PFF của Nhân dân và Hà Nội. Nhưng với tinh thần thép đã phô diễn trong trận khai màn, người hâm mộ bóng đá Đức Tổ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một giải đấu thành công của những chiến binh nhí Phú Thọ.
3: Nhi đồng Phú Thọ quyết tâm chiến thắng.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng gió của cao nguyên Đắk Lắk, ít ai biết rằng người đàn ông sở hữu cơ bắp săn chắc và nụ cười hiền hậu đang lặng lẽ hướng dẫn cho các bạn trẻ từng động tác, từng là một chiến binh lừng lẫy của môn thể hình của tỉnh nhà. Đó là cựu lực sĩ Đặng Quốc Toản, người từng đặt những dấu ấn đậm nét cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk trong giai đoạn 2009-2012. Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2012, thể thao Đắk Lắk chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của bộ môn thể hình. Giữa dàn vận động viên tài năng thời điểm đó, kể tên Đặng Quốc Toản, sinh năm 1984, nổi lên như một điểm sáng đầy bản lĩnh của các hạng cân 60kg và 65kg. Để bước lên bục cao nhất của giải đấu toàn quốc như huy chương bạc tại Đại hội Thể dục Thể thao 2010, huy chương bạc các giải vô địch và cúp quốc gia từ năm 2010, 2011, 2012, thành tích của anh Đặng Quốc Toản là sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng nghỉ. Sau năm 2012, Đặng Quốc Toản đã rẽ sang hướng đi mới khi anh quyết định đầu tư mở phòng tập gym ngay tại thành phố Buôn Ma Thuột, một môi trường mới, vai trò mới, từ một vận động viên chuyên nghiệp thành một người thầy, một chủ phòng tập. Nhưng mục tiêu của anh vẫn nhất quán là mở phòng tập để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể hình tại Buôn Ma Thuột.
4: Sau khi mà nghỉ thi đấu thì cũng còn một ít lại đam mê, thì cũng muốn truyền lại cho những anh em mà có đam mê, cùng đam mê, thì sau cái thời gian đó tôi cũng huấn luyện cho một số anh em thi đấu tại các giải cúp câu lạc bộ toàn quốc hoặc là vô địch toàn quốc. Rồi tiếp theo nữa là cũng muốn mang thêm sức khỏe đến cho cái cộng đồng mình, đó là những bạn thanh niên và những người lớn tuổi hơn người tập cũng được.
0: Phòng tập của cựu lực sĩ đội tuyển thể hình Đắk Lắk Đặng Quốc Toản không đơn thuần là nơi để mọi người đến để rèn luyện sức khỏe, mà còn là lò đào tạo thu nhỏ mang đậm dấu ấn chuyên môn. Tại đây, anh chia sẻ cho các học viên những kiến thức y khoa và thể thao, truyền cảm hứng sức sống khỏe cho các bạn trẻ.
4: Sau một thời gian tập luyện, tôi tập luyện và mở phòng tập, thì có những người mà họ cũng bị những cái bệnh là thoát vị đĩa đệm này, hoặc là xương, về vấn đề về xương khớp, thì mà đến thì mình cũng tập mà cho những cái người học viên đó, là sau một thời gian họ cũng vận động và họ đi lại tốt hơn, sức khỏe họ tăng lên, thì từ đó tôi thấy cái phương pháp mà kết hợp thêm với bên vật lý trị liệu thì khả năng là hồi phục cho những cái bệnh nhân tốt hơn.
0: Với chuyên môn và kiến thức đã tôi luyện trong thời gian thi đấu đỉnh cao, khi còn khoác áo cho đội tuyển thể hình Đắk Lắk, phòng tập của anh Quốc Toản tuy không to và lớn mạnh như các phòng tập khác, nhưng đây là một địa chỉ đỏ để các bạn đam mê bộ môn thể hình tại phường Buôn Ma Thuột hay các phường khác của tỉnh Đắk Lắk đến đây để sinh hoạt và tập luyện.
5: Anh Toản anh rất là quan tâm mọi người, từ kiểu như những bạn mới hoặc là những bạn cũ, nói chung là vẫn luôn take care mọi người. Thì trong quá trình mà tập và làm việc với anh thì anh rất là quan tâm chỉ từng buổi dạy. Đó là đối với những bạn đã học viên đã tập trước đó hoặc lâu rồi. Còn những người mới thì kiểu anh sẽ luôn tương tác hoặc cố gắng giúp đỡ những bạn mới trong những bài tập mới hoặc những hôm mà chưa biết tập gì, để mọi người có thể cùng nhau phát triển về phát triển phòng tập hơn.
6: Cái chuyên môn của anh Toản rất là chuyên sâu. Ảnh là người có cái nhiều năm kinh nghiệm nên là kiến thức của ảnh có những cái mà ảnh là người chuyên về thi đấu thể hình nữa. Nên là có những cái mà em học rất là hay về kỹ năng chuyên môn. Rồi cộng với lại là ảnh rất là nhiệt tình, chu đáo, ảnh rất là tận tâm. Nên là em mà có cái gì là em không biết là em luôn hỏi ảnh thì ảnh luôn luôn sẵn sàng là ảnh giúp em để em có thể là tốt hơn trong cái ngành nghề này.
4: Môn này là nó tập luyện là theo cái sức khỏe của từng người. Nên là từ đó, từ những cái mà mình đúc kết ra trong bao nhiêu năm thi đấu và tập luyện đó thì mình thấy cái môn này rất là hợp lý. Với là nó vừa mang lại sức khỏe này cho nhiều người này, rồi nhiều bạn trẻ là thích cơ thể đẹp hoặc là hình thể đẹp thì đều tập được hết.
0: Từ một lực sĩ chinh chiến trên các sàn đấu lớn, mang về bao tấm huy chương tự hào cho Đắk Lắk, Đặng Quốc Toản của hiện tại là một người truyền lửa thầm lặng tại Buôn Ma Thuột. Hành trình của anh là minh chứng rõ nét cho tinh thần thể thao cao đẹp. Sự nghiệp thi đấu có thể dừng lại, nhưng ngọn lửa đam mê và giá trị cống hiến cho cộng đồng thì luôn cháy mãi trong anh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Úc Bá và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, hành quân luôn được xem là một trong những thử thách đặc biệt đối với mỗi người lính. Không chỉ đòi hỏi sức bền và ý chí, đó còn là cơ hội để mỗi người vượt qua giới hạn của bản thân và học cách đồng hành cùng đồng đội.
1: Ở chương trình kỳ trước, các bạn nhỏ của chúng ta đã bắt đầu những ngày rèn luyện trong quân ngũ với nhiều bài học về kỷ luật, tác phong và tinh thần tập thể. Trong chương trình kỳ này, các chiến sĩ nhí sẽ tiếp tục bước vào chặng đường với nhiều hoạt động ý nghĩa, nơi tình đoàn kết, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm được bồi đắp qua từng trải nghiệm.
0: Sau những ngày rèn luyện miệt mài, khóa huấn luyện cũng dần đi đến những khoảnh khắc cuối cùng. Vậy ở chặng đường cuối, các chiến sĩ nhí sẽ trải qua những trải nghiệm đáng nhớ nào? Và các bạn đã trưởng thành ra sao sau những ngày sống, học tập và rèn luyện?
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cảm nhận những bước trưởng thành đầy ý nghĩa của các chiến sĩ nhí trong hành trình tự hào chiến sĩ CIA.
2: Mình từng nghĩ những ngày trong quân đội chỉ xoay quanh huấn luyện và những bài học trên thao trường mà thôi. Nhưng càng đi qua từng ngày, mình càng nhận ra hành trình này còn có những khoảnh khắc gắn kết đầy ý nghĩa. Bắt đầu từ những buổi team building đầu tiên, qua các trò chơi tập thể, chúng mình học được cách lắng nghe nhau, phối hợp cùng nhau và tin tưởng vào đồng đội của mình. Từ những người xa lạ chưa từng quen biết, chúng mình dần trở thành một tập thể đoàn kết, cùng chung một màu áo, cùng chung một cái tên gọi thân thương là chiến sĩ đại đội CA.
3: Các chiến sĩ sẽ được tham gia những chương trình game show vào buổi tối hàng đêm. Đặc biệt là trong vào mỗi buổi chiều thì các chiến sĩ sẽ được tham gia một chương trình nữa, cụ thể đó là chương trình Tambourine. Thì qua cái chương trình Tambourine này thì mang đến cho tất cả các chiến sĩ giải trí được cái stress của tâm lý của mình sau những buổi học quân sự cũng như là những buổi học về chuyên đề chính. Thì các cháu sẽ được thoải mái, được vui chơi và được gắn kết hơn nhiều hơn nữa với tình bạn của các chiến sĩ của mình từ cấp tiểu đội cho đến trung đội và đại đội.
2: Trong những trò tập thể ấy, chúng mình được ném bóng nước cho nhau cười vang cả sân, được tham gia trò thổi bột tìm mật mã, cùng nhau giải những điều bí ẩn trong mật mã để hoàn thành thử thách chung của cả tiểu đội. Có lúc mình bị bột bay đầy mặt, mấy đứa bạn cứ nhìn nhau cười khúc khích nhưng ai cũng cố gắng hết sức vì không muốn làm cả đội chậm lại. Những trò chơi tưởng chừng đơn giản ấy lại dạy cho mình rất nhiều điều về cách chia sẻ nhiệm vụ, về cách động viên bạn bè lúc khó khăn, về niềm vui khi cả đội cùng nhau vượt qua một thử thách. Mình nhớ mãi cảm giác cả tiểu đội nắm tay nhau reo hò khi giải được mật mã cuối cùng. Một cảm giác mà nếu chỉ có một mình thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ có được.
4: Con tham gia những hoạt động nào là thổi bột nè, ngụy trang, ném bóng nước. Thì con thích nhất là hoạt động trò chơi ném bóng nước vì nó rất là vui và thể hiện tinh thần gắn kết của đồng đội.
2: Ngày mà mình nhớ nhất trong cả hành trình có lẽ là ngày hành quân xuyên rừng, ngày mà chúng mình hóa thân thành những người chiến sĩ thực thụ. Ba lô trên vai mình nặng hơn mình tưởng rất nhiều, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, con đường đi gập ghềnh và nắng thì đổ xuống ngay trên đỉnh đầu. Nhưng cứ mỗi bước chân đi, mình lại nghĩ đến những điều mình vừa được học trong buổi giáo dục truyền thống mấy hôm trước đó. Mình hiểu rằng những khó khăn nhỏ bé hôm nay của mình chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì cha ông ta đã từng trải qua, để đổi lấy cho chúng mình một cuộc sống hòa bình, tự do như bây giờ.
5: Về quãng đường hành quân ngày hôm nay thì là bọn em đi từ đơn vị vòng xuống tới đây thì chắc tầm gần được một cây số ạ. Và những trải nghiệm là chia ra làm 3 chặng đến chặng cuối cùng để nấu ăn, luộc trứng với luộc bắp để cho các chiến sĩ trải nghiệm được môi trường trong khi đi hành quân ngoài thực địa.
6: Tuy mệt nhưng con hiểu ông cha ta ngày xưa cực khổ như thế nào. Con sẽ học tốt hơn, làm việc giỏi hơn, là cố gắng để được cháu ngoan Bác Hồ.
4: Em hiểu thêm được là hồi xưa ông cha ta rất là cực khổ để giành lấy độc lập cho chúng ta ngày hôm nay ạ.
2: Giữa rừng, chúng mình còn được chơi trò tìm đồ vật, tìm nồi đất, tìm bắp, tìm gạo. Để rồi giữa trưa hôm ấy, cả tiểu đội tự tay nhóm bếp, thổi cơm như những người lính năm xưa từng làm giữa chiến trường. Có bạn loay hoay mãi vẫn chưa nhóm được lửa, khói bay cay xè mắt, nhưng cả nhóm vẫn kiên trì thay phiên nhau quạt. Nhóm giữ lửa cho đến khi nồi cơm chín thơm, vừa nấu giữa rừng vừa nghĩ đến những người chiến sĩ ngày trước cũng từng hành quân qua những cánh rừng như thế này, giữa bom đạn, giữa gian khổ chăm bề. Buổi chiều hành quân trở về, dù chân ai cũng mỏi, lưng ai cũng rã rời, nhưng gương mặt đứa nào cũng rạng rỡ, vì chúng mình đã cùng nhau đi hết một chặng đường dài và hiểu được sâu sắc ý nghĩa của hai chữ hòa bình.
7: Ở nhà, em thấy mẹ em nấu bằng bếp ga, bếp ép điện. Nhưng sau khi ra đây, em thấy mọi người được nấu bằng bếp củi rất là thú vị.
2: Sau ngày hành quân đầy nắng gió ấy, hành trình của chúng mình dần khép lại bằng một buổi lễ mà có lẽ mình sẽ nhớ mãi. Đó là lễ xuất ngũ. Buổi lễ diễn ra trong không khí sang trọng, sôi động và đầy cảm xúc, khép lại hành trình rèn luyện với chủ đề tự hào chiến sĩ CA. Đưa chúng mình đi qua trọn vẹn những giá trị của những ngày đông đầy yêu thương, hội nhập, tự hào và trưởng thành. Hội trường hôm ấy chật kín người, có cán bộ, có điều phối viên, có phóng viên báo chí, có quý phụ huynh và có tất cả 70 chiến sĩ nhí đã cùng nhau đi qua trọn vẹn khóa huấn luyện. Mở đầu buổi lễ là tiết mục flash mob sôi động, đầy ấn tượng do toàn thể đại đội biểu diễn, mang đến một luồng năng lượng tươi trẻ cho cả hội trường. Sau đó, các chiến sĩ nhí xuất sắc được tuyên dương và khen thưởng, ghi nhận những nỗ lực, ý chí và sự trưởng thành của các bạn ấy trong suốt hành trình rèn luyện vừa qua. Khoảnh khắc mà mình nhớ nhất có lẽ là khi từng tiểu đội lần lượt bước lên sân khấu nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện. Đó là lúc niềm tự hào hiện rõ trên từng gương mặt của mỗi chiến sĩ nhí, khép lại một hành trình mà chắc chắn chúng mình sẽ mãi ghi nhớ. Mình còn nhớ tay mình run run khi đón lấy tờ giấy chứng nhận, lòng vừa vui vừa nghẹn ngào vì biết rằng từ giây phút ấy, hành trình rèn luyện của mình đã chính thức khép lại.
5: Từ những ngày đầu tiên thì các em rất còn bỡ ngỡ, có nhiều em thì vẫn còn hay khóc, nhõng nhẽo. Còn trải qua từng ngày, qua cụ thể là 6 ngày vừa rồi thì các em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ giặt đồ này, tắm rửa này, đánh răng này và tự giác mắc màn ngủ nghỉ và biết cách sống kỷ luật hơn. Qua chương trình này thì em mong muốn rằng các chiến sĩ tham gia đại đội SIA sẽ nhận ra được tình yêu thương của bố mẹ, bởi vì khi xa nhà thì các đồng chí rất là nhớ nhà, bản thân em cũng vậy. Và tiếp theo là bản thân của các đồng chí sẽ trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và có ý thức để trong quá trình sau này, trong học tập này và lớn lên thì sẽ rất tốt cho các bản thân các đồng chí ạ.
8: Trong những cái hoạt động đấy thì em cảm thấy là mình có thể có khả năng làm được những việc mà trước đây bản thân mình chưa từng thử, ví dụ như là hoạt động nhóm hay là team building, rồi các hoạt động mà liên quan đến đồng đội, mang tính đồng đội đoàn kết cao. Thông qua chương trình này thì em cảm thấy bản thân mình được trưởng thành hơn, được kết bạn nhiều hơn.
7: Em và Rút đã được rất nhiều bài học và em cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn. Em hiểu được tình đồng chí, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước.
3: Chắc chắn là với ngày mà các bạn chia tay thì các chiến sĩ sẽ đọng lại cho mình nhiều cái cảm xúc trong lòng của mỗi từng chiến sĩ. Và sau đó thì thấy được chương trình học kỳ quân đội thông qua đó giúp cho các chiến sĩ của chúng ta được thấu hiểu nhiều hơn về tình bạn cũng như là tình cảm yêu quê hương và gia đình.
2: Những ngày ngắn ngủi ấy đã để lại cho mình biết bao điều quý giá. Mình học được cách tự lập, cách sống có kỷ luật, cách yêu thương và sẻ chia với mọi người xung quanh. Rời khỏi hội trường hôm ấy, mình mang theo trong ba lô không chỉ là quần áo, là những món quà kỷ niệm, đó còn là cả một ngọn lửa tự hào mang màu áo bộ đội Cụ Hồ, sẽ mãi được cháy trong trái tim mình. Dù sau này mình có đi đến đâu, mình tự hứa với lòng sẽ luôn giữ vững tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp trong khóa huấn luyện này, để tiếp tục tự tin viết nên hành trình trưởng thành của riêng mình trong tương lai.
0: Các bạn thân mến, vậy là hành trình của các chiến sĩ nhí trong chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại. Chỉ trong vài ngày, các bạn nhỏ đã có thêm những trải nghiệm đáng nhớ. Hy vọng rằng những kỷ niệm đẹp, những người bạn mới và những bài học từ môi trường quân đội sẽ trở thành hành trang ý nghĩa, giúp các bạn thêm tự tin, bản lĩnh và trưởng thành trên chặng đường phía trước. Và phần cuối chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức tiết mục Hoạt cảnh đại đội ngày trở về qua phần thể hiện của các chiến sĩ nhí học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

0: giải đáp câu hỏi kia trước. Một, trong chương trình Trái tim người lính, các chiến sĩ nhí đã nhận được điều bất ngờ gì và học được bài học gì? Đáp án, các chiến sĩ nhí bất ngờ khi được tổ chức tiệc sinh nhật với bánh kem, ánh nến và lời chúc mừng ngay trong doanh trại. Qua chương trình, các bạn cảm nhận được tình đồng đội, sự sẻ chia, yêu thương, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà và thêm gắn bó với tập thể. 2. Những ngày tiếp theo trong quân ngũ, các chiến sĩ nhí được rèn luyện qua những bài học nào? Đáp án, các chiến sĩ nhí được học điều lệnh đội ngũ, sơ cứu, tháo lắp súng, ngụy trang, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật, sự tập trung, tinh thần đồng đội và kỹ năng tự lập. 3. Đêm cảm xúc khiến nhiều chiến sĩ rơi nước mắt có tên là gì? Đáp án, chương trình cảm xúc, Về nhà đi con. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong hoạt động team building, các chiến sĩ nhí đã được tham gia những trò chơi nào? 2. Sau chặng đường hành quân, các chiến sĩ nhí của chúng ta đã được trải nghiệm hoạt động nào giữa rừng? 3. Thông qua chương trình học kỳ trong quân đội, các chiến sĩ nhí đã trưởng thành hơn về điều gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé.
1: Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
2: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự. Đừng để sập bẫy lừa đảo trực tuyến. Di tích xuống cấp cần giải pháp bảo tồn. Ngoài ra, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt phiên live stream cào vé số, đầu tư tài chính, bán hàng trúng thưởng hay quảng cáo việc nhẹ lương cao. Tất cả đều được dàn dựng rất chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, trúng thưởng lớn hoặc tìm việc thu nhập cao. Thế nhưng đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy có thể là những cái bẫy lừa đảo tinh vi, thậm chí là mắc xích trong các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Khi một cú nhấp chuột hay một lần chuyển khoản thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người dân mất sạch tài sản hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm. Do đó, người dân cần nhận diện những thủ đoạn mới và trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
1: Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng mạng xã hội để mua sắm, đầu tư, giải trí và tìm kiếm cơ hội việc làm. Cũng chính từ đó, các đối tượng lừa đảo không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng công nghệ để tạo dựng lòng tin và răng bẫy người dùng. Từ những phiên live stream cào vé số hứa hẹn giải thưởng hàng trăm triệu đồng, các sàn đầu tư lợi nhuận khủng đến những lời mời gọi sang nước ngoài làm việc với mức lương hấp dẫn, đó đều có thể là vỏ bọc của các đường dây lừa đảo, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản. Không ít người vì tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc tin rằng chỉ bỏ ra một khoản nhỏ sẽ có cơ hội đổi đời nên đã chuyển tiền tham gia. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn vô tình trở thành người trung chuyển dòng tiền phạm pháp khi cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc nhận chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
2: Sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội để live stream

0: tố phức tạp. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.
1: Có được người quen giới thiệu sang làm ở bên Campuchia về chuyện về đổi tiền, và người ta bảo em tạo nhiều tài khoản để sang làm. Khi người ta nói vậy, em đã tạo hơn 10 tài khoản ngân hàng và em đã sang tới cửa khẩu Mộc Bài thì có hai người Trung Quốc đón em vào khu tự trị và người ta yêu cầu em cung cấp tài khoản ngân hàng và căn cước công dân và SIM chính chủ và làm việc. Khi vào khu tự trị em thấy rất là rộng lớn ạ, có rất là nhiều phòng, quản nhiều đối tượng lừa đảo. Riêng nhóm của em có khoảng 10 người, trong đó có quản lý 3 người thực hiện chuyển khoản và những người cho thuê ngân hàng.
2: Trong thời gian qua thì các cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh thì cũng đã triệt phá rất nhiều các cái vụ việc tội phạm sử dụng không gian mạng để mà thực hiện các cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thì cái loại tội phạm này hiện nay thì tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Đấy, thì theo tôi là có những cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là một bộ phận người dân thì vẫn còn cái tâm lý là hám lợi và cũng là muốn kiếm tiền thông qua các cái trang mạng. Rồi ngoài ra thì cái việc là người dân tham gia nắm tin tức tình hình trên không gian mạng thì cũng còn hết sức là hạn chế. Rồi trong khi công tác tuyên truyền cho người dân thì chúng ta làm, mặc dù là chúng ta cũng là hết sức nỗ lực, tuy nhiên thì nó cũng chưa tiếp cận được đến tất cả những cái bộ phận người dân. Do đó thì loại tội phạm này nó vẫn tiếp tục hoạt động phức tạp. Rồi cái vấn đề thứ hai ấy là hiện nay thì cái tình trạng một số người dân đó là nghe lời dụ dỗ của các cái đối tượng đó thì là tham gia các cái tổ chức lừa đảo đó, thì tham gia các tổ chức lừa đảo. Rồi ngoài ra thì một số bộ phận người dân, đặc biệt là những cái người dân lao động hoặc là những cái người dân ở vùng nông thôn thì bị các cái đối tượng lừa đảo, đó là dụ dỗ là mở các cái tài số tài khoản ngân hàng để bán lại cho các cái nhóm đối tượng này, hoặc là đăng ký các cái thuê bao điện thoại để là bán lại cho các cái đối tượng này.
0: Lực lượng công an khuyến cáo không có việc ngồi ở nhà xem livestream rồi dễ dàng nhận được hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Mọi lời mời trúng thưởng nhưng yêu cầu nộp tiền trước đều là dấu hiệu của lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân cho người khác, không tham gia các mô hình đầu tư có lợi nhuận bất thường, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ, khóa tài khoản nếu cần thiết và trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.
2: Qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là phải luôn luôn cảnh giác với các cái thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là cái việc các cái đối tượng tạo lập các cái trang fanpage, rồi các cái trang website hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội, lợi dụng các cái nền tảng mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia đầu tư, rồi tham gia các cái cuộc thi để trúng thưởng, rồi cái việc là các cái đối tượng lạ tương tác đối với lại người dân để mời gọi, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác, bởi vì là có thể đây là những cái bẫy của các cái loại tội phạm, nó tạo ra các cái kịch bản để nó dẫn dụ người dân để thực hiện các cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó là chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là không tin, không nghe đối với lại các cái thông tin, rồi các cái đối tượng lạ mà kết bạn để rồi đưa ra những cái thông tin gian dối để thực hiện các cái hành vi lừa đảo người dân. Và khi mà người dân phát hiện những cái thông tin hoặc là những cái trang mạng khả nghi thì đề nghị là người dân là trao đổi rồi báo cáo lại với cơ quan công an gần nhất để mà xác minh xử lý. Đó, tội phạm thì luôn luôn có cái sự thay đổi về cái phương thức và thủ đoạn. Do đó thì đề nghị người dân là hết sức cảnh giác.
0: Theo lực lượng chức năng, điểm chung của các vụ việc là đánh vào lòng tham, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh và sự chủ quan của người sử dụng mạng xã hội. Chỉ với vài hình ảnh chuyển khoản giả, hàng ngàn lượt bình luận ảo hoặc những tài khoản được dàn dựng, các đối tượng đã tạo nên một vở kịch hoàn chỉnh để đánh lừa người xem. Trong khi đó, nhiều người vẫn giữ thói quen tin tưởng vào thông tin trên mạng mà không kiểm chứng nguồn gốc. Đây chính là điều kiện để loại tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng.
3: Vâng, thưa quý vị, tội phạm

0: công nghệ cao không còn là nguy cơ ở đâu xa mà đang hiện diện ngay trên điện thoại, máy tính và các nền tảng mạng xã hội hàng ngày. Mỗi lời mời đầu tư siêu lợi nhuận, mỗi thông báo trúng thưởng bất ngờ hay mỗi yêu cầu chuyển tiền trước đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng. Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, không tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và kịp thời tố giác tội phạm với cơ quan công an chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần xây dựng môi trường số an toàn cho cộng đồng. Thưa quý vị, không chỉ các chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, trúng thưởng hay việc nhẹ lương cao, thời gian gần đây mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin quảng bá các làng sinh thái, khu dân cư, dự án an cư với hình ảnh được dàn dựng bắt mắt, thu hút nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn ấy là những khu đất nông nghiệp được tự ý phân lô, quảng bá không đúng bản chất, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.
1: Thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện video và bài viết quảng bá về các khu đất được giới thiệu là làng sinh thái, làng an yên hay cộng đồng cư dân giữa vùng đồi dãy tại xã Ea Kiết. Những hình ảnh phối cảnh nhà ở hiện đại, đường bê tông, vườn cây, không gian sống xanh cùng các câu chuyện về một cộng đồng đang hình thành khiến nhiều người tin rằng đây là những dự án bất động sản đã được triển khai hợp pháp. Thế nhưng theo xác minh của chính quyền địa phương, nhiều khu đất được quảng bá chỉ là đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của các cá nhân, không có dự án nào mang tên làng An Yên 38 hộ dân hay dự án làng An Yên 38 hộ dân như thông tin lan truyền trên mạng. Việc đặt tên gọi, dựng phối cảnh hay quảng bá trên mạng xã hội không làm thay đổi bản chất pháp lý của khu đất. Công an xã đang xác minh hoạt động quảng bá môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch liên quan. Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ địa chính, việc tách thửa, chuyển nhượng và hiện trạng sử dụng đất để xác định có hay không vi phạm.
0: Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo trước khi quyết định giao dịch liên quan đến đất đai, người dân cần trực tiếp kiểm tra thông tin tại cơ quan có thẩm quyền, xác minh quy hoạch, loại đất, điều kiện chuyển nhượng và tính pháp lý của khu đất. Không nên tin hoàn toàn vào những hình ảnh, video, livestream hay lời giới thiệu trên mạng xã hội để đặt cọc hoặc chuyển tiền. Sự tỉnh táo và kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn chính là lá chắn hiệu quả nhất để tránh những rủi ro và bảo vệ tài sản của chính mình. Thưa quý vị, những di tích lịch sử văn hóa là nơi lưu giữ những giá trị vật chất, tinh thần vô giá của dân tộc, là ký ức và bản sắc của mỗi vùng đất. Thế nhưng, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều di tích đang xuống cấp nghiêm trọng do tác động của thời gian và thiên tai. Khi những công trình đứng trước nguy cơ hư hỏng, việc sớm có giải pháp bảo tồn, trùng tu không chỉ là mong mỏi của người dân địa phương, mà còn để gìn giữ di sản cho hôm nay và mai sau.
1: Lẫm Phú Lâm được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2016. Thế nhưng hiện nay, gian thờ chính đã bị nghiêng xô lệch, nhiều cột kèo bị mối mọt xâm thực. Trận lũ lịch sử vừa qua với mực nước ngập hơn 1,5 mét càng khiến công trình hư hỏng nặng hơn. Đáng tiếc hơn, năm đạo sắc phong triều Nguyễn, những tư liệu lịch sử quý ghi dấu quá trình khai khẩn, hình thành vùng đất Phú Yên xưa cũng bị ngâm nước và hư hại nghiêm trọng. Dù chính quyền địa phương và ngành văn hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo quản sau lũ, nhưng việc phục hồi những tài liệu đặc biệt này là vô cùng khó khăn.
2: Địa phương rất là mong muốn các cấp các ngành có cái sự quan tâm hỗ trợ cho địa phương để mà tạo một cái thuận lợi nhất để mà tham gia vào cái phục dựng cũng như là cái tu bổ cái lẫm Phú Lâm kịp thời.
1: Không chỉ lẫm Phú Lâm, nhiều di tích lịch sử trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng đang trong tình trạng xuống cấp ở nhiều mức độ. Tác động của thời gian cùng trận lũ lịch sử cuối năm ngoái đã khiến nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hỏng, trong khi nhiều hiện vật tư liệu quý bị xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản. Theo đánh giá của các chuyên gia bảo tồn, nếu không được đầu tư tu bổ kịp thời, nhiều di tích có nguy cơ tiếp tục xuống cấp, làm mai một các giá trị văn hóa lịch sử gắn với đời sống cộng đồng.
3: Trong cái khuôn khổ là đánh giá những cái thiệt hại do cái bão lũ cuối năm 2025 thì chúng tôi cũng nhận diện là đây là một trong những điểm mà cần phải có cái sự hỗ trợ khẩn cấp cũng như những cái đầu tư một cách tổng thể về lâu dài để nó có cái tạo ra cái sự bền vững hơn.
1: Trước thực trạng trên, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ hệ thống di tích để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư. Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

0: lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý và bảo tồn. Song song với đó, ngành cũng tham mưu đưa nhiệm vụ bảo tồn di tích vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng kế hoạch đề xuất đưa các công trình xuống cấp vào chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để ưu tiên đầu tư trùng tu.
1: Vâng, thưa quý vị, mỗi di tích là một phần ký ức của vùng đất, là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Nếu không được bảo tồn kịp thời, những công trình ấy có thể sẽ mất đi vĩnh viễn cùng những giá trị không thể phục dựng. Vì vậy, việc huy động nguồn lực để trùng tu các di tích xuống cấp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm cứu lấy những công trình đang hư hỏng, mà còn là giải pháp lâu dài để gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới. Và đến đây thì chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Triệu Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là tâm tư của một khán giả lớn tuổi có số máy đuôi 427 muốn mượn sóng truyền hình để gửi gắm giai điệu của bài hát. Có những tuổi 20 như thế, thay nén tâm nhang đến những người đồng đội năm xưa. Bác viết: chào chương trình, những ngày tháng 7 này, cả nước lại lặng mình tưởng nhớ về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Còn tôi lại nhớ về những người anh em đã ngã xuống ở chiến trường Tây Nguyên ngày đó. Các anh mãi mãi tuổi đôi mươi để chúng ta có hòa bình hôm nay. Gửi bài hát này đến linh hồn các liệt sĩ và mong những cựu chiến binh như chúng tôi luôn sống xứng đáng với phần của đồng đội mình. Xin cảm ơn chương trình đã dành thời gian truyền tải lời nhắn này của tôi.

Thưa quý vị, từ những hy sinh vĩ đại ấy, mầm sống hòa bình vươn lên để hôm nay mỗi chúng ta đều mang trong tim niềm kiêu hãnh khôn nguôi về dáng hình xứ sở. Niềm tự hào ấy cũng chính là tâm trạng của một bạn du học sinh trẻ có số điện thoại đuôi 981 hiện đang ở xa tổ quốc muốn gửi gắm giai điệu hào hùng của bài hát Tự hào quê hương Việt Nam về cho gia đình mình ở Đắk Lắk cùng tất cả những ai mang dòng máu Việt. Bạn nhắn nhủ: "Bố mẹ ơi, con bên này dạo này bận thi nhưng vẫn nhớ nhà lắm. Hôm nay trường có buổi giao lưu văn hóa, con được mặc áo dài và tự hào kể về quê hương mình. Con gửi bài hát này về Đắk Lắk, mong cả nhà luôn bình an. Tự hào lắm, hai tiếng Việt Nam. Tết này con sẽ về."

Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng quay về với một góc nhỏ ngọt ngào của tình yêu đôi lứa với bài hát Mình cưới nhau em nhé. Có lẽ không có lời tỏ tình nào đáng yêu và chân thành hơn lời cầu hôn mộc mạc từ một chàng trai có số đuôi 502 dành chọn cho cô bạn gái lâu năm có số đuôi 114. Lời nhắn vô cùng dễ thương. Chào em, cô gái đã chịu đựng cái tính hay quên và mê bóng đá của anh suốt 5 năm qua. Anh biết anh không lãng mạn, chẳng biết nói lời hoa mỹ, nhưng anh hứa sẽ luôn nhường em miếng da gà giòn nhất và phụ em rửa bát mỗi ngày. Đợi anh sửa sang xong cái nhà nhỏ, cuối năm nay mình cưới nhau em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em nói lên tiếng lòng và gửi trao yêu thương đến người ấy.

Thưa quý vị, một khán giả có số điện thoại đuôi 833 đã chọn ca khúc Hương Ngọc Lan với những thanh âm thật đẹp để gửi cho bà xã của mình có số máy 025. Kỷ niệm ngày đầu tiên hai người hò hẹn, anh viết: Vợ yêu, hôm nay đi làm về muộn, đi ngang qua góc phố cũ, tự nhiên ngửi thấy mùi hoa ngọc lan, anh lại nhớ ngày xưa tụi mình mới quen nhau ghê. Bao năm rồi em vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất của anh và các con. Cuối tuần này mình trốn con đi cà phê hẹn hò như hồi mới yêu nha.

Tiếp theo là cảm xúc của chàng trai có số đuôi 719 khi tình cờ tìm lại được bức ảnh cũ và bạn muốn gửi gắm giai điệu của bài hát Em về Tinh Khôi đến những người bạn đại học của mình, đặc biệt là một cô gái có số đuôi 640. Bạn viết, gửi nhóm bạn thân, hội ăn vặt cả ngày. Nãy dọn nhà tôi chợt thấy tấm hình chụp kỷ yếu tụi mình ngày xưa. Mới đó mà 6 năm rồi, đứa nào cũng đi làm, còng lưng lo cơm áo gạo tiền. Gửi bài này cho các bạn nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp nhé. Tuần sau rảnh, sắp xếp làm chầu ăn vặt ôn lại kỷ niệm xưa nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Thưa quý vị, khép lại không gian âm nhạc hôm nay là món quà đầy ắp tiếng cười đến từ một bạn nam có số điện thoại cuối 0315, gửi tặng người vợ thân yêu của mình số cuối 0992 với bài hát Từ ngày có em đến. Anh viết: "Em à, từ ngày có em, ngôi nhà nhỏ của mình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn em đã luôn chăm lo cho gia đình và bao dung với những lúc anh còn vô tâm. Anh hứa sẽ tập gọn gàng hơn, bớt dán mắt vào điện thoại mỗi bữa cơm và dành nhiều thời gian cho em hơn. Chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy em cười, với anh như thế đã là hạnh phúc rồi. Yêu em thật nhiều." Cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm giúp tôi gửi lời đến người thân.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtan@daklak.gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên phát lại vào khung giờ 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
0: Vừa qua, các thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại vùng 4 và vùng 5 Hải quân.
2: Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra tại vùng 4 Hải quân. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Toàn vùng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí tốt các tình huống. Chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến, làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng và bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Vùng tổ chức đưa đón các đoàn ra thăm Trường Sa và nhà sàn CK1 bảo đảm chu đáo, an toàn. Các chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, xanh hóa Trường Sa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đánh giá cao kết quả vùng 4 đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, làm tốt công tác quy hoạch tổng thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng ngân sách đúng quy định, bảo đảm tốt đời sống bộ đội và chính sách hậu phương quân đội.
0: Tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 5 Hải quân. 6 tháng đầu năm 2026, vùng 5 Hải quân đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Vùng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các vùng biển đảo được giao, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, làm công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý vùng 5 Hải quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, chủ động nắm, dự báo, xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao.

0: sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
0: Sau lễ đón, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã tiến hành hội đàm với quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, Tư lệnh Hải quân Việt Nam chúc mừng Ngài Hùng Cao được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cảm ơn Bộ Quốc phòng và Hải quân Hoa Kỳ đã giúp đỡ trang bị y tế cho tàu Bệnh viện Khánh Hòa 01 của Hải quân Việt Nam, cũng như mời Hải quân Việt Nam cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn tập đa phương, các khóa tập huấn, đào tạo. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổi đoàn, huấn luyện đào tạo, sẵn sàng đón tiếp các tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam và tổ chức giao lưu, trao đổi chuyên môn, luyện tập chung. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Việt Nam, bày tỏ sự nhất trí cao đối với các đề nghị về tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa Hải quân hai nước. Vừa qua, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, các bài bắn trên biển. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng khai thác sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp.
2: Trong quá trình thực hành bắn, cán bộ chiến sĩ trên các tàu đã chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn, mệnh lệnh người chỉ huy, nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, bình tĩnh, tự tin, thực hiện tốt các bài bắn. Kết quả kiểm tra các bài bắn, 100% các đơn vị đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là cơ sở để các đơn vị đánh giá kết quả huấn luyện trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện trong thời gian tới.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ngân hàng đã hỗ trợ quân chủng Hải quân đóng 6 xuồng CQ-01 với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Lễ tiếp nhận và bàn giao vừa diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
0: Là đơn vị chủ trì đóng mới xuồng CQ-01, nhà máy X-70, Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân đã xây dựng kế hoạch, quy trình công nghệ, định mức kỹ thuật theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành. Các vật tư trang thiết bị lắp đặt bảo đảm chất lượng tốt, đúng chủng loại được Hội đồng Nghiệm thu Quân chủng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Kết quả kiểm tra thử tại bến và trên biển, các xuồng đều hoạt động ổn định, các thông số đảm bảo theo đúng thiết kế, cấu hình tính năng kỹ chiến thuật đã được phê duyệt.
3: Tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân vừa tiếp nhận 50 tấn phân bón hữu cơ vi sinh do binh đoàn 15 trao tặng nhằm hỗ trợ chương trình xanh hóa Trường Sa.
2: Việc trao tặng phân bón thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ, người lao động binh đoàn đối với quân dân Trường Sa, góp phần cải thiện môi trường sống, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Số phân bón sẽ được vận chuyển ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa nhằm cải tạo đất, chăm sóc cây xanh và vườn rau của quân dân trên đảo. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả trồng, chăm sóc các loại cây, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp ở Trường Sa. Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 150 tấn phân bón cho chương trình xanh hóa Trường Sa.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, vùng 3 Hải quân phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa, Biển đảo thiêng liêng.
0: Triển lãm trưng bày gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ các trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, vùng 3 Hải quân cùng nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nội dung trưng bày giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu làm nổi bật ý chí kiên cường, tinh thần yêu nước và những đóng góp của các thế hệ quân và dân ta trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Tại Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Biên giới biển đảo trong tim tôi năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển đảo Tổ quốc.
2: Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi trước tượng đài 64 anh hùng liệt sĩ. Đêm giao lưu văn nghệ Biên giới biển đảo trong tim tôi được tổ

0: chức trên quân cảng Cam Ranh với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Cũng trong khuôn khổ của chương trình, tuổi trẻ hai đơn vị đã tổ chức trồng cây và bàn giao công trình vườn cây thanh niên tại khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh trị giá 70 triệu đồng, trao tặng học bổng cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Vừa qua, tàu 251 Hải đội 512 Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và tàu 1141 thuộc căn cứ Biển Ram Hải quân Hoàng gia Campuchia đã hoàn thành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83.
1: Trong quá trình tuần tra trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tay, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Tuần tra chung nhằm duy trì an ninh, trật tự, hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục, tập quán lâu đời, đồng thời ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

0: Thời gian qua, vùng 5 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng, tính đồng bộ cho trang bị xe, máy, kịp thời phục vụ tốt cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác được giao, ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam.
1: Các đơn vị vùng 5 Hải quân đóng quân trên đảo thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trước đây, theo định kỳ, các phương tiện, xe máy được đưa vào đất liền để thực hiện kiểm định. Việc làm này vừa mất nhiều thời gian, nhiên liệu, vừa ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung của đơn vị. Phối hợp với trạm kiểm định an toàn kỹ thuật xe máy số 19 thuộc quân khu 9, vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm định cơ động xe ô tô quân sự ngay tại đơn vị. Các thông số kỹ thuật được phần mềm chuyên dụng tự động thu nhận, phân tích và lưu trữ trên hệ thống máy tính, đảm bảo tính chính xác, khách quan.
2: Từ ngày có thiết bị kiểm định lưu động, thì chúng tôi thấy rằng là thiết bị rất là hiện đại, độ chính xác rất cao, tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị và đánh giá được chính xác cái tình trạng kỹ thuật của xe, để qua đó giúp cho đơn vị có kế hoạch làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, duy trì hệ số kỹ thuật của xe hoạt động an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Hệ thống kiểm định lưu động được trang bị đồng bộ các thiết bị điện tử chuyên ngành hiện đại như thiết bị đo lực phanh, đo độ trượt ngang bánh xe, máy phân tích khí thải và máy đo cường độ ánh sáng đèn pha. Trong quá trình kiểm định, các phương tiện được kiểm tra toàn diện từ hồ sơ, thủ tục hành chính đến tình trạng kỹ thuật của các hệ thống, cụm máy trên xe. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo đúng quy định với 5 công đoạn, 11 hạng mục kiểm tra dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kiểm định.
3: Môi trường hơi muối biển cũng làm gia tăng cái quá trình oxy hóa, ăn mòn cái kết cấu gầm bệ, sắt và các cái chi tiết kim loại chịu lực. Đồng thời độ ẩm cao cũng làm các cái chất cấm đầu nối của hệ thống điện dễ bị rỉ sét, phát sinh nguy cơ chạm chập và báo lỗi kỹ thuật.
1: Vì vậy mỗi đợt kiểm định cũng là dịp để đánh giá toàn diện thực trạng kỹ thuật, giúp đơn vị kịp thời khắc phục các hư hỏng của trang bị xe máy. Với những giải pháp sát thực, hiệu quả, vùng 5 Hải quân luôn bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, xe máy cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ thường xuyên. Hàng năm, các xe của vùng đã cơ động hơn 4.000 km, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vượt qua hải trình hơn 1.600 hải lý, tàu buồm 286 Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành chuyến thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia, kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho học viên khóa 67 của Học viện Hải quân.
4: Chuyến đi không chỉ đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng vì hòa bình, ổn định cùng phát triển trong khu vực, mà còn là dịp củng cố kiến thức, nâng cao khả năng thực hành, làm chủ trang thiết bị trên tàu buồm cho các học viên năm cuối.
0: Trong hải trình thực hiện nhiệm vụ, các học viên hải quân được huấn luyện các nội dung, xác định vị trí tàu bằng thiên văn, điều khiển tàu trong điều kiện thời tiết phức tạp, huấn luyện chống cướp biển, trực tiếp khai thác sử dụng vũ khí trang bị, kỹ thuật, điều khiển tàu hành trình cơ động đường dài,

0: cũng như xử trí các tình huống khi tàu hoạt động trên biển đã giúp cho các học viên có thêm nhiều trải nghiệm.
1: Đặc biệt là đi cá thì nó là cái bọn em lần đầu tiếp xúc. Đi cá thì hàng ngày phải đi cá đêm và mất ngủ thì cái đó là mệt mỏi thì không thể tránh khỏi.
0: Trên tàu hải quân, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thì cờ hiệu là nội dung đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung mà các giảng viên Học viện Hải quân dành nhiều thời gian để hướng dẫn cho các học viên nắm chắc các thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN khi gặp nhau trên biển. Hello ASEAN và bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương bằng thông tin tín hiệu cờ và ánh đèn.
2: Ngày hôm nay tôi được cán bộ tàu huấn luyện cho cách treo cờ hiệu khi mình bước sang lãnh thổ, lãnh hải của các nước bạn. Thì chúng ta sẽ treo cờ đại diện là chữ V là Victor là Việt Nam, H là Hello, A là ASEAN. Khi chúng ta treo liền ba cờ với nhau và có nghĩa là Việt Nam, Hello, ASEAN. Tôi đã học trên học viện và đây là một cơ hội rất là ý nghĩa để chúng tôi có thể áp dụng những kiến thức đó vào cái trường học thực tế như vậy.
0: Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia. Các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
3: Mỗi thành viên trong đoàn đều mang một thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác đến với cái bạn bè quốc tế và đặc biệt là với bạn bè Hải quân của Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia. Và đã được bạn đón nhận và đánh giá rất cao về cái thông điệp này.
4: Trong quá trình đi trên biển cũng như là các cái hoạt động mà giao lưu đối ngoại, chúng tôi cũng đã dự kiến trước những cái tình huống và tổ chức quán triệt huấn luyện, luyện tập để khi mà có cái tình huống nó xảy ra thì kịp thời xử trí. Nhờ đó mà chúng tôi đã hoàn thành được cái chuyến đối ngoại cũng như huấn luyện trên biển và cũng sẵn sàng thực hiện được cho những cái chuyến tiếp theo.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần chủ động, tích cực hội nhập, tàu 286 Lê Quý Đôn và đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh thân thiện, tin cậy, chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuyến đi còn giúp cho các học viên Hải quân tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi ra trường.
5: Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ các đơn vị hải quân đã tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng 12 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
0: Đây là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của bộ đội hải quân đối với những gia đình đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
6: Anh Cà Giá Dê, người dân tộc Đắc Rây ở xã Bắc Ái, tỉnh Khánh Hòa, là nạn nhân chất độc màu da cam di chứng từ người bố từng tham gia chống Mỹ cứu nước. Sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn, phải ở nhờ nhà chị gái. Cái đói, cái nghèo khiến cuộc sống phải vất vả với những bữa cơm qua ngày. Có được ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống đối với anh như một giấc mơ.
7: Ý là có nhà mới rồi thôi vui. Được cảm ơn bộ đội hải quân làm nhà cho em trai của chị.
6: Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên cao hơn 40 độ. Nhưng cán bộ chiến sĩ hải quân vẫn miệt mài làm việc với tinh thần cao nhất. Được sẻ chia những khó khăn với những gia đình, người có công đã trở thành động lực giúp họ vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với cán

0: để cố gắng. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ đơn vị phát triển tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng.
1: Đội thi công chúng tôi cũng nhanh chóng quán triệt là tinh thần giao nhiệm vụ của thủ trưởng lữ đoàn, triển khai các cái tổ đội làm cả ngày nghỉ, không kể thời tiết lắng mưa. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì là chúng tôi cũng đã phối hợp rất tốt với lại chính quyền địa phương và gia đình.
2: Mặc dù thời tiết là nắng nóng nhưng anh em lữ đoàn 97 từ cán bộ chiến sĩ quân nhân chuyên nghiệp là đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt thắng nắng mưa để cố gắng hoàn thiện công trình theo đúng kế hoạch, bảo đảm cho bà con có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, bảo đảm ba cứng, mái cứng, nền cứng và tường cứng. Đây cũng là vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm là bộ đội hải quân đối với bà con.
3: 12 căn nhà nghĩa tình sẽ được các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành trước dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Những mái ấm này còn là ngôi nhà chung của nghĩa tình quân dân, của truyền thống uống nước nhớ nguồn và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân hôm nay.
4: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân số tháng 7 năm 2026.
5: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Cái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Long Thành, Triệu Long Hào trong vai Trần Tu Văn, Liễu Bân trong vai Yến Thanh Vân, Vương Giai Vũ trong vai Giang Mỹ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Phim Chân Tướng. Tập 1.

0: đúng vậy.
1: Đại lý à?
0: Không có nghĩa trọng nữa.
2: Gần đây, thành phố Hàm Giang đường Tân Hải, đoạn Tây Hải xuất hiện nhiều bộ phận thi thể, gây ra sự chú ý của nhiều tầng lớp người trong xã hội. Đối với vụ án này, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai tiến hành điều tra. Thân phận của người bị hại đã được xác nhận. Người tử nạn là Trần Hân, nữ 31 tuổi. Hiện giờ lực lượng cơ quan công an đã bắt được Dương Chí Giang, kẻ tình nghi về quy án. Vụ án đang được điều tra để làm sáng tỏ.
3: Các người phải hỏi bao nhiêu lần đi?
4: Anh chỉ cần trả lời là được rồi.
3: Tôi về tới nhà, phát hiện vợ của mình treo cổ chết trong toilet. Rồi tôi tháo dây thi thể xuống, sau đó cắt thi thể ra. Được chưa? Tôi về tới nhà, phát hiện thấy vợ của mình treo cổ chết trong toilet. Rồi tôi tháo lấy thi thể xuống, sau đó cắt thi thể ra.

0: Được lắm. Nếu suy diễn có tác dụng thì đâu cần nhân viên kiểm soát kỹ thuật.
1: Anh là ai?
2: Lâm Lam à, cô đang làm cái trò gì vậy? Cô để cho phòng làm việc giống y như cái chợ luôn à.
1: Chiều nay họp nghiên cứu vụ án phi tang thi thể, tôi suy diễn coi diễn biến của vụ án ra sao.
2: Thôi rồi, cô đừng suy diễn nữa. Cô mau chóng dọn dẹp lại mọi thứ. Để tôi giới thiệu với cô, đây là Lâm Diễn Hào, đồng nghiệp mới của cô. Bây giờ cô dẫn cậu ấy đi qua coi phòng kỹ thuật của chúng ta, coi một vòng rồi hai người làm quen với nhau đi.
1: Thôi được, đi nào.
0: Sếp Yến à, tôi đi trước nha.
2: Đi đi, đóng đồ này cô đợi tôi dọn dẹp cho cô sao?
1: Chút về dọn sao? Đây là phòng xét nghiệm độc tố.
0: Hệ thống thiết bị test dùng tia từ ngoài thực hiện phản chiếu. Thiết bị lấy vân tay khô ướt. Hai cụ máy đó đều là thiết bị lấy vân tay tiên tiến nhất trên thế giới.
1: Chúng tôi còn dùng kỹ thuật sinh học để lấy vân tay.
0: Máy xét nghiệm miễn dịch Lumibull phối hợp chế nucleic acid test. Tốt lắm.
1: Đây là khu giám định pháp y, người phụ trách
0: Giang Nia. 3 năm qua nắm giữ chức chủ tịch khám nghiệm pháp y toàn tỉnh.
1: Biệt hiệu Giang Nhất Đao, chị Đầu Đàn.
3: Lâm Lam, đưa bạn của em ra ngoài đi.
1: Khu giám định kỹ thuật số, người phụ trách
0: luật sư Quân, là người quản lý trẻ tuổi nhất trong cả trung tâm giám định thiên tài trẻ tuổi. Trước đây được lãnh đạo trung tâm đặc quyền tuyển dụng, rất có tầm nhìn. Hình như cô ấy còn một trợ lý tên là Quý Tình Tình. Xin chào.
1: Khu giám định tâm lý, anh có biết người này là ai không?
0: Dương Ba, người giỏi nhất trong kiểm tra nói dối. Xin chào.
1: Ba Ba, chúng ta có người mới.
4: Đại ca Sơn Phong, người lúc nãy là ai vậy? Đại ca Sơn Phong.
1: Bên kia là khu uống nước, còn chỗ này là khu vực làm việc chủ yếu của nhân viên kỹ thuật. Bên kia là phòng họp, lúc bình thường không họp chỉ cần mặc thường phục là được. Còn đây là khu thực nghiệm âm thanh.
0: Hà Cố, theo đuổi công việc giám định âm thanh trong nhiều năm, tức cô tiến trong ngành, được gọi là Hà Đại Nã. Ê, đừng có làm phiền người ta đang làm việc.
1: Trung tâm giám định tư pháp Viện Kiểm sát thành phố Hàm Giang bao gồm pháp y, tâm lý, âm thanh, dữ liệu điện tử, dấu vết vân vân, các phòng giám định lớn. Ngoài ra chúng tôi còn là toàn
0: trung tâm giám định tư pháp với tiêu chuẩn cao nhất toàn tỉnh, có các thiết bị giám định đứng đầu trên toàn quốc. Trước khi tôi tới đây đã nghiên cứu qua trước rồi.
1: Vậy tôi giới thiệu về bản thân tôi.
0: Lâm Lâm, tốt nghiệp đại học chính pháp, chuyên ngành dấu vết học. Theo đuổi công việc tìm kiếm dấu vết từ 6 năm sau khi tốt nghiệp và đội trinh thám của công an thành phố Hàm Giang thực tập. Sau đó giờ làm việc tại trung tâm giám định tư pháp Viện Kiểm sát thành phố Hàm Giang.
1: Anh đã biết hết rồi, tôi đâu cần phải giới thiệu nữa.
5: Chị Ni.
6: Chị Ni.
3: Nghe tin gì chưa? Sếp Yến dẫn một người tới đây, trông khá đẹp trai. Cậu ấy tên là...
6: Soái Ca hả?
5: Đúng, là Soái Ca.
3: Sao vậy? Có chuyện gì? Nói ra đi.
1: Nếu suy diễn có tác dụng, cần nhân viên giám định kỹ thuật chúng ta làm gì?
5: Đúng là
6: đúng là.
7: Ê, cái cậu Soái Ca vừa mới đi ngang qua là ai vậy?
1: Lâm Diễn Hạo.
6: Giỏi hơn em nhiều đó.
2: Cậu viết cái gì vậy?
0: Sếp Yến à, tôi vô cùng cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Nhưng mà dù sao tôi từng phạm lỗi, phải để anh biết chứ.
2: Trước khi tôi bảo cậu tới đây, những việc cần tìm hiểu rõ đã tìm hiểu qua hết rồi.
0: Tại sao cậu cần tôi vậy?
2: Tôi bảo cậu tới đây là để làm việc. Và tất cả những việc cậu ấm ức để trong lòng, cậu hãy dùng nó vào công việc cho tôi.
0: Nhưng mà lỗi cho tôi phạm phải, tôi phải tự mình gánh lấy hậu quả.
2: Cậu có còn nhớ trước khi cậu tới đây tôi đã nói gì với cậu không?
0: Còn nhớ mà.
2: Tôi đợi coi thành tích của cậu đó. Cậu cầm cái này đem về đi.
5: Lùi lên, lùi lên.
3: Mọi người đang đứng ở đây là hiện trường số 1 xảy ra vụ án.
0: Tránh ra đi, tránh ra đi.
3: Mọi người qua bên đây sẽ
8: hiện trường giết người.
0: Rồi, cái gì vậy?
5: Phải tập trung mới không đi lạc.
9: Sau khi Dương Đại Chí phân xác xong, đem túi sách đựng các bộ phận thi thể quăng xuống biển. Kết quả bị một nhóm người ở bờ biển lượm được rồi tung lên trên mạng. Tin tức được lan truyền nhanh chóng. Để tranh thủ thời gian, mong các nhân viên kỹ thuật tại viện kiểm sát hỗ trợ điều tra.
7: Cơ quan công an đối với Dương Đại Chí đã cho lấy lời khai, nhưng anh ta khẳng định bản thân trong sạch, không có giết hại Trần Hân. Anh ta chỉ phân xác ra. Công an tại hiện trường cũng tìm được một số dấu vết trước khi Trần Hân chết, rất có thể từng bị bạo hành trong gia đình. Tuy Dương Đại Chí là người bị tình nghi lớn nhất, nhưng chứng cứ hiện giờ không thể chứng minh anh ta sát hại Trần Hân, cần phải tiếp tục điều tra. Vụ án này, các cơ quan công an yêu cầu viện kiểm sát chúng ta tham gia vào, hỗ trợ điều tra Dương Đại Chí.
1: Đội trưởng, anh ta nói tuần trước anh ta ở bên ngoài mèo mỡ. Lúc về tới nhà phát hiện Trần Hân đã treo cổ tự tử, hình như đã chết được nhiều ngày rồi.
10: Theo khám nghiệm pháp y ở bên phía công an cho thấy, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 2-3 ngày trước. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do nghẹt thở mà chết, không có điểm gì bất thường hết.
1: Do bị nghẹt thở dẫn tới tử vong, không phải chỉ có treo cổ, có thể là do cái khác gây ra.
7: Dương Đại Chí có nói nếu anh ta báo cảnh sát, việc anh ta sử dụng ma túy sẽ bị cảnh sát biết được, cho nên anh ta mới định là dùng cách phân chia thi thể ra để che đậy cái chết của Trần Hân.
1: Mọi người hãy coi đây, các dấu vết ở dưới đất cho ta thấy Trần Hân lâu nay bị bạo hành trong gia đình. Ngoài ra tôi ở trong nhà vệ sinh cũng tìm thấy những dấu vết này. Rất có khả năng Dương Đại Chí đã lôi Trần Hân kéo vào trong toilet, thắt chết hoặc là bóp chết, rồi sau đó tiến hành phân xác và dứt bỏ. Đã tìm được cánh tay trái của Trần Hân, phía trên có rất nhiều vết bầm. Cái đó là chứng cứ chứng tỏ Dương Đại Chí bạo hành Trần Hân.
2: Vậy nghe, để tôi giới thiệu với mọi người, Lâm Diễn Hậu được điều từ viện kiểm sát ở tỉnh tới làm công việc điều tra dấu vết. Bởi vì vụ án này của chúng ta cần tiến hành gấp, bởi vậy tôi bảo cậu ta tới đây họp chung luôn. Diễn Hậu à, cậu coi coi, cậu có ý kiến gì thì hãy nói cho mọi người biết đi.
0: Được rồi, xin chào mọi người, tôi tên Lâm Diễn Hậu,

0: Những chứng cứ này chưa đủ. Bởi vậy suy diễn không có hiệu quả.
1: Không có suy diễn, làm sao điều tra?
0: Suy diễn có tác dụng hỗ trợ điều tra, có thể nghi ngờ mọi thứ. Nhưng vụ án tới giai đoạn hiện giờ, cái cần có là chứng cứ. Nguyên nhân tạo ra dấu vết có rất nhiều nguyên nhân. Nếu chúng ta không thể tìm ra nguyên nhân chính xác, vụ án này không thể thực hiện theo kiểu suy diễn đâu.
2: Lâm Lam, cô trở về chỗ ngồi để nghe coi mọi người nói thế nào đó.
3: Suy đoán của Lâm Lam rất giống bên công an chúng tôi. Theo những phán đoán của tổ điều tra án, các bộ phận thi thể của Trần Hân chắc chắn có phát hiện mới. Nhưng mà túi sách trước các bộ phận thi thể của Trần Hân trước mắt hiện giờ chỉ tìm thấy một chiếc. Việc quan trọng nhất phải tìm ra các bộ phận còn lại.
0: Sếp Triệu à, tôi muốn xin tái điều tra.
4: Được.
1: Sếp Yến, tôi không đi theo anh ta. Hay là để tôi đi một mình, tôi không cần anh ta đâu.
2: Nè, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là cô sẽ dẫn dắt đồng nghiệp mới sao? Tôi nói cho cô biết, cậu ấy là chuyên viên kỹ thuật hàng đầu của tỉnh. Cô theo cậu ấy học hỏi thêm
1: tôi
2: đi.
1: Tôi học anh ta, tôi sợ anh ta chê tôi dở, làm vướng tay vướng chân.
2: Thôi đi, kêu cô đi thì cứ đi đi. Tôi cho cô biết, trước khi đi, cô phải làm tốt công việc hỗ trợ này. Mau đi đi.
1: Biết rồi.

0: Công an tìm hết một ngày một đêm ở đây rồi, còn tiếp tục tìm cũng khó phát hiện các bộ phận của thi thể. Chúng ta nên tới nhà Vương Đại Chí coi lại đi.
1: Đi coi chút.

0: Chị à, chuyện gì chị đã tới rồi?
1: Phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Hiện giờ tình hình thế nào rồi?
0: Chúng tôi thực hiện lục tìm từng chút một tại hiện trường. Bên này, còn bên này. Phạm vi rất lớn.

0: Lâm Lâm, sao rồi?
1: Sếp Triệu, tôi muốn xin lệnh tới nhà Dương Đại Chí lục tìm.
0: Đừng làm những việc phạm luật nha.
1: Tôi đang nghĩ cái tên Dương Đại Chí.
2: Sếp Triệu à, chúng ta kiểm tra thử coi cao ống thoát nước biển trong thành phố.
3: Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện kiểm tra, nhưng quá nhiều.
1: Anh à, cả ngàn đường ống.
2: Tôi đại khái chọn được vài chỗ nè.
0: Được, vậy cậu Lý, cậu sắp xếp mọi thứ, báo cáo cho đội trưởng đồ của cậu biết.
3: Dạ được sếp Triệu.
0: Được, đi nào.
3: Alo,

0: tôi tìm được rồi.
1: Được rồi, tới ngay.
0: Giao lại cho anh đó.
1: Tất cả mọi người qua đây, bên chỗ tôi có phát hiện.
0: Mau, mau lên. Nào nào,
2: tất cả mọi người qua đây, nhảy lên. Qua đây, nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên đi, nhảy lên.
3: Diễn Hạo, lần này cậu làm khá lắm.
1: Anh Lâm nè, chờ một chút mình mỏi đi.
0: Là gì Trương Cương? Theo quy luật của thiên nhiên thì tựa như dấu vết tại hiện trường phạm tội. Mỗi năm vào thời điểm này ít nhiều gì cũng xảy ra triều cường hết. Xuất hiện hiện tượng nước từ dưới các ống cống trong thành phố dâng lên. Chỗ dân đại chỉ dứt sát cách ống cống thải nước của thành phố phải nói rất gần. Chỗ này là gần nhất nè. Sếp Triệu à, nếu không còn gì nữa tôi về trung tâm giám định nha.
3: Được, có tiến triển mới nhớ báo tôi biết.
0: Dạ rồi.

0: trại tạm giam thành phố Hàm Giang.
1: Anh với Trần Hân kết hôn được mấy năm?
2: 5 năm rồi.
1: Tại sao lại bỏ đứa con? Anh có biết việc Trần Hân có mang hay không?
3: Cô mang.
4: Tôi tới nhà Trần Hân phát hiện có một chiếc áo khoác mới dành cho nữ size lớn. Chiếc áo khoác lớn này không có dấu vết bị hao mòn. Theo tôi đoán, cô ta chuẩn bị chiếc áo đó để mặc vào mùa đông.
5: Theo như lời cô vừa nói thì cô chuẩn bị trước để cho mấy tháng sau mặc. Như vậy không giống người có động cơ tự tử. Nhưng mà như vậy cũng không thể nói đã có thai.
6: Trần Hân có dáng khá là nhỏ con. Chiếc áo này chắc chắn không phải là kích cỡ mà cô ấy mặc. Vậy tại sao cô ta biết mấy tháng nữa mình có thể mập lên? Ngoại trừ khả năng cô ta biết mình đang có thai.
1: Theo khám nghiệm của pháp y, lúc Trần Hân còn sống đang trong giai đoạn có mang.
2: Tại sao lại như vậy?
4: Ngoài ra tôi phát hiện cô ta lau chùi sạch sẽ mấy đôi giày cao gót rồi bỏ vào trong tủ. Còn những đôi giày hay mang để trước cửa là 2 đôi giày đế bằng. Điểm quan trọng nhất, tôi ở nhà cô ta lật tung lên cũng không tìm thấy băng vệ sinh. Vật dụng thường dùng này ở trong nhà nữ sinh có nhà nào mà không chuẩn bị sẵn. Trừ phi trong những tháng qua cô ta không cần dùng tới. Ngoài ra tiếp theo trong những tháng tới cũng không cần dùng nữa, bởi vậy nên không có mua. Bởi vậy tôi đã nhờ Nhất Đao giúp tôi làm xét nghiệm định lượng HCG. Không ngờ là đó là thật.
6: Lịch đi khám bệnh cuối cùng của Trần Hưng là khoảng 3 tháng trước đây. Điều này chứng tỏ cô ấy vẫn chưa đi tái khám hay kiểm tra gì hết mà đã bị mất mạng rồi.
4: Trần Hân biết rõ mình đã có thai nhưng mà không có đi bệnh viện khám cũng như lập hồ sơ. Có lẽ cô ta đang xem xét có nên giữ đứa bé lại không. Rất có thể không có nói cho bất cứ người nào biết, kể cả Dương Đại Chí.
3: Cô đàn bà thối tha, thối tha.
2: Cô đàn bà thật nhẫn tâm. Quả báo.
3: Điều quả báo. Quả báo mà. Tất cả là quả báo.

0: Tuy tâm trạng của Dương Đại Chí vô cùng kích động, nhưng anh ta vẫn cho rằng Trần Hân là tự tử.
1: Sếp Triệu, tôi muốn xin được đồng bộ vừa điều tra vừa tra hỏi.
0: Tiếp theo, muốn hạ gục bức tường tâm lý của Dương Đại Chí. Bước đi này biết đâu là sẽ có bước đột phá.
1: Sếp Yến.
2: À, Lâm Lâm, tôi đang tìm cô đây.
3: Chúng tôi đi trước đi.
2: Cho hỏi ai cho phép cô xin đồng bộ vừa điều tra hỏi vậy?
1: Muốn bắt được điểm sơ hở trong lời khai của Dương Đại Chí, có thể đây là cách hiệu quả nhất đó.
2: Ừ. Nếu cô xin phải do sếp Triệu xin mới được. Cô là nhân viên kỹ thuật, không phải là kiểm sát viên. Công việc hiện giờ cô đang làm là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho kiểm sát viên. Có phải cô vì việc Lâm Diễn Hào nhanh hơn cô một bước nên cô cảm thấy hấp tấp không?
1: Tôi thì có gì mà phải hấp tấp chứ. Mọi người đều đang đợi kết quả giám nghiệm, ai là người chiến thắng vẫn còn chưa chắc mà.
2: Thôi được rồi, được rồi, cô đi đi.
1: Anh Lâm à, tôi phải đi điều tra và tra hỏi, anh có đi không?
4: Đồng bộ tiến hành điều tra và tra hỏi tùy vào từng người, chắc vì sẽ rất lớn đó.
1: Tôi cảm thấy như vậy sẽ tìm được điểm sơ hở của Dương Đại Chí vẫn tốt hơn mò kim đáy biển đi lục tìm thùng rác.
4: Công việc tìm chứng cứ giống dĩ là việc mò kim đáy biển. Lúc còn đi học ở trường học không dạy cô sao? Xin lỗi nha, lỡ nói quá nhiều rồi. Nhưng mà đồng bộ tiến hành điều tra và tra hỏi, bản chất của nó phụ thuộc vào lời khai của người bị tình nghi. Nếu một người đang nói dối, không biết anh ta đang nói dối, như vậy chân tướng sẽ bị che đậy.
1: Anh phủ nhận luôn cả tâm lý học sao?
4: Không có. Ý nghĩa trong việc tồn tại của tâm lý học để chứng minh tâm trí con người có thể thay đổi. Nhưng mà về chứng cứ thì không thể nào thay đổi được hết.
1: Được, tôi không muốn tranh cãi với anh. Tôi hỏi anh lại lần nữa, anh có đi không?
4: Tôi phải đi rồi.
1: Tại sao chứ? Chẳng phải anh sợ người bị tình nghi nói dối sao?
4: Tìm được chứng cứ xác thực, lời nói dối sẽ bị đánh bại thôi.

0: 123, 123.
1: Liên lạc tốt.
2: Bắt đầu.
3: Rồi, bắt đầu đi.
4: Dương đại chí, anh hãy trần thuật lại quá trình anh sát hại Trần Hân đi.
3: Đúng là khốn.
4: Nè nè, hãy chú ý lời nói của anh.
3: Tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, người không phải do tôi giết,

0: Vậy anh có cảm thấy cô ta đáng chết không?
1: Trước đây tôi không cảm thấy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cô ta đáng chết.
0: Tại sao chứ?
1: Vì cô ta giết con trai của tôi. Con đàn bà thối. Lúc tôi cắt cô ta ra, lẽ ra tôi phải chú ý. Biết đâu tôi gặp được con trai của mình lần cuối.
2: Cậu Lý, cậu hỏi coi Dương Đại Chí có nhìn thấy vật dụng mà Trần Hân dùng để treo cổ là gì không?
0: Hãy nói coi anh làm sao phát hiện thi thể.
1: Tôi về tới nhà, lúc đi vào vệ sinh thì thấy cô ta treo cổ ở đó, làm tôi sợ phát khiếp.
0: Dùng cái gì để treo cổ?
1: Cái vòng tròn.
0: Còn dây?
1: Một sợi dây nịt cũ.
0: Dây nịt của ai?
1: Của tôi.
0: Theo chiều cao của Trần Hân, cô ta không đủ cao để móc dây lên trần nhà.
1: Cô ta leo lên ghế.
0: Lúc nhìn thấy thi thể, anh để ý thấy cái ghế bên cạnh phải không?
1: Đúng. Tôi nhìn thấy cái ghế đá đã bị đá nằm úp.
2: Anh hãy hỏi Dương Đại Chí, thi thể của Trần Hân cách mặt đất cao bao nhiêu?
0: Chân của Trần Hân cách mặt đất cao khoảng bao nhiêu?
2: Từ đất tới trần nhà cao 2,58 mét. Chiều cao của Trần Hân là bao nhiêu?
3: 1m65.
2: Chiều cao của nhà là 2,58 mét. Trần Hân cao 1m65. Dòng treo 13cm.
1: Có khoảng nhiêu đây? Như đây là phải nói sao đây? Nó vào khoảng 340 cm.
0: Anh có chắc không?
1: Chắc cỡ đó đó.
2: 340 cm.
4: Anh ta đang do dự, mau hỏi tiếp.
3: Anh không phải tự tử đâu.
0: Bây giờ anh hãy vẽ lại cảnh Trần Hân tự tử ra giấy đi.
1: Xin lỗi nha, tôi không biết vẽ tranh.
0: Vậy thì anh cứ nói, để tôi vẽ cho.
3: Lúc phát hiện dụng cổ của thi thể, tôi có coi qua vết cắt trên đó, đa phần là thòng lọng.
2: Sao lúc nãy anh không nói?
3: Pháp y chưa đưa ra kết quả, sao tôi có thể nói đại được?
0: Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh thấy cảnh Trần Hân tự tử là như vậy phải không?
1: Đúng.
2: Anh ta đang nói dối, Trần Hân không phải tự tử.
0: Nếu như Trần Hân móc dây nịt vào cái vòng treo đó, thì đôi chân không thể nào đạt được độ cao đó.
1: Không không, có thể là 10 mấy cm.
0: Anh có chắc không vậy?

0: Tôi ở xung quanh nhà bếp, phát hiện có vết máu sót lại. Hỏi Dương Đại Chí coi, anh ta có bạo hành Trần Hân không?
1: Anh có bạo hành Trần Hân hay không?
2: Cái gì chứ?
1: Anh có đánh cô ta hay không? Ở trong nhà anh, chúng tôi phát hiện nhiều nơi để lại vết máu của Trần Hân. Nhưng đó không phải là vết máu do phân chia thi thể để lại.
2: Tôi lâu nay có thói quen dùng ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện. Con mẹ Trần Hân, tức là vợ tôi, cô ta hay lải nhải.
1: Bởi vậy anh đánh cô ta, đúng không?
2: Để cô ta im miệng, đừng lải nhải nữa.
1: Anh thường đánh cô ta có phải không?
2: Cũng không phải thường xuyên, chỉ có vài lần. Tóm lại tôi không nhớ rõ cô tâm trạng.
1: Anh làm sao đánh cô ta?
2: Là đánh chứ còn làm sao nữa.
1: Có dùng công cụ hỗ trợ có đúng không?
2: Không có. Tôi không bao giờ dùng công cụ.
1: Anh từng dùng công cụ để bạo hành Trần Hân, vật dụng bằng da, đúng không?
2: Tôi có một sợi dây bằng da bò.
1: Sao anh có sợi dây da bò đó?
2: Tôi không nhớ rõ làm sao có được. Chủ yếu tôi dùng nó tiện tay.
3: Xem ra lần này Dương Đại Chí chịu nói ra hết.
0: Đừng có tự phán đoán.
1: Anh làm sao dùng sợi dây để bạo hành?
2: Những lúc vợ tôi làm cho tôi bực mình, tôi dùng sợi dây đó thắt cổ cô ta. Tôi mà thắt cổ là cô ta nhận sai.
1: Lần cuối cùng anh thắt cổ cô ta là khi nào?
2: Chính là lần này. Nhưng tôi không giết cô ta. Tôi chỉ thắt cổ khiến cô ta xỉu. Tôi không có giết.
0: Chúng ta có cần dùng chút chiêu trò không vậy?
2: Được, làm đi.

0: anh đang nói dối.
1: Diễn Hậu, cơ quan công an đã kết thúc vụ án. Ngoài ra số tiền bồi thường nhiều hơn số tiền so với dự kiến trước đây.
2: Tông Mạch Vũ à, số tiền bồi thường đó không thể nào so sánh với lợi nhuận mà họ kiếm được đâu. Số tiền mà các cười bỏ ra chủ yếu muốn bịt miệng người ta. Đây là lợi dụng kẻ hở của pháp luật, cậu biết không?
1: Tôi phục vụ cho khách hàng của mình sao lại trở thành lợi dụng kẻ hở của pháp luật chứ?
2: Thực phẩm chức năng đó là giả, không có hiệu quả gì hết. Không lẽ cậu không biết sao?
1: Cậu và tôi hiểu biết về thực phẩm chức năng không hề quan trọng. Việc hòa giải là phù hợp với quy trình của pháp luật mà.
2: Nhưng mà sự thật không phải như vậy.
1: Sự thật là gì? Sự thật là người tiêu dùng có thứ mà họ muốn. Nhà máy không bị phá sản, các công nhân không thể vì vậy bị thất nghiệp. Đây chẳng phải là kết quả tốt nhất sao?
2: Tông Mạch Chủ à, cậu cho rằng đây là kết quả tốt nhất đúng vậy không? Được rồi, vậy những người tiêu dùng bị lừa đảo thì phải làm sao đây? Ai quan tâm tới họ? Tiền bồ hôi nước mắt mà các cụ dùng cả đời để kiếm, chỉ mong cơ thể mình được tốt một chút, không gánh nặng cho con cái của mình, cuối cùng bị lừa sạch sẽ không còn gì hết. Tông Mạch Chủ, nếu đó là cha mẹ của cậu, cậu có để ý nghe không? Nếu người bị tình nghi không bị pháp luật trừng trị rồi đổi cái tên khác tiếp tục lừa đảo, có biết bao nhiêu người bị bọn họ lừa? Cậu có nghĩ tới việc này không vậy?
1: Diễn Hạo à, cậu đừng nóng giận có được không? Hiện giờ điều chúng ta đang nói là pháp luật. Cậu đừng đứng ở vị trí tình cảm và đạo đức đi xem xét pháp luật được không?
2: Tôi không cảm thấy tình cảm và đạo đức đứng đối lập với pháp luật. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy có người đang chà đạp pháp luật kìa.
1: Sao có thể gọi là chà đạp pháp luật chứ? Việc giống như vậy trên đời này có rất nhiều. Người như ông chủ tiền không biết có bao nhiêu người đó. Cậu quản được bao nhiêu hả?
2: Vậy tôi... À, chú ơi, chú. Ê,
0: này, này,
2: chú
0: này, này. Chuyện này kết thúc rồi, kết thúc
2: không
0: rồi.
2: Không biết, mọi người đừng bỏ đi. Mọi người đừng bỏ
1: Diễn
2: đi mà
1: à.
2: Chú à, chị à, chú à, đừng chơi gì đó bỏ về có được không vậy?
1: Đừng có ở đây làm chuyện vô ích nữa có được không?
2: Đừng lấy tiền bồi thường này bọn chúng tiếp tục lừa gạt người khác đó chú à. Chú à, à chú Trần, dì Trần.
3: Chúng tôi có việc, xin lỗi nha.
2: Không phải, chẳng phải trước đó chúng ta nói rồi sao? Mọi người đừng bỏ đi như vậy.
1: Đủ rồi,
2: đừng có đi mà.
1: Đủ rồi.
0: Ê trời. Sao mà mặt mày biết sĩ như vậy chứ? Bởi vì tôi không bị bắt đi tù, đúng không? Mọi người còn ở đây làm gì? Giải tán đi.
3: Ông chủ, không được như vậy.
4: Đúng rồi.
5: Anh tự hỏi
0: chúng tôi đã đưa tiền rồi mà.
3: Đây cũng có cha có mẹ, tại sao lại lừa tiền những người già như chúng tôi chứ?
0: Khoan đã, khoan đã, khoan đã.
3: Để đức cho con cháu.
4: Trả lời đi.
0: Nhà ông nhận tiền rồi phải không? Hả? Nhà ông cũng nhận tiền rồi. Các người đã nhận tiền hết rồi hả? Đã ký giấy hòa giải rồi hả?
4: Còn nói cái gì?
0: Cái tôi bán là hy vọng, các người mua là bài học. Tôi không bán thuốc độc cho các người, đã là từ bi lắm rồi. Các người lấy lại được tiền là may mắn lắm rồi. Đừng có lấy tiền rồi mà ở đây vậy đời. Mau cút đi.
4: Đồng ý đâu.
0: Tôi nói cho các người biết, tiền tôi đền bù lại cho các người nhiều hơn số tiền mà các người bỏ ra mua sản phẩm của tôi đó. Các người đừng nói nhiều nữa, cút đi. Cút đi,
3: cậu muốn sao đây hả?
0: Làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Làm gì vậy?
3: Lớn gà này,
0: tôi chẳng biết tay á. Dạ rồi, đây là giữ già đây.
2: Đồ khốn nạn, lần này là một cú đấm, lần sau là xét xử đó.
0: Được, được lắm. Kiểm sát viên đánh người ha. Kiểm sát viên đánh người. Mọi người nhìn thấy đó. Kiểm sát viên đánh người. Tao kiện mày. Hãy đợi đó.
2: Tôi kiện đi.
0: Bây giờ tao gọi điện thoại. Mày chờ đó. Ở yên đó nha. Dạ rồi. Ở yên ở nhà dưỡng
2: đồ
0: nhà đi.
2: Đồ khốn có lương tâm mà.
3: Đoạn phim này lên ra khắp nơi trên mạng.
0: Kiểm sát viên đánh người. Mọi người
3: còn đánh người khác bị thương.
0: Kiểm sát viên đánh người.
3: Cậu gây ra ảnh hưởng xấu với

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, lớp học hôm nay không còn chỉ có bảng đen phấn trắng và những bài giảng một chiều. Thay vào đó, nhiều không gian học tập đã trở thành nơi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, khám phá và sáng tạo với sự đồng hành của khoa học, công nghệ. Ở nhiều ngôi trường, học sinh đã được lập trình robot, thiết kế mô hình STEM, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm thông tin hay thực hiện những thí nghiệm khoa học bằng các thiết bị số. Khoa học và công nghệ đang từng bước thay đổi cách dạy, cách học và cả cách học sinh khám phá thế giới. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học sẽ đưa quý vị đến với những lớp học nơi khoa học không còn là kiến thức trong sách vở mà trở thành những trải nghiệm sinh động, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo, hình thành kỹ năng số và chuẩn bị hành trang cho thế hệ công dân của kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiếng gõ bàn phím xen lẫn

0: Những cuộc trao đổi sôi nổi, tiếng cười vui của những học trò nhỏ vang lên trong phòng học. Trên từng chiếc bàn học là những bo mạch điện tử, cảm biến, dây kết nối được các em học sinh cẩn thận lắp ráp thử nghiệm. Không còn là những giờ học chỉ lắng nghe và ghi chép, lớp học STEM miễn phí tại xã Krông Anna đã trở thành không gian để học sinh trực tiếp khám phá, trải nghiệm và sáng tạo với khoa học công nghệ. Chỉ trong vài tuần của kỳ nghỉ hè, từ những học sinh gần như chưa từng tiếp xúc với lập trình hay trí tuệ nhân tạo, các em đã từng bước làm quen với những khái niệm tưởng chừng rất phức tạp. Bắt đầu từ những dòng lệnh đơn giản, cách điều khiển bo mạch điện tử, kết nối cảm biến, cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện hình ảnh, mỗi buổi học đều mở ra một trải nghiệm mới, khơi gợi sự tò mò và niềm hứng thú khám phá.
1: Em rất là yêu thích những buổi học lập trình, bởi vì nó mang lại cho em những cái điều khám phá mới mẻ, có những cách lắp mạch điện và em cảm thấy rất thích thú với những cái bảng điện.
0: Sau mỗi buổi học, những kiến thức được tiếp cận đã được các em vận dụng để tạo nên những sản phẩm phục vụ chính cuộc sống hàng ngày. Những mô hình tưới cây tự động, hệ thống cảnh báo nhiệt độ, đèn tín hiệu giao thông hay các thiết bị điều khiển thông minh tuy còn đơn giản nhưng đã cho thấy khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm của những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ đánh dấu kết quả của môn học mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được đặt ra vấn đề, tự tìm giải pháp, thử nghiệm, sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm. Đó cũng là cách khoa học công nghệ được đưa đến gần học sinh một cách tự nhiên nhất thông qua quá trình trải nghiệm và sáng tạo.
2: Đối với những tiết học mà có ứng dụng AI hay mấy cái phần mềm số thì em cảm thấy rất thích thú và có thể em cảm thấy mình sáng tạo hơn. Ở nhà thì em có ứng dụng là em thiết kế các mô hình riêng của em, xong từ cây tự động, xào phơi đồ thông minh.
3: Với những kiến thức em được học thì em ứng dụng vào cuộc sống. Vào mùa hè này thì có nhiều thời gian để làm hơn, có thời gian rảnh để sáng tạo các vật dụng để áp dụng vào đời sống của mình.
0: Không khí học tập tại các lớp STEM luôn diễn ra sôi nổi. Mỗi khi một mô hình hoạt động thành công, cả lớp lại cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nguyên nhân và tìm cách cải thiện. Đằng sau mỗi mô hình là hàng chục lần thử nghiệm, có những đoạn mã phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới có thể vận hành, có những mạch điện phải tháo ra, lắp lại mới tìm được lỗi kết nối. Nhưng cũng chính từ những lần thất bại ấy, học sinh học được cách kiên trì, tư duy logic và từng bước giải quyết vấn đề bằng kiến thức khoa học. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của giáo dục STEM, lấy trải nghiệm thực tế làm trung tâm, kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học để hình thành năng lực sáng tạo cho người học. Điều các em nhận được sau mỗi buổi học không đơn thuần là một sản phẩm hoàn chỉnh mà còn là phương pháp tư duy để tiếp tục khám phá những điều mới.
4: Thì trong cái xã hội phát triển về công nghệ như hiện nay, cũng như là cái tư duy về giáo dục trẻ trên thế giới, các cái điều kiện giáo dục trên thế giới, thì tôi thấy rằng là với học sinh mà cứ đi theo cái lối mòn cũ, cái cách giảng dạy cũ, thì sẽ gò bỏ học sinh trong một cái khuôn đó mà không để cho học sinh phát huy được cái tư duy sáng tạo của mình, dẫn tới là học sinh sẽ nhàm chán, rồi là sẽ sinh ra những cái việc làm như chơi game này, rồi là tụ tập đông này, bạn đây mất. Thì thay vì cái đó thì mình tạo cho học sinh một cái trải nghiệm và từ đó học sinh có thể đam mê hơn, phát huy hơn. Mình không cần vào quan điểm mà mình cần vào học sinh làm xong sẽ học xong sẽ làm được cái gì và đạt được những thành quả gì sau đó.
0: Mỗi học viên đều có cơ hội phát huy thế mạnh của mình. Có em yêu thích lập trình, có em say mê lắp ráp mạch điện, có em mạnh về thiết kế hay đưa ra ý tưởng mới. Trong quá trình cùng nhau hoàn thiện sản phẩm, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trao đổi và phản biện cũng dần được hình thành. Khi học sinh được trao cơ hội để tự mình tìm lời giải, các em sẽ chủ động hơn trong học tập và dần hình thành tư duy nghiên cứu.
5: Tôi thấy là cái lớp học này lan tỏa rất là hay. Ví dụ như là nếu mà không có cái lớp học này thì các cháu ở nhà thì hay chơi game, hay chơi điện thoại, xem những clip nó nói chung là nó nhiều cái

0: mà mình không kiểm soát được. Thì lên đây thì được cái là vừa học được, vừa nói chung các cháu cũng mạnh dạn hơn, rồi tìm hiểu được nhiều cái khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những cái bo mạch hay là những cái nó ứng dụng tốt cho cái cuộc sống này. Đó là tôi hạnh phúc lắm.
1: Sau những buổi học, nhiều học sinh còn dành thời gian để tìm hiểu công nghệ, tiếp tục hoàn thiện các mô hình còn dang dở hoặc tự nghiên cứu thêm những kiến thức mới. Thay vì dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử hay các thiết bị giải trí, các em bắt đầu hứng thú với việc lập trình, lắp ráp và sáng tạo những sản phẩm có thể ứng dụng trong cuộc sống.
2: Thì sau khi các cháu con mình nó đi học cái lớp này thì thấy về nhà thì các cháu nó siêng năng hơn, nó chăm chỉ mày mò về công nghệ hơn, về máy tính, đặc biệt là tìm hiểu về các cái mã hoặc là các cái lập trình để cho nó cái thời gian đó để khỏi cái việc mà chơi game hoặc là những cái việc khác, thấy nó tích cực hơn.
1: Sự thay đổi trong nhận thức và thói quen học tập của học sinh cũng là điều mà các giáo viên kỳ vọng khi tổ chức những lớp học STEM. Bởi giá trị lớn nhất không nằm ở việc các em tạo ra được một sản phẩm hoàn chỉnh, mà là hình thành tinh thần chủ động học hỏi, dám thử nghiệm, dám sáng tạo và từng bước xây dựng tư duy nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thực tế cho thấy, khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc học không còn dừng lại ở tiếp thu kiến thức trong sách giáo khoa. Học sinh cần được trang bị năng lực sử dụng công nghệ, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những thay đổi của xã hội. Những kỹ năng ấy khó có thể hình thành nếu việc học chỉ gắn với lý thuyết. Chính vì vậy, những lớp học có trải nghiệm khoa học công nghệ đang góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tiễn. Việc đưa khoa học công nghệ vào trường học đang từng bước trở thành một hướng đi quan trọng trong đổi mới giáo dục tại Đắk Lắk. Từ những lớp học STEM, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đến phòng thực hành STEM được đầu tư bài bản. Học sinh ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, phát triển tư duy sáng tạo và hình thành những kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, STEAM phù hợp với điều kiện từng cấp học, từng địa phương thông qua các hoạt động chuyên môn, hội thảo, ngày hội STEM, các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước đổi mới phương pháp, giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Điểm quan trọng của giáo dục STEM không nằm ở việc đưa thêm một nội dung học tập mới, mà là thay đổi cách học, cách tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức từ sách giáo khoa, học sinh được đặt vào những tình huống thực tiễn, được tự tìm hiểu, thử nghiệm và đưa ra giải pháp bằng việc vận dụng kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau. Quá trình đó giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và quan trọng hơn là hình thành tinh thần sáng tạo, chủ động trong học tập. Đây cũng là những năng lực cốt lõi được chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới.
3: Đang mạnh ở khỏe mạng là lắp ráp robot và bên thiết lập bên hóa, như vậy là em thấy em là mạnh nhất và em nghĩ em sẽ tham gia ở trong mạng đấy. Và em sẽ cố gắng làm ra được những cái con robot hiện đại hơn và có thể giúp nhà trường được trong những công việc khác.
1: Từ yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xác định giáo dục STEM là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, các nhà trường chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thông qua các hoạt động tập huấn, xây dựng bài học tích hợp liên môn, tổ chức câu lạc bộ STEM, ngày hội sáng tạo và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khởi nghiệp.
4: Trong thời gian qua, trường chúng tôi cũng đã áp dụng mô hình này trong giáo dục. Tuy nhiên, nói về cơ sở vật chất thì nó còn thiếu thốn. Hôm nay nhờ sự giúp đỡ tài trợ của tập đoàn Petro Việt Nam mà trường chúng tôi có một cái phòng thực hành STEM rất là đầy đủ các tiện nghi, đầy đủ cho các môn học. Đó là một tín hiệu đáng mừng, là chấp cánh thêm những ước mơ của học sinh để thực hiện những cái dự án, những cái về khoa học kỹ thuật, về thực hành thí nghiệm chứng minh về thực tế, để thúc đẩy cái chương trình 28 trở nên thiết thực và thành công.

0: Qua quá trình học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, nhiều sản phẩm sáng tạo của học sinh đã được hình thành, ứng dụng công nghệ trong đời sống. Dù xuất phát từ môi trường học đường, những sản phẩm này cho thấy học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn biết vận dụng, kết nối các lĩnh vực khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Từng bước hình thành tư duy đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
1: Tuy là tiếp cận trong thời gian rất là ngắn, nhưng mà học sinh cũng đã tạo ra những cái sản phẩm rất là đáng yêu. Các bạn cũng làm ra những sản phẩm có thể là mang cái tính chất là phục vụ cho học tập, nhưng cũng có thể là giúp cho các bạn khởi nghiệp về lâu dài.
0: Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục cũng đang làm thay đổi vai trò của người giáo viên. Trong môi trường học tập hiện tại, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người hướng dẫn, đồng hành, giúp học sinh khai thác công nghệ một cách hiệu quả và sáng tạo. Đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào giáo dục là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng với thời đại số. Cùng với đó, Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu xây dựng nền giáo dục hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, góp phần phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học. Đây cũng là cơ sở để giáo dục STEM, STEAM được triển khai rộng rãi, giúp học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực nghiên cứu khoa học ngay từ nhà trường.
2: Thưa quý vị, khoa học công nghệ không còn là những khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng lớp học, từng sản phẩm và từng ý tưởng của học sinh. Mỗi trải nghiệm hôm nay là bước khởi đầu để các em phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới. Đây chính là nền tảng để hình thành thế hệ công dân số, sẵn sàng làm chủ tri thức và công nghệ trong tương lai. Đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành không chỉ mở ra một chiến lược phát triển mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn đặt ra yêu cầu phải tạo ra những đột phá thực chất trong quản trị, sản xuất và đời sống xã hội. Bám sát nghị quyết số 57, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, chuyển đổi số đang từng bước đi vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trên nền tảng những chủ trương định hướng đó, nhiều giải pháp đã và đang được tỉnh triển khai nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng. Trong đó, việc thúc đẩy chuyển đổi số gắn với phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững được xác định là một trong những giải pháp mang tính chiến lược. Đây không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là động lực cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những dấu ấn nổi bật trên hành trình ấy là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất giữa Đắk Lắk cũ và Phú Yên mở ra một không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và nhiều cơ hội bứt phá hơn. Sự kết nối giữa lợi thế của vùng cao nguyên giàu tiềm năng với không gian kinh tế biển năng động cùng vị trí trên các hành lang kinh tế Đông Tây chiến lược đang tạo nên động lực mới để Đắk Lắk phát huy sức mạnh tổng hợp, từng bước khẳng định vai trò là một cực phát triển mới của khu vực. Từ những cơ hội mới ấy, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mô hình tăng trưởng để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Động lực phát triển không thể tiếp tục dựa vào mô hình phát triển cũ, không nằm ở việc khai thác tài nguyên thô sơ hoặc lao động giá rẻ, mà nằm ở hàm lượng chất xám, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, tốc độ chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.
2: Tỉnh đã xác định 8 cái bài toán lớn về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

0: nhiệm vụ các dự án để thực hiện 8 bài toán lớn.
1: Thời gian qua, tỉnh đã từng bước đầu tư hạ tầng số, phát triển chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới, tạo tiền đề, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế số, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vùng trồng, số hóa quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Những mô hình này không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh đã đem đến những mô hình trực quan sinh động. Khách tham quan được trực tiếp tiếp cận với hệ thống quản lý tích hợp, giải pháp thương mại điện tử thế hệ mới và các robot hỗ trợ vận hành tự động. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho thấy đổi mới sáng tạo chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được đưa vào thực tiễn. Gần đây nhất, vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. Đây là một trong những hoạt động chuyên đề quan trọng trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, nhằm kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và các giải pháp công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội thảo không chỉ là diễn đàn chia sẻ các xu hướng và giải pháp công nghệ mới, mà còn là dịp nhìn lại những nền tảng quan trọng mà tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng để thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.
2: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn khẳng định quan điểm nhất quán, hệ thống chính trị của tỉnh luôn chủ động, quyết tâm và đặt mục tiêu đồng hành, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lên hàng đầu. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là lực lượng chủ đạo cho sự phát triển, và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, như là động cơ vĩnh cửu để dẫn dắt doanh nghiệp đi đến sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian đến. Tỉnh cũng đã ban hành 8 bài toán lớn, trong đó bài toán lớn số 1 chính là phát triển ngành nông nghiệp dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi trân trọng đề nghị các chuyên gia và doanh nghiệp hiến kế ứng dụng trí tuệ nhân tạo, rồi Internet vạn vật, dữ liệu lớn để tối ưu hóa vấn đề nước tưới, phân bón, dự báo dịch bệnh, ô nhiễm môi trường cho các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Đồng thời cũng xem xét ứng dụng blockchain vào chuỗi logistics thông minh để người tiêu dùng thế giới có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng đến sản phẩm nông nghiệp, để có thể đi từ nông trại Đắk Lắk, từ biển Đắk Lắk đến cái bàn ăn của toàn cầu, để gia tăng cái giá trị tối đa, cái giá trị kinh tế xanh và thương mại hóa cái tín chỉ carbon, cũng là một cái thị trường hết sức là tiềm năng của tỉnh Đắk Lắk.
3: Thực sự chuyển đổi số đã giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và đối với ở góc độ của một nữ doanh nhân thì mình cũng nhận thấy rất rõ được cái sự thay đổi và giá trị của việc chuyển đổi số. Như cá nhân của mình là một người đang cùng một lúc phải điều hành nhiều doanh nghiệp, thì việc chuyển đổi số này giúp mình đưa ra những cái quyết định rất là chính xác, giảm đi những cái cảm tính của người phụ nữ. Thứ hai là giúp tiết kiệm đi rất nhiều thời gian thay vì phải cầm tay chỉ việc cho tất cả những nhân sự của mình. Và cái thứ ba rất rõ ràng đó là việc tiếp cận với thị trường, mở rộng thị trường nhanh chóng hơn. Vì khi tất cả các số liệu đã được minh bạch và đã được số hóa rồi thì có thể tiếp cận khách hàng ở bất kỳ nơi nào. Và một điều nữa là một giá trị nhất, đó chính là giúp cho người phụ nữ giảm bớt đi những
1: rào cản, cơ hội và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ quá trình chuyển đổi số tại hợp tác xã, những lưu ý khi lựa chọn giải pháp công nghệ cũng như đề xuất mô hình phát triển kinh tế số cấp xã phù hợp với điều kiện của tỉnh Đắk Lắk. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày giới thiệu các giải pháp công nghệ và chuyển đổi số của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hàng đầu như VNPT, Viettel, Mobifone, MISA, ATI, VN168, VNNIC. Nhân dịp này, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Sau một tháng triển khai, cuộc thi thu hút 207.644 người tham gia với 214.088 lượt dự thi. Ban tổ chức đã trao giải cho 7 tập thể khối sở ngành, 17 tập thể xã phường cùng 60 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
4: Đối với cái cuộc thi trực tuyến, nó là một trong cái cấu phần để cái nghị quyết 57 này.
5: Cuộc thi tìm hiểu đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ tại Đắk Lắk năm 2026 diễn ra thu hút rất là nhiều đông đảo thí sinh tham gia. Cả ba tuần thì bản thân tôi cảm thấy cuộc thi rất là ý nghĩa. bản thân

0: có thể áp dụng được nhiều kỹ năng trong vấn đề áp dụng trong cái thời đại công nghệ 4.0, thời đại chuyển đổi số, là giúp bản thân có thể trau dồi những kiến thức, học tập những kinh nghiệm trong cái thời đại chuyển đổi số.
1: Chuyển đổi số đã hiện diện ngày càng rõ nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Là tỉnh có vùng sản xuất cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc hiện đại, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp đã triển khai nhật ký điện tử, hệ thống tưới thông minh, cảm biến môi trường, thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất, đồng thời áp dụng các giải pháp truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ nâng cao giá trị mà còn từng bước xây dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Song song với chuyển đổi số trong sản xuất, thương mại điện tử cũng đang trở thành kênh phân phối quan trọng đối với doanh nghiệp địa phương. Thông qua các sàn thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội, nhiều sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk đã tiếp cận được khách hàng trên phạm vi cả nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
2: Phát triển nông nghiệp gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế của địa phương chúng ta. Chúng ta có rừng, chúng ta có cao nguyên, chúng ta có đồng bằng, chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm về nông nghiệp, cà phê, mắc ca. Và chúng ta có một cái vùng nguyên liệu lớn, và những cái sản phẩm này thì nếu như được xuất khẩu thì có giá trị kinh tế rất là lớn. Thế tuy nhiên là chúng ta phải gắn nó với công nghệ, sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc, các cái sản phẩm phải được biết các cái vùng trồng, các cái dữ liệu phải được số hóa, thì cái sản phẩm chúng ta khi mà được xuất khẩu nó tạo ra giá trị nhiều hơn. Nếu như chúng ta chỉ bán một sản phẩm thuần túy không có những cái yếu tố về mặt công nghệ gắn với nó, như là truy xuất nguồn gốc đấy, rồi không có xác định được vùng trồng, vùng nguyên liệu hay là nơi trồng, đơn vị sản xuất, thì đấy tôi nghĩ đấy là một số cái lợi thế của chúng ta.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế nhất định, như việc ứng dụng công nghệ ở nhiều doanh nghiệp còn mang tính riêng lẻ, thiếu tính liên kết. Sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chưa thực sự chặt chẽ, chưa hình thành được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh. Chính những khoảng trống đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một cơ chế liên kết chặt chẽ hơn giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.
3: Đối với phát triển kinh tế số thì cốt lõi sẽ là doanh nghiệp. Mà theo cái khảo sát cũng như là
4: xuất nguồn gốc, tiếp tới khi chúng ta sản xuất ra cái sản phẩm thì chúng ta phải giao thương buôn bán thị trường, thì lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì bộ đội thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử nhưng mà chưa mạnh lắm, thì đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta hoàn thiện cái bộ dữ liệu của chúng ta, các cái sản phẩm đầy đủ hồ sơ pháp lý đã truy xuất nguồn gốc, thì chúng ta mạnh dạn tham gia vào các cái sàn thương mại điện tử để mà buôn bán giao dịch trên các cái sàn này, thì chúng ta không phải tốn nhiều công lao động, chúng ta không phải tốn thời gian để mà chỉ ra các cái chợ truyền thống nữa. Đây là một trong những mục tiêu định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là của ngành và cũng như toàn hệ thống của liên minh trên 34 tỉnh thành trên toàn quốc.
1: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản trị và mô hình phát triển. Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, vì thế cũng không chỉ là nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp mà đòi hỏi sự đồng hành của chính quyền, nhà khoa học, các tổ chức hỗ trợ và cộng đồng công nghệ. Với quyết tâm chính trị cao cùng những nền tảng đã và đang được xây dựng đồng bộ, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, nơi khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những giá trị mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn mới.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ 6, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật, tuần thứ 4 hàng tháng. Chương trình của chúng tôi khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108. Chẳng riêng trong xã ngoài làng, ngay trên dải đất hình chữ S này, có mấy ai được đại thọ như cụ.
1: Bác Đàm đi lâu như thế thì bác có viết thư về không bà?
2: Không, nó không viết thư về lần nào đâu, nó về 2 lần rồi.
1: Thế lần cuối bác về là bác có nói chuyện với lại bà ngoại đúng không bà?
2: Về lần nó thằng tơi mấy bà thì nó bảo, nó nói với bà là cháu tính đi lần này là cháu không về nữa.
0: Cụ Tích sinh được 8 người con. Hai anh con trai đến tuổi trưởng thành đều nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Ngày non sông thống nhất, chỉ có một người trở về, người con thứ là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi, người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
3: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con đã hơn một nửa thế kỷ thì đó là một nỗi đau. Và nỗi đau đó thì cũng là quá sức chịu đựng của một con người.
0: Chị Đinh Thị Ngọc là cháu ngoại cụ Tích, gọi liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn là bác ruột. Trên giấy báo tử, gia đình chị chỉ biết bác hy sinh ở mặt trận phía Nam quân khu 4. Mãi sau này khi có trích lục liệt sĩ, mọi người mới rõ liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn hy sinh ở Cầu Nhi.

0: làng Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu dân cư cuối cùng nằm hai bên quốc lộ 1A của tỉnh Quảng Trị. Qua Câu Nhi là bước chân sang đất cố đô Huế. Địa bàn Câu Nhi có hai cây cầu đều mang tên Cầu Nhi, nằm gần nhau nên người dân chỉ quen gọi chung là cầu Câu Nhi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích vẫn còn hiện hữu ở Câu Nhi. Đó là những lô cốt địch xây dựng hai bên đầu cầu, không chỉ bảo vệ cho cầu Nhi mà còn cho cả hệ thống phòng tuyến sông Mỹ Chánh, chỉ cách đó có vài cây số. Quảng Trị những năm chiến tranh, chỗ nào cũng bom đạn, chỗ nào cũng có thể có người đã nằm xuống. Dân thường cũng như những người lính hai bên chiến tuyến. Ông Bùi Hữu Tuấn đã gắn bó với mảnh đất Câu Nhi từ khi sinh ra. Trước giải phóng, nhà ông ở đây sát cạnh những đồn bốt lính ngụy canh giữ Cầu Nhi.
1: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972, thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn này chết, có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 tổ chức đánh chiếm khu vực Nam Cầu Nhi nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển quân và hậu cần trên quốc lộ 1A từ Huế ra Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh. Sát giờ tấn công, vị trí ém quân bị lộ. Trước hỏa lực dày đặc của địch, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Anh Lâm Hồng Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đang lưu giữ những bức không ảnh chụp khu vực Cầu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
2: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực Cầu Nhi ngay sau trận đánh và vào tháng 9 năm 1972. Thì các không ảnh này đã được quân đội Mỹ giải mật và được cựu chiến binh Mỹ Richard Wagner đã tìm kiếm ở trong Thư viện Quốc gia Mỹ. Thì không ảnh thứ nhất là chụp vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, là ngay sau thời gian diễn ra trận đánh 2 ngày. Không ảnh thứ hai là chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 1972. Thì hai không ảnh này sẽ giúp cho chúng ta đi ngược lại về thời gian và xác định được cái địa hình, địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
0: Trước khi trận đánh xảy ra ở Câu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 6.
3: Tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26 là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Câu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Câu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35. C12 là cái đơn vị hỏa lực của tiểu đoàn thì có cái nhiệm vụ là phối thuộc chi viện cho C9 và C11. Thế còn riêng C10 lực lượng dự bị của tiểu đoàn.
0: Từ những năm ở chiến trường, ông Hiệu đã có thói quen ghi lại những sự việc hàng ngày vào nhật ký. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, ông được cấp trên điều sang đại đội 10, giữ chức đại đội phó. Tuy không còn nằm trong mũi tấn công, nhưng khi giao tranh xảy ra, ông vẫn chứng kiến tất cả.
4: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, 5 giờ đúng, hướng C9, súng bộ binh nổ như pháo gian, nhưng lắng tai nghe thì chỉ thấy súng địch là nhiều. Còn ta không hiểu vì sao mà chẳng thấy bắn trả. Đại Liên, 12 ly 7 và DK của địch bắn như vãi đạn. Thế là C9 gặp khó khăn rồi. Cứ như thế mà kéo dài mãi đến tận trưa.
3: 5 giờ chiều ngày 27 tháng 5 thì tôi nhận được quyết định là quay trở lại đại đội 9 làm đại đội trưởng.
4: Này đã là ngày thứ 3, nắng hè gay gắt trôi qua vẫn chẳng thấy ai về. Đại đội trưởng Đinh đã hy sinh. Chính trị Tham cũng vậy. Hai y tá Trung và Tuyến, hai liên lạc Hậu và Công cũng chẳng thấy tăm hơi. Trung đội 1 còn 5 người nữa chưa về. Trung đội 2 còn 10 đồng chí nữa, chắc đã hy sinh hoặc bị thương nặng không ra được. Trung đội 3 mới về được 1, còn toàn bộ nào có thấy ai.
3: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật. Nhưng thực ra thì tôi không muốn đọc lại nhiều. Bởi vì mỗi lần đọc là tôi cảm thấy đau lắm.

0: mà về thăm nhà thấy gì cái vương mình là bộ đội chạy quá nhiều giữa rồi, nhưng mà mình mong không biết cái trận chiến đó là còn ai sống sót hay không.
1: Tôi là cựu chiến binh sống sót trong một trận đánh ở Cồn Chi ngày 26 tháng 5 năm 1972. Lúc bị thương thì tôi bị ở mũi mới ở má, lúc quay ra thì tôi còn dìu được hai đồng chí ở đơn vị nữa.
2: Tôi là cựu chiến binh đánh ở trận Cồn Chi là 26 tháng 5 năm 72.
3: Tại trận đánh ngày 26 tháng 5 1972 ở Cồn Chi, thế tôi bị thương ở chân, cố tìm về bò tìm về đơn vị nhưng sau lá đi bị địch bắt đưa ra đảo Phú Quốc.
4: Lúc bây giờ tôi là tiểu đội trưởng phụ trách mũi luồn sâu, tôi chỉ cách Cầu Nhi từ 15 đến 20 mét dưới cái tầm đạn bắn thẳng của địch, đến cho nên tôi may mắn là được còn sống sót trở về.
5: Trận ấy trong năm tôi không đi được cho nên là bị ốm rồi nằm ở hầm, thế là chiều cứ rải rác thấy một số anh em về, đó là đơn vị hy sinh rất nhiều.
6: Sau khi nhận quyết định xong thì tôi có đi kiểm tra lại quân số, thì đếm đi đếm lại là chỉ được

0: có 17 người trở về thôi.
1: Nghĩa trang quốc gia Đường 9. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có rất nhiều liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 308. Những cựu chiến binh này có mặt ở đây từ những ngày đầu xây dựng nghĩa trang Đường 9. Cựu chiến binh Vũ Viết Nhĩ từ năm 1976 đến năm 1978 là phó trưởng đoàn công tác chính sách quy tập hải cốt liệt sĩ của sư đoàn 308. Bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của đơn vị về đây yên nghỉ.
2: Trong cái giai đoạn năm 1976 đến 1978, tôi được đi làm cái công tác khai quật hải cốt liệt sĩ cho sư đoàn, mà chính bản thân tôi lại được người quản lý toàn bộ hồ sơ, mà thực sự chúng tôi không có một chút hồ sơ nào về liệt sĩ hy sinh ở Công Nghi.
0: Cái thời điểm ấy là ở chiến trường Quảng Trị là diễn ra vô cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
3: Qua các chiến dịch, sư đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị đánh dấu, xác định các vị trí có liệt sĩ của sư đoàn hy sinh để thực hiện công tác chính sách sau này. Nhưng thời điểm đó, Câu Nhi 2 cũng như các vị trí khác đang thuộc vùng địch kiểm soát nên công việc này chưa thực hiện được.
1: Vậy là suốt bao năm, các liệt sĩ đã ngã xuống ở Câu Nhi vẫn nằm lại trên mảnh vườn nhà ông Tuấn. Đến tận những năm 90, vì mưu sinh, trong quá trình canh tác, gia đình ông Tuấn dần phát hiện một số hài cốt liệt sĩ.
4: 99 đến 2006 là gia đình chúng tôi là làm vườn phát hiện 10 liệt sĩ. Và 10 liệt sĩ đó là tôi cùng chính quyền đã đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Cho nên cứ hàng năm, ngày 27 tháng 7 Tết là ra đây để cúng mời các liệt sĩ vào trong gia đình, cùng gia đình để mà vui trong mấy ngày Tết.
1: Sau lần tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông Bùi Hữu Tuấn bao năm qua đã hương khói cúng dỗ cho các liệt sĩ như người thân trong nhà, dù chưa biết họ là những ai, thuộc đơn vị nào, quê quán nơi đâu. Trong khi thân nhân của họ ở quê nhà, thời gian đợi chờ còn lâu hơn thế. Điều họ biết chỉ có thông tin về ngày hy sinh của liệt sĩ trong tấm bằng Tổ quốc ghi công. Chưa ai nghe nói đến Câu Nhi, có biết đâu lối để tìm về.
5: Bao nhiêu năm rồi thì gia đình chúng tôi cũng chỉ biết cậu tôi là hy sinh ở mặt trận phía Nam và vào ngày 26 tháng 5 năm 1972.
6: Lúc hy sinh, anh trai tôi đang là chuẩn úy, chính trị viên phó đại đội 9.
1: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 là ngày mất mát quá lớn. Gần 100 người lính đã ngã xuống. Người binh nhì, binh nhất, người là sĩ quan đều chung một ngày hy sinh trên giấy báo tử. Ngần ấy gia đình có chung một ngày giỗ, chung một nỗi đau và chung những khắc khoải đợi chờ. Câu chuyện của những cựu chiến binh cùng những gia đình thân nhân liệt sĩ xoay quanh trận chiến ở Câu Nhi, nơi có bác Nguyễn Viết Đàn và bao đồng đội còn nằm lại, thì

0: mãi sau này Ngọc mới dần sáng tỏ. Còn trước đó, chị cứ mãi đau đáu chăn trở với suy nghĩ Cầu Nhi là địa danh ở đâu, có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó, hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao.
1: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó, ông ấy người cao to, người ra
2: ông quyền
1: trung đội trưởng.
3: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
0: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian chị tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: năm 2024, Ngọc vượt hàng nghìn cây số, lần đầu vào Quảng Trị, đến được tận Câu Nhi.
1: Ngày xưa là khu vườn của bác đấy, năm 72, chiến tranh ở đây đấy, là chết trong khu vườn này là trên dưới 100 người. Nhưng sau khi năm 85 bác khai hoang để làm kinh tế thì tìm kiếm đâu kia, đó là được ba liệt sĩ đầu tiên. Lúc đó bác mới dừng lại, sau này bác mới biết là hy sinh là 26 tháng 5. Đến năm 23 bác mới được nghe tin có cái đồi quy tập hai cột mộ liệt sĩ á, thì vào tìm kiếm được bảy liệt sĩ. Bởi vì khu vườn này giống như một nắm mồ chung, bác xem đây là những người thân của mình, vì người ta mất mà không có gia đình đấy, không có thân nhân.

các chú với các bác liệt sĩ đã nằm trên khu vườn của mình rồi. Hơn nữa thế kỷ đấy đó, chỉ sợ xương máu người ta đã hòa tan trong cái khu đất của mình, trong ban liên lạc, nên là người ta muốn xây dựng một cái đền thờ để theo bố mẹ muốn á, vì em á, là muốn á, mình là muốn hiến tặng một số diện tích mà không hạn chế, có nghĩa rằng là họ muốn làm chừng nào là mình hiến chừng đó, để hiến làm một cái đền thờ để cho các liệt sĩ á, gia đình thì xa, bây giờ xem đây giống như một quê hương thứ hai của các chú bác liệt sĩ nằm tại đất của mình.

0: Mảnh vườn bên sông, sau bao nhiêu năm im lặng, giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp. Mong muốn lớn nhất của các cấp chính quyền, nhân dân, đồng đội, thân nhân và cũng chính gia đình ông Tuấn là những liệt sĩ đã hy sinh ở đây sẽ được quy tập về nơi an nghỉ khang trang. Cũng chính tại nơi các anh đã ngã xuống sẽ có một đền thờ được dựng lên để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì đất nước.
1: Ban liên lạc có trao đổi là bây giờ bạn có cho hiện thêm đất để cho chúng tôi làm được rùng hơn, khang trang hơn, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó, miệng có một cái đền khang trang để thờ cùng liệt sĩ.
2: Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú, các anh là thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Những người dân đất Việt, chẳng kể Bắc Nam, huyết thống, vẫn luôn gắn kết một lòng, sống trọn nghĩa đồng bào. Những người lính bao thế hệ thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của những xương máu bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Họ đã sống và sẽ sống trọn cho nhau bởi chỉ một danh xưng đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh xa lạ. Nhiều năm qua, từ những dấu vết còn sót lại và thông tin người dân cung cấp, hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy, để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại. Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
3: Cái dãy đây là cái dãy chè, nó chạy ngang thế này nè. Còn tôi nằm đây, nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Thì anh Duyên bảo vừa ở đấy tôi nghe đánh bùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái viên M79 nó phá bằng cái bát con ở bả vai này. Tôi lấy anh hai cái thì anh mất.
4: Thằng trong bùi á, là bị, là của cuối tay là chết trước. Xong đến thằng Vân, thằng Vân là chết sau, rồi đeo xong rồi đến thằng Tuấn.
5: Nằm kẻ tôi là 4 người chết, một cùng một chỗ. Thì có mình tôi sống này.
3: Tôi bỏ yên bỏ suối này thì thấy anh Đinh anh đứng đây. Thì anh vừa vẫy tay tôi cái là viên đạn trúng đầu anh hy sinh luôn. Đến khi tôi tụt xuống đến bờ suối này thì thấy anh Thao anh chết ngồi đây. Thì tôi lại bỏ sang bên đây thì thấy anh Quyền trung đội trưởng. Nếu hai anh còn sống thì có nhớ tôi là thằng Xuân Thanh Hóa không?

0: cháu tìm được thấy anh về.
1: Bị thương từ ngoài kia rồi.
2: Sau khi là sốc chủ yếu sau khi tiếp xúc được với các nhân chứng thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng để khai quật và kéo dài thời gian khai quật, mong sao để tìm hết các liệt sĩ đang còn nằm lại ở khu vực Cầu Nhi này.
3: 54 năm dòng Cầu Nhi vẫn êm đềm trôi, những dấu vết của trận chiến năm nào và hài cốt các anh đang dần hòa vào đất mẹ. Những người lính hôm nay chỉ còn xót xa nhận ra sự hiện diện của đồng đội qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn xót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính. Ngôi đền tưởng niệm được dựng lên từ nghĩa tình và sự chung sức của biết bao tấm lòng đã dần thành hiện thực. Từ đây, những người con đã ngã xuống tại Cầu Nhi sẽ có một mái nhà chung để đồng đội, thân nhân các anh cũng như các thế hệ mai sau có chốn tìm về. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Cầu Nhi ít ra có niềm an ủi là giờ đã biết nơi, biết chốn để tìm về. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lại thắp lên hy vọng cho những người ở lại vẫn đang ngày đêm khắc khoải mong chờ. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công việc không chỉ dành cho những người lính đang ngày đêm kiếm tìm tại hiện trường. Phía sau họ còn những cá nhân, lực lượng ngày đêm chắt lọc, giải mã từng hình ảnh, dữ liệu thông tin. Ngoài những hình ảnh ngay sau cuộc chiến ở Cầu Nhi, anh Lâm Hồng Tiên còn có bản sao danh sách quân nhân của đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nhi. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
0: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nhi và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nhi là khu vực Hồ Lầy thì có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến ở khu vực đó. Thì và thậm chí là quân đội Sài Gòn còn thu giữ được một số tài liệu và giấy tờ thể hiện cái phiên hiệu các cái đơn vị bộ đội mà có mặt tại khu vực chiến sự đó, trong đó có tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.
3: Trong đợt tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2025 tại Cầu Nhi, các lực lượng chức năng đã quy tập được hai liệt sĩ. Bên một hài cốt liệt sĩ có chiếc bi đông ghi tên tuyến và số hiệu quân nhân 170071.
4: Và cái thời điểm đó ấy, thì đại đội tôi chỉ có hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi hy vọng là cái việc xác định được danh tính này là rất là cao.
5: Dựa trên kết quả xác minh các cái thông tin có liên quan và đặc biệt là cái thông tin từ số hiệu quân nhân của sư đoàn 308, chúng tôi đã tiến hành khai quật lấy mẫu di vật. Và ngay sau khi khai quật ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
6: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện, hy vọng đó là anh trai tôi.
3: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, sau bao năm xa cách, đã trở lại quê nhà, thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ngày gặp lại, đồng đội người tóc đã pha xương, người vẫn nguyên nụ cười bên chiến hào nửa thế kỷ trước. Chỉ có những nỗi nhớ các anh là chưa khi nào đổi thay trong tâm trí những người còn ở lại.

0: Đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5, Câu Nhi ngày gặp lại với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình.
1: Rồi bị chúng đẩy tụt xuống chân đồi.
0: Câu Nhi, địa danh vùng đất lửa, sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa tên mình vào cùng tên đất. Người đi tiếp qua Câu Nhi, vượt dòng Thạch Hãn, trụ lại qua mùa hè nơi thành cổ, trên hành trình chung của cả dân tộc, đi đến ngày thống nhất non sông. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, du mãi bài ca bất tử đến vô tận.

0: bác cho cái kẹo lạc.
1: Ô thế cậu xin bác à?
2: Con xin bác.
1: Ừ, phải ngoan thế chứ. Thằng này ăn của cháu thế.
3: Em Thảo yêu quý,
2: hàm răng em vẩy.
3: Cái này thì hơi nhạt nhỉ?
1: Quá nhạt.
3: Người Thảo thương nhớ,
2: bụng em nhiều mỡ.
4: Sao tao đang sáng tác mà mày cứ chen mồm vào là thế nào hả? Hả? Người lớn đang làm việc con ít danh lại cứ cho mồm vào. Đi chỗ khác chơi.
1: Tao lại đừng khóc con.
4: Non vả đi chứ.
5: Cô Teo, tại sao cô lại bắt nạt con tôi hả?
4: Tất cả là tại nó chứ. Tôi đang sáng tác, tôi đang làm việc căng thẳng đầu óc mà nó cứ cho mồm vào. Cô biết là tụt hết cảm xúc, tụt hết cảm hứng của tôi không?
2: Chú đâu có làm việc đâu. Chú viết thư gửi cô Thảo. Nhưng mà chú biết rồi em, Thảo nào đến bây giờ mới nể.
4: Tao ế là vì xu thế nhá. Tao ế trong xu thế tao ngẩng cao đầu. Tao hạnh phúc vì cái sự ế đấy. Mày biết cái gì? Còn nít.
2: Tao không nghĩ yêu.
1: Thôi.
5: Tuất, còn có người yêu chưa à? Khá quá. Con trai của bố này, thấy chưa? Thua một đứa trẻ con. Ê chứ ghê nhỉ.
1: Thua một đứa trẻ con.
4: Thì khổ quá. Tôi không muốn thế đâu. Tôi soi gương tôi cũng thấy mình đẹp trai phong độ, lại có học thức, cũng học hết đại học, lại là giám đốc, có kém gì tổng đài các thứ đâu mà không hiểu sao vẫn ế.
5: Thế có thật là ông không biết tại sao ông ấy không hả? Tôi nói cho ông biết nhá, con gái như người ta ấy muốn chọn chồng nhá, con người ta còn phải xét về cái thứ gọi là nhân phẩm. Đúng không chị?
1: Đúng rồi.
4: Nhân phẩm của em, của tôi ấy, thì thuộc dạng là tuyệt phẩm, hiếm có, khó tìm.
5: Khó tìm quá, thế nên là các em nó trốn mất luôn. Ê, chị cơ nhỉ?
1: Sợ luôn đấy.
5: Đấy, này, tôi nói cho ông biết đi nhá.

0: đôi khi con người ta không có được người yêu ấy là nó còn phải do những cái yếu tố khách quan ngoại quan khác nhá, chứ không phải là cứ giàu có rồi thì là học thức cao là có được người yêu đâu nhá. Mà này, tôi nghe nói nhá, dạo này ở trên thành phố ấy nó có một cái xu hướng gọi là có người yêu trong vòng một nốt nhạc, đúng không chị cơ?
1: Đúng rồi, tôi đấy. Có nghe cái đấy, có nghe.
2: Ông phép điều à? Làm gì có cái chuyện mà một nốt nhạc có người yêu?
0: Tôi nói cho ông biết nhá, thằng Bình này lúc nào cũng là luôn luôn đi cập nhật hàng đầu. Ông không tin hỏi chị cơ xem, đúng không?
1: Chính xác, tôi có nghe, tôi làm chứng.
0: Đấy.
2: Thế nào? Bật mí đi.
0: Nghe nói ấy là có để có cái người yêu nên là phải cắt duyên thôi.
1: Chính xác.
3: Chuẩn không chị?
1: Chính xác.
3: Quá chuẩn luôn.
1: Này, chuyện tâm linh ý là mình không đùa được đâu.
2: Tôi tưởng ông bà nói cái chuyện gì cắt duyên âm, đấy là mê tín dị đoan, hiểu chưa? Phản khoa học. Mà tôi là cái người có đầu óc, có tri thức, không bao giờ tôi tin vào những cái điều vô lý đấy.
0: Đúng rồi, là ếch ngồi đáy giếng không biết cái gì cả. Tôi nói cho ông biết nha, ở chân gian ấy, người với người còn nhìn được với nhau. Thế còn ở cái cõi âm thì người với âm làm sao nhìn được với nhau? Nó là những cái yếu tố tâm linh, chúng ta không thể nào chúng ta có thể nhìn được cái vấn đề đấy, đúng không? Mà muốn nhìn được thì phải làm sao? Thì chúng ta cần phải có cái người để có thể nhìn được, đúng không chị?
1: Đúng.
0: Tôi biết thì tôi mới chỉ cho cậu là tôi muốn tốt cho cậu để cậu có người yêu rồi cậu kết hôn, cậu có gia đình để cậu có được hạnh phúc, chứ cậu cuộc sống vất vưởng như thế này thì được bám dơ mà lớn được. Tôi nó biết, tôi nói tin hay không đấy là quyền của cậu, đúng không chị cơ?
1: Đúng.
0: Em là em có lòng tốt nhá.
1: Đúng rồi.
0: Thì em vẫn như người khác kể mày nhá. Này, em nghe nói ở Lang Minh ấy, mới có cái bà cao nhân giỏi.
1: Cao nhân về. Á?
0: Cao nhân chị luôn, chuyên cắt duyên âm.
2: Bình này,
0: bà ấy ở đâu?
2: Để tôi đến, tôi thử nghiên cứu xem là bà ấy có cái năng lực đấy không.
0: Rồi, này, chị cơ, này, vừa mới bảo là không tin xong, thế bây giờ lại bảo em nói, thế theo chị là em có nên nói không?
1: Ôi giời, chú đừng có hiểu lầm. Thực ra là chú Tèo, chú bảo là chú đến nghiên cứu thôi, chứ không phải là đến để mà cắt duyên âm.
2: Tôi đến nghiên cứu.
0: Có thật lòng mà chú không biết không?
2: Thật.
0: Thật nhá. Tôi sẽ chỉ cho cậu để cậu đến đấy nhá.

0: บ้า
1: ก่อนมัดแล้วเรียนเตียนโดเตยสังใกล้ชั้นเฮือเงียง thành ra là tình duyên lận đận.
0: Bà à, thầy nói thật ạ?
1: Ừ, không thật thì đùa.
0: Dạ.
1: Tôi nói cho cậu biết nhá, tình duyên của cậu ở kiếp trước có một tình duyên là các cốt ghi tâm. Thế thành ra là cái tình duyên của cậu ở kiếp này chán lắm. Cứ đến rồi đi thôi, ra rồi vào không thể thành được.
0: Dạ, con người trần mắt thịt ạ. Thầy xem giúp con ạ. Thầy giải giúp con ạ.
1: Yên tâm, thầy sẽ giải cho con.
0: Dạ.
1: Con có để ý mà xem những cái tình duyên của con ở kiếp này nó như thế nào.
0: Dạ, long đong lận đận, con cứ tán ai là người ấy có người yêu hoặc người ấy đi lấy vợ ạ. Không, người ấy đi lấy chồng ạ.
1: Ôi đấy, khổ thân lắm ý. Thầy là thầy thương cho con lắm ý. Dạ. Thế nên là kiếp này thầy xem cho con rồi. Con ý, con là con phải cắt duyên âm đi. Thì tình duyên của con ý thuận hành thông được.
0: Cắt duyên âm ạ? Dạ bẩm thầy. Thế con phải chuẩn bị lễ lạt như thế nào? Thầy cứ dạy ạ. Thầy cứ sai bảo để con mua đồ con chuẩn bị ạ.
1: Ôi dồi ôi, cái đấy thì cậu không phải lo, cậu cứ để tôi. Còn cái chuyện kia thì cậu cứ đưa cho tôi một ít là được.
0: Tiền ạ?
1: Ừ.
0: Ôi giời, tưởng gì chứ tiền con đầy. Dạ, tấm lòng thành lễ bạc con kính dâng ạ. Con có chút giọt dầu con gửi thầy ạ, để thầy chuẩn bị lễ cho con ạ.
1: Ừ, thế thì thầy cảm ơn con nhé. Thế bây giờ đi theo thầy, thầy sẽ cắt duyên âm cho con trong vòng một nốt nhạc.
0: Dạ, con đỡ ơn thầy ạ.
1: Đi.
0: Dạ.
1: Đi.

0: thầy nói đây này.
1: Dạ.
0: Thầy đã cắt duyên âm cho con ý, thì con cứ tự tin mà sắp tới duyên trần của con sẽ đến nương nượp như sân treo đợt Tết.
1: Dạ.
0: Hiểu chưa?
1: Con tin thầy ạ. Thế nhưng mà thầy cứ phải đi cùng con cho đến khi nào mà con có người yêu ấy, như thế mới chắc chắn. Mà đấy cũng là một trong những cái dịch vụ chăm sóc khách hàng mà. Ơ, thầy làm dịch vụ mà thầy lại không biết ạ?
0: Ôi giời ơi, cái dịch với vụ ấy, chăm với sóc ấy, tôi đảm bảo với anh luôn, chỉ cần anh hát trong một nốt nhạc thôi, người yêu của anh sẽ xuất hiện.
1: Hát ạ?
0: Ừ.
1: Thật hả thầy?
0: Ừ.
1: Con hát nhá.
0: Ừ.
1: Do re mi fa.
2: Anh Tèo ơi.
0: Úi giời ơi. Úi giời ơi. Này, thiêng thể, thiêng thể.
1: Cô là?
2: Vâng, là em. Em Nhộng đây. Trần Như Nhộng, người yêu của anh đây.
1: Người yêu cũ?
2: Đồ cũ bây giờ là mốt đấy. Chúng mình quay lại với nhau nhá. Em và đứa trẻ rất cần có anh ạ.
1: Cái gì đây?
0: Người yêu cũ còn anh còn gì?
1: Thằng này ế nhá, nhưng mà không đến mức để là trở thành một cái người hiệp sĩ mà không ăn ốc mà phải đổ vỏ cho các người nhá.
0: Ơ kìa, anh này buồn cười thật đấy. Lúc này anh chả bảo với tôi thế nào nhở? Nhu cầu của anh là người yêu chỉ cần là gái, không đi dép trái. Mà hơn nữa nhá, anh mà yêu cô ấy, anh sẽ tậu được cả trâu lân nghé. Đi ba về bố.
1: Thôi, không bao giờ có cái chuyện đấy nhá. Này, tôi nói cho bà biết, bà làm thế nào thì làm, bà cắt ngay cái duyên này đi. Cắt đi.
0: Này, anh muốn cắt duyên đúng không? Vậy để tôi nghĩ nhá.

0: Lúc đấy tôi thế nào? Tôi đã nói thế nào rồi? Mỗi một dịch vụ là 500.000.
1: Này, rõ ràng là đã thống nhất với nhau. Một lần cắt đưa duyên là 500. Thế đây cũng là cắt. Cùng là cắt mà sao lại thu thêm tiền?
0: Ờ kìa, cái anh này buồn cười thật đấy. Lúc nãy là cắt duyên, bây giờ là giải xui. Anh có hiểu không? Anh có hiểu không?
1: Này, cắt nhanh hộ tôi cái.
0: Đến đấy.
2: Bà định làm gì đấy?
0: Tôi làm gì à? Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi nhá, tôi mới là người yêu của anh Tèo nhá. Cô ơi, cô đừng hỏng đâu của anh Tèo, nghe chưa?
2: Cái gì? Cô là người yêu của anh Tèo á? Anh Tèo có phải không?
1: Vợ sắp cưới của tôi đấy.
2: Anh Tèo, anh đúng là cái đồ giả dối, cái đồ bằng béo.

0: perdido.
1: Anh Tèo.
2: Bà đừng có mà đói ăn vụng túng làm liều nhá. Tăng lên đàn ông đầy bản lĩnh, không bao giờ yêu vớ vẩn yêu linh tinh đâu ấy nhá.
1: Kìa, Tèo cũng độc thân, mình cũng độc thân. Hay là chúng mình đến với nhau đi.
0: Em xin chị, em lại chị ạ.
1: Kìa,
0: chị tha cho em.
1: Tèo, Tèo ơi, Tèo, Tèo ơi. Thôi. Anh gì ơi?
3: Ơi.
1: Anh muốn cắt duyên âm không?
3: Anh có. Anh đang cân cắt cả duyên âm lẫn duyên dương. Nào bây giờ mình cùng về nhà anh, bọn mình cùng cắt duyên cho nhau nhé.
4: Đi thôi.
5: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
6: những đổi thay
5: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên.

0: Chị Thanh Huyền cùng với Bảo Như và Gia Hân đã quay trở lại rồi đây. Các bạn nhỏ của chị có háo hức để được nghe kể chuyện không nè?
1: Nhưng mà ngán đâu nè chị. Chị kể chuyện cho toàn em nghe đi.
2: Trước khi nghe chị Huyền kể chuyện thì hai chị em mình phải chào các bạn nhỏ trước đã. Như chưa gì đã đòi nghe kể chuyện rồi. Gia Hân và Bảo Như xin chào các bạn nha.
1: Tại vì nhớ muốn nghe kể chuyện lắm rồi nên mới nông nóng vậy đó.
0: Nhưng mà chị Huyền nói trước là trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ không có sơn tinh, thủy tinh với phép thuật đài mình. Cũng chẳng có ông bụt có thể xuất hiện để cứu giúp những người nghèo khó. Nhưng đây sẽ là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn đó các em nha.
2: Dạ không sao đâu chị. Nghe chị kể chuyện nhiều em thấy mỗi câu chuyện đều là một bài học rất hay mà chúng ta nên áp dụng.
1: Nếu không có ông bụt trong câu chuyện thì nhân vật này chắc hẳn là bản thân đã tự nhận ra những điều hay lẽ phải rồi.
2: Và những nhân vật này thì thường phải trải qua những gian khổ vất vả thì mới nhận ra những bài học mà ai cũng cần phải học hỏi.
0: Hai bạn nhỏ của chị rất là giỏi nha. Ngày hôm nay có thể dò đoán được câu chuyện. Mặc dù chị Huyền chưa tiết lộ thông tin gì hết, nhưng mà không để các em phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay thôi nào. Và bây giờ chị Huyền sẽ kể cho các em nghe câu chuyện

0: muốn đi ra ngoài chơi.
1: Mẹ ơi, mưa tạnh rồi. Bọn con ra ngoài chơi nha.
2: Ừ, được rồi, đi đi. Nhưng tất cả các con phải mang giày đi mưa nha.
3: Bọn con đã mang rồi mẹ ơi.
4: Hay quá. Xem này, chị có mang con khủng long đồ chơi đây. Nó cũng thích chơi ở dưới nước lắm.
1: Nhìn nè mọi người, chị vừa xây cái cầu tuột cho nó.
3: Ước gì cái cầu tuột đủ to để tất cả chúng ta có thể trượt luôn.
4: Chị nghe nói ở thành phố có một công viên nước lớn lắm. Phải, thầy từng bảo với em là có rất nhiều công viên nước rộng lớn và thú vị ở thành phố Dubai.
3: Hay quá, chúng ta đi Dubai thôi.
1: Mẹ cũng đang suy nghĩ về chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày ở Dubai đó, chắc sẽ vui lắm.
4: Chưa hết đâu, tòa nhà cao nhất thế giới cũng ở Dubai đó mọi người. Nhưng mà em quên mất tên của nó rồi.
1: Mau lên, chúng ta vào hỏi mẹ thôi.
3: Mẹ ơi, chúng ta có thể đi Dubai được không vậy?
2: Dubai à? Từ đâu các con có ý tưởng đó thế?
4: Thành phố Dubai có công viên nước lớn nhất thế giới đó mẹ. Và tất cả bọn con thì rất thích được chơi ở dưới nước. Nơi đó cũng có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nhưng mà con vẫn không thể nhớ được tên của nó.
2: Mẹ nghĩ là con đang nói đến Burj Khalifa. Chà, ý kiến đó cũng được đấy. Mẹ cũng thích công viên nước nữa.
3: Hay quá.
0: Trong lúc đó, tên sói đang giả dạng thành dê, lắng nghe họ nói chuyện từ bên ngoài cửa sổ.
5: Vậy là các ngươi định đi Dubai hả? Bọn dê đáng ghét. Tất nhiên là ta sẽ phải đi rồi. Lần này ta chắc chắn sẽ thành công.
0: Mọi người mất 2 ngày chuẩn bị cho chuyến đi. Ngày khởi hành đã đến. 7 chú dê con cùng mẹ lên đường đến Dubai.
2: Các con, chúng ta sắp hạ cánh rồi. Sau đó ta sẽ để hành lý ở khách sạn và bắt đầu chuyến tham quan ngay nhé. Các con muốn đến đâu trước đây?
6: Công viên nước.
2: Được rồi, thế thì đi công viên nước.
6: Hay quá.
0: Họ xuống máy bay và di chuyển về khách sạn. Cả nhà chuẩn bị đồ đạc để đến công viên nước.
2: Công viên nước ơi, chúng tôi đến đây.
1: Tên sói xấu xa có thể sẽ lại đi theo chúng ta, nên mọi người phải cẩn thận.
7: Vậy là cả nhà dê đã đi du lịch đến Dubai rồi đúng không nè? Nhưng mà chuyến phiêu lưu này còn điều gì phía trước không? Khi sói xám cũng đi theo mẹ con nhà dê, mình cùng chị xem tiếp nha.
2: Chúng ta đến rồi các con. Người lớn cũng như trẻ nhỏ đều thích công viên nước này. Chúng ta đi mua vé thôi.
5: Tổng cộng là bao nhiêu người?
2: 8 người.
5: 2 người hãy vào cửa ở bên phải. Những người còn lại thì đi cửa bên trái. Nơi này đông quá, chỉ có cách đó mới vào được hết.
2: Trời ạ, được rồi, chúng ta gặp nhau ở trong kia nhé.
1: Dạ thưa mẹ.
5: Việc này thật dễ dàng. Những con dê đó thật ngây thơ. Được rồi, chúng ta đi nào các bé dê. Để ta giúp các ngươi nha.
0: Ngay lúc đó, cái nón của tên sói bị kẹt ở cửa, để lộ ra 2 chiếc tai dài của hắn. Dê mẹ nhìn thấy liền xông đến, hút đầu vào tên sói. Tên sói lộn nhào trên không rồi rơi xuống một cái hồ.
5: Ôi trời ơi, lại là nước nữa sao? Ta ghét nước lắm.
2: Điều đó đã dạy cho hắn ta một bài học, ít nhất là lúc này. Bây giờ các con cứ thoải mái vui chơi ở công viên.

0: nước. Đi nào.
1: Vui quá. Vui quá.
2: Vui quá.
0: Nơi này sắp đóng cửa rồi. Chúng ta hãy về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tham quan tòa nhà cao nhất thế giới.
3: Họ quay trở về khách sạn. Sau khi ăn tối, cả nhà đều thấm mệt vì đã chơi đùa cả ngày, cho nên tất cả lên giường ngủ.
4: Phải là vậy đó. Thiệt, pin của ta sắp hết. Nhanh lên, tải ngay trò chơi xuống. Thế chỗ ta đi chứ.
0: Chào buổi sáng các con yêu. Hôm nay chúng ta sẽ đến tòa nhà cao nhất thế giới. Các con đã sẵn sàng chưa?
5: Rồi ạ.
6: Mẹ ơi, tòa nhà Burj Khalifa cao bao nhiêu?
0: Tòa nhà cao 829 mét, tức là tương đương với 2.717 feet. Cảm giác như đang nhìn xuống thế giới từ những tầng mây vậy.
7: Wow, thật là tuyệt vời.
6: Thật không thể tin nổi, nơi này cao thật.
0: Chúng ta đến nơi rồi các con.
8: Nơi này không có nước. Ta tự hỏi các người thoát khỏi tòa nhà chọc trời này bằng cách nào. Các người sẽ phải ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.
7: Mẹ ơi, tòa nhà này cao ơi là cao luôn. Chắc là phải mất một thời gian mới lên được đó ha.
0: Không đâu, con đừng lo. Bởi vì ở đây có thang máy nhanh nhất thế giới. Được rồi, bây giờ các con đã sẵn sàng lên đài quan sát chưa?
5: Rồi.

0: Sau khi vui chơi ở trên đài cao, gia đình dê đang chuẩn bị đi xuống thì bị tên sói mặc đồ ngụy trang đứng chặn trước mặt dê mẹ.
1: Dạ người, chiến thắng của hôm nay là cô đó nghe. Phải thưa cô, cô vừa mới thắng được 8 tấm vé ăn bữa tối ở sở thú.
2: Thật ư? Chúng tôi hả? Thế thì thật tuyệt vời.
3: Khi nào chúng ta đi được hả mẹ?
1: Chúng ta có thể đi ngay. Thích không nào?
2: Giờ thì hơi muộn rồi. Hay là ngày mai được không? Bởi vì chúng tôi không muốn gặp bão cát vào ban đêm đâu.
1: Không đâu, thưa cô, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi.
2: Được, vậy ta hãy về khách sạn trước để chuẩn bị một vài thứ, sau đó thì ta đến sở thú.
4: Hay quá!
0: Dây mẹ về khách sạn và lấy một vài thứ. Cô mang cả lều theo, phòng trường hợp phải ngủ lại đó.
5: Cam thông mến, cả nhà dê đã nhận lời sói xám rồi nè. Và âm mưu của sói xám có thực hiện được không đây? Cả nhà dê liệu có được an toàn? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Chuyến đi đến sở thú rất vui. Tuy nhiên, tên sói xấu xa đang đưa họ đi càng ngày càng xa mà họ không hề nhận ra. Khi trời sập tối, tên sói đến chỗ dê mẹ để tiến hành kế hoạch.
1: Trời đã tối rồi thưa cô, cho nên chúng ta phải ở lại đây. Đường đi nguy hiểm lắm, nên ta không thể quay về được.
2: Ôi không! Nhưng nếu anh đã nói thế, chúng ta phải mau chóng dựng lều thôi.
1: Chuyện này thật tuyệt. Tối nay ta sẽ có một bữa yến tiệc.
0: Sau khi chắc chắn là nhà dê đã ngủ say, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhưng mà khi vừa ló đầu ra khỏi lều, một luồng gió mạnh thổi vào mặt hắn.
1: Cái gì đang xảy ra ở đây vậy? Mặt ta dính đầy cát rồi.
2: Không ai được ra khỏi lều, bão cát đã nổi lên rồi.
1: Ngươi đang nói đến bão cát hả? Hãy chờ đến lúc ngươi thấy bão cát thật sự.
0: Ngay khi tên sói bước ra khỏi lều, cơn bão cát càng mạnh lên và vùi lấp chiếc lều rách nát của hắn.
1: Không, không, ta sắp thành công rồi mà.
0: Khi cơn bão cát qua đi, dê mẹ ra khỏi lều và không nhìn thấy tên sói cũng như chiếc lều của hắn.
2: Hướng dẫn viên đi đâu rồi? Anh ta đi rồi, nhưng xe vẫn còn ở đây. Thật kỳ lạ, chúng ta trở về khách sạn thôi các con. Chuyến phiêu lưu này đến đây là hết rồi.

0: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai của nhà dê rồi. Một câu chuyện rất là thú vị đúng không các em?
1: Dạ, hay lắm chị. Nghe xong cảm giác như là vừa được đến Dubai luôn đó chị. Nghe hoài mà không chán luôn.
0: Vậy mình học được điều gì nè các em?
2: Dạ, em được hiểu thêm về thế giới nè chị. Tòa tháp Burj Khalifa là tòa tháp cao nhất thế giới, hiện đang ở Dubai.
1: Theo như gia mẹ nói thì tòa tháp cao 828m và đứng trên tàu quan sát thì có thể thấy được mây được đó chị.
0: Chính xác rồi nè. Và những thông tin này các bạn có thể tra trên Google thì sẽ có những cái thông tin thật là chi tiết về nó đó nha.
1: Tiếp theo là sự đoàn kết, yêu thương, gia đình giúp đỡ để vượt qua khó khăn trong hành trình.
2: Thêm vào đó là luôn có sự chuẩn bị trước cho những tình huống khi du lịch đến một nơi xa lạ nữa nè chị.
0: Đúng rồi đó, và nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng nên gia đình dê đã tránh được bão cát trên sa mạc đó các em.
1: Chuyện hay quá nè chị, vừa được khám phá vừa được rút ra bài học bổ ích.
2: Hôm sau mình lại nghe những câu chuyện như thế này nha chị. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị đến với chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình trưa nay.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm tặng quà người có công tiêu biểu. Chăm lo cho gia đình chính sách người có công. Phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn năm 2026. Cơ chế luồng xanh tạo động lực tăng trưởng tỉnh Đắk Lắk. Tổng thống Mỹ cảnh báo EU trả giá đắt sau án phạt Google. Israel mở chiến dịch truy quét tại bờ Tây là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đấy, thương bệnh binh Trần Văn Lạng ở phường E Cao và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Huy Nghệ ở xã E Na. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
0: Sáng ngày 25 tháng 7, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Xuân và Xuân Phước.
2: Đoàn đã đến thăm tặng quà các thương binh Phạm Ngọc Liên, Phan Hồng Sơn ở xã Đồng Xuân, Đoàn Cảnh Mai, Trần Ngọc Lưu ở xã Xuân Phước. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đời sống của các thương binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến và sự hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo mong muốn các thương binh, bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình, người có công trên địa bàn.
0: Chiều 24 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trên địa bàn xã Tuy An Đông và xã Tuy An Nam.
3: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà thương binh Võ Thị Đào, tỷ lệ thương tật 81% và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kia tại xã Tuy An Đông, hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rịch, Trần Thị Nẫu tại xã Tuy An Nam. Tại các gia đình, đồng chí Đào Mỹ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, yêu thương và giúp đỡ họ. Khắc ghi lời dạy của người, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Trong căn nhà mới hoàn thiện, bà Trần Thị Nhung, 73 tuổi, ở thôn 1, xã Crong Pong, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chồng từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và đã qua đời do bệnh nặng, một mình bà loay hoay trong căn nhà xuống cấp suốt nhiều năm. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp bà xây dựng ngôi nhà kiên cố để yên tâm hơn lúc tuổi già.
4: Tôi rất khó khăn thì được sự quan tâm của tỉnh, của xã, giao cho tôi một ngôi nhà, thế là tôi có tổ ấm rồi, tôi cũng yên tâm đi làm.
2: Gia đình thuộc diện khó khăn, bà Bùi Thị Sơn ở thôn Năm, xã Crong Pong là con gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Văn Út, cũng đã nhận được sự hỗ trợ 47 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp trong nhiều năm. Được thờ tự người cha liệt sĩ trong căn nhà vững chãi, khang trang, bà Sơn không khỏi xúc động.
4: Vừa rồi hoàn cảnh khó khăn, gia đình bên chính sách cũng hỗ trợ cho một số tiền để sửa sang thờ phượng, tôi rất cũng cảm ơn chính quyền địa phương, các lãnh xã và các anh em đã chiếu cố đến gia đình chúng tôi.
2: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 17.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng mỗi tháng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các đơn vị cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tổ chức đào tạo nghề, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm để tạo nguồn lực cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công tốt hơn.
5: Theo dõi rồi nắm bắt cái tình hình ở dưới các thôn buôn, những trường hợp nào mà khó khăn, những trường hợp nào mà bị bệnh hiểm nghèo thì sẽ có chương trình là trao sổ tiết kiệm để cho các hộ mà khó khăn có thể là phát triển sản xuất.
6: Hiện nay tỉnh cũng đang là rà soát lại các cái hoạt động để thăm hỏi, tặng quà, rồi là quan tâm hỗ trợ trong cuộc sống của họ, có khó khăn gì thì yêu cầu các cấp các ngành ở địa phương, ở cơ sở phải đồng hành hỗ trợ cho gia đình.
2: 79 năm trôi qua, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành biểu tượng sinh động của hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đây là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân có nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình như chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sự tri ân ấy không chỉ xoa dịu những đau thương, mất mát mà còn là ngọn lửa thắp sáng đạo lý, uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay vận bước xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
0: Thưa quý vị, thực hiện chính sách tri ân với người có công, các xã phường đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhà tình nghĩa, nhà dành cho người có thân nhân bị nhiễm chất độc da cam. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên không chỉ mang lại niềm vui an cư cho các gia đình chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến máu xương cho độc lập của Tổ quốc.
3: Hai vợ chồng này đều là thương binh, sức khỏe không tốt, cuộc sống khó khăn khiến hai ông bà tuổi cao sức yếu vẫn phải sống trong căn nhà nhỏ, sập xệ trong hàng chục năm trời. Đầu năm 2026, gia đình ông Nguyễn Thành Hiền được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng mới căn nhà. Cùng với vốn đối ứng của gia đình, ngôi nhà 50m² có gác lửng, lập tôn đang khẩn trương thi công, bảo đảm sẽ về đích ngay trong tháng tri ân này.
7: Nói chung đây là không bao giờ nghĩ có cái được ở nhà, coi như là hoàn tất hoặc có gác lớn là ở là vậy. Rồi tại cái là còn hoàn cảnh cái gia đình đủ chi tiêu trong cái cuộc sống hàng ngày thôi. Còn nếu không có cái nhà đây là coi như là chắc có lẽ là coi như cái đời của tôi là không nói được.
3: Là cựu chiến binh và có con trai là nạn nhân nhiễm chất độc da cam nên đợt này gia đình ông Huỳnh Hữu ở xã Phú Hòa 2 được hỗ trợ từ nguồn quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 50 triệu đồng để sửa lại phần nhà cũ đã xuống cấp. Từ ngày khởi công, các hội đoàn thể đã cùng nhau đến hỗ trợ xây dựng, đã giúp gia đình giảm bớt kinh phí, thuê thợ phụ và mang đến không khí vui tươi, rộn ràng với gia đình.
8: Mưa nhỏ không sao, nhưng mà mưa lớn là nước. Nó chạy không kịp rồi, nó tràn ở trên, chạy cũng như dách xuống nền. Thế như này mình được hỗ trợ vậy thì rất mừng, mà cũng kịp thời trong cái lúc mình khó khăn, đang lúc là khó khăn. Cho nên là rất cũng trước hết là mừng, rồi mà sau đó cũng cảm ơn cái chuyện các cấp rồi còn hỗ trợ.
9: Cũng vừa cái hoạt động kỷ niệm 27 tháng 7 năm nay, thì địa phương chúng tôi là tập trung những cái hoạt động là thiết thực, ví dụ là sửa chữa ba căn nhà cho các cái gia đình có công với tổng kinh phí khoảng là 180 triệu đồng trên cái nguồn kinh phí của cấp trên hỗ trợ cũng như cái nguồn kinh phí của địa phương.
3: Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà chứa đựng tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công. Có ngôi nhà vững chãi, họ có thêm điểm tựa để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, làm gương sáng cho con cháu noi theo.
0: Thưa quý vị, an cư mới lạc nghiệp, đó không chỉ là mong mỏi ngàn đời của người dân mà còn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chính sách an sinh xã hội tại tỉnh Đắk Lắk. Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, công tác chăm lo nhà ở gắn liền với tạo sinh kế bền vững đang mang lại những kết quả thiết thực.
1: Đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Tuyết ở phường Tuy Hòa, niềm vui hiện rõ trên gương mặt mỗi thành viên. Từ nguồn hỗ trợ chương trình xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết do thành phố Đồng Nai tài trợ, phường Tuy Hòa xây dựng được 6 căn nhà và gia đình bà Tuyết là một trong những hộ được thụ hưởng. Căn nhà mới khang trang đã thay thế căn nhà rột nát trước đây, giúp gia đình an tâm, ổn định cuộc sống.
10: Trước nhà cũ là coi như là giọt mưa lúc nào cũng vô nhà ngập nước, rồi là ở trên thì giọt. Rồi mốt rồi ăn ghép rồi hư hết giờ cả nhà mới giờ là coi như mừng rồi, ổn định cuộc sống rồi, mừng rồi.
11: Ngoài cái nguồn hỗ trợ 80 triệu của tỉnh thì các hộ gia đình cũng tự góp công lao động của gia đình cũng như là anh chị em quyên góp thêm để hoàn thành một ngôi nhà khang trang, với cái tổng mức của giá trị của mỗi ngôi nhà thì tầm khoảng là 150 triệu trên một ngôi nhà, thì bà con cũng tinh thần an tâm và an cư lạc nghiệp.
1: Sự chủ động minh bạch trong khảo sát và phân bổ nguồn lực đã giúp các chương trình hỗ trợ nhà ở tại phường Tuy Hòa phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Vì Người Nghèo phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,54 tỷ đồng, đồng thời huy động hơn 3,48 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội. Tới đây, 300 căn nhà đại đoàn kết sẽ tiếp tục được triển khai, mở ra cơ hội an cư cho nhiều hộ nghèo.
11: Mặt trận Tổ quốc đã giao nội dung này cho các tổ chức chính trị xã hội, từng tổ chức chính trị xã hội rà soát lại các cái tiêu chí từng hộ gia đình trong nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, v.v. để rồi chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ cho họ một cái căn cầu để họ tự an sinh, tự kinh doanh buôn bán nhỏ, để từng bước góp phần thoát nghèo một cách bền vững.
1: Chào an cư để đón lạc nghiệp, đó chính là hành trình đong đầy nghĩa tình và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Những căn nhà đại đoàn kết vừa hoàn thành cùng các chương trình hỗ trợ sinh kế thiết thực không chỉ mang lại niềm vui, sức mạnh giúp người dân vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần quan trọng xây dựng phường Tuy Hòa ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
0: Sáng ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách tổ chức phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn lần thứ nhất năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Đây là lần đầu tiên xã Krông Pách tổ chức mô hình đấu giá sầu riêng tại vườn, hướng đến xây dựng phương thức giao dịch công khai, minh bạch, tăng cường kết nối giữa nhà vườn với doanh nghiệp, góp phần phát triển chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Phiên đấu giá có sự tham gia của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và 10 hộ dân với lô số 1 gồm 14,36 hectare sầu riêng Dona, sản lượng ước đạt khoảng 350 tấn. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín hai vòng với giá khởi điểm 55.000 đồng 1 kg. Kết quả, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận đã trúng đấu giá với mức 68.000 đồng 1 kg, tổng giá trị lô hàng đạt 23,8 tỷ đồng. Đây là mức giá được đánh giá tạo động lực cho người sản xuất, đồng thời khẳng định chất lượng vùng nguyên liệu sầu riêng Krông Pách và hiệu quả của mô hình giao dịch mới. Theo Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách, sau thành công của phiên đấu giá đầu tiên, địa phương sẽ tiếp tục triển khai phiên đấu giá thứ hai với quy mô dự kiến khoảng 50 hectare sầu riêng đạt tiêu chuẩn về mã số vùng trồng và chất lượng xuất khẩu, góp phần mở rộng liên kết sản xuất tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng của địa phương.
0: Sáng ngày 25 tháng 7, tại Nhà văn hóa Cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức phục dựng lễ cúng cầu mùa của người Ba Na.
12: Lễ cúng cầu mùa là nghi lễ truyền thống của người Ba Na nhằm tạ ơn thần linh, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, buôn làng bình yên và cuộc sống ấm no. Nghi lễ được tái hiện với các nghi thức truyền thống như dựng cây nêu, bày lễ vật, cúng thần linh, trình diễn cồng chiêng và múa xoang. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, tỉnh hiện có 44 dân tộc thiểu số. Vì vậy, ngành văn hóa đang từng bước phục dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc. Riêng tại thôn Xí Thoại, Sở tập trung bảo tồn văn hóa Ba Na, số hóa lễ cúng cầu mưa để lưu giữ lâu dài, tạo điều kiện cho các cộng đồng người Ba Na tiếp tục thực hành nghi lễ, đồng thời phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh và bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Xác định điều này là mục tiêu xuyên suốt trong tăng trưởng, tỉnh Đắk Lắk đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, chuẩn bị hồ sơ cho đến vận hành và mở rộng sản xuất. Cơ chế luồng xanh được áp dụng giúp những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tạo đà cho nhà đầu tư triển khai dự án nhanh hơn.
3: Dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Gốc được cấp phép có tổng diện tích gần 492 ha với 2.516 thửa đất tại xã Hòa Tâm. Dự án đang được tổ công tác đặc biệt số 3 của tỉnh ủy trực tiếp là đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh

0: ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại hiện trường. Sau khi sáp nhập vào quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk được công bố, tỉnh đã tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù trong việc triển khai các dự án. Một dự án lớn khi đăng ký đầu tư vào tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường, tức từ 167 ngày rút ngắn xuống còn không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Nhiều nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án khi được hưởng những cơ chế luồng xanh của tỉnh.
1: Luồng xanh là thực hiện ở trên môi trường mạng, toàn trình trên môi trường mạng. Thứ nhất là mang lại cái sự minh bạch cho các cái nhà đầu tư về các cái thủ tục cần phải thực hiện. Cái thứ hai là về các cái mốc thời gian, và do vậy là doanh nghiệp người ta đo lường được cái thời gian và cũng tính toán được những cái công việc công tác phải thực hiện và rút ngắn cái việc đi lại của doanh nghiệp.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng ngay lập tức rà soát lại quy trình nội bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Và hai cái thủ tục mà chúng tôi được xác định ở đây, một là cái thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế cơ sở cũng như là báo cáo nghiên cứu khả thi liên quan các dự án năng lượng, và thứ hai là thủ tục đầu tư liên quan tới cụm công nghiệp. Và chúng tôi đã là tiến hành là cắt giảm là 50-60% thủ tục.
0: Hiện tỉnh Đắk Lắk đã có 19 dự án được đưa vào áp dụng cơ chế luồng xanh rõ ràng. Đây là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo động lực thu hút nguồn lực phát triển cho địa phương.
3: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
0: Cùng với áp dụng các giải pháp cải cách hành chính và cơ chế luồng xanh, việc thành lập 5 tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng đã cho thấy quyết tâm của Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Với những quyết tâm này, những dự án động lực sẽ sớm hình thành, tạo những bước chuyển mới và thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Liên minh châu Âu EU có thể phải đối mặt với các biện pháp thuế quan và một cuộc điều tra thương mại chính thức của Mỹ sau khi Brussels áp mức phạt chống độc quyền mới đối với tập đoàn công nghệ Google.
5: Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố EU sẽ phải trả một cái giá rất lớn vì hành động mà ông cho là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định đã nhiều lần cảnh báo khối này về vấn đề trên. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ ngay lập tức khởi động cuộc điều tra theo Điều 301, đồng thời dự kiến áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với EU trong thời gian sớm nhất có thể. Điều 301 trong Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 cho phép Washington điều tra các hoạt động thương mại nước ngoài mà nước này cho là mang tính phân biệt đối xử, đồng thời áp dụng các biện pháp trả đũa như tăng thuế nhập khẩu. Động thái của ông Trump được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu ngày 23 tháng 7 quyết định phạt Google 890 triệu euro, khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số, bộ luật quan trọng của EU nhằm kiểm soát hành vi của các nền tảng trực tuyến có vị thế thống lĩnh. Đây là lần đầu tiên Google bị áp dụng mức phạt theo đạo luật này.
4: Tuần qua, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi luật trưng cầu ý dân, quy định thủ tục trong sửa đổi hiến pháp với đa số phiếu ủng hộ của Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền, Đảng Dân Chủ Lập Hiến và một số đảng khác. Luật sửa đổi điều chỉnh một số quy định nhằm bảo đảm phù hợp với luật bầu cử công chức, trong đó nới lỏng điều kiện lựa chọn người giám sát tại các điểm bỏ phiếu nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân sự đảm nhiệm công việc này. Đây là lần đầu tiên luật trưng cầu ý dân được sửa đổi kể từ năm 2021. Luật sửa đổi cũng cho phép tiến hành kiểm phiếu ngay tại địa phương trong trường hợp không thể vận chuyển hòm phiếu từ các đảo xa, đồng thời cho phép phát sóng các chương trình tuyên truyền về đề xuất sửa đổi hiến pháp trên đài phát thanh FM, phù hợp với quá trình chuyển đổi từ phát thanh AM sang FM.
6: Công an Trung Quốc hiện đã và đang tăng cường các biện pháp chống tội phạm liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ này để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, làm suy yếu lòng tin của công chúng và thậm chí đe dọa an ninh quốc gia.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết, Công an Trung Quốc đã áp dụng một loạt các biện pháp để trấn an tội phạm sử dụng AI cũng như tăng cường giám sát các công nghệ và ứng dụng này. Quan chức trên cho biết trong nửa đầu năm nay, Công an Trung Quốc đã điều tra hơn 170 vụ liên quan đến tin đồn trực tuyến được tạo ra bằng công cụ AI và đã xử lý hơn 190 đối tượng. Ngoài

0: ra, nhà chức trách cũng đã tiến hành hơn 600 cuộc điều tra, các dịch vụ ứng dụng AI và thực hiện hơn 30 biện pháp cưỡng chế hành chính, bao gồm đưa ra cảnh báo, yêu cầu chỉnh sửa và đóng cửa dịch vụ.
1: Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều thị trấn và làng mạc ở bờ Tây sau vụ đụng độ giữa người định cư Israel và người Palestine một ngày trước đó, khiến 2 người Israel và 4 người Palestine thiệt mạng. Theo hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine, các đơn vị quân đội Israel đã triển khai quân sự tiến vào thành phố Tubas và trại tị nạn Anfa'a, khám xét nhiều khu dân cư. Lực lượng này sau đó rút khỏi Tubas sau khoảng 3 giờ và không tiến hành vụ bắt giữ nào. Tại làng Theo, gần thành phố Nablus, nơi xảy ra vụ đụng độ ngày 24 tháng 7, binh sĩ Israel đã khám xét hàng chục ngôi nhà, trong đó có nhà của các gia đình người Palestine thiệt mạng. Báo Haaretz cho biết hơn 20 nghi phạm đã bị bắt. Phản hồi các thông tin trên, quân đội Israel chỉ xác nhận đang tiến hành một chiến dịch nhằm ngăn chặn cái gọi là khủng bố, nhưng không công bố thêm chi tiết. Sau vụ đụng độ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã công bố một loạt biện pháp mới tại bờ Tây, trong đó có mở rộng các chiến dịch quân sự tại những khu vực được xác định là điểm nóng hoạt động của các nhóm vũ trang, đồng thời tăng cường thu giữ vũ khí.
2: Vụ va chạm thảm khốc giữa hai xe buýt trên tuyến cao tốc nối Deir Ezzor và Damascus của Syria đã khiến hàng chục người tử vong và bị thương nặng vào ngày 25 tháng 7.
0: Tai nạn xảy ra tại khu vực giữa thị trấn Anshunat và thành phố cổ Palmyra thuộc tỉnh Homs. Vào thời điểm trên, một xe buýt chở các thành viên của lực lượng an ninh nội địa đã va chạm mạnh với một xe buýt khác đang chở dân thường. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ và đoàn xe cứu thương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Hiện công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiến hành. Số lượng nạn nhân tử vong có thể tiếp tục tăng lên. Tuyến cao tốc Deir Ezzor-Damascus dài hơn 400 km là tuyến huyết mạch giao thông quan trọng nối các tỉnh miền đông với thủ đô Damascus. Tuyến đường này từ lâu đã trở thành điểm đen về an toàn giao thông do hệ thống hạ tầng bị tàn phá nặng nề sau gần 14 năm xung đột, cộng thêm việc thiếu kinh phí bảo trì và các phương tiện tham gia giao thông quá cũ kỹ.
1: Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc đã vô địch giải vô địch quốc gia 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải đấu vào tối ngày 25 tháng 7. Trước vòng đấu cuối cùng, cuộc đua đến danh hiệu vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 là chuyện của hai đội bóng Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc. Thái Sơn Nam ít hơn đối thủ một điểm và buộc phải thắng, đồng thời chờ Thái Sơn Bắc đánh rơi điểm số thì mới có thể vô địch. Thái Sơn Nam đã hoàn tất điều kiện cần khi đánh bại đối thủ không hề dễ chơi là Sahako với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, điều kiện đủ không xảy ra. Thái Sơn Bắc không những không mất điểm mà còn giành chiến thắng 6-0 trước Tân Hiệp Hưng. Thắng lợi này giúp Thái Sơn Bắc đăng quang chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Còn Thái Sơn Nam sau 3 năm vô địch liên tiếp đã phải chấp nhận ngôi A quân. Chiều ngày 25 tháng 7 đã diễn ra các trận đấu của giải U17 quốc gia 2026 trên các sân Pleiku và Hàm Rồng Gia Lai. Trên sân Pleiku Hà Nội và PVF Công an Nhân dân đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ của U17 Việt Nam đã giành vé dự U17 World Cup 2026, U17 Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội. Sau những nỗ lực tấn công miệt mài, các cầu thủ trẻ thủ đô cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 59 do công của Minh Đức sau cú đánh đầu chuẩn xác. 1-0 nghiêng về cho Hà Nội FC cũng là tỷ số chung cuộc. Trong khi đó, tại sân Hàm Rồng, BVF gặp Sloan Nghệ An, trận đấu diễn ra căng thẳng với những pha bóng quyết liệt của các cầu thủ trẻ. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau một đều, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Ở loạt đá từ chấm 11m, BVF bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-2. BVF là đội giành vé vào thi đấu vòng bán kết. Như vậy, ban tổ chức cũng đã xác định được 4 đội giành quyền vào vòng bán kết U17 quốc gia 2026, đó là Hà Nội, BVF, Huế và Đà Nẵng. Các trận bán kết sẽ

0: diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Trận chung kết giải U21 quốc gia 2026 là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng hàng đầu, đó là U21 Sài Gòn Nghệ An và U21 Thể Công. Thủ môn Cao Văn Bình đã thi đấu ấn tượng, qua đó giúp câu lạc bộ U21 Sài Gòn Nghệ An đăng quang trong thế trận thiếu người. U21 Sài Gòn Nghệ An dù ít cơ hội lại dẫn bàn trước. Phút 41, một quả phạt góc của họ gây ra giật mình trong khu 5m50 của U21 Thể Công. Hai cầu thủ U21 Sài Gòn Nghệ An đã bồi không thành, nhưng đến cú đá bồi thứ ba của Thanh Đức, bóng đã đi qua một rừng chân áo trắng đi vào lưới, đưa U21 Sài Gòn Nghệ An dẫn trước ở giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp 2, Thể Công dồn ép Sài Gòn Nghệ An, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã có một ngày thi đấu thăng hoa để hóa giải các cơ hội của Thể Công, qua đó bảo vệ thành công thành quả mong manh. Thắng sát nút 1-0, U21 Sài Gòn Nghệ An đoạt chức vô địch U21 quốc gia 2026. Chuyển sang thông tin ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước đội tuyển Lào trong ngày ra quân ở bảng B. Dù phải đá sân khách nhưng các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn làm chủ trận đấu. Phút thứ 12, từ quả tạt bên cánh trái của Sarat, Boy Phin Mai bật cao đánh đầu tung lưới đội tuyển Lào. Đến phút thứ 27, hậu vệ Lào có tình huống phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Thái Lan tổ chức tấn công. Kham Yot dứt điểm nhẹ nhàng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Trước khi hiệp một kết thúc, sau tình huống phối hợp tấn công tốt của Thái Lan, Burafa băng xuống dũng mạnh khiến Som Sanik có tình huống ngăn cản rất thô khi trước mặt chỉ còn là thủ môn. Trọng tài đã rút ngay thẻ đỏ cho Som Sanik. Sau hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thi đấu áp đảo. Phút 49, Burafa băng xuống càng lướt dũng mạnh trước khi tung cú sút làm tung nóc lưới đội chủ nhà. 3 phút sau, Damot Sousa đập người cầu thủ Thái Lan, từ đó mở ra cơ hội lên bóng cho đội khách. Bóng được truyền cho Sarat ở vị trí trống trải và cầu thủ dày dặn kinh nghiệm này đã ghi bàn sau cú sút chính xác. Đến phút thứ 59, các cầu thủ Thái Lan có pha phối hợp đơn giản bên cánh trái trước khi bóng được căng ngang vào trong cho Kham Yot. Dứt điểm một chạm chính xác, ấn định tỷ số 5-0. Trong khi đó, Malaysia cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Myanmar dù bị dẫn bàn trước. Lợi thế sân nhà giúp Myanmar bắt nhịp trận đấu tốt và có bàn mở tỷ số từ sớm. Phút thứ 10, Myanmar phản công thần tốc. Quyên Nian Tun băng lên và căng ngang vào trong. Bóng bật người hậu vệ Malaysia tạo cơ hội để Miat Kaun Khan ập vào dứt điểm tung nóc lưới Malaysia. Tuy nhiên, mọi chuyện xoay chiều trong hiệp 2, phút thứ 51, từ quả phạt góc của đồng đội, Sumare đánh đầu để Paulo chạm bóng dứt điểm bồi gỡ hòa cho Malaysia. Đến phút thứ 56, cầu thủ Myanmar phạm lỗi với Sumare trong vùng cấm, trọng tài cho Malaysia hưởng phạt đền và Paulo Jose dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng phục vụ các dự án, đồng thời tiếp tục ghi nhận các ý kiến góp ý trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm định vị lại định hướng kiến tạo động lực mới và hiện thực hóa bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong một đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Kinh tế số tạo động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, việc thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã chuyển mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh không ngừng cải thiện. Đến nay, Đắk Lắk đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động.
1: Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk hiện đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghệ, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chuỗi dự án cảng bãi gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
3: Ban quản lý khu kinh tế cũng như các sở ngành thì công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng, về logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sẽ rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục thời gian giải quyết và cái chi phí tuân thủ của nhà đầu tư để thể hiện cái sự đồng hành cùng với nhà đầu tư trong cái quyết tâm thực hiện dự án.
1: Quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, người đứng đầu đến tận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Theo đó, tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư thay vì xử lý từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm về hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên, gắn với quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các dự án, đồng thời thành lập 5 tổ công tác cho các đồng chí thường trực tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư.
4: Chúng tôi cũng rất là ghi nhận những cái nỗ lực của chính phủ cũng như là chính quyền trong cái vấn đề tháo gỡ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, giảm thủ tục hành chính, giảm các điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là thể chế được đột phá cao nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa và không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay. Cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
1: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ và thu hút đầu tư.
5: Cũng mong muốn trong thời gian tới thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ quan tâm và chúng tôi sẽ đồng hành để tạo cái hành lang pháp lý tốt nhất cho các cái nhà đầu tư. Và chúng tôi cùng với là các cái nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những cái khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả tối đa cho cái sử dụng cái việc tài nguyên môi trường đất đai trong cái điều kiện mà chúng ta đang có thế mạnh.
1: Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bước phá phát triển. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh. Hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển trong không gian vùng và quốc gia. Đắk Lắk nhận diện rõ các lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm Tây Nguyên với khả năng liên kết vùng, tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa đa dạng, cùng thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa chế biến sâu, du lịch sinh thái và vai trò trung tâm của đô thị Buôn Ma Thuột. Qua đó tạo luận cứ khoa học quan trọng để tỉnh định vị động lực, hoàn thiện định hướng phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
6: Tăng trưởng hai con số không chỉ dựa vào mở rộng quy mô đầu tư hay khai thác lợi thế sẵn có, mà phải dựa vào đổi mới mạnh mẽ, tư duy kiến tạo phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả phân bổ nguồn lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh về nền kinh tế. Trọng tâm là tạo dư địa huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, phát triển đô thị, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Với quyết tâm bứt phá, tỉnh Đắk Lắk đang khẳng định tinh thần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những công trình dự án cụ thể, tạo động lực phát triển, đồng thời việc không ngừng đổi mới tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh, giúp Đắk Lắk ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, kinh tế số đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Đắk Lắk, thực hiện nghị quyết 57, nhiều giải pháp được triển khai, từ việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng đến hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã tạo ra những chuyển động tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.
1: Trong định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện, Đắk Lắk xác định thương mại điện tử là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Điện thoại thông minh, mã QR và các sàn thương mại điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với người dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Võ Thị Minh Thủy, chủ hộ kinh doanh Lucky Farm tại xã Edrong cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy xu hướng tiêu dùng thay đổi, chị đã mạnh dạn tiếp cận hình thức bán hàng trực tuyến, đặc biệt là livestream trên mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở đã đến với rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
7: Sản phẩm khi mà được công nhận ô cụp là nó sẽ có cái thương hiệu hơn. Thì khi mà cái sản phẩm của em nó đi ra thì thị trường thì được nhiều người tin vô tưởng hơn. Rồi là sản phẩm của mình là thông qua cả cái kênh bán như là em chủ yếu là bán qua online, rồi cả cái kênh trên cái nền tảng thì sản phẩm của mình nó đi được nhiều hơn, nâng cao hơn cái chất lượng của địa phương.
1: Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là những mặt hàng có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, maca, cacao, sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ và các mặt hàng hải sản được nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream nhằm kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
8: Lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay vừa rồi thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử, thì đây là một trong những cơ hội để mà trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số.
9: Trong gian tới, với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh, thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
1: Trên các vùng trồng, các giải pháp số như hệ thống tưới tự động, thiết bị bay không người lái, phun dinh dưỡng, truy xuất nguồn gốc điện tử và quy trình canh tác hữu cơ tuần hoàn đã giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các giải pháp này góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, qua đó tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% trong năm 2026, trong đó chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp bứt phá.
10: Nông nghiệp trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
1: Với kết quả đạt được, kinh tế số đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho Đắk Lắk, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng hiện đại. Việc đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng nền tảng số đã tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: có một tên yêu tinh xuất hiện, bắt nó về trừng phạt. Chà, chẳng lẽ âm giới dần dần yên bình, dần dần lương thiện rồi sao?
1: Khi giao được từ trường ơn riêu rồi, mình phải biết nắm bắt từng lần, tìm hiểu với nhân lực ở trong nó mạnh như thế nào. Mình nhào vô thầm bay thầm bạ, nó đánh hộp máu.
0: Chúng ta đang ở hai phía đối địch với nhau. Tôi không thể nào thân thiết với ngài được.
2: Vì ngài muốn gì?
0: Tôi
2: sao?
0: Và trường pháp thuật chúng tôi đã soạn sẵn một cái hiệp định.
3: Trời ơi, tưởng là cái gì thì ra cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Cuối cùng cũng có đặt chân được vào trường Unreal đâu, vậy mà còn dương dương tự đắc. Đó là bực thầy mưu kế.
1: Lần đầu mới gặp nhau nên chưa có hiểu nhau, hiểu chưa? Từ từ, ta tính cách khác.
2: Này yêu tinh dễ thương đó.
1: Dạ.
2: Rất là hiểu chuyện. Còn ngươi á,

0: Đúng. Đại Vũ Tinh nói cái gì cũng đúng á. Ừ. Mình là cùng hội cùng thiệt, không nên đấu đá lẫn nhau.
1: Dạ.
0: Chỉ có đấu đấm với nhau mà thôi.
2: Hả?
1: Là sao?
0: À, thì là như vậy nè. Tuy nó không vào được trường ngành riêu, nhưng ra cũng đem những cái thứ khác về đây chứ bộ.
2: Thứ khác là thứ gì?
0: Chứ hỏi làm gì? Hỏi có hỏi cái chuyện đó. Người đâu có cần ta đâu mà hỏi.
3: Đại Pháp Sư à?
4: À đừng có giận mà. Tại vì thân chết đi là nóng quá thôi. Bây giờ để tôi vô bếp tôi nấu cho ông vài món ông ăn được không?
0: À, chí lý quá ha. Được, được, được.
2: Được rồi.
0: Người dễ thương đó.
3: Yeah. Đại Pháp Sư à, món ăn tinh soạn quá.
0: Ừ.
3: Mày thích không?
0: Quá thích.
3: Yêu tinh mà nó nấu đồ chay được.
0: Hèn chi nó hiểu ý tôi.
2: Đại Pháp Sư, vậy cuối cùng ông mang cái gì về?
0: Để ta ăn đã.
2: Pháp Sư ơi, chúng ta đã nấu đủ các món mà ngài thích rồi đó. Thì cuối cùng là ngài cũng nên nói là ngài mang được cái gì về chứ, trước khi ăn đúng không?
0: Nữ thần chết ơi, ngươi cứ chặn họng chặn hồn vậy sao tao ăn? Ngươi có nghe cái câu mà trời đánh tránh bữa ăn chưa?
2: Giờ tao mới nghe.
0: Nghe thì bây giờ đừng hỏi nữa ha.
2: Nhiều khi ngài nói xong ngài ăn nó nuốt mới trôi hơn á.
0: Thì bây giờ ngươi đừng nói ta nuốt, nó sẽ trôi hơn là ngươi nói.
3: Thôi thôi thôi thôi. Bà ơi, để người ta ăn, từ từ hỏi. Còn nhiều đồ ăn mà, cũng thắng. Người ta ăn đừng bây giờ mà làm đứt nguồn cảm hứng ăn uống hay chưa?
0: Đừng có chặn đúng không?
3: Bậy
0: chặn
3: quá.
0: Đúng cái cơn mà hấp thụ người ta. Dễ thương đó, Đại Ưu Tinh hiểu ý.
1: Yeah.
0: Lúc nào cũng là Đại Ưu Tinh.
2: Coi chừng. Ý tôi nói cái miếng nó to quá, tôi sợ ông ăn ông mắc cổ. Tôi nhắc
3: ơi,
2: nhở.
3: Để người ta ăn. Nói cái sao mà Đại Pháp Sư ăn được.
2: Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, tôi không nói nữa. Không nói nữa.
3: Tôi nói đàn bà hổ ghê.
0: Ăn chỉ có đúng. Ngày đó là hiểu nhất.
1: Yeah.
0: Dễ thương nhất. Ta ghi nhận nha.
1: Yeah.
0: Thôi lỡ gặp cái này rồi thì ăn luôn chứ sao.
1: Yeah. Mà khoan, thật ra là rút cuộc là ngày đem cái gì về được?
0: Ngươi để ta ăn cái để tao nói cho ngươi nghe nha.
1: Khoan, nói đi. Mà ăn sao cũng được mà.
0: Nói nghe nè, ông được con cái gì biết không?
1: Sao?
0: Hả? Được cái là hồ tao hay lắm.
1: Hồ cái gì?
0: À, có ai khen ông vô duyên chưa?
2: Chưa.
0: Ông binh cho đã rồi rút cuộc ta ăn, ông cũng chặn họng chặn hầu như bao nhiêu bả là sao? Hả?
3: Có, hồi nãy là bả, còn bây giờ là tôi.
0: À, hồi nãy là bả.
1: Đại Pháp Sư là người, có đem cái gì về?
0: À, thì bây giờ để tao ăn rồi tao nói được không? Được không?
1: Được.
0: Mặt này ăn cái khác quạo rồi.
3: Riêng ăn là miếng tồi tàn,
0: nhưng không ăn thì sẽ tồi tàn hơn. Nên ta ăn đó.
2: Để xem ông ta đưa cái gì cho mình đây. Làm trò nữa.
0: Đây,
2: suốt ngày làm trò đó.
0: Xem đi, bản hợp đồng bên đó ký cho ta đây.
3: Cách đưa cũng là đó. Các loại dạy khác. Nước ép rau muống. Cái gì vậy?
0: Ê, bảy bảy bảy, cái đó là thực đơn hàng ngày của ta. Đọc làm cái gì vậy?
3: Ông bỏ ra cái gì?
0: Trời, ông dở cái tờ thứ hai lên.
3: Này, cái giỡn hoài.
0: Ông đó.
2: Ông đó.
0: Bà đó chứ ai.
3: Thôi để ta đọc được không?
0: Được.
3: Quá đáng thật.
2: Sao vậy?
0: Đúng rồi, bên thiên giới đưa ra cái bản hợp đồng thiệt là quá đáng.
2: Đại Uy Tinh, ông đọc lớn lên ta nghe coi.
3: Bản thảo đề xuất quy định hiệp ước kỳ hòa. À, để ta lướt. Một số quy định ta cần phải tuân thủ như là âm giới phải nằm trong sự quản thúc của cõi tiên.
2: Làm gì có chuyện đó.
3: Bình tĩnh đi, để ta đọc tiếp cho nghe. Cõi âm giống như chư hầu của cõi tiên, tất cả những sự việc quan trọng đều phải trình bày và được cõi tiên thông qua.
2: Quá quá, không thể nào như vậy được.
3: Từ từ, để ta đọc coi.
2: Thôi, ông không cần đọc nữa, bởi vì ta sẽ không bao giờ ký mấy hiệp định này đâu.
0: À, nữ thần chết à, thực ra thì bên Riêu đó có nói là chúng ta có thể đề ra những cái điều luật cho riêng mình, rồi hai bên cùng gặp nhau để mà thống nhất đưa ra quyết định.
2: Hai bên cùng thống nhất à?
0: Ừ.
2: Có thể thống nhất được không?
0: Có chứ.
2: Thôi được, vậy ta sẽ soạn những điều luật có lợi

0: cho ta. Lần này nhất định không được nhún nhường, không được nhượng bộ.
1: Sao ta đau quá?
2: Không sao, mấy thằng chết nó có đi. Tôi thấy mình đuổi nó đi đi.
3: Ủa, cái gì vậy hả? Nói nghe nè, hai người chắc về sau ở với nhau quá. Ngu Ma Dương ở với phía phiến công chúa đó, hay là hai người đó y chang à?
2: Y chang cái gì?
3: Y chang heo. Cái gì vậy?
1: Hắn ta
2: à, tôi lỡ tay mà không đau sao bà cười?
3: Ủa tại sao? Hai người vui lắm à?
2: Không, không
3: có vui
2: gì.
3: Không?
2: Không có vui, tôi thấy vui vui hết.
3: Vui không?
1: Ta đau quá, ta chịu không nổi đây nè.
3: Chuyện đại sự không bàn hả? Tại sao bàn cái chuyện này hả?
2: Bà pháp sư, ông đừng lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì đây là nữ thần chết
3: à,
2: thích sự đau đớn. Cho nên khi tôi đánh tay bà thì bà lại cười.
3: À,
2: chứ bà không có cố tình cười đâu.
1: Thôi được rồi, cái việc soạn điều luật này giao cho ngài đi đại pháp sư.
3: Tại sao lại phải giao cho ta?
1: Không giao cho ông thì giao cho ai?
3: Ủa, nghĩ ta là ai? Ta là ai? Ta là một vị đại pháp sư lừng danh tam cõi ha. Ha, cái chuyện này là chuyện của ngươi, ngươi muốn làm gì làm ha. Ta đâu có rảnh mà ta giúp cho ngươi đúng không? Hả? Ngươi là cái gì mà ngươi có quyền sai ta hả? Đúng không?
2: Thôi,
3: ngươi là cái gì?
2: Thôi thôi, có mấy cái điều luật thôi. Rồi sao mà để tôi lo cho nghe?
3: Ngày lo đúng không?
2: Để tôi tính cho. Ừ.
3: Rồi.
1: Vậy bây giờ điều luật giao cho ngài đại yêu tinh đó nha.
2: Ừ.
1: Hey. Ê, như là tôi với bà đâu có thù hằn gì với nhau đâu. Tối ngày kiếm chuyện hoài vậy.
4: Ê, ngươi kiếm chuyện với ta trước nha.
1: Cũng là đầy tớ thôi.
3: Mệt phải đặt.
4: Đúng rồi, đầy tớ thôi. Coi lại bản thân mình đi.
1: Thôi.
4: Khác gì ai đâu.
1: Dù gì ta cũng là một tiểu pháp sư. Ai như ngươi, cô hùng dữ.
4: Pháp sư hả?
1: Ừ.
4: Pháp sư á, pháp sư hay quá. Pháp sư thì gán mà chăm sóc cho chủ nhân thật từ tốt nha. Nha. Chứ không mà cho ra đường á. Sao, nó không đúng hả?
1: Không phải. Ý ta là ngược lại. Ta với ngươi cũng chỉ là đầy tớ thôi. Đâu có ai hơn ai đâu, đúng không?
4: Ê, ta hơn ngươi nha.
1: Ta mệt quá. Cái động với ngươi đúng mệt luôn á. Nè, ta với ngươi đều là đầy tớ, tay sai. Ai sai gì làm đó. Rồi không có tiếng nói riêng. Rồi chỉ là cốc ké thôi. Biết thân phận của mình chưa?
4: Ờ, thấy cũng đúng. Thôi, tự nhiên ta thấy đồng cảm với người ghê.
1: Ừ, ta cũng vậy.
4: Vậy giờ làm sao? Làm sao để nâng tầm bản thân lên?
1: Ta có khách rồi.
4: Cách gì?
1: Thì mình phải có chính kiến riêng. Rồi không phải ai sai gì cũng làm. Biết từ chối chủ nhân. Nó có làm được không đó?
4: Đương nhiên là ta làm được rồi.
1: Ờ, vậy đi. Trời ơi, hôi quá à. Ê, rửa lại đi.
4: Cái gì vậy?
1: Trời ơi, gái con lúa gì mà ở dơ.
4: Rửa đi xong tao chán lại. Giỏi, làm đi. Làm đi.
1: Không. Mắc cười mà. Quá à. Rửa rửa đứa chán chứ mắc cười ghê á.
4: Pháp sư giỏi lắm mà. Muốn nói gì nói mà. Tự làm đi.
1: Ủa nhưng mà phải trách nhiệm của ta đâu. Trách nhiệm của ta là chán rửa sạch mới chán.
4: Mệt.
5: Hai người nghe cho rõ đây. Ta giao nhiệm vụ hỗ trợ soạn thảo điều luật cõi âm của chúng ta để gửi cho phía anh Triều. Hai người nhắm có làm có được không?
2: Thôi mà ta xin hai người, ta năn nỉ hai người giúp giùm ta đi.
1: Không làm, đã đảo. Ta đâu phải là một tên nô dịch đâu mà tối ngày ta đường đường là một tiểu pháp sư lần danh. Tại sao tôi phải làm? Muốn kiếm ai á, muốn làm gì á thì kiếm một khác đi.
2: Trời ơi, thôi mà giúp ta đi. Ta biết ngươi là một người rất là tuyệt vời, giỏi giang. Ta chưa bao giờ ta gặp ai mà giỏi như ngươi. Vừa giỏi mà vừa đẹp nữa, giúp ta đi mà. Không ấy ngươi đi, ngươi nha, ngươi làm được đó. Giúp ta đi, ta năn nỉ mà.
4: Không.
2: Hả?

0: đường đường là yêu tinh quyền uy.
1: Biết.
0: Tại sao tao phải làm những cái việc vớ vẩn như vậy?
1: Trời ơi.
0: Không làm.
1: Tao không vớ vẩn đâu. Trời ơi, giúp tao đi mà. Trời, tao đang đẩy hai người đó. Tao đang đẩy đó. Trời, giúp tao đi mà. Tao lại hai người đó. Trời ơi.
0: Không làm, không làm, không làm.
1: Nè.
2: À, dạ.
1: Con nghe tao nói không?
2: Dạ, dạ con lệnh.
1: À.
3: Ê, nghĩ ra cách gì chưa?
0: Thằng ơi,
3: chơi luôn.
0: Để xem Cõi Tiên đưa ra 12 điều luật của chúng ta cũng phải đưa ra 12 điều luật giống vậy hả?
3: Ờ, thì không hẳn là phải đưa ra 12 điều luật như vậy. Đúng ý là được rồi.
0: Ờ ha, cũng đúng. Ủa, vậy được thôi hả?
3: Chắc được á.
4: Không được. Gấp đôi, rõ chưa?
0: Vậy là ý gì?
3: Ừ, nói nghe nè.
0: Ờ ha, sao không nghĩ ra ta? Giờ tôi biết bà thông minh vậy luôn á.
3: Thì sao?
0: Ủa, mà giờ mình nghĩ gì?
1: Có cách rồi.
0: Cách gì?
3: Thì trong mấy cái cuộc thi của mấy đứa sinh viên á, có mấy cái điều lệ như vui giống như vậy cũng đúng mà.
0: À, xuất sắc.
3: Không ngờ lại có một tiểu pháp sư tốt.

0: Ông làm cái gì mà run quá vậy? Không lo đọc đi.
1: Ông bị cúm núm hả?
2: Dạ.
1: Làm gì vậy? Hả?
2: Cúm núm là cái gì?
1: Cúm núm là cái hai cái tay ông á, rối rối run gì
2: vậy? Phải. Hả? Tôi nghĩ là hai người không nên nghe cái này.
1: Ủa tại sao?
2: Là tại vì tôi đọc tôi thấy cái nội dung nó không đâu vô đâu hết trơn.
0: Ơi kệ nó đi, đọc lên tao nghe coi.
1: Thì bây giờ ông phải đọc cho người ta biết chứ, coi người ta soạn thảo cái gì.
0: Đọc
2: cái này,
0: đi.
2: Cái này là bà kêu tôi đọc đó nha.
0: Ừ. Ừ.
2: Bản điều lệ.
1: Biết đâu người ta soạn mấy cái điều lạ một. Sao?
2: Điều 1. Chúng ta nhất định phải nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu.
1: Dạ.
2: Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường.
0: Ủa cái gì?
1: Ủa cái gì vậy? Hả? Cái gì bài nhạc kia vậy?
2: Đó là điều 1 thôi.
0: Là sao?
2: Điều 2 còn cái ghê nữa.
1: À, cái đó là dạo hả?
0: Cái điều 2 tôi nghe coi con mấy cái đứa này nó viết cái gì coi.
1: Ủa sao cái cậu đầu tự nhiên viết cái bài nhạc ra chứ?
2: Không biết.
1: Mà chúng ta không thuộc về nhau mà, tôi biết mà.
2: Cái gì?
1: Chúng ta không thuộc về nhau đúng không? Bài nhạc đó ông mới đọc đó.
2: Dạ không phải, cái bài này không phải là chúng ta đâu cùng với nhau.
1: Chứ cái gì?
0: Ơi mấy người bị ai?
2: Nắm lấy tay anh.
1: À vậy hả? À, nắm lấy tay anh.
2: Vậy tôi ngưng.
1: À vậy à. Vậy tôi hay quá.
2: Sao thầy cũng quan tâm nhạc mà đúng ghê.
1: Đó, quan tâm những cái đúng lắm. Nói trả không
2: đó. Tiếp nè.
1: Tiếp.
2: Điều 2. Hai đội phải cử ra một số người bằng nhau. Này được.
1: Đúng rồi, hai bên
2: không đã. Được sử dụng cụ công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ. Đặc biệt là những chất kích thích trước giờ thi đấu.
1: Cái gì vậy? À. Cái gì vậy? Sao nó có đá banh nó trọng nữa?
2: Không biết, hai đứa nó viết vậy, nội dung vậy đó, tôi đọc, tôi đã nói rồi, tôi cứ đọc mà.
1: Trời ơi,
0: là đáng chết. Tiểu pháp sư với con yêu tinh, ta phải đi xử trí nó mới được.
2: Bậy, nếu bà xử hai đứa nó, thì lấy ai mà soạn tiếp những cái điều lệ chứ? Mới có hai điều à.
0: Được rồi. Mấy người cứ giao đó cho tôi đi.
2: Ờ.
1: Ngươi làm đúng không?
0: Ta sẽ phụ trách.
1: Ờ được rồi, vậy chúc mừng ngươi ha. Soạn thảo những cái điều lệ được thành công ha.
0: Không ai làm được việc hết. Cái gì cũng là nữ thần chết này.

0: đều tin à?
1: Cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Hả? Ông làm cái gì?
2: Ông nói tôi lên bay nè.
1: Ông bu tôi ra.
2: Ông kêu tôi là ông muốn nói cái gì?
1: Nhưng ông bu tôi ra chưa? Hả? Ông làm cái gì? Hả? Ông định làm gì tôi? Hả?
2: Ông nói tôi mới buồn.
1: Ông nghĩ
2: ông đi vòng vòng chóng mặt quá.
1: Bây giờ tôi không buồn đó. Tôi không buông tay ra đó. Ông buông tôi ra đi.
2: Cái gì?
1: Ông nắm tôi mà. Ông buông tôi ra chứ.
2: Có chuyện gì?
1: Vậy tôi mới nói cho ông nghe nè. Thiệt tình bây giờ tôi mới thấy hết đường cứu chữa. Thối quá cột sống rồi.
2: Ai thối quá cột sống?
1: Quên. Thối quá năng lực rồi. Thối quá năng lực.
2: Vậy mà tôi nghe thối quá cột sống. Là tôi... ông nói tôi
1: không
2: bị
1: phải.
2: Mà
1: ông cũng bị nữa hả? Vậy tôi nói cũng đúng ha.
2: Biết cách nào chữa không?
1: Tôi sẽ đưa ông đi là chỗ một người trị cho ông.
2: Cái gì vậy?
1: Ông bị trị đúng không?
2: Tôi nghĩ là mình vô vấn đề tránh đi. Ông nói thoái quá năng lực gì?
1: Vậy là nãy giờ ông bị tôi rối đúng không? Thoái quá năng lực là cái chuyện mà tôi nói ông nghe nè. Chỉ có năng lực chút xíu thôi mà không bằng một chút người tiền nhiệm lúc trước nữa.
2: Cảm ơn ông đã khen tôi. Tại vì tôi đã từng là chủ cõi âm mà.
1: Ai khen ông?
2: Ông mới vừa nói những người tiền nhiệm. Tôi là người cai trị âm giới.
1: Cười đâu nữa. Trời, khen tôi cười đâu nữa. Tôi nói cái bà nữ thần chết kìa. Ông hay quá. Có năng lực gì mà khen ông?
2: Đại Pháp Sư à, ngài cũng thông cảm đi. Còn thiếu kinh nghiệm mà. Ngài cứ từ từ chỉ. Chắc chắn là nữ thần chết sẽ tiến bộ.
1: Từ từ, ông từ từ đi. Tôi không có từ từ được. Chỉ cỡ nào cũng không có học hỏi được thôi. Ông rảnh thì ông từ từ ông chỉ đi ha.
2: Thôi mà, người ta thiếu kinh nghiệm thì mình chỉ để người ta làm cho tốt. Bây giờ ngài cứ chỉ, nữ thần chết soạn các điều lệ ra, chắc chắn cổ sẽ có thay đổi.
1: Đó là ý ông đúng không?
2: Dạ.
1: Tôi nể ông lắm nha. Nể ông lắm mới là tôi chỉ đó.
2: Cảm ơn.
1: Để tôi đi cân.
2: Khoan.
1: Cái gì?
2: Người ông chút xíu mà đi cân là cái gì?
1: Cân nhắc cha nội.
2: Cân nhắc hả? Tôi thấy ông Đúng Ngọt Pháp Sư là nổi tiếng đó. Xàm quá.
1: Tôi xàm giống ai? Tôi xàm giống ai? Từ ngày gặp cái bản mặt ông tới giờ tôi mới xàm đó. Ông tự suy nghĩ ông đi. Suy nghĩ đi.
2: Lấy mình xàm chứ sao?
3: Ghi vào. Tất cả mọi thứ phải do ta cai quản. Ngu. Ta là nữ thần chết. Chứ ghi ta là ta thì sao mà thiên giới nó hiểu được ta là ai?
4: Ha. Để ta sửa lại.
3: Mà thưa nữ vương,
4: sao?
3: Ta nghĩ là thiên giới sẽ không chấp nhận lời đề nghị của người đâu. Tại vì đâu có ai khi không mà nghe lời của người vậy được.
4: Nhưng mà nó đâu có quyền lựa chọn khác. Nó dám không nghe ta. Bởi vì chỉ có ta mới xứng đáng cai quản tam giới.
5: Nhưng mà tiểu pháp sư nói cũng đúng mà. Nếu như người đưa ra cái điều luật này cho bọn họ, lỡ như bọn họ không tuân thủ rồi còn trả về nữa, để mất công mọi ngồi đây ghi nãy giờ không có được cái gì hết á.
3: To gan. Ta kêu sao thì ghi vậy đi.
4: Dám cãi lời ta hả?
3: Cãi lời tao? Ta giết hết lưng bây giờ nghe chưa?
4: Ngài đó.
3: Viết vào đi. Viết thêm một điều khoản nữa. Giao thiên binh vạn mã cho ta giữ. Chép vào chứ nhìn gì?
6: Nhau nhìn nhẹ nhau nhau nhẫn nhét nhau với nhau cái gì?

0: Cái gì vậy?
1: Biết đây là gì không?
0: Chẳng lẽ đây là quy định của bản hiệp ước?
1: Chính xác.
0: Ồ.
2: Ồ. Thì ra ngươi làm việc hiệu quả đến như vậy à?
1: Tất nhiên rồi. Cái gì mà vào tay ta thì cũng sẽ thành công hết thôi.
2: Ngươi soạn bao nhiêu điều trong đây?
1: 24 chứ mấy.
0: Vậy đọc lên cho ta nghe coi.
1: 24 điều.
0: Cái gì? Sao nhiều dữ vậy? Đâu đọc thử cho ta nghe coi.
1: Điều 1. Thiên giới, nhân giới, âm giới, tam cõi phải phục tùng sự cai quản của ta, nữ thần chết. Điều 2. Bất kể những chuyện lớn nhỏ của thiên giới đều phải báo cáo lại cho ta, nữ thần chết. Điều 3. Thiên giới không được phép giữ thiên binh thiên tướng. Lực lượng đó sẽ di chuyển đến âm giới và trực tiếp nằm dưới sự chỉ huy của ta, nữ thần chết. Điều 4.
3: Thôi được rồi, thôi đủ rồi.
1: Mới có 3 điều à, còn 21 điều nữa.
4: Nghe như đó đủ rồi. Nói chung là tóm lại cái cuối cùng là bao nhiêu quyền lợi cũng thuộc về ngươi thôi.
1: Ừ thì đúng rồi.
5: Nhưng tao nói cho ngươi nghe nè.
1: Sao?
5: Mà viết cái điều lệ kiểu này đó thì không có chừa đường cho đối phương á, thì không ai chịu theo ngươi đâu. Mà chưa kể nè, bên tiên giới mà đưa cái điều lệ này ra đó, rồi người ta quạo, người ta xua quân, người ta đánh là tan tành té bẹ bên âm giới, không còn mất minh quanh quần luôn nha.
1: Ủa sao mắc cười quá vậy?
5: Gì?
1: Tao biết những cái điều luật này là có lợi cho âm giới mà.
5: Gì? Âm giới làm vậy mà có lợi thì có lợi phải chừa cho người ta chút đỉnh chứ.
1: Vậy là ông coi thường ta hả? Ông coi thường ta không viết được một cái hiệp ước hay sao?
5: Ngươi làm phải chừa đường cho người ta.
1: Ông á nha, ông một cái ông già xấu xí phải không? Ông đã không làm được việc rồi, ông đưa cho tôi làm rồi mà bây giờ ông còn chê bai nữa hả? Tôi hả? Tôi sẽ không nấu cho ông ăn nữa đâu. Ông ở đâu ông khỏi ăn.
5: Ông đi. Ba đẹp quá rồi.
1: Chứ sao?
5: Đẹp mà sắc đẹp thẩm mỹ à.
6: Ngồi xuống.
5: Đẹp phẫu thuật.
1: Tôi không phẫu thuật cái gì đâu.
6: Ngồi xuống đi.
5: Ông từng bà đi nói cho tôi nghe hả?
1: Tôi không nấu cho ông ăn nữa.
6: Đỉnh đi.
7: Mới soạn cái hiệp định này cô chưa có giải quyết xong mà cãi nhau cái gì?
8: Hai người cứ làm gì hoài?
7: Thì cái cõi âm ta truyền đồng mới vững mạnh. Hả? Bình tĩnh suy nghĩ lại đi.
9: Như vậy cũng đúng. Thế này bóc lột quá. Ủa sao không tự làm đi? Tối ngày sai tao hoài vậy? Ta cũng vậy nè. Suốt ngày bị nữ vương áp bức, bắt ghi đi ghi lại hoài, bắt sửa hoài. Mệt.
10: Mệt ghê á. Bộ nghĩ cấp trên muốn làm gì làm, muốn nói gì nói hả? Làm gì cũng phải có lý chứ.
9: Đúng rồi. Nữ vương của cả âm giới này không kiếm nổi một tên giỏi giấy bút viết gì đó. Nào cũng là ta hết. Cái gì cũng đổ đầu ta hết. Mệt. Riết hả? Ta giống như là một con nô tỳ á. Một con nô tỳ chuyên nghiệp của cả âm giới này.
10: Thôi, nghĩ đi nghĩ lại. Cũng như keo kiệt hay giống gì?
9: Hay là ta với ngươi nghĩ cách. Chứ hả, cứ sống vậy hoài chắc bị đè ải đến chết á.
10: Nghĩ cách hả?
9: Ủa,
10: coi lại mình là ai?
9: Ngươi hả?
10: Một tiểu yêu tinh.
9: Cụ ta, trời ơi, một tiểu pháp sư học việt, thấy không có khả quan chút nào.
10: Ủa, không khả thi vậy?
9: Ê mà hỏi nè, cái bản thảo này nè, bị cái gì mà trả lại vậy?
10: Đó là một câu chuyện buồn.
1: Hai mươi tám, hỗ trợ lẫn nhau phát triển mọi mặt tam cõi. 29. Chúng sinh tam cõi đi lại tự do giữa thiên, nhân, âm. 30. Trường kỳ ổn định, diện hướng vị lai, mục lưng hữu hảo, toàn diện hợp tác. Hay, điều 30 hay nè. Người lấy ở đâu ra hay vậy?
9: Dạ,

0: Hạ thần lấy từ bọn phàm nhân một ít à?
1: Ta thấy bọn phàm nhân đó mà rất hay đó nha.
0: Sao lại hay?
1: Thì ngươi không thấy sao? Bọn phàm nhân là sự biểu hiện của thói ích kỷ tự cao tự đại, rất hợp với ta còn gì.
0: Nhưng mà hạ thần thấy hình như 30 điều hơi dài phải.
1: Dài cái gì mà dài? Như vậy là được rồi. Nó là biểu tượng của ta. Ngươi nghĩ xem, ta tại sao lại không bằng ra bọn thiên giới chứ?
0: Nhưng mà chung quy thì quảnh đi quảnh lại cũng chỉ có nhiêu đó thôi mà.
1: Thôi ngươi im đi, không cần ngươi góp ý. Đem cái bản này qua cho Đại Pháp Sư cho ông ta đọc, rồi ông ta có ý kiến gì thì nói lại với ta. Nghe rõ chưa?
0: Dạ thần hiểu.
1: Đi đi. Tam cõi rồi cuối cùng ta cũng thống nhất thôi.
2: Trời ơi, nãy giờ thầy đi qua đi lại là 777 vòng rồi đó.
3: Kệ ta.
2: Con quá ư là chóng mặt rồi thầy ơi.
3: Ta đi ta không chóng mặt. Ngồi chỗ chóng mặt là sao?
2: Thôi con ngủ á, con mệt quá.
3: Ngủ à? Khoan ngủ đã. Để ta đọc cho mấy cái điều này rồi ngủ. Chuẩn bị nghe đây.
2: Dạ thầy.
3: Điều 9. Khi bên thiên giới và bên âm giới nếu có chuyện gì thì phải ngồi hội bàn lại với nhau để cùng nhau đưa ra quyết định. Điều 10. Kể từ hôm nay, bên thiên giới sẽ có văn phòng đại diện chính thức tại âm giới.
0: Thôi thầy, cho con có ý kiến.
3: Ý kiến gì?
0: Mình như vậy là nhún nhường quá rồi. Cái bà nữ thần chết mà không có chịu đâu.
3: Tại sao không chịu? Bây giờ cứ ghi như vậy cho ta đi.
0: Ghi sao?
3: Thì cứ ghi như vậy đi, rồi chừng nào nữa bên bển chịu rồi mình muốn làm gì mình làm.
0: Trời ơi, vậy là vi phạm đó thầy.
3: Vi phạm luật hả? Chúng ta là ai mà vi phạm luật?
0: Là người âm.
3: Người âm thì làm gì mà sợ vi phạm luật hả? Vi phạm cái gì, sợ cái gì, cái quái gì?
0: Đúng rồi ha. Thầy hay ghê vậy mà con không nghĩ ra.
3: Trời ơi, không hay mà sao làm thầy. Nghĩ ra. Giờ cứ làm y chạy vậy cho tôi, hiểu chưa?
0: Dạ hiểu.
3: Biết chưa?
0: Tôi biết. Mà thầy làm gì tối ngày thầy cứ không hài lòng gì con, thầy chê em hoài vậy?
3: Bây giờ cái thứ ngu ngốc như ngươi mà không chê à? Không biết làm cái giống gì được mà không chê.
0: Con ngu lắm. Con cũng có năng lực chứ bộ.
3: Năng lực à? Cái năng lực ngu ngốc của ngươi vậy đó hả?
0: Nó mệt thiệt quá.
3: Mệt cái gì? Ngươi không có làm cái trò trống gì được hết trơn á. Bây giờ nghe ta nè. Đem qua cho nữ thần chết. Rồi nữ thần chết xem xong, nghe nữ thần chết báo cáo rõ ràng, về trình lại cho tao biết. Được chưa?
0: Dạ.
3: Đi đi. Lời mời.
4: Đó, bên tôi là vậy á.
0: Ta thấy chúng ta không bao giờ ổn với cái này hết á.
4: Sao hả?
0: Thì đó, đâu phải chuyên môn của mình đâu.
4: Nhưng nó cũng đúng.
0: Để ta nhớ lại coi. Cái này gọi là... Cái này gọi là gì biết không?
4: Ai gọi?
0: Bọn phạm nhân gọi.
4: Gọi là gì?
0: 9 người 10 ý. Hiểu không?
4: Hiểu.
0: Hiểu là tốt. Mà nói chung á, ta với người có thức bao nhiêu đêm thì cũng chẳng ra cái kết quả gì hết trơn.
4: Nhưng mà cái này là nhiệm vụ phải làm, có bỏ được đâu.
0: Thì ta hiểu rồi. Mà nghe nè, ta ghét cái cảm giác mà phải đem qua cho lão thầy khó ưa của ngươi.
4: Thì ta cũng phải đem qua cho bà nữ thần chết thôi.
0: Thôi, đi đi. Mất công bị chửi nữa.
4: Đi. Đi bảo trọng nha.
0: Ngươi cũng vậy. Dạ thưa Đại Pháp Sư.
3: Cái gì đây?
0: Dạ đây là bản thảo của nữ nhân.
3: Bản thảo của nữ dương đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Được cho ta chứ gì?
0: Đúng rồi.
3: Làm cái gì mà đưa cho tao mà ngươi run quá vậy? Ngươi bị bệnh hả? Uống thuốc chưa? Chưa à? Tội quá, thôi ngồi đi. Bất công uống thuốc. Ngồi khỏi uống thuốc ha. Đứng run run làm thì chóng mặt. Để tao coi coi. À, ta cũng run, ta thấy người ta run hơn. Cái bản thảo này là các ngươi làm ra đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
3: Rồi nữ dương nhà ngươi là phê duyệt chứ gì? Vậy mà nữ dương phê duyệt, mang danh nữ dương mà phê duyệt cái kiểu này, ai coi, ai nhìn ra, ai nhìn, đúng là không có làm ăn cái gì được hết trơn á trời á. Vậy mà đi ra đường này nọ. Rồi bây giờ coi viết cái gì nữa đây. À, để ta đọc cho nhà ngươi nghe nha. Trường kỳ ổn định, diện hương vị lai, mục lân hữu hảo, toàn diện hợp tác. Ngươi hiểu không? Hiểu không? Hiểu hả? Chứ ta chưa hiểu. Ở đâu ra ba cái điều lệ này vậy?
0: Dạ con lấy từ bọn người phàm.
3: Trời ơi, lấy từ bọn người phàm ra. Ba cái trẻ trâu đó hả? Hả? Bò không lấy đi lấy trâu. Còn nữa nè, ta đọc cho ngươi nghe nữa nè. Điều 29, chúng sinh tam cõi đi lại tự do giữa thiên nhân âm. Đúng là ngu ngốc mà. Ngươi có nghĩ không? Ngươi có nghĩ rằng ở bộ làm cái kiểu này ở trên thiên giới á là người ta chịu sao? Hả? Làm như ở trên là cái chợ gì, muốn đi vô đi ra, rồi âm giới nữa nè, cũng như cái chợ luôn, muốn vô ra. Hả? Ngươi hiểu không?
0: Ờ, cũng phải.
3: À, phải hả? Trời ơi, thiệt tình. Đúng là giờ này mà nữ thần chết của nhà ngươi còn cái tư duy bất hảo như vậy à. Không còn gì để nói. Cạn lời. Còn ngươi nữa nè. Ngươi biết ngươi có cái tội gì không? Cái tội can gián. Không chịu can ngăn nữ dương của nhà ngươi làm ba cái trò này, hiểu chưa? Cái tội nhà ngươi còn nặng hơn cái tội nữ dương của nhà ngươi nữa đó. Nói mà muốn bệnh à.
0: Y như rằng cái lão già đáng ghét này lại lên mặt hạ sách kẻ khác.

0: giải đầu à? Không hiểu à? Cô nói cô hiểu không?
1: Quá xa quá xa.
0: Phải gì mà kỳ cục.
2: Ta không ngờ đại pháp sư cũng chỉ có vậy.
3: Quả là đúng thiệt. Không biết ta phải chịu cảnh này trong bao lâu nữa đây.
2: Điều 10. Thiên giới sẽ có văn phòng đại diện chính thức ở đây. Là sao?
4: Thật là ngu xuẩn.
2: Địa giới của ta cho bọn thiên giới xuống đây làm văn phòng đại diện.
4: Như vậy không ngu hả?
3: Thì ý của đại pháp sư là muốn có một cái bản hiệp ước tương đối nhún nhường để dụ bọn thiên giới xuống đây. Ký xong hiệp định lúc đó mình muốn lật lọng như thế nào mà không được. À, giống như cái kiểu là lùi một bước tiến ba bước vậy đó.
2: Cái này mà là kế hả? Cái này là nhu nhược hèn nhát chứ kế cái gì mà kế.
4: Rồi còn có điều 7 này nè.
2: Cấp cho thiên giới một khu vực riêng để thành lập các văn phòng, các phủ sinh hoạt, cư ngụ cho các thiên thần.
4: Như vậy là sao?
2: Vậy là kéo luôn cho cái bọn thiên thần đó nó xuống địa bàn của đại vương ta hả? Cho nó chiếm luôn hả?
3: Không phải. Ý của đại pháp sư là chỉ muốn cho bọn thiên giới xuống đây để làm nhiệm vụ. Xong rồi có chỗ ăn chỗ ở, không thích thì đuổi nó về.
4: Người ngây thơ quá ha.
2: Đuổi nó về được không? Hay là lúc đó nó lực lòng nó nói của quan vào tay quan là của quan.
4: Ta không hiểu đại pháp sư của nhà Như là ngây thơ thật hay là nhu nhược hèn nhát nữa.
2: Còn ngươi cái gì cứ cười vậy đó hả?
4: Đúng rồi, pháp sư học việc mà
2: bởi quá.
3: Sao rồi?
5: Thì như tao đoán đó, lão già đúng khó ưa.
2: Chua gì vinh báo ghét
3: đó. Biết được cảm giác làm học trò của ta chưa?
5: À, còn ngươi sao?
3: Có thua gì đâu. Nữ dương của ngươi hả? Nhe nanh múa vuốt,
5: hùng hổ hổ
3: ghét.
5: Thôi lại chủ nhân đi, mệt.
3: Về đó chắc bị đỡ bị chửi hơn.
5: Cũng mong.

0: Ai dám nói tao là hèn nhát hả?
1: Dạ. Ở nhưng mà không phải, đúng nguyên văn á là bà ta nói là thầy ngây ngô hay là hèn nhát.
0: Quá đáng mà, mụ ta quá đáng mà. Thiệt tình, mụ ta đúng là cái đồ ngu muội. Phải cho quan xí muội cho mụ ta tỉnh dậy mới được.
1: Mụ ta còn nói là chúng ta quá là nhu nhược, sẽ không có chuyện á thiên giới xuống đây lập thủ phủ và định cư ở âm giới mình đâu.
0: Trời ơi trời ơi, từ đầu ta nhìn ả là ta biết rồi. Ả không có làm được cái gì hết, ta hiến kế sách cho ả mà cũng không làm được. Ngươi biết không?
1: Vậy mà người ta còn chửi con nữa. Nói cái gì mà nó là không hết luôn. Nói là chẳng biết rồi. Mềm nắng nắng buông vậy chưa? À,
0: chửi cái gì?
1: Mềm rắn nắng buông.
0: Mềm rắn nắng buông. Mụ này sao chửi ba cái văn chương gì thì khó nghe dữ vậy. Từ đó giờ ta chưa nghe ai chửi cái kiểu này. Được rồi, biết biết tai ta. Được rồi, đợi đó đi. Con ả nô tì Isara. Rồi bây giờ sao? Con muốn cái gì? Để sư phụ tính đúng không? Con biết không, trong cái âm giới này có một người lãnh đạo như con mụ ta đó, thì không có làm cái gì được, không có phát triển lên nổi. Con ngồi đó đi, xem sư phụ tính ả đây.
1: Ơ, thầy đâu vậy?
0: Đi qua gặp ả, cho ả khẩu ả.
1: Cho con đi với.
0: Con đi hả? Theo.
2: Sắp con kịch hay coi rồi.
3: Ông ơi, con thấy như có một vần hào quang sáng rực khắp nơi này xung quanh ông vậy đó. Trời ơi, đúng là chỉ có Đại Pháp Sư là thương con thôi.
4: Mày, sao mà Đại yêu tinh với Đại Pháp Sư rồi nè?
3: Con quên. Đúng là chỉ có Đại yêu tinh thương con thôi.
1: Cái việc ký kế đồ in riêu bây giờ nó cũng không có tác dụng gì nữa. Cho nên ông không cần phải làm quá.
0: Ngươi sai rồi. Ký kết hiệp định ở đây đó, nó còn mang cái ý nghĩa đặc biệt của nó đó.
3: Tôi đã dặn thầy hiệu trưởng của tôi, vậy mà tôi lại không cảnh giác. Tôi rơi vào bẫy của mấy người. Mấy người muốn làm gì? Cùng lớp ra, giết tôi đi. Tôi không sợ đâu.

0: cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực, giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.
1: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, ngành thuế Đắk Lắk tăng tốc thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức trao thưởng cho các cá nhân hộ kinh doanh có hóa đơn trúng thưởng trong chương trình Hóa đơn may mắn kỳ quý 1 năm 2026.
1: Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865-636-0018, số hóa đơn 82, được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 879-514-510-001, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 860307-1132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 823918-2593, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra, thuế tỉnh còn trao thưởng 5 giải 3, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2026, nhận được nhiều sự chỉ đạo sát sao của Thuế tỉnh Đắk Lắk và sự phối hợp tích cực của Ủy ban Nhân dân các xã phường, đồng thời tập thể công chức người lao động đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk thu được 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 54% dự toán phấn đấu, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng thu thuế phí và lệ phí được 1.212 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 61% dự toán phấn đấu, tăng 39% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng được thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo chất lượng phục vụ. Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, các dịch vụ thuế điện tử vận hành ổn định, góp phần giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục cho người nộp thuế. Đến nay, tỷ lệ hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng Etech Mobile đạt 86%, tỷ lệ đăng ký tài khoản thuế điện tử đạt 90%, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và chất lượng phục vụ người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 đã tập trung triển khai đồng bộ các công tác tuyên truyền hỗ trợ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổ chức 28 lớp tập huấn với hơn 25.600 lượt người tham dự, đăng tải 67 tin bài phóng sự, 54 bài tuyên truyền trên Zalo, gửi hơn 442.000 lượt email cho người nộp thuế. Thuế cơ sở 1 cũng đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch, qua đó đã tăng thu sau kiểm tra được hơn 9 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng của năm 2026, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ, đảm bảo thu đúng, thu đủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được các cấp giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 được các cấp giao trên cơ sở đạt được kết quả quan trọng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Từ nay đến hết năm, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành. Cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý, thu nợ thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, vân vân, nhằm tăng tốc thu ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
1: Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, Cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số thu tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng, đạt 32% dự toán Trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3% dự toán phấn đấu do Cục thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Từ tình hình thực tế và theo phân tích nhận định, thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, yêu cầu đặt ra cho toàn ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu, đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025, tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
3: Phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế cũng như là kiểm tra theo kế hoạch tại doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thu cho ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.
4: Hóa đơn điện tử thì em cũng thấy là cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng. Hồi trước mình theo thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ. mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn, và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
1: Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.
5: Trong thời gian tới, thuế cơ sở năm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
1: Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao, còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào kế hoạch kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025 ngày 30 tháng 6 năm 2026. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 252 năm 2026 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kịp thời nắm bắt nội dung quy định số 252 năm 2026 của Chính phủ, thuế tỉnh tuyên truyền phổ biến một số nội dung như sau. 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 252 năm 2026 quy định

chi tiết một số điều, khoản, điểm, nội dung được giao tại Luật Quản lý thuế và biện pháp thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, gồm 1.1 quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm của Luật Quản lý thuế, gồm khoản 1, điều 2 về người nộp thuế, khoản 2, điều 2 về cơ quan quản lý thuế, điểm C, khoản 2, điều 7 về cung cấp cho cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết. Khoản 3, điều 7 về cơ quan quản lý thuế được công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp. Khoản 4, điều 9 về nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hàng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Khoản 5, điều 11 về sử dụng mã số thuế. Khoản 1, điều 12 về nội dung, trường hợp việc tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện. Khoản 2, điều 12 về tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và các dịch vụ khác thì trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện việc khai nộp thuế, khoản thu khác tại Việt Nam. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị. Tỉnh Đắk Lắk cũng đang từng bước khai thác lợi thế của chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Và đây cũng là nội dung trong chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, dữ liệu công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành những nguồn lực mới của tăng trưởng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Là địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, Đắk Lắk đang từng bước đưa chuyển đổi số vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Từ số hóa vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị sản xuất, kinh tế số đang dần trở thành động lực tăng trưởng mới của địa phương.
1: Những chiếc điện thoại thông minh, phần mềm quản lý vùng trồng hay mã QR truy xuất nguồn gốc giờ đây đã trở thành công cụ quen thuộc với nhiều doanh nghiệp và người sản xuất ở Đắk Lắk. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái, thì nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết nối khách hàng trên các nền tảng số, quản lý quy trình sản xuất bằng dữ liệu và từng bước hình thành chuỗi giá trị minh bạch. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi các thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm.
2: Trong cái xu hướng chuyển đổi số, theo Nghị định 57, thì nông nghiệp là có một mảng cực kỳ ưu tiên. Và theo cái xu hướng đấy thì tụi anh làm đơn vị tiên phong đi đầu và tụi anh là đơn vị triển khai, sau đó là cập nhật mọi thông tin minh bạch lên hệ thống công nghệ, chuyển từ một cái cây sầu riêng thực ngoài đời lên cái cây sầu riêng trên hệ thống không gian số. Như thế thì người tiêu dùng toàn cầu họ đều có thể thấy được cụ thể chi tiết cây sầu riêng, trái sầu riêng chúng ta nằm ở đâu, chăm sóc như thế nào.
1: Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách thức tạo ra giá trị trong nền kinh tế. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh chủ yếu dựa vào quy mô sản xuất, thì nay dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối đang quyết định hiệu quả của chuỗi giá trị. Đối với Đắk Lắk, đây là cơ hội để các ngành hàng chủ lực nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước cũng như quốc tế. Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là các sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, mắc ca cao, sản phẩm ô cốp, đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã kết hợp bán hàng trực tuyến, live stream và kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
3: Thì lâu nay hàng năm thì Liên Minh phối hợp với các trường, các trung tâm khoa học công nghệ là đào tạo, mới chỉ giai đoạn là đào tạo tập huấn là lâu nay hàng năm đều, nhưng mà muốn đào

0: Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đã giúp doanh nghiệp đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường, đại và hiệu quả hơn.
1: Theo tôi nghĩ thì chuyển đổi số trong nông nghiệp thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo về cái chất lượng và nói chung sẽ gây cái niềm tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là chúng ta cũng biết là chuyển đổi số là một trong những cái kênh mà chúng ta có thể quảng bá rất là nhiều những cái thông tin ở trong nông nghiệp, trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan, rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
0: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển vũ bão của công nghệ số khẳng định kinh tế số đã và đang trở thành động lực cạnh tranh cốt lõi, quyết định năng lực phát triển của mỗi quốc gia và địa phương. Đối với Đắk Lắk, phát triển kinh tế số có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, mở rộng thị trường, đặc biệt là trong các ngành kinh tế chủ lực như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại điện tử, logistics và du lịch. Việc khai thác hiệu quả dữ liệu sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.
2: Thì chúng ta đã có những cái thay đổi rất là rõ rệt. Thứ nhất là về các cái vấn đề liên quan đến thể chế, thì sau khi mà nghị quyết 57 đưa vào đời sống thì tỉnh của chúng ta cũng giống như các cái địa phương khác thì đã ngay lập tức có rất nhiều những cái hành lang pháp lý quan trọng để tạo tiền đề cho cái việc thực hiện chuyển đổi số. Và bên cạnh đó thì tôi thấy là Đắk Lắk có một cái lợi thế mà tôi nghĩ là rất quan trọng, đó là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đối với cái vấn đề về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo này.
3: Đội ngũ cán bộ công chức chúng ta phải chuyển cho được cái nhận thức này, và đó phải là thường xuyên và thường trực trong từng cán bộ nhân viên và sử dụng thật là thành thạo cái nền tảng số.
0: Với mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chính, Đắk Lắk đang hướng đến xây dựng một nền hành chính dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số. Khi hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số được phát triển đồng bộ, cùng với việc lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành thế mạnh như nông nghiệp, chế biến, thương mại, logistics và du lịch, kinh tế số sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tạo động lực mới để Đắk Lắk bứt phá, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP và từng bước trở thành phương thức phát triển chủ đạo vào năm 2045.
4: Thưa quý vị, để kinh tế số phát triển bền vững, đòi hỏi một nền tảng hạ tầng số và hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ. Từ mạng viễn thông, trung tâm dữ liệu, nền tảng số đến các cơ sở dữ liệu dùng chung đều đóng vai trò kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và dữ liệu được chuẩn hóa, doanh nghiệp sẽ có điều kiện đổi mới mô hình sản xuất, mở rộng thị trường, còn chính quyền có thêm công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế.
0: Bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, điều quan trọng là phải có hệ sinh thái số đồng bộ, từ hạ tầng viễn thông, dữ liệu đến chính sách hỗ trợ. Đắk Lắk đang định hướng phát triển hạ tầng số hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy dữ liệu mở và hình thành các nền tảng số, phục vụ sản xuất kinh doanh.
5: Đề ra một số các cái 4 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó giải pháp đầu tiên là chúng tôi muốn thúc đẩy là phát triển hạ tầng và phát triển kỹ thuật số lõi, đang tập trung vào công nghiệp phần cứng. Để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển sản phẩm trong khu vực Đắk Lắk. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để trở thành để Đắk Lắk thành gọi là trung tâm về dữ liệu.
6: Thay đổi cái thói quen xã hội á, nó là một cái quá trình. Đó, nhất là các cái vùng bà con mình ở nông thôn á, vùng sâu vùng xa họ chưa có điều kiện để tiếp cận khoa học công nghệ chuyển đổi số thì họ sẽ cảm thấy nó có cái bỡ ngỡ, đó là cái rào cản. Nhưng mà với cái ý chí và quyết tâm và với sự hỗ trợ của đảng nước hiện nay ấy, thì trong thời gian đến chắc chắn đó là khắc phục được. Cái thứ hai là ứng dụng công nghệ ở trong sản xuất nông nghiệp hiện nay ấy, thì dứt khoát là phải có cái đầu tư về máy móc, về thiết bị, về con người, về nhiều vấn đề. Nhưng mà

0: không phải nông dân nào cũng có đủ khả năng. Cho nên là cũng phải cần có những cái chính sách của xã hội.
1: Muốn chuyển đổi số thành công, yếu tố quyết định vẫn là con người. Từ cán bộ quản lý, doanh nghiệp đến người nông dân đều cần được trang bị kỹ năng số để có thể khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi số lan tỏa đến từng ngành nghề, từng địa phương và từng hộ sản xuất. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, từ việc quản lý vùng nguyên liệu, dự báo sâu bệnh, kiểm soát chất lượng đến kết nối tiêu thụ đều có thể được thực hiện trên nền tảng số, tạo nên chuỗi giá trị khép kín và minh bạch hơn. Thực tế cho thấy khi mạnh dạn đầu tư công nghệ, nhiều doanh nghiệp đã từng bước nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng ở nhiều quốc gia. Kinh tế số không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quy trình sản xuất, từng đơn hàng trực tuyến và từng giao dịch không dùng tiền mặt.
2: Công ty Cacaoland mong muốn là địa phương có những cái chính sách đặc biệt cho lĩnh vực cacao, vì ngành cacao đã phát triển gần 20 năm, nhưng có một số cái vấn đề còn trăn trở mà chưa phát triển một cách toàn diện. Thứ nhất là khâu thị trường, khâu quảng bá sản phẩm, khâu đi hướng dẫn những cái ứng dụng những cái về công nghệ truy xuất. Thì sắp tới công ty Cacaoland cũng với đồng hành với bà con phát triển vùng nguyên liệu, công ty Cacaoland cũng xây dựng gọi là mã vùng truy xuất nguồn gốc để hướng đến là xuất khẩu cacao ra thị trường quốc tế.
1: Từ những mô hình thực tiễn cho thấy chuyển đổi số chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ. Bên cạnh ứng dụng công nghệ, việc hình thành các nền tảng dữ liệu, cơ chế chia sẻ thông tin và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ quyết định tốc độ phát triển của kinh tế số trong những năm tới. Để kinh tế số thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, Đắk Lắk đang tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số, doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số. Tỉnh cũng định hướng xây dựng các mô hình như dòng chảy nông sản số, sàn dữ liệu nông sản, trung tâm dữ liệu xanh, đưa công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng cho các ngành kinh tế chủ lực.
3: Trước những cái hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp là đem lại hiệu quả rất là lớn. Tuy nhiên, cái việc áp dụng những cái tiến bộ về khoa học công nghệ cũng gặp phải những cái rào cản. Thứ nhất là cái áp dụng cái quy trình khoa học công nghệ cũng đòi hỏi phải có vốn đầu tư ban đầu khá lớn. Cái thứ hai là cũng cần phải có một cái trình độ hiểu biết để mà áp dụng những cái tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Và trước những cái khó khăn như vậy thì chúng tôi trong gian tới với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
1: Để kinh tế số thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, việc triển khai cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế chính sách đến đầu tư hạ tầng, phát triển dữ liệu và nguồn nhân lực. Quan trọng hơn, mỗi nhiệm vụ phải gắn với lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và có tiêu chí đánh giá, đo lường hiệu quả để bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, Đắk Lắk xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số lõi ICT, lan tỏa chuyển đổi số vào các ngành kinh tế với 5 mũi đột phá, phát triển doanh nghiệp số và nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, đồng thời nâng cao nhận thức, đẩy mạnh truyền thông, hợp tác và công tác đo lường, giám sát.
4: Việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương là trong giai đoạn hiện nay thì Trung ương cũng đã xác định sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì như vậy tỉnh Đắk Lắk cũng không nằm ngoài cái quỹ đạo này, và rõ ràng là việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là chuyển đổi số ở địa phương nó sẽ là một cái động lực mới và là một bài toán quan trọng, có thể nói là mang tính quyết định cho cái vấn đề phát triển của địa phương.
1: Phát triển kinh tế số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào từng lĩnh vực mà là quá trình hình thành một phương thức phát triển mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn lực sản xuất, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng và người dân doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi. Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền kinh tế vận hành trên nền tảng số, tạo sức bật mới cho các ngành kinh tế chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong kỷ nguyên số.
5: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Giữa nhịp sống hiện đại với vô vàn lựa chọn giải trí, nhiều bạn trẻ đang tìm đến những hoạt động thủ công để tạm rời xa màn hình điện thoại, chậm lại và tận hưởng niềm vui sáng tạo. Từ tô tượng, vẽ tranh đến đăng len, những mô hình nhỏ đang trở thành không gian để người trẻ tự do thể hiện cá tính, thư giãn và kết nối với nhau theo một cách rất riêng.
1: Em coi trên mạng xã hội chị, em thấy nó thú vị nên em đi cho đây store. Em thấy nó yên tĩnh, mát mẻ hơn nên em đi quán đây. Và lâu lâu em stress thì em sẽ tới đây để thư giãn cùng bạn bè, người thân gì đó để em có thể giảm stress hơn.
2: Kiểu ban đầu là tụi em bị stress về một vấn đề nào đó nên là tụi em muốn đi thư giãn, nên là tụi em quyết định đi tô tượng. Hồi đợt nó cũng khá là hot á, nên là tụi em nghĩ là mình nên thử một xíu để cho biết thêm kinh nghiệm kiểu gì. Kiểu như mình cũng có thể nói là mình tô màu thêm cho cuộc sống của mình. Tại vì nếu như một bức tượng nó không có màu gì đó thì mình sẽ tìm những cái màu sắc gọi là phù hợp với nó để mình tô vào. Kiểu cũng có thể gọi là thêm vào điểm nhấn cho cái cuộc sống của mình.
0: Không cần những buổi tập hợp quá náo nhiệt, nhiều bạn trẻ hôm nay đang tìm cho mình những khoảng thời gian thật riêng để thư giãn và sáng tạo. Tô một bức tượng nhỏ, vẽ nên những gam màu yêu thích, hay tự tay đan một món đồ xinh xắn. Những mô hình thủ công đang trở thành điểm hẹn thú vị, nơi người trẻ vừa trải nghiệm, vừa tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị.
2: Em với bạn là lần đầu tiên, em cảm thấy khá là yên tĩnh, với lại kiểu làm cho tâm trí mình khá là thoải mái. Mà riêng mình cảm nhận được kiểu gọi là không có bị áp lực quá nhiều quá, kiểu làm cho mình bị gọi là thoải mái, siêu thoải mái luôn.
0: Từ những gam màu được tự do lựa chọn, những bức tượng được hoàn thiện theo cách rất riêng, đến những giờ phút lặng yên bên bạn bè, mỗi người tìm thấy ở đây một niềm vui rất khác. Và có lẽ chính sự tự do ấy đã tạo nên nét riêng cho một không gian không đặt ra khuôn mẫu, nơi người trẻ có thể tự mình khám phá khả năng sáng tạo và tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách mình muốn. Và để có được một nơi như thế, câu chuyện bắt đầu từ một lựa chọn.
3: Xin chào Nguyên, hôm nay chị đến với mình thì chị cũng muốn nghe em chia sẻ cái câu chuyện khởi nghiệp của mình với cái mô hình như thế này nhé.
4: Dạ, câu chuyện nó xuất phát từ ban đầu là từ một cái giai đoạn vợ em về quê ở. Là sau khi bạn nghỉ công việc ở công ty cũ thì bạn về quê được nửa năm, thì bạn thấy cái môi trường sống ở đây nó nhẹ nhàng và phù hợp với bạn nhất. Và bạn cũng thăng cảm thấy với Phú Yên là một cái nơi có tiềm năng để phát triển về du lịch, về mọi thứ cho tương lai. Thì bạn cũng muốn về quê để đóng góp một cái gì đó cho Phú Yên. Thì ban đầu bạn muốn về là để cung cấp những cái dịch vụ về tranh ảnh. Nhưng mà em thấy cái đó thì cái tệp khách hàng nó nhỏ quá. Cái thành ra em thấy ở Sài Gòn nó có nhiều cái mô hình cũng khá là hay về tranh ảnh. Thì em có một cái đó là tranh số hóa. Thì em cảm thấy ở Phú Yên nó chưa có, cho nên em muốn mang cái đó về. Thì lúc đó em mới quyết định cùng vợ về đây để sống với lại kinh doanh cái mô hình này. Cái ý tưởng gốc là từ vợ em. Xong rồi em chỉ tìm ra một cái ý tưởng nó tốt nhất thôi, chứ còn cái mong muốn về ý tưởng gốc vẫn là từ vợ em. Quyết định về đây thì lâu rồi, có nghĩa là hai đứa cũng có một cái mô hình chung là cũng mong muốn về quê cũng lâu rồi, nhưng mà chưa có cái lý do để về. Thì từ khi mà ra một cái ý tưởng đó, từ khi mà em về đây là tốn hết một tháng thôi, chỉ một tháng là em đã về đây và bắt đầu lên ý tưởng xây dựng cái quán. Là thêm một tháng nữa là hai tháng là cái quán nó đã hình thành rồi. Cái mô hình của tụi em thì những cái tranh ảnh như vậy, tất cả mọi thứ nó sẽ hướng tới là nó đã có hướng dẫn sẵn ở trong cái đó rồi, cho nên thành ra tụi em không có phải đi theo hướng workshop, cho nên nó sẽ không có đi theo hướng là mình phải hướng dẫn khách để làm một cái gì đó, mà hầu như nó sẽ hướng tới là mọi người có thể tự làm cho bản thân mình luôn. Dạ, cho nên là ví dụ như tranh nó cũng sẽ có số hết, màu nó cũng sẽ có số để làm gì, tô từ cái màu của cái số này đến cái tranh trên cái số ở trên cái tranh đó. Rồi kể cả đính đá hay là tượng thì em cũng sẽ, ví dụ như tượng mọi người không biết phải tô như thế nào thì em luôn khuyến khích là mọi người thích tô như thế nào thì tô như thế đấy, cứ thoải mái. Màu không biết pha thì mấy bạn có thể hỏi, em sẽ chỉ cho bạn là bạn muốn tô màu gì, xanh đậm hay nhạt như thế nào, thì em sẽ chỉ cách pha. Pha xong bạn phải tự tô. Thì cái đó là cái mà em hướng đến. Còn nếu mà để làm mà kiểu phải hướng dẫn các bạn từng ly từng tí là cái đó theo hướng cuộc sống là nó không có đúng như là cái hướng của cái quán của em. Phải tự do, cái gì cũng phải tự do hết. Làm cái thích làm cái gì là làm cái đó.
3: Bước đầu mà mình mở ra cái mô hình này thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì hay không?
4: Em cũng có tham khảo trước mấy cái mô hình tô tượng của những cái quán khác đã mở lên rồi. Thì về cơ bản, về mặt chuyên sâu về hội họa thì em cảm thấy là những cái quán tô tượng đấy nó vẫn chưa có, cho nên là em mới cảm thấy nó có cơ hội cho bản thân mình. Thì lúc mà em mới về đây thì em cũng đã lường trước được rằng là nó sẽ có những cái đợt là ít khách, bởi vì quán mình chưa có branding nhiều, chưa làm branding nhiều. Thì em nghĩ là sau một thời gian thì mọi người biết đến, những cái bạn trẻ mấy bạn biết đến, thì lúc đó quán em mới có một cái doanh thu nó ổn định hơn, có một lượng khách nó ổn định hơn. Thì trộm vía là được mấy bạn trẻ ủng hộ, cho nên thành ra là quán em nó cũng duy trì một cách ổn định từ đó tới giờ. Khó khăn, nếu mà để khó khăn mà để nói từ lúc mà em mở quán tới giờ, đó là thời gian mà bị lũ lụt. Dạ. Thì cái thời gian đó là thời gian khó khăn nhất. Quán em cũng phải suy nghĩ xem thử là có nên hoạt động tiếp hay không. Nhưng mà em nghĩ là em về đây để vì cái mô hình này, cho nên em muốn giữ lại.
3: Rồi gia đình mình có ủng hộ không nào?
4: Cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cũng mong muốn là tụi em về quê gần gia đình, với lại là bố mẹ cũng cảm thấy làm như vậy cũng hay. Bởi vì bố mẹ em cũng kiểu cũng thấy những cái mô hình kinh doanh nó lạ thì bố mẹ em rất là ủng hộ. Ban đầu thì kêu, nếu mà kêu mà về mở quán cà phê thì em nghĩ là bố mẹ em không chịu đâu, bởi vì cái đó nó quen quá rồi. Thì khi mà em nói em lên cái ý tưởng này thì mẹ em cũng ủng hộ, cả hai bên gia đình đều ủng hộ, cho nên em mới quyết định về.
0: Có những cái tên không cần quá cầu kỳ, chỉ một âm thôi cũng đủ gợi lên cả một cảm giác. Với Yên, đó là sự tĩnh lặng giữa những ồn ào, là khoảng thời gian mỗi người được trở về với chính mình qua những điều giản dị. Một bức tranh, vài gam màu hay một món đồ được làm nên bằng đôi bàn tay, gửi gắm vào đó những yêu thương, những nhẹ nhàng. Và có lẽ trước khi trở thành tên của một quán nhỏ, Yên đã là điều mà những người tạo nên nơi này muốn tìm kiếm và trao gửi.
3: Một cái điều mà chị thắc mắc nữa là khi mà bước vào cái tên quán là tên Yên, nghe nó cũng đã rất là bình yên và nhẹ nhàng rồi, vậy thì tại sao mình lại có cái đặt cái tên quán như vậy?
4: Thứ nhất là một phần là nó chỉ là một phần thôi nha, là nó có cái tên đó là một phần nó giống với là cái tên của em, nó là một phần của tên em. Thì tên là tên Nguyên, cho nên là cái chữ Yên là cái chữ phần cuối của cái tên của em. Cái thứ hai là đó mới là cái chính, là bạn muốn cái không gian quán cũng như là cái tâm của quán đó là phải là yên, không gian theo một cái chủ trương nhất định, đó là mong muốn cái quán nó luôn luôn yên ắng, yên tĩnh, và cũng như là một cái mô hình để cho nó êm đềm hơn. Dạ, chứ không sôi động, cũng không nhộn nhịp. Có rất nhiều khách tới đây, có những bạn tới luôn liên tục luôn, bởi vì bạn thích cái không gian cũng như là thích cái không khí ở quán nó yên tĩnh và nó phù hợp với bạn. Em thấy quán nó phù hợp dành cho những cái bạn mà ngồi một mình nhiều hơn, và em thấy là những cái nhóm thì thông thường sẽ tới vài lần thôi, nhưng mà những cái bạn mà ngồi một mình để tận hưởng cái khoảng thời gian để chính bản thân của mình bạn bỏ ra để bạn trải nghiệm thì bạn tới rất là nhiều luôn. Bạn thích cái không gian quán bởi vì cái khả năng sáng tạo của bạn nó được xuất phát từ cái không gian đó. Vậy em cũng mong muốn điều đó. Dạ. Bây giờ làm gì em cũng mong muốn là các bạn trẻ phải sáng tạo, làm gì cũng phải sáng tạo hết thì nó mới mang lại một cái giá trị nhất định.
3: Chia sẻ một cái điều gì đó để mình có thể truyền lửa đến cho các bạn trẻ hiện nay nhé.
4: Em chỉ mong rằng là các bạn trẻ nên đặt cái sáng tạo của mình đi đâu. Trong tất cả các mọi ngành nghề thì em nghĩ là sáng tạo sẽ là cái nguồn gốc để đạt sự ít nhất là sự thành công của mình. Nó có định hướng và nó có cái giá trị riêng của mình.
0: Từ một ý tưởng khởi đầu bằng mong muốn trở về quê, Yên dần trở thành một không gian để những người trẻ tìm thấy niềm vui trong sáng tạo và dành thời gian cho chính mình. Ở đó không có khuôn mẫu cho những gam màu, cũng không có giới hạn cho những ý tưởng. Mỗi người đều có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ và tạo nên dấu ấn riêng. Bởi đôi khi giữa nhịp sống vội vàng, điều người trẻ cần không phải là đi thật xa, mà là tìm được một nơi đủ yên để lắng lại, sáng tạo và bắt đầu những điều mình yêu thích.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2027-2030. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2022-2025, khoảng 6,55 triệu lượt hộ được xác định thuộc diện hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Trên cơ sở đó, 14,57 triệu lượt người đã được ngân sách nhà nước hỗ

0: trợ tham gia bảo hiểm y tế, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Ngoài việc thực hiện mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương, 25 trong số 34 địa phương còn chủ động bố trí ngân sách để nâng mức hỗ trợ, nhiều địa phương hỗ trợ tới 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tiêu chí xác định hiện hành chủ yếu dựa trên thu nhập, trong khi cơ cấu sinh kế của người dân nông thôn đã thay đổi đáng kể. Nhiều hộ gia đình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp mà có thêm nguồn thu từ dịch vụ, thương mại hoặc lao động phi nông nghiệp. Thu nhập cũng chịu tác động lớn của thị trường, thiên tai, dịch bệnh và tính mùa vụ, khiến việc xác định đối tượng theo phương thức cũ chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sống thực tế. Trong bối cảnh chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành, cùng với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc hoàn thiện tiêu chí xác định hộ gia đình có mức sống trung bình được đánh giá là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính sách an sinh.
1: Thưa quý vị, tiêu chí mới về vùng nguyên liệu tập trung tạo bước ngoặt tổ chức sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản theo hướng hiện đại, bền vững.
2: Một điểm mới nổi bật khác của tiêu chí phát triển vùng nguyên liệu tập trung là chuyển trọng tâm từ phát triển sản xuất đơn thuần sang phát triển toàn diện chuỗi giá trị. Theo đó, vùng nguyên liệu là mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết từ cung ứng vật tư, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được thiết lập thông qua các hợp đồng cụ thể, đi kèm với cơ chế chia sẻ lợi ích và rủi ro rõ ràng hơn. Việc thúc đẩy liên kết chuỗi giúp giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nông nghiệp hiện nay là đầu ra sản phẩm. Khi tham gia vào chuỗi giá trị, nông dân không chỉ được đảm bảo tiêu thụ sản phẩm mà còn được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật và thông tin thị trường. Doanh nghiệp ngược lại có nguồn nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cơ chế hỗ trợ từ nhà nước cũng có nhiều đổi mới theo hướng toàn diện và thực chất hơn. Bên cạnh đầu tư hạ tầng thiết yếu như thủy lợi, giao thông nội đồng, cơ sở sơ chế, bảo quản và logistics nông sản, các chính sách hỗ trợ mềm cũng được chú trọng, đó là hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường công tác giám sát, đánh giá. Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, các tiêu chí mới về phát triển vùng nguyên liệu tập trung thể hiện rõ định hướng chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 2026-2030.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng cao, sản phẩm OCOP không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng mà còn ở khả năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Chính vì thế, sản phẩm OCOP đang trở thành động lực giúp các địa phương khai thác thế mạnh, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, góp phần vào quá trình cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tận dụng lợi thế cánh đồng rộng lớn để phát triển chăn nuôi vịt, xã Đắc Liên đã chọn xây dựng trứng vịt thả đồng là sản phẩm OCOP của địa phương.
0: Gắn bó với nghề nuôi vịt từ khi đến lập nghiệp tại xã Đắc Liên hơn 10 năm trước, anh Huỳnh Minh Tài nhận thấy đây là nghề đã giúp gia đình anh có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Theo anh Tài, điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề nuôi vịt này là cánh đồng rộng lớn. Một năm sau hai vụ thu hoạch lúa là thời gian chăn thả vịt rất thuận lợi, vừa không tốn tiền thức ăn mà chất lượng trứng cũng béo và thơm ngọt hơn. Anh Tài cho biết thời điểm này lúa đang phát triển nên vịt nhà anh phải nhốt tại trại. Với 5.000 con vịt đẻ, một ngày tiết kiệm cũng ăn hết hơn 8 triệu đồng chi phí thức ăn. Nếu tỷ lệ vịt đẻ khoảng 85% và giá trứng ổn định thì sau khi trừ chi phí mỗi ngày anh lại khoảng 2 triệu đồng. Thời điểm sau khi thu hoạch lúa, vịt đưa ra cánh đồng thì không tốn tiền chi phí thức ăn, vì thế lợi nhuận sẽ cao hơn. Nhưng hiện nay sản phẩm trứng hàng ngày đều bán cho thương lái đi thu gom nên không ổn định và giá bán cũng thấp hơn ngoài thị trường. Qua đánh giá của các nhà chuyên môn, chất lượng trứng vịt thả đồng có lòng đỏ sẫm màu, chứa lượng omega 3 và vitamin A, E cao hơn trứng vịt nuôi nhốt nhờ ăn cỏ và côn trùng tự nhiên. Đây là đặc trưng của trứng vịt thả đồng, cần sớm được công nhận là sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường cho người chăn nuôi.
3: Cũng mong muốn sao mà được cũng nhờ cấp trên mà để được mà trứng giá nó cao thì nông dân nó đỡ được tí thì cũng mong muốn như vậy thôi.
0: Ông Phạm Tấn Phát, thôn trưởng thôn 13 xã Đắc Liên cho biết, thôn có lợi thế nằm cạnh cánh đồng lúa. Lúc cao điểm trong thôn có hơn 10 trang trại nuôi vịt đẻ, nhưng có thời gian giá thức ăn cho vịt đẻ tăng cao, giá trứng xuống thấp do phải bán qua trung gian nên thu nhập của người chăn nuôi không đảm bảo, có thời điểm còn bị lỗ vốn. Thời điểm này giá trứng đã ổn định, người nuôi vịt đẻ đã có lãi, nhưng thị trường chưa ổn định nên cả thôn chỉ còn 2 trang trại với số lượng khoảng 10.000 con. Theo ông Phát, nếu thị trường trứng vịt ổn định thì nghề nuôi vịt đẻ sẽ giúp kinh tế địa phương phát triển.
4: Báo cáo anh là trong cái thời gian vừa qua thì những cái hộ chăn vịt thì nó cũng tạo ra được một cái thu nhập ổn định, nói chung là nó ổn định cho cái sự phát triển kinh tế của gia đình, mà nó cũng góp cái phần là đẩy mạnh cái phần kinh tế chăn nuôi của địa phương. Với hai nữa là cái nguồn mà phân á thì nó cũng cấp cho được nhiều cái diện tích cà phê, diện tích lúa để mà tăng cái năng suất để ổn định sản xuất ấy. Rồi còn nếu trong thời gian tới thì cũng mong muốn là giá cả nó được ổn định, cái thị trường tiêu thụ nó được mở rộng để mà bà con tiếp tục mà tăng cái đàn để mà nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
5: Trên địa phương thì hiện nay là có 3 cái sản phẩm ô cốp, đó là cái rượu nếp Tư Khoa, rồi gạo ST của Thái Hải 224 và cái Vương Điền 25. Thì hiện nay là xã Đắk Liêng thì rất còn nhiều những cái sản phẩm mà để quảng bá các cái thương hiệu. Ví dụ như chúng tôi cũng đương xây dựng là một số cái sản phẩm ô cốp trong thời gian tới, đó là ví dụ như là trứng vịt. Thế rồi thì các cái thương hiệu ví dụ như là Nhà Yến, thế rồi thì là Măng Tre. Thế rồi còn một số cái thương hiệu nữa thì cũng từng bước mà xây dựng làm sao cái sản phẩm ô cốp để là phát triển kinh tế và để quảng bá hình ảnh để đưa ra ngoài toàn quốc và thế giới.
0: Chương trình ô cốp không chỉ tạo ra sản phẩm mà đang từng bước thay đổi cách làm của người dân và các chủ thể sản xuất. Khi sản xuất được tổ chức theo chuỗi, gắn với thị trường và tiêu chuẩn chất lượng, giá trị nông sản được nâng lên, thu nhập người dân ổn định hơn. Đây cũng là cơ sở để xã Đắk Liêng hoàn thiện các tiêu chí kinh tế trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững.
1: Thưa quý vị, sau hơn một năm chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển cho giai đoạn mới, từng bước nâng cao cuộc sống người dân, cùng với các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo động lực để địa phương phát triển đồng bộ. Trong đó, việc chỉnh trang đô thị, hệ thống biển hiệu, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được người dân đánh giá cao. Tại xã EO, các dự án đầu tư công đang đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của nông thôn vùng sâu, vùng xa.
2: Hôm nay, công nhân của công ty vệ sinh môi trường tiếp tục cắt tỉa những cành cây xung quanh ngã ba trung tâm xã EO để giải phóng không gian cho vận hành hệ thống đèn giao thông vừa được lắp đặt. Bà Nguyễn Thị Nhung có thời gian dài gắn bó với ngã ba này từ khi nó chỉ có bùng binh để phân làn giao thông. Theo bà Nhung, mặc dù có bùng binh nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn. Mới đây, hệ thống đèn giao thông đi vào hoạt động đã tạo ra sự thay đổi đáng kể về bộ mặt nông thôn. Những ngày đầu đưa vào sử dụng, nhiều người còn chưa quen, nhưng được sự tuyên truyền của hệ thống loa truyền thanh, đến nay mọi người đều chấp hành nghiêm tín hiệu của đèn giao thông. Cái được lớn nhất đến hôm nay là tai nạn giao thông giảm đáng kể, ý thức tham gia giao thông của người dân được nâng lên.
6: Người dân rất có ý thức và rất chi chấp hành, và không từ bữa giờ là không có xảy ra cái gì là có cái tai nạn cả. Từ cái bữa mà bắt đầu đèn xanh đèn đỏ ấy, dân chấp hành mà không có cái tai nạn gì hết.
2: Đường từ trung tâm xã vào trường tiểu học Lê Văn Tám, mỗi lần mưa nước dâng ngập hết mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của giáo viên và học sinh, nhất là giờ tan học. Vấn đề này đã nhiều lần nhà trường đề xuất lên các cấp nhưng chưa được khắc phục. Cuối năm 2025, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động chưa lâu, thì Ủy ban Nhân dân xã EO đã có quyết định chủ trương đầu tư để nâng cấp cải tạo con đường vào trường và đầu tư gần 2 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp 10 phòng học và nhà ăn bán trú cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu học và ăn bán trú của 713 học sinh.
7: Thì đơn vị Lê Văn Tám là một trong những cái trường trung tâm của xã EO, mặc dù là một xã vùng 3 của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trong những năm qua thì đơn vị cũng đã được các cấp lãnh đạo của địa phương rất là quan tâm đến cơ sở vật chất của nhà trường. Đặc biệt là từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì trường lại càng được quan tâm hơn và chính quyền địa phương lại càng sát sao hơn đối với cơ sở vật chất cũng như là công tác chuyên môn của nhà trường. Và trong một năm qua chúng tôi thực hiện thì trường, cái cơ sở vật chất của nhà trường đã dần dần được thay đổi và đáp ứng đủ điều kiện cho tất cả con em của người dân xã Eo ở tại cái trung tâm xã Eo này có thể tham gia học hành và có một cái điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các em khi tham gia đi học.
8: Thì trong cái xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, đối với một địa phương chúng tôi thì quả thực mà nói là cái hệ thống giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn đã xuống cấp. Và để nâng cao cái chất lượng của các cái trục đường giao thông nông thôn thì trong thời gian tới chúng tôi tập trung vào việc đó là phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, trong đó có cái trục đường là xã liên xã này, trục đường thôn này, đường dân sinh và đặc biệt là đường để đi vào các khu sản xuất. Đó là cái nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi tập trung vào phát triển kinh tế, nhất là các gia đình hộ nghèo và cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn là hướng dẫn cho bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống của người dân.
2: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Eo, sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để chỉnh trang, sơn kẻ nền, mặt đường, lắp đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng giao thông các tuyến đường trung tâm xã. Với việc bố trí kinh phí cho hạ tầng như thời gian vừa qua đã cho thấy sự thay đổi đáng kể bộ mặt của xã Eo được nhân dân đánh giá cao.
1: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mùa hè đến là lúc học sinh được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học tập căng thẳng, nhưng đây cũng là thời điểm những vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Chỉ trong vài phút bất cẩn, nhiều gia đình đã phải chịu nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Đắk Lắk hôm nay không chỉ có hệ thống sông suối hồ đập rộng lớn ở khu vực Tây Nguyên mà còn có đường bờ biển dài cùng nhiều vùng cửa sông bãi tắm sau khi mở rộng địa giới hành chính. Điều đó đồng nghĩa với việc nguy cơ đuối nước ngày càng đa dạng hơn nếu thiếu đi sự quan tâm, giám sát và trang bị kỹ năng cần thiết. Làm thế nào để mỗi mùa hè không còn những tin dữ? Trách nhiệm thuộc về ai và cần những giải pháp gì để bảo vệ trẻ em? Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào MC và các vị khách mời cùng quý khán giả.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên.
2: Xin kính chào MC cùng tất cả quý vị khán giả xem truyền hình thân mến.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Thanh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Tuy Hòa.
3: Xin chào MC cũng như là kính chào tất cả quý vị khán giả xem truyền hình.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn ngày hôm nay các vị khách mời đã bố trí thời gian đến tham gia với chương trình tọa đàm của chúng ta. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nha.
4: Mùa hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học, vui chơi nhiều hơn, cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng. Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 14 vụ đuối nước thương tâm, khiến 21 trẻ em tử vong. Phần lớn các vụ việc đều xảy ra khi trẻ vui chơi gần sông, hồ, ao hoặc tắm biển mà không có người lớn đi cùng.
5: Học bơi giúp ích rất là nhiều cho bé luôn á, bởi vì là ở ngoài có rất là nhiều những trường hợp, những cái sự cố xảy ra. Dạo này cái tần suất mà mấy bé bị đuối nước rất là nhiều, cho nên là cái việc mà trang bị cho bé như vậy thì rất là tốt.
6: Dạ em nghe rất là nhiều cái vụ đuối nước, nhất là mùa hè đây, của bé đi tắm sông, tắm suối á, thì có thể là các bé chủ quan là mình ở cái vùng sông suối cho nên là không sao, nhưng mà khi xuống biển, sông suối, bờ hồ là nó có rất là nhiều cái khó khăn, nó nguy hiểm mà mình không biết trước được.
4: Đuối nước không chỉ xảy ra ở sông, hồ lớn mà còn tại ao, kênh mương hay hố nước gần khu dân cư. Nhiều nơi chưa có rào chắn hoặc biển cảnh báo. Trong khi đó, không ít trẻ vẫn thiếu kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước.
7: Nếu mà biết bơi thì khác, còn không biết bơi thì tốt nhất là tắm ở trong bờ. Chứ biển đôi lúc là lúc cạn, lúc sâu, với là đôi lúc gặp dòng chảy nữa. Đôi lúc có những người họ không biết cách xử lý.
4: Để hạn chế những vụ việc đáng tiếc, ngoài việc trang bị kỹ năng cho trẻ, cần có sự quan tâm giám sát của gia đình và tạo thêm những điểm vui chơi an toàn trong dịp hè.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là đuối nước là nỗi đau không gia đình nào mong muốn và đâu là những khoảng trống cần được lấp đầy, và trách nhiệm của từng cấp từng ngành trong việc bảo vệ trẻ em.

0: em cần được nhìn nhận như thế nào? Là câu hỏi đầu tiên ạ, thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk ạ. Mặc dù là công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước được triển khai từ nhiều năm qua, nhưng mà mỗi mùa hè đến thì vẫn xảy ra những vụ việc rất là đau lòng. Vậy thì từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ thì ông đánh giá đâu là những nguy cơ đáng lo ngại nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thưa ông?
1: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, từ thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua, theo tôi thì những nguy cơ mà quan ngại nhất hiện nay đó là địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có bờ biển rất là dài, có nhiều sông suối, ao hồ, kênh mương, giếng nước nên luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước xảy ra. Trong khi đó thì đa số trẻ em thì chưa biết bơi, có bản tính là hiếu động, thích tò mò khám phá nên thường trốn tránh cha mẹ hoặc người lớn trông coi, đến các nơi là nguy hiểm đỡ tắm vui chơi. Mặt khác là một số hộ gia đình thì chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước trẻ em, còn chủ quan lơ là, thiếu sự quan tâm giám sát dẫn đến là một số vụ tai nạn đuối nước xảy ra rất là thương tâm trong thời gian qua, nhất là trong cái dịp mùa hè.
0: Vậy thì qua mỗi vụ việc thì đâu là những cái nguyên nhân phổ biến mà lực lượng chức năng ghi nhận thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành?
1: Những cái nguy cơ mà tôi vừa nêu á là cũng là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước trẻ em. Trong đó theo tôi, nguyên nhân là do trẻ em chưa biết bơi, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, và do cha mẹ là thiếu giám sát, thiếu quản lý con em mình, thì đó là những nguyên nhân là phổ biến nhất hiện nay.
0: Thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên ạ, là một địa phương có nhiều sông hồ, khu vực ven biển thì đây cũng là cái nơi mà tập trung đông dân cư. Vậy thì theo ông, cái công tác quản lý trẻ em trong cái dịp hè hiện nay thì chúng ta gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
2: Như chúng ta biết thì trong công tác phòng chống đuối nước trong thời gian qua thì không riêng gì ở địa bàn phường Phú Yên, đó là sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước. Thì đối với địa bàn phường Phú Yên thì có nhiều rằng là sông, đặc biệt là ven sông Ba, cũng như rằng là ở cái bãi biển ở vùng biển Đông Tác, và dọc tuyến đường các em đi ở các cái kênh mương. Như thế thì cái tiềm ẩn và cái nguy cơ rủi ro nó rất là lớn. Về mặt quản lý nhà nước thì Ủy ban dân phường cũng đã ban hành số cái văn bản, nhưng mà ở mức độ là tuyên truyền và chỉ đạo các lực lượng để chúng ta rằng là tham gia để thực hiện cái công tác là phòng chống đuối nước. Nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian mà hè của các em, đây là một cái thời gian phải nói rằng là chúng ta đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Bởi lẽ là trong hiện nay cái thời tiết mà nắng nóng, cho nên rằng là cái sự vui chơi của các em và tìm những nơi giải nhiệt ở trên so với nhiệt độ thì cái này là rất là quan ngại ở trên địa bàn phường. Do đó rằng là cái mối mà nguy cơ nhất thì chúng tôi xác định việc đầu tiên đó là cái vấn đề là cái tâm lý chủ quan của người lớn. Trên thiếu sự nhắc nhở của con em mình. Nguyên nhân thứ hai á, là vấn đề là hiện nay là cái cơ sở vật chất mà để đầu tư cho vấn đề trang bị cho các em các kỹ năng bơi tại các cơ sở giáo dục cũng như tại các khu dân cư thì chúng ta cũng chưa có cái sự rằng là đầu tư đồng bộ, cho nên các em đã thiếu cái kỹ năng này. Và cái thứ ba nữa là trong cái vấn đề mà thực hiện thì cái vùng bơi trên dọc các cái tuyến đường chúng ta hiện nay thì vấn đề mà chúng ta cấm các cái biển báo để rằng là cảnh báo rằng là nơi nguy hiểm cũng như là nơi nước các cái khu vực nước sâu ở các cái khu công trình cũng như các cái kênh mương thì cái này thì là cũng còn có sự là hạn chế.
0: Và đó là những cái khó khăn thưa ông. Vậy thì địa phương của chúng ta nhận diện những cái nguy cơ đuối nước trên địa bàn như thế nào đây ạ?
2: Hiện nay trên địa bàn phường thì đa phần là số trẻ em mà rơi vào trong cái việc mà để quản lý thời gian rơi vào các cái điều kiện hoàn cảnh gia đình họ lo tập trung phát triển kinh tế, họ chỉ gửi con em ở người thân, cho nên vấn đề là quản lý cái thời gian của em hết sức là lỏng lẻo. Và chúng ta thấy được rằng là phòng chống đuối nước không chỉ là trang bị kỹ năng bơi mà phải là hướng dẫn làm sao là bơi an toàn. Đuối nước không phải rằng là dành cho những người là không biết bơi, mà ngay cả những người biết bơi vẫn có thể xảy ra đuối nước. Cho nên là chúng ta đặt vào trong cái nhóm nguy cơ cao là những trẻ em mà nó chưa được trang bị kỹ năng này. Và quản lý nhà nước thì chúng ta cũng phải nên rằng là đối với các cái hố sâu, các cái nơi công trình mà nó tiềm ẩn, mà những cái bãi tắm tự phát thì chúng ta phải, đó là một trong những cái mà nhận diện ban đầu đối với ở địa phương chúng tôi trong công tác phòng chống đuối nước.
0: Vâng ạ, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, còn đối với ông Phan Thanh Phước, Phó Hiệu trưởng Trường học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì sao ạ? Sau khi mà học sinh bước vào cái kỳ nghỉ hè thì cái khoảng trống nào trong cái việc là quản lý giáo dục các em để dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là những cái vụ tai nạn đuối nước thường xảy ra trong cái thời điểm dịp hè như hiện nay ạ?
3: Qua câu hỏi của MC thì phải nói là trong đấy tôi phải nói

0: là đề cập tới cái từ khoảng trống thời gian nghỉ hè, có nghĩa là các trường theo quy định là sẽ bàn giao các em về địa phương để mà sinh hoạt hè cũng như là vui chơi sinh sống. Như vậy thì cái khoảng trống ở đây là gì? Khoảng trống ở đây có nghĩa là không có sự quản lý về mặt thời gian đối với các em trong cái dịp hè của các nhà trường. Nếu các em mà đi học sinh hoạt ở trường thì phải nói là hàng tuần, cứ đầu tuần vào cái buổi chào cờ đầu tuần thì nhà trường lúc nào cũng phải có cái sinh hoạt chào cờ. Như vậy thì quá trình mà sinh hoạt chào cờ thì tất cả các trường học phải nói là đều tổ chức tuyên truyền về cái phòng tránh, không không những là đuối nước không, mà còn về an toàn giao thông, về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước các buổi chiều cờ, nhà trường luôn luôn phải nhắc nhở cũng như là tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho các em. Đó. Rồi tới khi sinh hoạt lớp cũng vậy, thì thầy cô giáo chủ nhiệm là cũng thường xuyên nhắc nhở. Như vậy thì cái thời gian nhắc nhở như vậy hàng tuần, hàng ngày là lúc các em đi học. Nhưng bây giờ về nghỉ hè, các gia đình cũng có cái phải nói khó khăn trong cái việc mà quản lý các em. Ví dụ một số cha mẹ đi làm xa, giao con cho ông bà nội ngoại. Như vậy thì cái khoảng thời gian mà quản lý phải nói là nó ít và nó không có được sâu sát, tiềm ẩn cái đuối nước.
1: Ừ, vậy thì là qua nhiều năm làm công tác giáo dục như vậy thì ông nhận thấy học sinh hiện nay chúng ta thiếu những cái kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước cái nguy cơ đuối nước ạ? À?
0: Mình nói thì không phải học sinh không, mà tôi đảm bảo rằng là cộng đồng luôn, rất là nhiều người còn thiếu cái kỹ năng mà gọi là phòng tránh đuối nước. Đó. Cho nên là cái kỹ năng của các em hiện giờ phải nói là về việc mà biết bơi hay là biết nổi trên nước nữa. Từ các trường học hiện giờ là cũng có một số trường học, cũng một số địa phương cũng tạo điều kiện cho các em là có những cái khóa tập bơi rồi nổi trên nước. Đó là cũng là một cái yếu tố mà mình nói là để mà còn tồn tại sống sót á, nổi thôi, thì các em nó còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là khu vực vùng nông thôn. Vùng nông thôn thì hiện giờ phải nói là các xã ở trên đó là hình như không có hồ bơi. Cái điều kiện vật chất mà để mà có một cái hồ bơi thì thường tập trung ở thành thị. Cho nên là cái phải nói là cái kỹ năng trước hết là các em chưa biết bơi, đó là một cái yếu tố phải nói rất là ảnh hưởng cũng như là tiềm ẩn cái nguy cơ đuối nước.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của ông Phan Anh Phước ạ. Quay trở lại với Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ. Có những cái vụ việc nào khiến cho lực lượng cứu hộ thực sự dây dứt, bởi là chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được trong cái quá trình mà mình cứu nạn cứu hộ như vậy không ạ?
2: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, thì sau mỗi vụ cứu nạn cứu hộ đuối nước đối với trẻ em, điều khiến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của chúng tôi rất là dây dứt trong lòng. Bởi vì các em là còn quá nhỏ, quá ngây thơ, còn cả một tương lai dài phía trước nếu như sự cố không xảy ra. Và chúng tôi càng dây dứt hơn khi chứng kiến và tham gia vụ cứu nạn cứu hộ đối với vụ đuối nước mà gây nhiều trẻ em tử vong. Như vụ là ngày 16 tháng 5 năm 2026 tại xã Hồng Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, làm 4 em học sinh tử vong, trong đó có 2 em là anh em ruột trong cùng một gia đình. Thì qua phân tích nguyên nhân mà xảy ra các vụ đuối nước trẻ em trong thời gian gần đây á, cho thấy á, nếu như cha mẹ mà quản lý các em hơn, và nếu chúng ta làm tốt hơn công tác là tuyên truyền cảnh báo đuối nước, và nếu các em được học bơi, được học cái kỹ năng kiến thức an toàn trong môi trường nước, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có xảy ra những cái vụ đuối nước rất là thương tâm trong cái thời gian gần đây.
1: Chỉ một vụ việc đó thôi, còn vụ việc nào nữa không ạ?
2: Thật ra là rất là nhiều cái vụ việc, như hôm thứ Bảy vừa rồi cũng xảy ra một vụ đuối nước ở xã Sơn Hòa, cũng làm là một em học sinh tử vong. Hoặc là năm 2023, tháng 11 năm 2023 xảy ra vụ đuối nước ở xã Hòa Phú, làm 4 em học sinh tử vong.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, phía sau của mỗi vụ đuối nước thì không chỉ là sự bất cẩn trong khoảnh khắc, mà đó còn là khoảng trống trong quản lý, trong giám sát và trong nhận thức. đó không còn là những tai nạn thương tâm. Việc dựng lên những hàng rào an toàn là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là xây dựng hàng rào trách nhiệm từ mỗi gia đình, cộng đồng và chính quyền cơ sở. Và trước khi tiếp tục với phần trao đổi của các vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình của chúng tôi vừa thực hiện nhé.
3: Để giảm nguy cơ đuối nước, đầu dịp hè năm nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.
4: Đối tượng là các em hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Mục đích là không để các em có sự rào cản về kinh tế mà gây để cho các em không có cái sự an toàn bảo vệ bản thân của mình. Đồng phường rất là mong rằng từng các em chúng ta có nhiều kỹ năng. Đầu tiên là tự bảo vệ bản thân cho mình. Và sau đó là các em sẽ là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, sẽ tuyên truyền với lại người thân, bạn bè và gia đình.
3: Các em được hướng dẫn kỹ năng nổi, bơi cơ bản, sử dụng áo phao và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Việc học thông qua thực hành giúp trẻ dễ ghi nhớ và áp dụng khi cần thiết.
5: Con học được hai kiểu bơi và nó giúp ích cho kỹ năng bơi của con.
6: Bơi giúp chúng ta tăng cường thể lực, khỏe mạnh và luyện luyện kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Tự ý bơi ra cái dòng sông mà mình không biết nó có độ sâu như thế nào và dễ bị đuối nước.
7: Dạ, mong muốn là các bạn nắm được những cái kỹ năng cần thiết để các bạn áp dụng ra ngoài đời thực. Các bạn nhỏ là chưa nắm về kỹ năng và các bạn chủ quan. Với lại còn với thời tiết nắng nóng, các bạn sẽ không có nghĩ đến cái mức độ nguy hiểm của cái việc khi tắm mà không có người giám sát hay là người bảo hộ.
3: Bên cạnh việc học bơi, các chuyên gia cũng khuyến cáo trẻ không tự ý tắm sông, hồ, biển khi không có người lớn đi cùng. Không cứu người bằng cách nhảy xuống nước nếu chưa được trang bị kỹ năng cứu hộ. Phòng chống đuối nước là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trang bị kỹ năng từ sớm sẽ giúp trẻ chủ động bảo vệ bản thân và hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, thời gian qua thì Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên đã triển khai những cái giải pháp gì nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước trên địa bàn? Trong đó là cái giải pháp nào phát huy hiệu quả rõ nét nhất, thưa ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi ạ?
8: Thì liên đối với Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên mà để đặt ra những cái giải pháp thì việc đầu tiên tôi cho rằng là trước tiên là chúng ta phải tuyên truyền. Công tác tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục. Từ trực tiếp và cũng trực quan qua các cái nền tảng xã hội. Cái thứ hai nữa là đối với việc mà quản lý địa bàn thì phải tăng cường vấn đề người ta rà soát thường xuyên những cái khu vực mà nguy cơ mà tiềm ẩn rất cao. Đặc biệt phường Phú Yên là có những cái dọc cái tuyến đường mà khu vực sông Ba đi ngang qua sẽ phát sinh những cái bãi tắm tự phát của các em cũng như là của trong cái khu cụm dân cư đấy, cho nên phải rà soát lại các cái biển báo, quan tâm hơn các cái nhà thầu cũng như các cái công trình ở chúng ta rằng là có những cái hố sâu mà không có cấm biển báo thì cái nguy cơ nó rất là lớn, cho nên chúng tôi cũng là tăng cường để rà soát cái nhiệm vụ này. Cái thứ ba nữa là chỉ đạo đối với các trường học, vấn đề ngoài cái nhiệm vụ của địa phương thì cái nhiệm vụ của trường học là người ta tạo cái vấn đề ngoài cái giáo dục cho các em học sinh, ngoài cái vấn đề nhắc nhở các em học sinh, nhưng mà phải đồng trách nhiệm, đó là phụ huynh học sinh phải tổ chức ký cam kết trong vấn đề là quản lý của các em trong việc mà thực hiện. Và cái thứ tư là vấn đề là chúng ta phải trong thời gian qua là chúng tôi cũng khởi động các cái hồ bơi trong trường học, phục vụ phần nào đó cho các em học sinh ở trong trường, và đồng thời cũng khuyến khích phụ huynh chúng ta cũng phải quan tâm và trang bị cái kỹ năng cho con em mình.
1: Đó là ý kiến từ chính quyền địa phương ạ. Còn đối với môi trường giáo dục của chúng ta thì sao ạ? Hiện nay thì nhiều trường học đã chú trọng giáo dục kỹ năng sống rồi, và riêng với kỹ năng phòng chống đuối nước thì ngành giáo dục và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi cần đổi mới như thế nào để học sinh không chỉ được nghe mà còn biết làm, thưa ông Phan Thành Phước ạ?
0: Qua những năm qua thì phải nói là như đồng chí Khôi có trao đổi, có nghĩa là cái trước đó là cái biện pháp tuyên truyền, các trường học lúc nào cũng phải tuyên truyền trong các buổi cột cờ, trong các buổi sinh hoạt lớp, cũng như là các cái tổ chức các cái hội thi rồi vân vân. Nói chung là cái công tác tuyên truyền là đặt lên hàng đầu. Qua đó là các em mới ý thức được cái việc mà các em

0: Phải hiểu nè, tại sao mình đuối nước, rồi các bạn bị đuối nước. Như vậy thì các em có cái ý thức là tự bảo vệ mình. Thứ hai là đối với các trường học thì hiện nay phải nói là như trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì có được cái điều kiện là có được cái hồ bơi. Thì cái giáo trình mà của các thầy dạy bộ môn giáo dục thể chất đều có bao nhiêu tiết trong một năm học là phải dạy bơi và các em. Đấy là quy định. Các trường lân cận thì đối với hồi xưa thì phòng giáo dục đào tạo thì cũng có các cái công văn, các cái chỉ đạo là các trường phải tập hợp các em theo lớp, theo nhóm như thế nào đó để gửi đến các trường mà có cái hồ bơi để mà được học cái môn bơi cũng như là kỹ năng phòng chống đuối nước.
1: Vâng ạ, vậy thì theo ông cái việc dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn dưới nước trong trường học hiện nay thì chúng ta còn gặp phải những cái khó khăn gì và cần có sự chung tay của những cái lực lượng nào để chúng ta khắc phục cái điều đó ạ?
0: Thật ra thì các trường học, công ty rồi các tập đoàn hay là những mạnh thường quân để mà đầu tư cho mỗi trường có một cái hồ bơi thì đó là cái tốt nhất. Như vậy thì qua đó là nó đã giảm đi cái việc khó khăn của các trường học mà tạo cho các em có cái kỹ năng bơi cũng như kỹ năng phòng tránh đuối nước.
1: Vậy thì đối với lực lượng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, thưa Thượng tá Đỗ Văn Thành ạ, ông có cái khuyến cáo gì đối với các phụ huynh khi mà chúng ta đưa trẻ đến các cái khu vực là sông, hồ hoặc là bãi biển trong những cái dịp hè như thế này ạ?
2: Thưa MC và các vị khách mời cùng quý khán giả, tôi xin đưa ra các khuyến cáo đối với các phụ huynh khi đưa con em mình đến vui chơi tại các sông hồ hoặc là bãi biển trong cái dịp hè. Đó là thứ nhất là phải luôn luôn theo dõi, giám sát chặt các em, bởi chỉ trong một phút lơ là, mất cảnh giác như chúng ta xem điện thoại, đọc sách hoặc là máy nói chuyện thì đều có dẫn đến nguy cơ đuối nước đối với các em. Cái thứ hai á, là khi các em xuống nước để tắm, bơi lội tuyệt đối phải có người lớn biết bơi đi cùng và chúng ta phải giữ cái khoảng cách đủ gần để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Thứ ba là phải luôn luôn mặc áo phao cho các em khi tham gia giao thông trên cano, tàu thuyền hoặc khi tham gia các hoạt động vui chơi trên mặt nước. Thứ tư là tuyệt đối không để trẻ em xuống tắm, bơi lội những nơi có dòng nước xoáy, dòng nước chảy xiết, nước sâu. Và cuối cùng thứ năm là phải là tuyệt đối tuân thủ nghiêm các biển cấm, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm hoặc là sự hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.
1: Vâng ạ. Còn đối với ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, địa phương của chúng ta ở Phú Yên thì sao ạ? Trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào để chúng ta xây dựng một cái môi trường an toàn hơn cho trẻ em hiện nay ạ?
3: Như lúc đầu chúng ta cũng đã thấy được, biết được là cái vấn đề mà phòng chống tai nạn đuối nước. Thì trong thời gian qua thì địa phương cũng đã rất là tích cực thực hiện nhiều cái giải pháp. Nhưng mà tuy nhiên là để nó đảm bảo trong cái thời gian tới ấy, thì chúng ta phải xác định là khẳng định lại một lần nữa, đó là công tác tuyên truyền là phải thường xuyên và liên tục và phải ở sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và các cái cụm khu dân cư ở trên địa bàn phường. Đó là cái thứ nhất là địa phương sẽ tiếp tục. Cái thứ hai nữa là vấn đề mà ngoài vấn đề rà soát lại những nơi nó có cái khu vực mà nguy hiểm ta cắm biển báo rồi thì chúng ta phải trang bị sẵn ở đó các cái phương tiện để khi cần thiết. Tôi nói đơn cử ví dụ như ở dọc các kênh mương, các em vào thì nếu như các em tắm thì cái nguy cơ nó cao thì chúng ta trang bị những cái dụng cụ như xào dài hoặc là những cái vấn đề đó, thì có cái gì thì nó cũng sẽ có cái cứu trợ nó nhanh hơn. Đồng thời cái đó thì ở các cụm khu dân cư thì chúng ta cũng nên là thành lập những cái lực lượng cứu hộ phản ứng nhanh. Cái đó là cái mà chúng tôi phải nói rằng là không phải là thực hiện nhưng mà bất kỳ ở đâu, vì cái nguy cơ đuối nước là nó tiềm ẩn rủi ro và xảy ra bất kỳ thời gian nào. Cho nên mình cũng không thể rằng là lơ là và chủ quan trong các cái lực lượng này. Đó là cái việc mà chúng tôi phải quan tâm nhiều hơn. Và cái mà như lúc đầu chúng tôi nói là trong các cái giải pháp mà căn cơ nhất thì phải bố trí. Sắp tới chúng tôi sẽ bố trí cái nguồn lực, cái kinh phí để đầu tư vào ở các cái trường học để có được cái hồ bơi để các em nó thực hiện rèn luyện cái kỹ năng bơi. Cũng

Trong cái dịp hè này, chúng tôi ở ban chỉ đạo hè cũng như các cái lực lượng thì vừa qua thì cũng đã thành lập được, khuyến khích được các cái hồ bơi, lực lượng bơi từ nguyện thì cũng trang bị.

0: mà nó đặt ra mà chúng ta phải cả hệ thống chính trị cùng các cái lực lượng mà cùng phải.
1: Chúng ta sẽ được thực hiện sớm trong thời gian tới nhé. Còn ở đối với trường tiểu học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi thì sao ạ? Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và địa phương như thế nào để cái công tác phòng chống đuối nước không chỉ diễn ra trong cái năm học mà nó trở thành một cái hoạt động thường xuyên của cả năm thôi?
2: Đối với các trường học là nói chung và trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi nói riêng á, thì cái việc mà phối hợp giữa nhà trường rồi địa phương, gọi là chung là xã hội và gia đình trong cái công tác phòng tránh thương tích, gọi là phòng tránh thương tích, trong đấy cái phòng tránh đuối nước là cũng là cái nhiệm vụ quan trọng. Thì cái công tác đầu tiên là chúng ta cũng hiểu và chỗ đồng chí Khôi cũng vừa trao đổi, có nghĩa là phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cũng nhắc nhở các em là phải luôn luôn ý thức việc phòng tránh đuối nước là quan trọng cho bản thân. Rồi còn về phía nhà trường thì đó, như hồi nãy đã nói rồi, có nghĩa là rất chú trọng cái việc mà các em học sinh ở trong trường đều có cơ hội được tập bơi và có kỹ năng bơi. Tất cả cứ các em đầu vô mà vào lớp 6 là nhà trường sàng lọc, em nào đã biết bơi, em nào chưa biết bơi, thì đưa vào nhóm để cho các em có cái thời gian trong cái môn giáo dục thể chất, là các em có cái số tiết học bơi nó nhiều hơn, để trang bị cho các em cái kỹ năng mà gọi là bơi cũng như là nổi trên nước. Thì nhà trường hàng năm cũng vậy thôi, và cũng khuyến khích các trường học khác, không không riêng thì trường trung học cơ sở Nguyễn Trỗi mà các trường học khác, theo cái chỉ đạo của cấp trên đó, là chúng ta cũng cố gắng mình phải thực hiện gọi là đồng bộ cũng như là phải tích cực quyết liệt. Chứ tôi thấy là công văn của cấp trên có đưa về đó là các trường phải lập danh sách học sinh chưa biết bơi rồi cho đi học bơi, nhưng mà rồi các trường hình như là cũng chưa có cái động tác là quyết liệt. Bên cạnh đấy thì phụ huynh cũng là một yếu tố quan trọng, mà phải là yếu tố quan trọng nhất. Nếu các trường học, các nhà trường không tạo điều kiện cho con em mình biết bơi được thì phụ huynh nên tạo điều kiện cho các em có được tập bơi, được học bơi, được tập bơi, rồi trang bị cho con em mình cái kỹ năng bơi. Qua đó thì tôi thấy là các em nó sẽ có cái kỹ năng bơi rồi thì các em nó biết phòng tránh. Trong quá trình các em nó tham gia tắm nơi này nơi kia, mặc dù cũng có thể là có sự giám sát của người lớn hay là không, nhưng mà mình trang bị cho các em có cái kỹ năng bơi thì đó là cái yếu tố đầu tiên để các em có cái gọi là mình nói là cơ hội sống, khi mà không phải là bơi không, đến đâu là lũ lụt. Cũng có những trường hợp lũ lụt xảy ra thì các em cũng có cái kỹ năng bơi để nó
1: sinh
2: còn tồn
1: tồn
2: tại.
1: được. Vâng ạ, rất là cảm ơn cái ý kiến đóng góp của ba vị khách mời đến cho chương trình Bảo đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị ạ, không một gia đình nào mong muốn bi kịch xảy ra với con em mình. Thế nhưng đuối nước hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu mỗi người lớn quan tâm thêm một chút, mỗi một em nhỏ được trang bị thêm một kỹ năng và mỗi địa phương chủ động thêm một giải pháp. Phòng chống đuối nước không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng hay nhà trường mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi hành động phòng ngừa hôm nay là sự bình yên của những gia đình và tương lai của những đứa trẻ. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đến đây thì chương trình tọa đàm của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này cũng xin được khép lại. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.

0: muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.
1: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình Thời sự chiều nay sẽ có những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây.
1: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An thăm tặng quà người có công tiêu biểu. Chăm lo cho gia đình chính sách người có công. Phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn năm 2026. Cơ chế luồng xanh tạo động lực tăng trưởng tỉnh Đắk Lắk. Tổng thống Mỹ cảnh báo EU trả giá đắt sau án phạt Google. Israel mở chiến dịch truy quét tại bờ Tây là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đấy, thương bệnh binh Trần Văn Lạng ở phường E Cao và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Huy Nghệ ở xã E Na. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
0: Sáng ngày 25 tháng 7, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Xuân và Xuân Phước.
2: Đoàn đã đến thăm tặng quà các thương binh Phạm Ngọc Liên, Phan Hồng Sơn ở xã Đồng Xuân, Đoàn Cảnh Mai, Trần Ngọc Lưu ở xã Xuân Phước. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đời sống của các thương binh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến và sự hy sinh to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo mong muốn các thương binh, bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình, người có công trên địa bàn.
0: Chiều 24 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh trên địa bàn xã Tuy An Đông và xã Tuy An Nam.
3: Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà thương binh Võ Thị Đào, tỷ lệ thương tật 81% và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kia tại xã Tuy An Đông, hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rịch, Trần Thị Nẫu tại xã Tuy An Nam. Tại các gia đình, đồng chí Đào Mỹ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, yêu thương và giúp đỡ họ. Khắc ghi lời dạy của người, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
2: Trong căn nhà mới hoàn thiện, bà Trần Thị Nhung, 73 tuổi, ở thôn 1, xã Crong Pong, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Chồng từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia và đã qua đời do bệnh nặng. Một mình bà loay hoay trong căn nhà xuống cấp suốt nhiều năm. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp bà xây dựng ngôi nhà kiên cố để yên tâm hơn lúc tuổi già.
4: Tôi rất khó khăn thì được sự quan tâm của tỉnh, của xã trao cho tôi một ngôi nhà, thế là tôi có tổ ấm rồi, tôi cũng yên tâm đi làm.
2: Gia đình thuộc diện khó khăn, bà Bùi Thị Sơn ở thôn Năm, xã Trong Pong là con gái duy nhất của liệt sĩ Bùi Văn Út, cũng đã nhận được sự hỗ trợ 47 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa để sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp trong nhiều năm. Được thờ tự người cha liệt sĩ trong căn nhà vững chãi, khang trang, bà Sơn không khỏi xúc động.
4: Vừa rồi hoàn cảnh khó khăn, gia đình bên chính sách cũng hỗ trợ cho một số tiền để sửa sang thờ phượng, tôi rất cũng cảm ơn chính quyền địa phương, các lãnh xã và các anh em đã chiếu cố đến gia đình chúng tôi.
2: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 17.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng mỗi tháng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các đơn vị cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, tổ chức đào tạo nghề, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm để tạo nguồn lực cải

0: thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công tốt hơn.
1: Theo dõi rồi nắm bắt cái tình hình ở dưới các thôn buôn, những trường hợp nào mà khó khăn, những trường hợp nào mà bị bệnh hiểm nghèo thì sẽ có chương trình là trao sổ tiết kiệm để cho các hộ mà khó khăn có thể là phát triển sản xuất.
2: Hiện nay tỉnh cũng đang là rà soát lại các cái hoạt động để thăm hỏi, tặng quà, rồi là quan tâm hỗ trợ trong cuộc sống của họ, có khó khăn gì thì yêu cầu các cấp các ngành ở địa phương, ở cơ sở phải đồng hành hỗ trợ cho gia đình.
0: 79 năm trôi qua, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành biểu tượng sinh động của hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đây là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân có nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình như chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sự tri ân ấy không chỉ xoa dịu những đau thương, mất mát mà còn là ngọn lửa thắp sáng đạo lý, uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay vận bước xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
3: Thưa quý vị, thực hiện chính sách tri ân với người có công, các xã phường đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhà tình nghĩa, nhà dành cho người có thân nhân bị nhiễm chất độc da cam. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên không chỉ mang lại niềm vui an cư cho các gia đình chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến máu xương cho độc lập của Tổ quốc.
4: Hai vợ chồng này đều là thương binh, sức khỏe không tốt, cuộc sống khó khăn khiến hai ông bà tuổi cao sức yếu vẫn phải sống trong căn nhà nhỏ, sập xệ trong hàng chục năm trời. Đầu năm 2026, gia đình ông Nguyễn Thành Hiền được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng mới căn nhà. Cùng với vốn đối ứng của gia đình, ngôi nhà 50m² có gác lửng, lập tôn đang khẩn trương thi công, bảo đảm sẽ về đích ngay trong tháng tri ân này.
5: Nói chung đây là không bao giờ nghĩ có cái lượt ở nhà, coi như là hoàn tất hoặc có gác lớn là ở là vậy. Rồi tại cái là còn hoàn cảnh cái gia đình đủ chi tiêu trong cái cuộc sống hàng ngày thôi. Còn nếu không có cái nhà đây là coi như là chắc có lẽ là coi như cái đời của tôi là không nói được.
4: Là cựu chiến binh và có con trai là nạn nhân nhiễm chất độc da cam nên đợt này gia đình ông Huỳnh Hữu ở xã Phú Hòa 2 được hỗ trợ từ nguồn quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 50 triệu đồng để sửa lại phần nhà cũ đã xuống cấp. Từ ngày khởi công, các hội đoàn thể đã cùng nhau đến hỗ trợ xây dựng, đã giúp gia đình giảm bớt kinh phí, thuê thợ phụ và mang đến không khí vui tươi, rộn ràng với gia đình.
6: Mưa nhỏ không sao, nhưng mà mưa lớn là nước. Nó chạy không kịp rồi, nó tràn ở trên, chạy cũng như dách xuống nền. Thế như này mình được hỗ trợ vậy thì rất mừng, mà cũng kịp thời trong cái lúc mình khó khăn, đang lúc là khó khăn. Cho nên là rất cũng trước hết là mừng, rồi sau đó cũng cảm ơn cái chuyện các cấp rồi còn hỗ trợ.
7: Cũng vừa cái hoạt động kỷ niệm 27 tháng 7 năm nay đó, thì địa phương chúng tôi là tập trung những cái hoạt động là thiết thực, ví dụ là sửa chữa ba căn nhà cho các cái gia đình có công với tổng kinh phí khoảng là 180 triệu đồng, trên cái nguồn kinh phí của cấp trên hỗ trợ cũng như cái nguồn kinh phí của địa phương.
4: Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà chứa đựng tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công. Có ngôi nhà vững chãi, họ có thêm điểm tựa để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, làm gương sáng cho con cháu noi theo.
3: Thưa quý vị, an cư mới lạc nghiệp, đó không chỉ là mong mỏi ngàn đời của người dân mà còn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chính sách an sinh xã hội tại tỉnh Đắk Lắk. Tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, công tác chăm lo nhà ở gắn liền với tạo sinh kế bền vững đang mang lại những kết quả thiết thực.
8: Đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Tuyết ở phường Tuy Hòa, niềm vui hiện rõ trên gương mặt mỗi thành viên. Từ nguồn hỗ trợ chương trình xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết do thành phố Đồng Nai tài trợ, phường Tuy Hòa xây dựng được 6 căn nhà và gia đình bà Tuyết là một trong những hộ được thụ hưởng. Căn nhà mới khang trang đã thay thế căn nhà rột nát trước đây, giúp gia đình an tâm, ổn định cuộc sống.
9: Trước nhà cũ là coi như là giọt mưa lúc nào cũng vô nhà ngập nước, rồi là ở trên thì giọt. Rồi mốt rồi ăn ghép rồi hư hết giờ cả nhà mới giờ là coi như mừng rồi, ổn định cuộc sống rồi, mừng rồi.
10: Ngoài cái nguồn hỗ trợ 80 triệu của tỉnh thì các hộ gia đình cũng tự góp công lao động của gia đình cũng như là anh chị em quyên góp thêm để hoàn thành một ngôi nhà.

0: khang trang, với tổng mức của giá trị của mỗi ngôi nhà thì tầm khoảng là 150 triệu trên một ngôi nhà, thì bà con cũng tinh thần an tâm và an cư lạc nghiệp.
1: Sự chủ động minh bạch trong khảo sát và phân bổ nguồn lực đã giúp các chương trình hỗ trợ nhà ở tại phường Tuy Hòa phát huy hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Vì Người Nghèo phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,54 tỷ đồng, đồng thời huy động hơn 3,48 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội. Tới đây, 300 căn nhà đại đoàn kết sẽ tiếp tục được triển khai, mở ra cơ hội an cư cho nhiều hộ nghèo.
0: Mặt trận Tổ quốc đã giao nội dung này cho các tổ chức chính trị xã hội, từng tổ chức chính trị xã hội rà soát lại các cái tiêu chí từng hộ gia đình trong nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, vân vân, để rồi chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ cho họ một cái căn cầu để họ tự an sinh, tự kinh doanh buôn bán nhỏ, để từng bước góp phần thoát nghèo một cách bền vững.
1: Chào an cư để đón lạc nghiệp, đó chính là hành trình đong đầy nghĩa tình và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Những căn nhà đại đoàn kết vừa hoàn thành cùng các chương trình hỗ trợ sinh kế thiết thực không chỉ mang lại niềm vui, sức mạnh giúp người dân vươn lên thoát nghèo mà còn góp phần quan trọng xây dựng phường Tuy Hòa ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Sáng ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách tổ chức phiên đấu giá giao dịch sản phẩm sầu riêng tại vườn lần thứ nhất năm 2026. Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tham dự phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Đây là lần đầu tiên xã Krông Pách tổ chức mô hình đấu giá sầu riêng tại vườn, hướng đến xây dựng phương thức giao dịch công khai, minh bạch, tăng cường kết nối giữa nhà vườn với doanh nghiệp, góp phần phát triển chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Phiên đấu giá có sự tham gia của 10 doanh nghiệp, hợp tác xã và 10 hộ dân với lô số 1 gồm 14,36 hectare sầu riêng Dona, sản lượng ước đạt khoảng 350 tấn. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín hai vòng với giá khởi điểm 55.000 đồng 1 kg. Kết quả, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận đã trúng đấu giá với mức 68.000 đồng 1 kg, tổng giá trị lô hàng đạt 23,8 tỷ đồng. Đây là mức giá được đánh giá tạo động lực cho người sản xuất, đồng thời khẳng định chất lượng vùng nguyên liệu sầu riêng Krông Pách và hiệu quả của mô hình giao dịch mới. Theo Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách, sau thành công của phiên đấu giá đầu tiên, địa phương sẽ tiếp tục triển khai phiên đấu giá thứ hai với quy mô dự kiến khoảng 50 hectare sầu riêng đạt tiêu chuẩn về mã số vùng trồng và chất lượng xuất khẩu, góp phần mở rộng liên kết sản xuất tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng của địa phương.
1: Sáng ngày 25 tháng 7 tại Nhà văn hóa Cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức phục dựng lễ cúng cầu mùa của người Ba Na.
3: Lễ cúng cầu mùa là nghi lễ truyền thống của người Ba Na nhằm tạ ơn thần linh, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu, buôn làng bình yên và cuộc sống ấm no. Nghi lễ được tái hiện với các nghi thức truyền thống như dựng cây nêu, bày lễ vật, cúng thần linh, trình diễn cồng chiêng và múa xoang. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, tỉnh hiện có 44 dân tộc thiểu số. Vì vậy, ngành văn hóa đang từng bước phục dựng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc. Riêng tại thôn Xí Thoại, Sở tập trung bảo tồn văn hóa Ba Na, số hóa lễ cúng cầu mưa để lưu giữ lâu dài, tạo điều kiện cho các cộng đồng người Ba Na tiếp tục thực hành nghi lễ, đồng thời phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh và bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Xác định điều này là mục tiêu xuyên suốt trong tăng trưởng, tỉnh Đắk Lắk đang đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, chuẩn bị hồ sơ cho đến vận hành và mở rộng sản xuất. Cơ chế luồng xanh được áp dụng giúp những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tạo đà cho nhà đầu tư triển khai dự án nhanh hơn.
4: Dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Gốc được cấp phép có tổng diện tích gần 492 ha với 2.516 thửa đất tại xã Hòa Tâm. Dự án đang được tổ công tác đặc biệt số 3 của tỉnh ủy trực tiếp là đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại hiện trường. Sau khi sáp nhập vào quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk được công bố, tỉnh đã tiếp tục hoàn thiện thể chế xây dựng

0: cơ chế ưu đãi đặc thù trong việc triển khai các dự án. Một dự án lớn khi đăng ký đầu tư vào tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường, tức từ 167 ngày rút ngắn xuống còn không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Nhiều nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án khi được hưởng những cơ chế luồng xanh của tỉnh.
1: Luồng xanh là thực hiện ở trên môi trường mạng, toàn trình trên môi trường mạng. Thứ nhất là nó mang lại cái sự minh bạch cho các cái nhà đầu tư về các cái thủ tục cần phải thực hiện. Cái thứ hai là về các cái mốc thời gian, và do vậy là doanh nghiệp người ta đo lường được cái thời gian và cũng tính toán được những cái công việc công tác phải thực hiện và rút ngắn cái việc đi lại của doanh nghiệp.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cũng ngay lập tức rà soát lại quy trình nội bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Và hai cái thủ tục mà chúng tôi được xác định ở đây, một là cái thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế cơ sở cũng như là báo cáo nghiên cứu khả thi liên quan các dự án năng lượng, và thứ hai là thủ tục đầu tư liên quan tới cụm công nghiệp. Và chúng tôi đã là tiến hành là cắt giảm là 50-60% thủ tục.
0: Hiện tỉnh Đắk Lắk đã có 19 dự án được đưa vào áp dụng cơ chế luồng xanh rõ ràng. Đây là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo động lực thu hút nguồn lực phát triển cho địa phương.
3: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn, để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
0: Cùng với áp dụng các giải pháp cải cách hành chính và cơ chế luồng xanh, việc thành lập 5 tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng đã cho thấy quyết tâm của Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Với những quyết tâm này, những dự án động lực sẽ sớm hình thành, tạo những bước chuyển mới và thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Liên minh châu Âu EU có thể phải đối mặt với các biện pháp thuế quan và một cuộc điều tra thương mại chính thức của Mỹ sau khi Brussels áp mức phạt chống độc quyền mới đối với tập đoàn công nghệ Google.
5: Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố EU sẽ phải trả một cái giá rất lớn vì hành động mà ông cho là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định đã nhiều lần cảnh báo khối này về vấn đề trên. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ ngay lập tức khởi động cuộc điều tra theo Điều 301, đồng thời dự kiến áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với EU trong thời gian sớm nhất có thể. Điều 301 trong Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 cho phép Washington điều tra các hoạt động thương mại nước ngoài mà nước này cho là mang tính phân biệt đối xử, đồng thời áp dụng các biện pháp trả đũa như tăng thuế nhập khẩu. Động thái của ông Trump được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu ngày 23 tháng 7 quyết định phạt Google 890 triệu euro, khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vì vi phạm đạo luật thị trường kỹ thuật số, bộ luật quan trọng của EU nhằm kiểm soát hành vi của các nền tảng trực tuyến có vị thế thống lĩnh. Đây là lần đầu tiên Google bị áp dụng mức phạt theo đạo luật này.
4: Tuần qua, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự luật sửa đổi luật trưng cầu ý dân, quy định thủ tục trong sửa đổi hiến pháp với đa số phiếu ủng hộ của Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền, Đảng Dân Chủ Lập Hiến và một số đảng khác. Luật sửa đổi điều chỉnh một số quy định nhằm bảo đảm phù hợp với luật bầu cử công chức, trong đó nới lỏng điều kiện lựa chọn người giám sát tại các điểm bỏ phiếu nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân sự đảm nhiệm công việc này. Đây là lần đầu tiên luật trưng cầu ý dân được sửa đổi kể từ năm 2021. Luật sửa đổi cũng cho phép tiến hành kiểm phiếu ngay tại địa phương trong trường hợp không thể vận chuyển hòm phiếu từ các đảo xa, đồng thời cho phép phát sóng các chương trình tuyên truyền về đề xuất sửa đổi hiến pháp trên đài phát thanh FM, phù hợp với quá trình chuyển đổi từ phát thanh AM sang FM.
6: Công an Trung Quốc hiện đã và đang tăng cường các biện pháp chống tội phạm liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ này để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, làm suy yếu lòng tin của công chúng và thậm chí đe dọa an ninh quốc gia.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết, Công an Trung Quốc đã áp dụng một loạt các biện pháp để trấn an tội phạm sử dụng AI cũng như tăng cường giám sát các công nghệ và ứng dụng này. Quan chức trên cho biết trong nửa đầu năm nay, Công an Trung Quốc đã điều tra hơn 170 vụ liên quan đến tin đồn trực tuyến được tạo ra bằng công cụ AI và đã xử lý hơn 190 đối tượng. Ngoài ra, nhà chức trách cũng đã tiến hành hơn 600 cuộc điều tra các dịch vụ ứng dụng AI và thực hiện hơn 30 biện pháp cưỡng chế hành chính, bao gồm đưa ra cảnh báo, yêu cầu chỉnh sửa và đóng cửa

0: dịch vụ.
1: Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều thị trấn và làng mạc ở bờ Tây sau vụ đụng độ giữa người định cư Israel và người Palestine một ngày trước đó, khiến hai người Israel và bốn người Palestine thiệt mạng. Theo hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine, các đơn vị quân đội Israel đã triển khai quân sự tiến vào thành phố Tubas và trại tị nạn Anfa'a, khám xét nhiều khu dân cư. Lực lượng này sau đó rút khỏi Tubas sau khoảng 3 giờ và không tiến hành vụ bắt giữ nào. Tại làng Theo, gần thành phố Nablus, nơi xảy ra vụ đụng độ ngày 24 tháng 7, binh sĩ Israel đã khám xét hàng chục ngôi nhà, trong đó có nhà của các gia đình người Palestine thiệt mạng. Báo Haaretz cho biết hơn 20 nghi phạm đã bị bắt. Phản hồi các thông tin trên, quân đội Israel chỉ xác nhận đang tiến hành một chiến dịch nhằm ngăn chặn cái gọi là khủng bố, nhưng không công bố thêm chi tiết. Sau vụ đụng độ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, đã công bố một loạt biện pháp mới tại bờ Tây, trong đó có mở rộng các chiến dịch quân sự tại những khu vực được xác định là điểm nóng hoạt động của các nhóm vũ trang, đồng thời tăng cường thu giữ vũ khí.
2: Vụ va chạm thảm khốc giữa hai xe buýt trên tuyến cao tốc nối Deir Ez-Zor và Damascus của Syria đã khiến hàng chục người tử vong và bị thương nặng vào ngày 25 tháng 7.
0: Tai nạn xảy ra tại khu vực giữa thị trấn Anshunat và thành phố Cổ Palmyra thuộc tỉnh Homs. Vào thời điểm trên, một xe buýt chở các thành viên của lực lượng an ninh nội địa đã va chạm mạnh với một xe buýt khác đang chở dân thường. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ và đoàn xe cứu thương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Hiện công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiến hành. Số lượng nạn nhân tử vong có thể tiếp tục tăng lên. Tuyến cao tốc Deir Ez-Zor-Damascus dài hơn 400 km là tuyến huyết mạch giao thông quan trọng nối các tỉnh miền đông với thủ đô Damascus. Tuyến đường này từ lâu đã trở thành điểm đen về an toàn giao thông do hệ thống hạ tầng bị tàn phá nặng nề sau gần 14 năm xung đột, cộng thêm việc thiếu kinh phí bảo trì và các phương tiện tham gia giao thông quá cũ kỹ.
1: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Bây giờ con nhìn thấy Hằng vậy á, thực sự không có cảm giác như là đặc biệt quen thuộc hoặc là cảm giác thân thiết sao?
1: Dạ không.
0: Vậy thì cảm giác là nhịp tim bất chợt tăng nhanh thì sao hả?
1: Dạ cũng không.
0: Chút cảm giác cũng không có.
2: Bây giờ Kính Thành không ghét anh con người đàn ông xa lạ này là được lắm rồi. Rồi đừng có nóng ruột mà.
0: Sao bà không nóng lòng cho được? Anh con sắp đi nước ngoài rồi mà.
3: Bà nội à, bác sĩ đã nói là Kính Thành sẽ nhớ lại.
0: Nè Hằng Dĩ, con đưa Kính Thành lên lầu nghỉ ngơi đi ha.

0: Bà nội à, Kính Thành đã về rồi, sao bà còn thở dài vậy?
1: Người thì đã về rồi, nhưng tâm vẫn chưa có về. Nó đối với anh con á, không có tình cảm.
0: Tình cảm nó mọc rễ trong trái tim á, không lý nào không có. Bây giờ chỉ xảy ra lỡ đất, bị vùi lấp quá sâu, đào lên là thấy liền à, có gì đâu bà nội.
1: Đào sao hả?
0: Chung sống với nhau là được rồi. Bà nội à, bà phải tin nha, chân ái có thể vượt qua tất cả. Cho dù mất trí nhớ, thì tình yêu vẫn còn nguyên ở đó.
1: Ý trời ơi, bà nội thật sự rất mong con là chàng trai trẻ lúc nào cũng vui vẻ lạc quan như vậy.
0: Con là đàn ông hả nội?
1: Đàn ông. Được rồi, đàn ông. Uống canh đi, đàn ông.
2: Ở đây coi như là phòng của chúng ta.
3: Tâm Tâm, đúng là em đang ở đây. Chị nhớ em lắm đó.
2: Đây là sách mà tôi thích đọc, còn đây là quân đoàn hàng dĩ của tôi.
3: Thì ra anh còn muốn làm tổng tư lệnh sao?
2: Cô nhớ lại rồi hả?
3: Nhớ cái gì chứ?
2: Câu cô mới vừa nói, cái lần đầu tiên cô bước vô phòng tôi cũng nói y như vậy.
3: Vậy hả? Trùng hợp vậy sao? Nếu anh còn có việc phải làm, không cần cố tình ở lại với tôi đâu. Anh về công ty trước đi. Chuyện gì vậy?
2: Có phải cô chán ghét tôi lắm không?
3: Sao đột nhiên anh hỏi như vậy chứ?
2: Tôi vẫn chưa coi tin nhắn thì cô đã muốn tôi rời đi sao? Tôi với bà nội và Hằng Đạt lúc đầu cũng là người xa lạ, nhưng mà sau đó đều tốt hơn. Chỉ có với tôi, cô luôn giữ một khoảng cách nhất định.
3: Vậy sao?
2: Giống vậy nè. So với cảm giác xa lạ, tôi cảm thấy cô giống như đang chống trả, thậm chí là bài xích tôi. Tôi nói không sai chứ?
3: Lời anh nói đúng một nửa, nhưng không phải là tôi chán ghét anh. Chỉ là tôi vừa nhìn thấy thì cảm thấy
2: thế nào?
3: Cảm thấy không thoải mái, cho nên tôi không muốn tới gần anh. Giao lưu với anh, nghe anh nói chuyện, không biết tại sao tôi không muốn nghe. Hy vọng anh bớt mở miệng. Nè, sở dĩ tôi nghĩ rồi, có lẽ là vì phải cùng anh dối gạt bà nội, cho nên tôi mới không được thoải mái, rất phiền lòng. Anh đừng lo, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày thôi, tôi sẽ nhường nhịn.
2: Còn lại mấy ngày? Cô sẽ nhường nhịn à?
3: Đúng vậy, mấy ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Không chừng công ty thật sự có việc cần anh xử lý thì sao? Anh mau đi đi, đừng bỏ lỡ công việc. Tôi không sao mà, mau đi đi.

0: Tâm Tâm, vừa rồi em cũng thấy phải không? Vẻ mặt của anh ta đáng sợ thật. Chị nói sai câu nào chứ? Người đàn ông này khó quá đi. May là có em bên cạnh.
1: Yên tâm đi, chúng tôi sẽ dùng ưu thế trên pháp luật giành lấy quyền lợi cho anh. Không thành vấn đề. Được rồi, giữ liên lạc nha. Sao cậu ở đây?
2: Tôi gọi điện cho thư ký của cô. Cô nói cô đang giữ phiên tòa, cho nên tôi mới tới tìm cô. Tôi biết cô không muốn bị làm phiền, nhưng mà tôi cảm thấy nhớ cô lắm.
1: Dạo gần đây tôi hơi bận thật. Tôi nói làm cô giáo dạy kèm cho cậu đúng là không tròn trách nhiệm rồi.
2: Cho nên cô hết giận tôi rồi hả?
1: Đợi sau khi vụ kiện này kết thúc thì thời gian của tôi sẽ trống được một chút. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau sao?
2: Có thật không vậy?
1: Cậu muốn đi đâu không?
2: Có chứ, nhiều chỗ lắm. Chúng ta có thể ra bờ biển giỡn sóng, lên núi ngắm mây, đi xe đạp quanh đảo cũng thấy vui. Hay là ra đảo xa, bơi lặn, ngắm san hô đi ha.
1: Nhưng tôi nói thời gian sẽ trống một chút, ý là chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi.
2: Có, hành trình trong mấy tiếng đồng hồ, tôi có quy hoạch. Tôi đã tìm rất nhiều nhà hàng của phong cách khác nhau nè. Cô coi thử thích nhà hàng nào.
1: Cậu gửi qua cho tôi đi. Hôm nay thì không được, hôm nay tôi phải làm bạn với em trai tôi.
2: Hôm nay ảnh về nhà tôi rồi.
1: Về nhà cậu rồi hả?
2: Phải rồi. Nè, cô đừng lo lắng, tôi đã mất trí nhớ, không nhớ tôi, nhưng tôi vẫn chăm sóc cho ảnh thật tốt mà.
1: Sao cậu biết nó bị mất trí nhớ chứ?
2: Bữa nay trong lúc tôi tới tiệm bánh xin lỗi ba tôi mới biết đó.
1: Quang Hằng Đạt, ba tôi không phải ba cậu nha. Chuyện với hai chúng ta tôi không muốn cho họ biết đâu á. Tại vì tôi không yêu cậu, cho nên xin cậu đừng để họ ôm hy vọng.
2: Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Lần sau tôi tuyệt đối không tái phạm. Tôi xin thề. Cô đừng có giận tôi nha.
1: Nói được làm được nghe chưa?
2: Nhất định làm được mà.
1: Được, vậy thì tôi sẽ không giận cậu nữa. Sau này cậu đừng tự ý tới gặp ba mẹ tôi nữa đó, biết chưa?
2: Vậy tôi sẽ đợi tới khi cô cảm thấy thích tôi, tôi mới có thể gặp ba mẹ cô. Đúng vậy không?
1: Cậu tự tin tới vậy luôn á hả?
2: Tôi có năng lực tiềm tàng chứ bộ.
1: Vậy gần đây có một bộ phim mới trình chiếu, thấy cũng được lắm á, muốn đi xem cùng không?
2: Bây giờ luôn á hả?
1: Không muốn đi hả?
2: Muốn, tất nhiên muốn đi coi phim.
1: Vậy thì đi.
2: Có phải khiến người ta rất cảm động không? Nam chính hy sinh vì tình yêu này đúng là chân ái luôn á.
1: Chỉ là trong phim thôi,
2: trong cuộc sống hiện thực cũng có mà. Bất chấp tất cả vì người mình yêu, vì nghĩa quên mình, thật sự khiến người ta cảm động á.
1: Có gì đâu mà cảm động chứ, mọi chuyện chỉ là thỏa mãn ý thức bản thân thôi à.
2: Yêu một người sao có thể gộp với thỏa mãn ý thức cá nhân được chứ?
1: Tại vì tình yêu chính là một chuỗi phản ứng hóa học. Dopamine sẽ khiến cậu lúc nào cũng muốn bám chặt lấy đối phương. Một số hoạt chất trong não bộ sẽ khiến cậu như con hươu non, da chạm tứ tung, ăn không ngon, ngủ không yên. Chất xúc tiến công năng tín nhiệm và quyến luyến của đối phương chính là oxytocin. Nó có một biệt danh đáng yêu gọi là hormone dòng tay.
2: Chiếu theo góc độ khoa học mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng tình yêu không phải chỉ là phản ứng khoa học và sinh lý đâu, còn liên quan tới tâm trạng với cảm nhận nữa mà.
1: Cho nên tôi mới nói đây chỉ là thỏa mãn ý thức bản thân mà thôi. Con người là động vật ích kỷ, người họ yêu thực sự chỉ có bản thân.
2: Không phải vậy đâu.
1: Vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu thích một người, theo đuổi cô ta, cậu có vui không?
2: Vui lắm chứ.
1: Tất cả tâm trạng của cậu đều vì cô ta, vì cô ta vui. Cậu mới vui, cô ta không vui, cậu sẽ nghĩ cách khiến cô ta vui. Như vậy thì cậu mới thấy vui. Suy cho cùng, chính là vì muốn bản thân thấy vui nên mới làm hàng loạt việc trước đó thôi.
2: Không phải nói như vậy đâu.
1: Con người sẽ không chủ động làm chuyện chán ghét hoặc là chuyện mình không thích, tại vì không ai thích làm khổ bản thân. Nhưng mà với tình yêu thì không ai chán ghét nó, nên mọi người đều thực hiện nó một cách điên cuồng, tại vì nó sẽ mang tới cảm giác thỏa mãn.

0: tình yêu không phải chỉ là cảm giác thỏa mãn, cũng có người đau khổ buồn bã vì tình yêu mà, không phải hay sao?
1: Cậu nói không sai. Trước đây chúng ta cứ tưởng bản thân có thể chết vì tình yêu, nhưng mà thật ra tình yêu không thể gây chết người. Nó thực sự sẽ khiến cậu đau tới không muốn sống, trằn trọc thao thức, đau đớn tột cùng. Nhưng dần dần cuối cùng chỉ trở thành một vết thương đã kết mài. Trên thực tế, cậu không phải gió, tôi cũng không phải cát. Chúng ta có dương dấn cách mấy cũng không tới được chân trời. Đau khô nước mắt, sáng ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm kiếm sống.
0: Cô cố tình mà, cô quý chỗ kim tình cảm, sau đó kiếm cớ đã kết tôi.
1: Thông minh nha, cho cậu 101 điểm luôn, thêm một điểm không sợ cậu kiêu ngạo.
0: Nhưng mà tôi vẫn tin là có chân ái. Ủa, cô uống hết rồi hả?
1: Ừ.
0: Tôi bỏ giúp cô ha.
1: Cảm ơn.
0: Ừ.
2: Ba người tại giật đồ.
0: Cô cầm giùm tôi đi.
1: Ờ.
0: Đến thì lại đi. Nè, đứng lại đi. Không có chạy. Nè, đừng có chạy nữa. Đứng lại cho tôi. Đừng có chạy mà. Đứng lại đi. Đứng lại đi.
3: Tầm ơn đi, đừng theo nữa, bọn tôi luôn à.
0: Đứng lại đi, đừng có chạy nữa. Cuối cùng cũng bắt được anh rồi.
3: Đứng yên, không nghe sao?
0: Đi,
3: đi. Cảm ơn anh.
0: Được cách 6, lần sau nhớ cẩn thận nha.
3: Dạ, được rồi, tôi về trước nha.
0: Cẩn thận nha, bye bye.
1: Ê, cậu chạy nhanh từ hồi nào vậy?
0: Tại vì bây giờ ngoài chuyện luyện tập đã trở thành một cái túi ấm kiểm soát nhiệt độ ra, tôi còn học leo núi với chạy bộ nữa.
1: Sao cậu lại muốn học leo núi chứ?
0: Tôi phải luyện trước để bản thân đủ khỏe mạnh mới có thể bảo vệ được cô.
1: Cậu muốn bảo vệ tôi sao?
0: Đúng vậy, điều tôi muốn học hỏi còn nhiều lắm, như vậy mới có thể làm một người đàn ông xứng với cô. Tôi không có phải thỏa mãn bản thân đâu, cho dù cô vui á, tôi cũng sẽ không vui hơn. Tại vì học vô bờ bến mà.
1: Tôi tin sau này cậu sẽ trở thành một người đàn ông rất tốt.
0: Tôi nhất định sẽ cố gắng.
1: Cố lên.
0: Cố lên.
4: Đây là bản báo cáo tiêu thụ áo năng lượng silicon, đồng thời cũng nhằm vào số người tới xem hàng và bảng thứ hạng tiêu thụ sản phẩm để phân tích. Còn nữa, trợ lý Lương xin nghỉ phép, còn phải nhờ anh ta lên mạng điền giấy xin nghỉ phép với phòng nhân sự họ cần.
5: Tôi sẽ nhắc cậu ta.
4: Hôm nay có cần chuẩn bị cơm tối cho anh không?
5: Không cần đâu. Tôi xem xong văn kiện sẽ tan sở. Làm việc của cô đi.
4: Dạ.

Từ khi quen ảnh tới nay, ảnh giống như bánh mì đậu đỏ vậy. Bề ngoài trắng chắc đầy đặn, bên trong lại dịu dàng mềm mại, còn mang theo một chút vị ngọt dịu. Bánh mì đậu sô-cô-la, trong vị ngọt hòa lẫn chút vị đắng, ngọt đắng trung hòa. Một khi đã thưởng thức khiến người ta khó mà quên được, thấm vào trong tim.

0: Rõ ràng là đã làm rồi mà, sao chưa đánh dấu?
1: Dù sao cũng chỉ còn lại mấy ngày thôi mà, tôi sẽ nhường nhịn.
0: Chỉ còn mấy ngày thôi sẽ nhường nhịn hả?
2: Thưa Kiko, tôi muốn ăn cơm tối. Tôi không ăn cơm hộp, gọi bistec đi, cộng thêm 2 cây kem nữa.
3: Còn thích không?
1: Ừ.
3: À, vậy ăn thêm đi.
1: Cảm ơn bà nội.
4: Đây. Uống trà sau khi ăn cơm dễ tiêu quá.

0: Ý trời, bữa nay con sao vậy hả? Còn biết rót trà nữa.
1: Bởi vì hôm nay Tĩnh Phần nói sau này con sẽ trở thành một người đàn ông tốt, cô khẳng định con rồi.
0: Ồ, con làm gì mà được khẳng định?
2: Nhất định là đã giúp người khác.
1: Ơi, sao anh biết hay vậy?
2: Chị ấy là chị tôi. Chính vì chị ấy quá chính nghĩa nên mới làm luật sư, dùng pháp luật để giúp người có nhu cầu.
0: Chị của con á rất giỏi nhận xét. Có bạn trai chưa?
1: Bà nội, bạn trai cổ là con nè.
0: Trời ơi, nghe qua thì biết con không phải tuyết người của cổ rồi.
1: Gì vậy nội?
3: Không cần nhờ bất cứ môi giới nào, riêng cộng hưởng tốc độ ánh sáng cũng đã đạt đến mức 0.948 rồi.
4: Wow, lợi hại thật.
3: Đây là nội y silicon mềm mại của chúng ta.
4: Nó có tới 8 chứng nhận độc quyền lận đó.
2: Cái này con cũng có.
1: Hả? Anh nói gì? Anh cũng có cái này luôn hả?
2: Ý tôi là...
0: Trời ơi, con la hét cái gì chứ? Người trẻ tuổi thời nay á, không phải đều mặc chung quần áo hay sao? Chiếc áo con đang mặc nè, con gái cũng mặc được đó, có gì đâu phải ngạc nhiên.
1: Nhưng mà đó là nội y của con gái mà nội.
0: Bộ giả Kính Thành không có con gái hả?
2: Đúng rồi, chị tôi có mặc.
1: Thì ra Tĩnh Phần thích kiểu này hả?
2: Thích chứ, chị nói rất thoáng khí, mặc rất êm.
1: Vậy thì anh nói thêm nữa đi. Ngoài cái chuyện thoáng khí êm ái ra, Tĩnh Phần mua nội y còn chú trọng cái gì? Cổ thích hoa văn kiểu dáng gì? Có tiện cho biết kích cỡ luôn không vậy?
0: Con coi chừng nha, bị hiểu lầm là yêu đầu xanh đó.
1: Nè, con trai mua nội y cho con gái là biểu hiện chu đáo đó. Con cũng từng giúp bạn mua băng vệ sinh chứ bộ. Con về rồi.
0: Ủa, tan sở rồi hả? Bữa nay sao lại khuya vậy?
5: Có chút chuyện cần xử lý.
2: Anh ăn cơm tối chưa? Có cần nấu cho anh chút gì không?
5: Anh ăn rồi.
2: Vậy qua đây cùng ăn trái cây đi.
0: Đúng, chính là phải như vậy đó. Tiếp xúc nhiều hơn
2: à. Bà nội, con sẽ cố gắng tìm lại cảm giác đối với anh ấy.
0: Bà cũng tin vậy. Các con nhất định sẽ mau chóng trở về với tình cảm ngọt ngào trước đây.
1: Không phải lúc nào cũng ngọt ngào đâu. Khi hai người mới chung sống với nhau á, thật ra không giống đang nói chuyện yêu đương. Nó mất tự nhiên dữ lắm.
2: Có tệ tới như vậy không?
0: Trời ơi, con đừng nghe Hằng Đạt nói bậy. Lúc đó hả, tại vì phải ở chung với nhau, hồi hộp, không cởi mở.
1: Bây giờ đúng là hơi cởi mở. Có lẽ là vì quên hết mọi chuyện thì phải.
5: Con vào phòng trước đi.
1: Bộ em nói sai cái gì hay sao?
2: Có lẽ là có điểm nào đó tôi làm chưa được tốt, khiến ảnh không được vui.
0: Con đừng lo lắng, có lẽ là trong công việc gặp phải chút vấn đề. Con đi coi thử, quan tâm chút đi.

0: Ya abrí. Sao cô lại lên đi?
1: Anh sao rồi?
0: Cô sao đâu?
1: Có phải vừa rồi tôi biểu hiện không được tốt, anh giận rồi phải không?
0: Không có.
1: Không có sao lại phản ứng như vậy?
0: Nếu không cô muốn có phản ứng gì?
1: Thì phối hợp với tôi đó. Chúng ta không phải đang giả làm người yêu sao?
0: Bây giờ cô không nhớ gì hết, tôi không cách nào diễn người yêu với cô được.
1: Nói cũng phải. Nếu như có điểm nào tôi làm không đúng, phiền anh nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng khắc phục, mau chóng làm cho tốt.

0: Lúc trước ở công ty anh, tôi phụ trách công việc gì vậy?
1: Hỏi chuyện này làm gì?
0: Suốt ngày tôi đều ở nhà, tiếp xúc bà nội càng lâu càng nguy hiểm, có áp lực hơi lớn, tới công ty sẽ an toàn hơn.
1: Vậy sao? Tôi thấy cô với bà nội và Hằng Đạt tiếp xúc tốt lắm mà, không nhận ra có áp lực gì.
0: Quan hệ giữa chúng ta trước đây có phải xấu lắm không?
1: Tại sao lại hỏi vậy?
0: Vừa rồi không phải Hằng Đạt đã nói, cho nên tôi nghĩ sinh hoạt riêng của chúng ta nhất định rất tồi tệ. Hèn gì cho tới giờ dù tôi không còn nhớ chuyện gì, tôi vẫn ghét anh. Rốt cuộc chúng ta quen biết sao hả? Nếu chúng ta ghét nhau như vậy, không hợp tới như vậy, sao trước đây anh lại nhờ tôi giả làm con trai?
1: Vì trước đây Lương Vĩnh Hùng phản bội ông nội mình, nên bây giờ mình phải giành được sự tín nhiệm của họ, sau đó phản bội lại họ.
0: Anh nói mau đi. Trước đây anh gặp tôi thế nào vậy? Tại sao lại nhờ tôi?

0: Tại vì tôi muốn chơi khăm cung.
1: Anh coi tôi là đồ ngốc sao?
0: Ai? Cô nói nhỏ thôi, như vậy sẽ kinh động tới bà nội.
1: Quan Hằng Dĩ, tuy tôi bị mất trí nhớ nhưng đầu óc chưa hư mất. Tôi biết tôi đã ký hợp đồng với anh, anh phải trả cho tôi 2 triệu. Nhưng có ai dùng tiền để chơi khăm người khác không?
0: Cô đừng có giận, bây giờ không phải lúc để thảo luận chuyện này đâu, cũng không phải địa điểm này.
1: Nếu như không được, sao anh lại dùng lời lẽ này để chọc giận tôi, còn nói những lời này để chọc tôi?
0: Tôi không có chọc cô.
2: Tính Thành Hằng Dĩ, có chuyện gì vậy? Cãi nhau hả?
0: Không có, tụi con đang bàn công chuyện thôi.
3: Thảo luận đâu cần lớn tiếng dữ vậy, này rõ ràng cãi nhau.
2: Kính Thành, con nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
1: Hằng Dĩ thấy con mất trí, coi con như một tên ngốc.
2: Quan Hằng Dĩ, sao con có thể làm vậy? Không lẽ con không biết Kính Thành hiện giờ đang ở tình thế nào sao? Con không những không nghĩ tới tâm trạng của nó, không an ủi nó, còn tác động nó nữa hả? Con đúng là không chu đáo mà.
3: Bắt nạt một người mất trí không men lì chút nào đâu. Anh à, cái này không bênh vực anh được rồi.
0: Là vấn đề ở anh thôi. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi.
2: Nè, mặc kệ nó, chúng ta ăn trái cây ha.
3: Anh à, đóng cửa sám hối đi ha.

0: Tính Vân à.
1: Dạ.
0: Áo này bị mất một hộp nút rồi, trong máy giặt cũng không thấy, có nút dự phòng không?
1: Hình như có, đợi con lát. Dạ đây nè, nè mẹ.
0: À được được. Ê, hôm nay á, cái cậu em trai của Hằng Dĩ có tới đây. Mẹ hỏi ba con rồi, cậu ta chính là người lần trước tới đây tỏ tình với con, kết quả là bị đưa lên xe cứu thương đó.
1: Không có xe cứu thương đâu.
0: Mẹ cảm thấy Quang Hằng Đạt á, cũng khá đẹp trai và cũng rất là lễ phép. Có cảm giác là một người đàn ông tốt đó.
1: Cậu ta mới 23 tuổi thôi.
0: Còn trẻ tốt mà. Mẹ cho con biết, đàn ông còn trẻ á, có sức mạnh, có dũng khí. Con thấy không, con vừa mới từ chối cậu ta không bao lâu á, thì cậu ta vẫn không bỏ cuộc còn tới đây nữa.
1: Con không có cảm giác với cậu ta.
0: Cảm giác có thể từ từ gây dựng mà. Nè, con nghĩ lại người thời xưa đi, không phải đều là tân hôn mới gặp nhau lần đầu tiên hay sao? Sau khi kết hôn họ vẫn như hình với bóng mà. Mẹ cảm thấy á, hai đứa có thể làm bạn trước. Hôm nào đó đưa cậu ta về nhà ăn một bữa cơm để mọi người làm quen với nhau đi.
1: Mẹ ơi, con không có hứng thú với đàn ông, con không muốn kết hôn, cũng không đưa bất cứ người đàn ông nào về nhà ăn cơm.
0: Mẹ chỉ là muốn giúp cho con.
1: Con đi tắm đi.

0: Hiếm khi mới sáng sớm cậu ra tập thể dục với mình. Tâm trạng không tốt sao?
1: Cậu nghĩ nhiều rồi. Chỉ là lâu rồi mình không tập thể dục, muốn gân cốt hoạt động chút thôi.
0: Mình nhớ cậu từng nói, nếu tìm ai đó tâm sự, chỉ bằng tập thể dục có thể thay đổi bài tiết trong não bộ, từ đó có thể rời khỏi quỹ đạo thời gian, thoát khỏi phiền não vốn có.
1: Quả thực mình thường nói những lời có ý nhìn xa trông rộng như vậy, chẳng trách cậu nhớ kỹ quá trời.
0: Nhưng mà tập thể dục không tác dụng với cậu, cậu vẫn bị giam trong phiền não thôi.
1: Cậu đang nói nhảm gì vậy? Mình không có phiền não gì đâu.
0: Dáng cờ này rõ ràng nói lên tâm trạng của cậu rồi. Chiếu tướng, mình đã ở trong thế tấn công, cậu cũng không đề phòng, còn phối hợp xe pháo tấn công dữ dội. Rõ ràng tâm trạng đã hỗn loạn, không nghĩ tới chiến lược.
1: Mình chỉ là không chú ý tới con tốt của cậu, sao có nhiều liên tưởng vậy?
0: Có phải vì lương tĩnh sầm không?
1: Cậu biết con người cậu gần đây đáng ghét lắm không vậy? Chuyện gì cũng kéo cô ta vào. Rốt cuộc cậu muốn gì?
0: Cậu không muốn nhắc lương tĩnh sầm là bởi vì cậu bị giam trong sương mù. Nhưng mình thấy rất rõ, cậu đối với cô ta không những ấy nấy mà còn nhiều tình cảm khác nữa.
1: Không có tình cảm khác, mình với cổ là bạn bè bình thường.
0: Cậu đừng tự gạt mình nữa. Lương Tĩnh Sâm là cháu gái của Lương Vĩnh Hùng, chuyện này không bao giờ thay đổi được.
1: Mình cảm nhận như thế nào, mình không biết hay sao?
0: Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Nếu cậu quan tâm yêu thích cô ta tới như vậy, thì hãy chỉnh lý tâm trạng của mình, cắt đứt tình cảm này. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
1: Mình cho cậu biết, kiểu thích của mình đối với cổ không phải người khác phái. Sao cậu cứ ép thành đôi, đem tình bạn tốt đẹp ra nói thành tình yêu chứ? Rốt cuộc cậu có vấn đề gì?
0: Mình nói rồi, mình chỉ là nhắc nhở cậu thôi.
1: Cậu không cần nhắc nhở. Nếu quan hàng dĩ này thích Lương Tĩnh Sầm thì tùy ý cậu.
0: Mình phải chạy tiếp đi. Cậu chạy cùng chứ?
1: Không chạy.
0: Được thôi,

0: Vậy Vũ Quyền, mình thắng rồi. Bà nội, bà muốn ra ngoài sao?
1: Bạn bà giúp bà hẹn gặp một bác sĩ khoa thần kinh. Nghe nói là bác sĩ giỏi trong lĩnh vực này. Bà phải đi gặp ông ta và ông ta giúp đỡ để Kính Thành mau chóng hồi phục trí nhớ.
0: Vậy để con đưa bà đi.
1: Ơi, không cần không cần. Con hãy bầu bạn với Kính Thành đi. Nó đang ngồi thiền ở sau nhà.
0: Cổ đang ngồi thiền, con không tiện làm phiền.
1: Bầu bạn sao lại làm phiền hả? Bây giờ Kính Thành đang rất mềm yếu, đang cần cảm giác an toàn. Con nên quan tâm tới nó nhiều hơn. Bữa nay là ngày lễ, mới sáng sớm chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đâu.
0: Dạ con biết rồi.
1: Còn nữa, hôm qua con làm nó giận á, con mau đi xin lỗi nó đi biết chưa? Để tránh ba mẹ nó biết, tới ở nhà chúng ta còn phải chịu ấm ức. Để coi sau này con làm sao ăn nói với người ta.
0: Ai mà nội, sau khi Kính Thành mất trí nhớ, ngày nào bà cũng trước Kính Thành sau Kính Thành, bà quên mất con cũng cần được quan tâm và yêu thương nhờ.
1: Ôi trời, con bao nhiêu tuổi đầu rồi hả? Còn ghen với Kính Thành nữa sao? Bỏ ra coi, bà phải đi không kịp giờ rồi. Đúng rồi, bà chuẩn bị nước bó xôi với dầu cá ở trong nhà bếp á. Nhớ nha, đưa cho Kính Thành uống giùm bà.
0: Được, con biết rồi, con sẽ chăm sóc tốt Kính Thành yêu dấu của bà.
1: Con biết thì tốt ạ.

0: Những thứ này, mấy cái này dùng để tăng cường trí nhớ, nhưng mà với tình hình của cô không có ích gì đâu.
1: Tôi biết rồi.
0: Biết mà còn uống?
1: Vì bà nội muốn tôi uống.
0: Cho nên ngồi thiền cũng là theo ý bà nội sao?
1: Bà thấy vui là được rồi.
0: Hôm nay tôi ăn nói hơi thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới tâm trạng của cô. Xin lỗi.
1: Anh đã xin lỗi rồi.
0: Nhưng mà cô vẫn còn đang giận. Hôm qua tâm trạng tôi không tốt, ảnh hưởng tới cô, tôi rất xin lỗi. Tôi không coi cô như đồ ngốc, cũng không muốn chơi khăm cô. Xin cô tin tôi.

Tôi nhận lời xin lỗi của anh, không giận nữa. Tuy thế giới của tôi trở nên rất tồi tệ, nhưng chỉ cần nhìn lên bầu trời, biết thời gian vẫn đang vận hành bình thường, trong lòng tôi hình như bình lặng được một chút.

0: Tôi cũng cần một chút bình lặng. Trước đây, lúc nào cũng muốn cô nhớ lại, tạo rất nhiều áp lực cho cô. Là tôi không đứng trên lập trường của cô suy nghĩ thử, không hỏi cảm nhận của cô.
1: Cuối cùng anh đã quan tâm tình hình của tôi. Tới một môi trường xa lạ, ở chung với một người đàn ông xa lạ, điều không thoải mái của tôi chắc bất cứ ai cũng có thể hiểu mà. Huống hồ là mái tóc tôi yêu thương nhất, vì nguyên nhân này mà phải cắt bỏ.
0: Cô thật sự trân trọng và mong nhớ anh Đông Hãn lớp trên tới như vậy sao? Anh ta có tốt tới vậy không?
1: Anh không những tốt, còn rất chu đáo, cũng rất dịu dàng. Anh rất nhiệt tình với nghệ thuật. Sống trong đôi mắt của anh luôn trực trở. Vì tôi muốn được nhìn thấy sự trực trở giống như anh, nên tôi mới học nghệ thuật gốm sứ, thưởng thức và tán thưởng màu sắc.
0: Nhớ rõ tới như vậy sao?
1: Đúng vậy. Mỗi một ngày tôi tiếp xúc với ảnh, tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Thỉnh thoảng tôi còn ôm lại trong mơ. Lần nào cũng giấc mơ đó, hôm sau thức dậy lòng luôn ấm áp.
0: Thật sự nhớ rõ tới vậy à?
1: Tất nhiên rồi, vì ảnh là người rất quan trọng của tôi mà. Thậm chí trong khoảng thời gian ảnh đi nước ngoài, tôi vẫn luôn theo dõi tin tức của ảnh. Mỗi một tấm hình ảnh gửi, mỗi một đoạn văn, tôi đều nhớ rõ.
0: Cô quên hết chuyện của hai chúng ta, còn chuyện của anh ta lại nhớ rất rõ.
1: Tất nhiên anh khác với ảnh rồi, ảnh là người tôi thích mà.
0: Người cô thích hả? Vậy còn tôi thì sao?
1: Làm sao tôi biết anh là gì? Sau khi anh đi nước ngoài, chúng ta không cần gặp nhau nữa, ngay cả bạn bè cũng không phải.
0: Ý của cô, tôi là người qua đường A của cô sao?
1: Đúng, không sai. Anh đi nước ngoài thì chúng ta kết thúc. Dù anh không phải người qua đường A, cũng là người B, người C, người D.
0: Tôi không phải là người qua đường A, B, C, D. Tôi là người cô yêu. Tôi là người mà cô thích.
1: Anh nhập vai quá rồi đó.
0: Là cô tỏ tình với tôi mà. Ở chỗ ghế xích đu, cô nói sẽ kéo tôi lại, còn muốn rơi cùng tôi.
1: Anh lại gạt người ta. Qua mấy ngày tiếp xúc với anh, tôi chỉ thấy anh là một tên cặn bã, ích kỷ, nóng tính, dễ giận, tính tình kỳ lạ, có tính cưỡng ép và thích ép buộc người khác. Anh đừng coi tôi là con ngốc nữa.

0: sao cô ta không nghĩ lực tay cô ta mạnh cỡ nào, một tát tay đánh tới. Thật ra là mình không kịp phản ứng. Mình nói thiệt với cậu á, lúc đó thời gian dừng lại mấy giây mình không nghe được cái gì luôn.
1: Chúng ta tách ra chưa tới 2 tiếng, cậu bị thương tới đây. Than phiền mất. 9 phút 28 giây, vẫn chưa nói vào trọng điểm.
0: Trọng gì? Cô ta tát vô mặt mình cái bóp mình sắp điếc luôn, không phải trọng điểm sao?
1: Tại sao cô ta đánh cậu?
0: Hả? Nói lớn chút đi, nghe không được.
1: Tại sao cô ta lại phải đánh cậu vậy?
0: Cái này bị lớn quá rồi, sắp bị điếc luôn.
1: Cậu kêu mình lớn tiếng một chút mà. Rốt cuộc cậu làm gì với Tĩnh Sâm, buộc cô ta phải đánh cậu gì? Rốt cuộc cậu đã làm gì?
0: Đừng có la nữa, điếc thiệt á.
1: Mình tưởng cậu không nghe chứ.
0: Mình hôn cô ta. Mình còn tưởng cậu sẽ ngạc nhiên đó.
1: Cậu nghiêm túc đấy chứ.
0: Chịu cái tát tai đó, mình không thấy đau cũng không giận. Mình nghĩ mình đột nhiên thức tỉnh thì phải. Sau khi cô ta quên mình, mình mới cảm nhận được mùi vị bị coi là người qua đường là gì. Đặc biệt còn là người qua đường A bị ghét nữa chứ. Rõ ràng người cổ thích là mình. Sau khi mất trí nhớ, mình lại trở thành người cô ta ghét. Không thể chấp nhận được mà. Cho nên mình mới đưa cô ta đi ôn lại ký ức.
1: Cho nên cậu muốn nói với mình cậu đã thích cô ta sao?
0: Không, không phải là thích. Vũ Quyền à, mình yêu cổ. Nè, vì cậu quá ngạc nhiên hay bị sao vậy? Tự nhiên không phản ứng gì hết.
1: Nếu không cậu nghĩ mình nên có phản ứng gì?
0: Thì trách móc mình, chế giễu mình. Nếu không thì lo sợ mình đã yêu cháu gái của Lương Vĩnh Hùng.
1: Sự việc xảy ra rồi, cậu nói gì cũng dư thừa thôi. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải xử lý tốt chuyện xảy ra sau này. Cố gắng đừng tác động tới bà nội.
0: Nhưng mà trước lúc đó mình muốn nói rõ ràng với Lương Tĩnh Sâm. Giữa mình với cô ấy, mình không muốn che giấu gì nữa hết.
1: Mình không đề nghị cậu nói rõ với cô ta ngay bây giờ. Với tình hình mất trí nhớ của cô ta, cậu nói rõ có thể cô ta sẽ ghét cậu hơn. Bên phía bà nội có thể cũng không giấu được.
0: Mình biết chứ. Cho nên bất kể nói rõ hay tỏ tình, hay là làm sao để bà nội biết sự thật, đều phải chờ Lương Tĩnh Sâm hồi phục trí nhớ mới có thể tiến hành được, đúng không?
1: Mình đang nghĩ là 2 tiếng trước cậu nói với mình nếu như cậu yêu Lương Tĩnh Sâm thì tùy ý mình. Cơ hội tốt như vậy, mình nên làm gì đây ta?
0: Mình đẹp trai chứ không dễ dãi nha, tính làm gì vậy?
1: Sư, với bộ dạng này của cậu sao?
0: Hả? Là bộ dạng gì? Cái gì gọi là bộ dạng này? Nè, cậu nói rõ ràng coi. Nè.
2: Thêm ly nữa.
3: Em coi chỗ này là quán bar hả? Uống thêm 10 ly cũng không sai đâu, chỉ biết đi toilet thôi.
2: Em rất là giận.
3: Người nào không có mắt mà chọc giận em vậy chứ, hại em tưới nước vô lửa như vậy.
2: Chính là quan hàng dĩ đó, còn ai nữa?
3: Đúng. Tất nhiên là cậu ta, chị hỏi câu ngu thiệt.
2: Hứa cùng anh ta giả làm người yêu, có thể nói là lịch sử đen tối trong đời em.
3: Đen quá, tối thui luôn.
2: Chuyện khác thì tôi không nói đi, nhưng lần này anh ta thực sự rất quá đáng. Như vậy thì đã tùy tiện cướp mất lần đầu tiên của em.
3: Lần đầu tiên gì chứ?
2: Nụ hôn đó.
3: Thì ra là nụ hôn, làm hết hồn.
2: Chuyện nghiêm trọng lắm đó. Nụ hôn đầu đời phải dành cho người em thích mà.
3: Vậy sao cậu ta chủ động cướp được nụ hôn đầu đời của em hay vậy chứ?
2: Thì bất tình lình đó, trực tiếp hôn như vậy nè.
3: Hôn chính diện hay là ôm mặt của em? Hôn như gà con mổ thóc hay là đá lưỡi?
2: Chị hỏi mấy cái đó làm gì?
3: Chị muốn phân tích giúp em đó. Không khí đó có phải là có chút xíu lãng mạn, hay là nói tính chủ động kia đi kèm chút thích thú?
2: Mặc kệ anh ta có thích hay không, em bị hôn ép đó. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy muốn ói nữa.
3: Bây giờ anh mất trí nhớ nên nói vậy thôi. Chứ nếu mà còn nhớ hả thì em mừng không kịp.
2: Không thể nào, đây nhất định là ám ảnh. Nè chị à, em bị bắt nạt đó. Sao chị không nghĩ cách giúp em hả giận? Em muốn kiện anh ta tội quấy rối.
3: Em muốn kiện cũng được, nhưng kiện rồi đừng hối hận nha.
2: Em không hối hận. Với loại yêu râu xanh này thì phải dùng pháp luật chế tài.
3: Trước tiên em hãy bình tĩnh, thả lỏng tâm trạng ha. Còn kiện thì đợi phục hồi trí nhớ rồi kiện được không?
2: Tại sao phải đợi em hồi phục trí nhớ? Em muốn kiện ngay bây giờ.
3: Bây giờ thì chị cảm thấy...
2: Chị à, em là em của chị đó.
3: Chị biết, chị đang suy nghĩ giùm cho em đây nè. Nhưng nếu... Trời ơi, chị thật sự không giấu được nữa. Thôi đi. Em nghe đây. Em, Lương Tĩnh Sầm, yêu quan hằng dĩ rất sâu đậm lúc.
2: Em yêu anh ta.
3: Em đi từ từ thôi, em sợ cái gì chứ?
2: Em không sợ, giờ em lấy tâm tâm và hành lý về nhà. Chứng minh em không có thích quan hằng dĩ.
3: Trời ơi, đừng có manh động, bình tĩnh được không?
2: Ai biểu chị ăn nói lung tung?
3: Chị không có nha, em thực sự đã tỏ tình với quan hằng dĩ đó.
2: Em không muốn nghe, chị đừng nói nữa.
3: Nè, Lương Tĩnh Sầm.
2: Em nói là em không muốn nghe mà.
4: Sao Tĩnh Phần ra đây rồi?
3: Nè,
4: anh không sao chứ? Anh có bị làm sao không?
5: Anh ơi, anh có sao không vậy? Có bị làm sao không?
6: Anh không nhìn thấy sao? Tôi bị anh đụng ngã rồi đó.
7: Nhưng cảnh tai nạn giả gạt lấy tiền bồi thường sẽ bị xử án tù dưới 5 năm nếu không phải đóng tiền phạt dưới mức 500 ngàn.
4: Tĩnh Sầm,
3: Tĩnh Sầm,

Thế kỷ 20, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của độc lập, tự do và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đất nước hưng thịnh hôm nay trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước với biết bao gian khổ hy sinh của các thế hệ cha ông để thoát khỏi ách ngoại xâm nô lệ. Ngày 2 tháng 9 năm 2025, 80 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập, non sông dợp cờ hoa, triệu triệu con tim hướng về quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, dẫn dắt dân tộc đi qua một chặng đường dài lịch sử anh hùng. Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, hun đúc ý chí vươn lên của cả dân tộc, là ngọn lửa soi sáng hành trình Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

0: Mùa thu năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 bùng nổ như dòng thác cách mạng, kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Khi non sông vừa giành độc lập, thực dân Pháp quay lại xâm lược, đất nước bước vào thời kỳ ngàn cân treo sợi tóc. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
1: Ơi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Ngày 11 tháng 6 năm 1948, người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu toàn dân, thi đua vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân. Phong trào vừa kháng chiến vừa kiến quốc nhanh chóng lan tỏa, trở thành động lực tinh thần to lớn đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 1952 tại Việt Bắc là dấu mốc đặc biệt, nơi Bác Hồ khẳng định thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mở ra thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau ngày trở lại thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, miền Bắc là nền tảng của lực lượng đấu tranh thống nhất nước nhà. Nền có vững, nhà mới chắc, gốc có mạnh, cây mới tốt. Thực hiện lời Bác, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trên miền Bắc, từ nhà máy công trường đến đồng ruộng, giảng đường. Khí thế, mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, dấy lên mạnh mẽ, trở thành động lực cho công cuộc khôi phục và xây dựng xã hội mới. Các phong trào sóng duyên hải, gió đại phong, cờ ba nhất, chống Bắc Lý thổi bùng tinh thần thi đua làm nhanh, làm tốt, làm nhiều, biểu tượng của tinh thần lao động xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, phong trào thi đua giết giặc lập công, phá ấp chiến lược đồng khởi lan rộng dưới ngọn cờ mặt trận dân tộc giải phóng, thể hiện ý chí sắt son vì miền Bắc, vì thống nhất Tổ quốc. Lời kêu gọi không có gì quý hơn độc lập tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành mệnh lệnh của trái tim, thôi thúc cả dân tộc thi đua, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tinh thần thi đua yêu nước hòa cùng ý chí chiến đấu đã làm nên những chiến công vang dội từ ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài đến tổng tiến công Mậu Thân 1968 và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày vui đại thắng không có Bác, nhưng tên người đã hòa vào tên đất nước, trở thành bài ca để các thế hệ của chúng con mãi mãi muôn đời cùng đồng thanh ca vang, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Người chính là bài ca bất tử của dân tộc Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, toàn dân bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, hàn gắn vết thương, khôi phục sản xuất và kiến thiết lại quê hương. Trong muôn vàn khó khăn, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là ngọn lửa soi đường, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của dân tộc.
2: Đảng và nhà nước ta luôn luôn quán triệt và tiếp tục kế thừa, phát huy cái phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế thì trong giai đoạn mới này, xây dựng bảo vệ đất nước đặt ra những yêu cầu rất cao. Mà muốn vậy đó, thì văn kiện nhấn rất mạnh là phải khơi dậy cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Phải phát huy cho được cái ý chí, cái sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại. Thế thì toàn bộ những định hướng ấy đấy, nó liên quan rất chặt chẽ đến việc phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thiết thực hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.
0: Ngày 16 tháng 1 năm 1986, Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 5 khai mạc tại Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Kiệt khẳng định:
3: Được Bác Hồ sáng lập, cổ vũ, chăm sóc phong trào thi đua yêu nước trên cả ba miền đất nước, trong mọi ngành, mọi lứa tuổi và ở vào mọi thời gian.
0: Các kỳ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc tiếp theo lần lượt được tổ chức. Đại hội lần thứ 6 năm 2000 tổng kết giai đoạn đổi mới đầu tiên, cổ vũ khí thế thi đua trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội lần thứ 7 năm 2005 và Đại hội lần thứ 8 năm 2010 tiếp tục khẳng định vai trò của thi đua là động lực phát triển, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đại hội lần thứ 9 năm 2015 tổng kết giai đoạn 2011-2015 nêu cao khẩu hiệu đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội lần thứ 10 tổng kết 5 năm 2016-2020, thời kỳ cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thành công của công cuộc đổi mới suốt hơn 40 năm qua là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cho tinh thần thi đua yêu nước được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ khí thế của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, bước vào giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng, gắn liền với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 41 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, và chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2020-2025, đất nước trải qua những thử thách chưa từng có khi đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra. Trong gian khó, phong trào thi đua yêu nước càng tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, khơi dậy lòng nhân ái, đoàn kết, ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trong lời kêu gọi cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, toàn dân đồng lòng tham gia phong trào đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ tuyến đầu chống dịch đến hậu phương, hàng triệu tấm lòng sẻ chia, ai có gì góp nấy, cùng nhau vượt qua thời khắc cam go nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết thống nhất, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam được thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của mọi quốc gia, GDP năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Khi dịch được đẩy lùi, phong trào thi đua lại bừng lên mạnh mẽ với nhiều chương trình nhân văn. Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Hàng vạn công trình hạ tầng, đường điện, trường trạm được đầu tư, làm khởi sắc vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, đợt cao điểm thi đua chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 2024 đã trở thành dấu ấn nổi bật của phong trào. Hơn 260.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được khởi công, xây mới hoặc sửa chữa với tổng giá trị huy động trên 12.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân. Riêng lực lượng vũ trang đã huy động trên 400.000 ngày công, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm trước kế hoạch 5 năm, 4 tháng, đem lại mái ấm bền vững cho hàng trăm nghìn hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
4: Công an tỉnh đã triển khai 171 đội hình, gồm 145 đoàn viên của công an các xã, cũng như là 26 các cơ sở đoàn, các phòng trực thuộc công an tỉnh tổ chức liên hệ với chính quyền địa phương để rà soát các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cái hộ gia đình có công với cách mạng, để thực hiện các cái nhiệm vụ như là hỗ trợ dỡ nhà tạm, vận chuyển vật liệu và xây dựng nhà mới, góp phần cho các cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái ngôi nhà hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
5: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định các phong trào thi đua yêu nước chính là môi trường, là cơ hội để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp sức trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Ở bất cứ nơi đâu, thanh niên Việt Nam đều có mặt với một cái tinh thần xung kích, tình nguyện, và những phong trào đó đã góp phần tạo nên một lớp thanh niên thời đại mới kế tục trung thành sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.
0: Phong trào không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước trong thời đại mới. Những phong trào ấy khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần làm đổi thay diện mạo đất nước. Tiếp nối truyền thống các thời kỳ cách mạng, phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới tiếp tục được Đảng lãnh đạo toàn diện, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều quyết sách chiến lược được quyết liệt triển khai thực hiện. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, bộ tứ trụ cột cùng 3 nghị quyết đột phá về an ninh năng lượng, giáo dục, y tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể

0: chế, phát huy mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp với xu thế thời đại, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với việc tổ chức các sự kiện trọng đại kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra nguồn sinh khí mới, khí thế thi đua mới trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tinh thần thi đua là yêu nước, giai đoạn 2020-2025 được triển khai sâu rộng, gắn liền với những chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã phát động nhiều phong trào thi đua mang tầm quốc gia, thể hiện tinh thần hành động, sáng tạo và khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường. Phong trào cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện nghị quyết 57 NQTU của Bộ Chính trị và nghị quyết 03 NQCP của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được ví như khoán 10 trong thời đại mới. Phong trào bình dân học vụ số giúp người dân, nhất là nhóm yếu thế, tiếp cận và làm chủ công nghệ. Phong trào cả nước chung tay phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đầu tư công với mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc, thông tuyến Cao Bằng - Cà Mau, khởi công đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chuẩn bị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, triển khai đồng bộ các tuyến metro tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều sân bay, cảng biển chiến lược. Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng, nhân lực, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Các không gian phát triển mới như không gian số, không gian biển, không gian ngầm và không gian vũ trụ đang được mở rộng. Các động lực tăng trưởng mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm được khuyến khích phát triển. Đặc biệt, các lĩnh vực chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, Internet vạn vật IoT được xác định là mũi nhọn để Việt Nam đi tắt, đón đầu, đuổi kịp và tiến cùng thế giới.
1: Trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta phải bám sát vào các cái chủ trương, đường lối, rồi các cái nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, rồi chúng ta phát động cái phong trào thi đua để thúc đẩy cái sự phát triển này. Chúng ta phát động các cái phong trào thi đua để thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái đường lối mà Đảng đã xác định. Rồi trên cơ sở đó chúng ta tạo ra động lực, truyền cảm hứng cho nhân dân, cho cả hệ thống chính trị để thực hiện cái đường lối của Đảng và thực hiện cái chính sách pháp luật của Nhà nước.
0: Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của Chính phủ, năm 2025, nền kinh tế giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, quy mô GDP đạt trên 500 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 đô la Mỹ. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục thuộc nhóm các nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Ngày 19 tháng 8 năm 2025, cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án công trình với tổng mức đầu tư các dự án lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Các công trình dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng yếu. Những công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội,

0: cường liên kết vùng và liên vùng, tạo đột phá trong chuyển đổi hạ tầng chiến lược, dự kiến đóng góp trên 18% GDP năm 2025 và tạo đà, tạo khí thế cho tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo. Học tập và làm theo lời Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn trong toàn quân. Các đơn vị thi đua lập công trên mọi mặt trận, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai dịch bệnh, đến tham gia cứu trợ quốc tế, khắc phục hậu quả bão Yagi năm 2024. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo nhân văn, chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt, 3 thực chất trong huấn luyện, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hải quân nhân dân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Đặc biệt, toàn quân đã huy động hơn 400.000 ngày công, xây dựng và sửa chữa trên 18.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần sưởi ấm đồng bào nơi biên giới, hải đảo. Hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Hôm nay, những người lính và ngư dân nơi đầu sóng vẫn đoàn kết một lòng bám biển, giữ ngư trường, vươn khơi Hoàng Sa, Trường Sa, vừa sản xuất phát triển kinh tế biển, vừa góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Thông qua các cuộc diễn tập, các cuộc thực hiện các cái nhiệm vụ khác nhau thì đều đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc, và nhiều nhiệm vụ được biểu dương khen thưởng của các cấp. Chúng tôi thấy mọi người đoàn kết đồng lòng trên dưới như một để thực hiện các nhiệm vụ. Quân đội chúng tôi không một ai không nhận nhiệm vụ, dù biết đi vào đó có thể rất nguy hiểm, có thể hy sinh cả tính mạng của mình trong thời bình, nhưng vẫn đi, dù là cương vị công tác nào cũng sẵn sàng lên đường khi nhân dân cần, đất nước cần.
0: Trong chiến tranh cũng như thời bình, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, lực lượng công an nhân dân luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy: lấy thi đua làm động lực, vượt mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng, nay là Tổng Bí thư Tô Lâm, phong trào thi đua trong công an nhân dân có bước đột phá mạnh mẽ, gắn với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Hơn 25.000 cán bộ chiến sĩ tình nguyện về cơ sở, 5 vạn công an chính quy xuống xã, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, không vì danh hiệu mà vì nhân dân phục vụ. Thi đua lan tỏa trong mọi lĩnh vực công tác, số hóa hơn 6 tấn hồ sơ, làm sạch dữ liệu tàng thư căn cước, triển khai cấp căn cước công dân gắn chip thần tốc, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào vùng khó khăn. Từ phong trào thi đua yêu nước, Bộ Công an trở thành điểm sáng của cả nước, nơi thi đua không chỉ để vượt khó mà để dẫn đầu, không chỉ là phong trào mà là phương thức hành động, hun đúc bản lĩnh, khơi dậy sáng tạo, thắp lên tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Lực lượng công an nhân dân hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là lá chắn thép, thanh gươm sáng, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.
2: Trên tinh thần

0: vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Do vậy nhiều những cái tấm gương, những cái hình ảnh phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc thì đã được những người chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân thấm nhuần và thực hiện rất có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi, những người chỉ huy, những người lãnh đạo của lực lượng công an nhân dân, thì chúng tôi cũng luôn luôn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan để làm sao vừa động viên được tinh thần, vừa lan tỏa được những cái tinh thần này trong cái phong trào toàn dân thực hiện các chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Thấm nhuần tinh thần thi đua ái quốc, ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2020-2025 đã phát động nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành. Các chủ đề thi đua: kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, chủ động, quyết liệt, văn hóa, thể thao, du lịch, động lực phát triển bền vững đã khơi dậy tinh thần đổi mới, lan tỏa khí thế hành động trong văn hóa. Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 2023 khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Thể thao đạt nhiều kỳ tích, dẫn đầu SEA Games 31-32, đội tuyển bóng đá nữ lần đầu dự World Cup 2023. Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, năm 2025 đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Con số này thể hiện sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Báo chí, truyền thông trở thành mặt trận tư tưởng, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Hội nghị 80 năm ngành văn hóa vinh danh các điển hình tiên tiến. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, văn hóa phải phục vụ nhân dân, trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc.
2: Khi chúng ta nhìn lại cái quá trình thực hiện phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, chúng ta càng thấy được cái vai trò của thi đua yêu nước của bộ, của ngành. Nó đã tạo ra một động lực để thúc đẩy cái khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức và người lao động, đã góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tạo ra cái kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực, thì chắc chắn phong trào thi đua của chúng ta sẽ thực sự đi vào chiều sâu, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của nhân dân đang kỳ vọng vào ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
1: Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo của hàng triệu người lao động. Chỉ trong 5 năm qua, hơn 3 triệu sáng kiến đã được đăng ký và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 100.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm quốc gia diễn ra sôi nổi, trở thành minh chứng cho tinh thần vượt khó vươn lên của người lao động Việt Nam. Công trình đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối với khẩu hiệu 120 ngày đêm nước rút thi đua đã hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí Việt Nam trong thời kỳ mới. Với tổng chiều dài khoảng 3.900 km, tuyến cáp đất quốc tế VSTN đi qua 5 quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, được xây dựng trên đất liền và kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực. Đây là tuyến cáp đầu tiên do người Việt làm chủ 100%, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tự chủ hạ tầng viễn thông quốc gia, góp phần khẳng định vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực, thúc đẩy kết nối ASEAN số, đồng thời mở rộng không gian phát triển mới cho hạ tầng số nước nhà trong kỷ nguyên kinh tế số.
3: Cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã tạo cái động lực to lớn để góp phần hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm quốc gia đã phát huy hiệu quả, mang lại những kỳ tích chưa từng có trên công trường. Trong cái thời gian tới thì các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các cái phong trào thi đua để lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
1: Trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, thuận thiên. Thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh. Từ chủ trương thuận thiên của chính phủ, nông dân các tỉnh miền Tây đã chung sức cùng nhà khoa học và doanh nghiệp hình thành những vùng sản xuất hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiêu biểu là kỹ sư Hồ Quang Cua, người dành hơn 20 năm nghiên cứu để nâng tầm hạt gạo Việt Nam. Từ ruộng đồng Sóc Trăng, ông cùng cộng sự lai tạo nên giống lúa ST25, ba lần được vinh danh tại các cuộc thi gạo ngon thế giới. Và năm 2023, chính thức đạt danh hiệu gạo ngon nhất thế giới. Thành công ấy là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua sáng tạo trong nông nghiệp Việt Nam thời kỳ mới, nơi bàn tay người nông dân, trí tuệ, nhà khoa học và khát vọng cùng hội tụ để làm giàu cho đất nước, đưa hạt ngọc Việt vươn xa khắp năm châu.
4: Chúng ta đã có cái phong trào là chuyển đổi mạnh mẽ cái tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và hiện nay thì rất nhiều những cái trang trại, rất nhiều bà con nông dân, rất nhiều những doanh nghiệp đã biến được cái tư duy ấy đi vào trong đời sống của sản xuất của bà con nông dân. Thì chúng tôi cho rằng là nó không chỉ là phong trào nữa mà nó đã trở thành hiện thực. Cũng tương tự như vậy là đối với các cái ngành sản xuất khác, trước đây thì chúng ta đã có những cái phong trào làm sao để thi đua sản xuất để đảm bảo an toàn chất lượng, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay thì chúng ta đã thấy là sản phẩm của Việt Nam đã được các cái nước mà có thể nói là thị trường khó tính nhất cũng đã chấp nhận. Hiện nay thì chúng ta đã khẳng định được cái vai trò vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Nghị quyết 68 NQTU và quan điểm chủ trương mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu dự án, đào tạo nguồn nhân lực để sẵn sàng tham gia, chủ động nhận nhiệm vụ cùng thực thi các dự án mang tầm quốc gia. Trong tổng số 250 công trình được khởi công khánh thành ở 34 tỉnh thành với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, có tới 63% vốn đầu tư đến từ khu vực tư nhân.
5: Chúng tôi rất muốn có một cái sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp nhà nước cũng như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Rất mong có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm chuyển đổi số để tạo ra cái sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
6: Nguồn lực trong xã hội nói chung và các tầng lớp nhân dân nói riêng của đất nước là rất lớn. Có tâm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, để gánh vác trọng trách cùng đất nước. Với cá nhân tôi và cả tập đoàn TH, hạnh phúc nhất là đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần thi đua yêu nước của doanh nghiệp chúng tôi. Tiên phong đổi mới để cống hiến, để phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.
1: Phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất không chỉ tạo nên sức mạnh nội sinh cho nền kinh tế, mà còn hun đúc tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tiếp nối bằng phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự cường, hiện đại và bền vững. Cùng với đó, đầu tư nước ngoài FDI tiếp tục là điểm

điểm sáng với tổng vốn đăng ký đạt hơn 190 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm 2024 đạt kỷ lục 39 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam

0: tăng cường phục vụ phát triển đất nước. Việt Nam hiện duy trì quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, thiết lập hơn 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Phong trào thi đua yêu nước trong hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực bên ngoài, kết hợp với sức mạnh nội sinh của dân tộc, tạo thành động lực kép cho công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong gần 80 năm qua. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 là minh chứng sinh động cho sức mạnh tinh thần và năng lực sáng tạo của nhân dân được khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Luật thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đã bổ sung nhiều điểm mới về khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, khu vực tư nhân và lực lượng tuyến đầu, góp phần đổi mới toàn diện công tác này. Từ Viện Huân chương thành lập năm 1947 đến Ban thi đua khen thưởng Trung ương ngày nay, hệ thống tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng không ngừng được kiện toàn và chuyên nghiệp hóa. Tính đến năm 2025, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng hơn 7.900 tập thể và 9.400 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 1.400 tập thể và cá nhân danh hiệu Anh hùng lao động, gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng hàng trăm nghìn huân chương, huy chương, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, biểu dương, tôn vinh hàng triệu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những con số đó không chỉ thể hiện sự tri ân và tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của các tập thể cá nhân, mà còn khẳng định thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, cổ vũ toàn dân tộc vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Tất cả những cái thành tựu chung của đất nước thì đều có cái sự đóng góp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thì trong đó có cái đóng góp của phong trào thi đua. Mà đây cũng là cái văn hóa rất đặc sắc của đất nước chúng ta. Từ khi Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thì cái phong trào thi đua ái quốc đã được Bác Hồ tạo cái động lực truyền cảm hứng. Và chính cái phong trào thi đua yêu nước này, nó tạo ra cái sức mạnh nội sinh, tạo ra cái sự vươn lên của đất nước chúng ta. Và cứ mỗi cái khi gặp khó khăn hay là trong những cái thử thách lớn của đất nước thì chúng ta lại xuất hiện những cái phong trào thi đua để mà tạo ra cái động lực truyền cảm hứng, rồi nhân đôi nhân ba cái sức mạnh nội sinh của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cái phong trào thi đua mà tạo ra cái nội lực của chúng ta, tạo ra cái sức mạnh của dân tộc chúng ta. Thì đấy là những cái phong trào mà nó đi vào lòng người, đi vào lòng dân, mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho chúng ta.
0: Báo Công Dân Bác, chúng ta tin tưởng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần làm rạng rỡ thêm vườn hoa tươi đẹp của dân tộc. Như lời Bác Hồ kính yêu từng dạy, mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Những điển hình tiên tiến trên khắp mọi miền đất nước hôm nay chính là rừng hoa tươi thắm.

0: dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trước mốc son có tính bước ngoặt lịch sử của dân tộc, những quyết sách mới và sáng suốt của Đảng được kỳ vọng sẽ có tính đột phá, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho đất nước trong giai đoạn mới. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam là lời hiệu triệu đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
1: Sứ mệnh của Đảng hiện nay là phải lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, bảo đảm mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu, được đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đặc biệt là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. Đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt cái mục tiêu 100 năm thành lập nước. Nếu để lỡ thời cơ là có lỗi với đất nước và nhân dân, đó là mệnh lệnh của thời đại.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn lửa tinh thần bất diệt, kết tinh vẻ đẹp trong sáng của Đảng ta trong lòng dân tộc, soi sáng con đường phát triển của đất nước qua mọi thời kỳ. Tiếp tục là nguồn sức mạnh to lớn, khơi dậy khát vọng phát triển, hun đúc ý chí tự cường, tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và quý vị cùng đến với tiểu mục Thông tin biển đảo. Nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị của cán bộ ngành tham mưu trong toàn lực lượng. Vừa qua tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội thi cán bộ ngành tham mưu lần thứ 2.
1: Các thí sinh tham gia thi các nội dung gồm thi lý thuyết các môn công tác đảng, công tác chính trị, chuyên ngành tham mưu, quân sự chung, thi thực hành bắn súng K-54, điều lệnh đội ngũ, tham mưu huấn luyện, quân lực, đảm bảo và an ninh hàng hải, thông tin cứu hộ cứu nạn và bảo vệ môi trường, tham mưu tác chiến cơ yếu, quân báo trinh sát. Thông qua hội thi để đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức, lý luận và thực tiễn, trình độ chỉ huy, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, hội thi là đợt đánh giá toàn diện thực chất về phẩm chất chính trị, trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực công tác, kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngành tham mưu trong toàn lực lượng, qua đó để tiếp tục phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm những tồn tại yếu kém. Trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, hiệu quả nhằm xây dựng ngành và đội ngũ cán bộ tham mưu vững mạnh.
0: Vừa qua tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng công tác nghiệp vụ pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cao điểm phòng chống ma túy.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ pháp luật, luôn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các chủ trương chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, đấu tranh

0: phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, chống khai thác IUU. Toàn lực lượng tổ chức bắt giữ xử lý 700 vụ với 985 đối tượng, khởi tố 48 vụ với 64 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 569 vụ, bắt giữ 612 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và ước tính trị giá tang vật hơn 60 tỷ đồng.
1: Vừa qua tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.
0: 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong khối đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn. Toàn khối đã điều động 536 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, đi được hơn 323.000 hải lý an toàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, cứu sống 71 ngư dân, thuyền viên gặp nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị tích cực triển khai công tác dân vận, an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên biển, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn những tháng đầu năm 2026. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chủ trì hội nghị.
0: Những tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn. Nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật được nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý bộ đội, phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thông tin và an ninh mạng. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của cấp trên, tăng cường quản lý quân nhân, vũ khí trang bị kỹ thuật, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua tại hội nghị báo cáo viên thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2026, Thượng tá Phủ Thái Anh, Phó trưởng phòng pháp luật, báo cáo viên pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã báo cáo chuyên đề về tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
0: Tại hội nghị, Thượng tá Vũ Thái Anh, Phó trưởng phòng pháp luật, báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã báo cáo chuyên đề tuyên truyền phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong chuyên đề, báo cáo viên tập trung thông tin những nội dung cơ bản về tình hình khai thác hải sản bất hợp pháp hiện nay, các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến chống khai thác IUU. Kết quả triển khai các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngư dân và các địa phương ven biển, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, bảo vệ và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.
2: Tại các cơ quan đơn vị, hệ thống thư viện, phòng Hồ Chí Minh được củng cố sắp xếp khoa học với hơn 10.000 đầu sách có nội dung phong phú, tập trung vào các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống và các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ chiến sĩ. Các hoạt động như trưng bày sách, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, tọa đàm về văn hóa đọc, thi xếp sách nghệ thuật được tổ chức đa dạng, bám sát điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, các mô hình thư viện số, tủ sách thông minh được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ chiến sĩ tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, tủ sách pháp luật, mô hình mỗi ngày một điều luật và các câu lạc bộ trên tàu cảnh sát biển tiếp tục được duy trì nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự.

0: sự, lành mạnh, chính quy. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự trên biển trong tình hình mới.
1: Thưa các đồng chí và quý vị, những năm qua, dù công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã được triển khai thực hiện quyết liệt từ nhiều cấp ngành, địa phương. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về khai thác IUU ở một số nơi chưa được khắc phục triệt để. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị trong việc tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Nhằm hạn chế tiến tới chấm dứt việc tàu cá vi phạm các quy định IUU, Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, địa phương ven biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá, góp phần xây dựng thế trận quản lý, kiểm soát liên hoàn, thống nhất, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
2: Khi trong đất liền, mọi người còn say ngủ, những con tàu của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng đã lên đường làm nhiệm vụ chống khai thác IUU. Trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, hàng chục con tàu cảnh sát biển Việt Nam duy trì nghiêm tuần tra kiểm soát trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, sóng gió lớn cấp 7, cấp 8.
3: Thưa thủ trưởng, tình hình khu vực giáp ranh Việt Nam, Thái Lan thì tình hình gia cá chấp hành tương đối tốt. Các cái quy định về chống khai thác IUU, hàng ngày thì có khoảng 3 đến 5 tàu cá hoạt động, luôn bật thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
2: Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Quân chủng Hải quân đã triển khai thủy phi cơ tăng cường trinh sát, tuần tra hỗ trợ cho các biên đội tàu đang làm nhiệm vụ. Sở chỉ huy liên hợp chống khai thác IUU được đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 với nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hiệp đồng, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nắm chắc tình hình tàu cá Việt Nam hoạt động trên các vùng biển, trực tiếp chỉ huy các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, xử lý nhanh các tình huống xảy ra trên thực địa theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4: Sau khi thành lập tới nay thì đã giảm đi cái tình trạng vi phạm hơn. Cán bộ chiến sĩ là vẫn duy trì trực 24/24.
2: Để tuyên chiến với IUU, cần chế tài thép và công nghệ số, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai minh bạch các vi phạm, nêu cao tinh thần sáo rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ.
5: Chúng tôi đã tập trung cái nguồn lực để triển khai các cái đợt cao điểm về chống khai thác IUU, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là vùng biển trồng lấn, giáp danh với các nước có vùng biển liên kề, và để khẳng định chủ quyền, nhưng đồng thời cũng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân kịp thời phát hiện và ngăn chặn những tàu cá có dấu hiệu vượt sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép, và tổ chức các đoàn công tác liên ngành giữa cảnh sát biển với chính quyền các địa phương, với lực lượng biên phòng, với lực lượng kiểm ngư để kiểm tra việc chấp hành khai thác IUU trên các cái vùng biển trọng điểm.
2: Với quyết tâm đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng vi phạm của ngư dân, các đơn vị quân đội như lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và hải quân đã dồn tổng lực chung tay cùng với các cấp, các ngành, các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc chiến chống IUU. Các anh, với việc xây dựng thế trận liên hoàn từ bờ đến vùng biển giáp ranh, đã tạo ra tấm lưới thép chắc chắn để kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, đảm bảo các tàu cá chấp hành đúng quy định, hiểu rõ quy định pháp luật và sẵn sàng hỗ trợ để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ vì một tương lai phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc được xem là giải pháp căn cơ trong cuộc chiến chống IUU.
6: Trong những năm qua thì đối với vùng cảnh sát biển 3 thì cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các cái địa bàn của vùng phụ trách. Thì trong đó có cái thuận lợi hết sức là quan trọng, đó là được sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối với cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 3 để triển khai tốt cái hoạt động tuyên truyền. Cái thuận lợi thứ hai đó là chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trong đó có kiểm ngư, có

0: biên phòng, có quân sự tỉnh để phối hợp triển khai có hiệu quả các cái hoạt động tuyên truyền cũng như là ngăn chặn khai thác cái IUU trên cái địa bàn của các cái tỉnh thành ven biển đó.
1: Những năm qua, việc hải sản Việt Nam bị áp thẻ vàng EC đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của người dân. Thấu hiểu vất vả khó khăn của bà con, cán bộ chiến sĩ luôn chia sẻ với các địa phương, nhất là các tuyến đảo tiền tiêu đầu sóng ngọn gió, và sẵn sàng sát cánh với bà con trong mọi điều kiện hoàn cảnh, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ bà con đánh bắt trên biển dài ngày như vấn đề về sức khỏe, sự cố khi gặp bão gió lớn, cung cấp nước sạch, nhiên liệu, thuốc men cho bà con.
2: Mấy anh có hỗ trợ mấy em nhiều lắm. Ra biển này kia mấy em hoặc cái hộ trên ghe tàu của em là thiếu cái gì hoặc là vật chất cái gì, bệnh hoạn này kia là em gặp mấy anh, em gặp lại là mấy anh đo cho đây mấy em đầy đủ hết, luôn cả đồ ăn, nước uống, thuốc men này kia đầy đủ hết.
3: Nếu mà mình không gỡ được thẻ vàng á, thì cái mình không xuất khẩu được thị trường ra nước ngoài, không xuất khẩu được sản phẩm ra nước ngoài thì ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm của nước Việt Nam mình. Thì do đó thì khi mà mình có khai thác được thì mình bán trong nội địa thì cũng không tiêu thụ được nhiều, không tiêu thụ được hết thì giá cả dẫn đến là thấp và bà con ngư dân của mình sẽ không có lợi. Do đó thì tôi cũng hy vọng thì bà con ngư dân của mình thì chung tay cùng nhà nước để phòng chống khai thác IUU.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU của Việt Nam đã đạt nhiều chuyển biến tích cực về thể chế, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách gắn với sinh kế ngư dân, uy tín quốc gia và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, đồng thời khẳng định vai trò là quốc gia có trách nhiệm, chủ động và tích cực trong cộng đồng quốc tế. Niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám biển chính là động lực quan trọng để Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.
4: Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập học huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Kiểu tóc của ngài sư tử. Jiki Riot. Kaburia. Tín hiệu này là gì? Wow, tin nhắn gì vậy? Con gái ơi, mẹ muốn thay đổi sang kiểu tóc của trái đất. Con gái mẹ sẽ tìm cho mẹ chứ. Giữ bí mật với bố nha. Yeah, đi tìm kiểu tóc của trái đất thôi. Xuất phát. Đi tìm nào. Đi tìm kiểu tóc của trái đất nào. Công chúa, kiểu trọc lóc của bạch tuộc được không? Hay là kiểu tóc tua tủa của nhím? Tìm ra rồi. Kiểu tóc của mẹ ta đây. Sư tử á? Cô sư tử ơi, cô đi đâu vậy? Cô đứng lại đi. Gì cơ? Cô ư? Sao lại gọi tôi là cô? Ôi, nguy hiểm lắm công chúa ơi. Tôi muốn bảo vệ người, nhưng tôi bận rồi, tôi đi đây. Tôi không phải cô, mà là chú. Chú sư tử. Là chú á, chú sư tử á. Không thể tin được. Cho ta xem bằng chứng đi. Bằng chứng đâu? Không thấy cái bờm này à? Chỉ sư tử đực mới có cái bờm đẹp như thế này. Sư tử còn có bạn khác. Có con đực đỡm dáng hơn con cái đấy. Đó là... Ra rồi, từ điểm so sánh của Jiki Rios. Là chim trĩ. Chim trĩ đực trông sặc sỡ hơn nhỉ. Con công. Thì ra con công đực đỡm dáng hơn. Các con ơi, mẹ đi săn mồi đây. Mình à, trong lúc em đi vắng thì mình trông các con nhé. Ôi, phụ nữ đi săn mồi, còn đàn ông trông con ư? Trái đất vốn như vậy à, đúng không nhỉ? Không phải tất cả đều thế. Trong rừng, con đực khỏe thì phải canh giữ nơi trú ẩn của mình. Nhỡ loài sói độc ác kia lâm le các con tôi thì sao? Những lúc như thế thì tôi, sư tử đực phải đuổi chúng đi.
Ôi, đúng rồi, sư tử cái đi săn mồi cũng đủ rồi. Phát hiện con mồi.

Ôi, bắt được con trâu to kia chỉ trong chớp mắt. Wow, sư tử giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Chú sư tử, để tôi chụp một kiểu ảnh kỷ niệm kiểu tóc đẹp nhé. Nói kim chi nào. Kim chi. Kiểu tóc của sư tử đúng kiểu mẹ thích. Cảm ơn con gái nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Người đàn ông không những có kiểu tóc đẹp mà còn biết chăm con. Tiếng trái đất là sư tử. Cabu. Cabu. Bài hát về sư tử của Cambodia. Đẹp lắm, đẹp lắm, bơm đẹp lắm. Thích thật, thích thật, sư tử được thích thật. Giỏi lắm, giỏi lắm, săn mồi giỏi lắm. Thích thật, thích thật, sư tử cái thích thật. Thích thật, thích thật, sư tử, wow. Thích thật, sư tử, wow. Sư tử, sư tử, sư tử thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Hãy tìm sư tử đực. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Dạ đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi, Cambodia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi. Ôi, công chúa. Ôi, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao người lại vào? Rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra, mở ra, mở ra. Công chúa chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại là voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Wow, chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? Phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Ôi, sao ngươi nặng thế này? Lại tới rồi, tới rồi. Gì thế? Wow, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được ba dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh, nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

hiểu Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Bá tước điện thoại Zikirios. Sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Nhưng mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirios trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngổ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi.

0: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê làm nên thương hiệu Đắk Lắk hôm nay không chỉ kết tinh từ đất đỏ Bazan, khí hậu và công sức của người nông dân, mà còn chứa đựng những giá trị về trách nhiệm, sự minh bạch và khát vọng vươn xa. Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, ngành cà phê Đắk Lắk đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và chuyên nghiệp hơn. Từ việc tuân thủ các quy định trong sản xuất đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc văn hóa, tất cả đang góp phần nâng tầm giá trị cho hạt cà phê của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 214.000 hectare cà phê, sản lượng bình quân khoảng 520.000 tấn mỗi năm, giữ vai trò là vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc nâng cao năng suất đơn thuần không còn là mục tiêu duy nhất. Thay vào đó, chất lượng, tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc đang trở thành những yếu tố quyết định giá trị của hạt cà phê. Trong hành trình đó, liên kết sản xuất giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp người dân thay đổi phương thức canh tác, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra. 5 năm tham gia liên kết sản xuất cà phê cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Du lịch ROFC, ông Izuanie ở xã Krông Năng thấy rõ hiệu quả từ việc thay đổi phương thức canh tác. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo hướng hữu cơ và bền vững, năng suất cà phê tăng đáng kể, chi phí đầu tư giảm trong khi giá bán luôn ổn định và cao hơn thị trường. Quan trọng hơn, liên kết sản xuất đã giúp người dân từng bước thay đổi tư duy, nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng thu nhập và chủ động hơn trong tìm kiếm đầu ra. Tham gia liên kết sản xuất, chúng tôi được hướng dẫn ghi chép nhật ký canh tác, sử dụng vật tư đúng quy định và chăm sóc cà phê theo quy trình bền vững. Nhờ vậy, năng suất và chất lượng đều được nâng lên, giá bán tốt hơn, người dân cũng yên tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định. Từ việc sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường phân hữu cơ, giảm thuốc bảo vệ thực vật đến bảo vệ độ phì của đất và nguồn nước, người dân đang từng bước tiếp cận các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường. Không chỉ sản xuất theo hướng hữu cơ, nhiều vùng cà phê trên địa bàn tỉnh còn phát triển mô hình cà phê cảnh quan, cà phê chứng nhận và cà phê bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là giải pháp để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao giá trị sản phẩm trong dài hạn.
2: Cà phê thì cũng có lồng ghép, công ty cũng có cho những cái cây giống trồng rừng đó, chẳng hạn như là cây núp nát này, rồi cây hương, cây cà te. Mà đầu tiên nhất là phải nói là đầu tư về cà phê để tái canh cho nông dân đó. Còn sau rồi còn cây rừng thì hỗ trợ những cây đó, vì khi cà phê là nó không thể chịu được gió, mà khi mà trồng được những cây đó thì nó tạo được cái vành đai rừng để chắn gió, hữu hiệu cho cà phê.
3: Những năm qua, hợp tác xã được chương trình hỗ trợ về tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, được hỗ trợ về cây giống, được hỗ trợ về các cái chương trình cảnh quan như là trồng cây che mát cho vườn cà phê, tiêu, mang lại cái hiệu quả phát triển kinh tế rất là cao trong cái chương trình này.
1: Từ những thay đổi trong nhận thức đến hành động cụ thể trên từng diện tích sản xuất, người nông dân đang trở thành chủ thể của quá trình chuyển đổi. Mỗi quy trình được tuân thủ, mỗi nhật ký được ghi chép đầy đủ, không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tạo dựng niềm tin đối với thị trường. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc và sản xuất không gây mất rừng đang giúp hình thành những vùng nguyên liệu minh bạch, bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn là nền tảng để nâng cao giá trị, uy tín và khả năng cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, liên kết sản xuất không chỉ tạo ra vùng nguyên liệu ổn định mà còn giúp xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành cà phê Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập.
0: Thưa quý vị, từ sản xuất theo liên kết, hữu cơ và bền vững, ngành cà phê Đắk Lắk đang tiếp tục bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu hơn. Đó là chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định mới của thị trường quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu để duy trì xuất khẩu, mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị của hạt cà phê Việt Nam.
1: Tháng 6 năm 2023, Liên minh châu Âu ban hành quy định chống mất rừng và suy thoái rừng EUDR. Theo đó, các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường này, trong đó có cà phê, phải chứng minh không liên quan đến hoạt động mất rừng sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có thể truy xuất nguồn gốc đến từng vùng sản xuất. Dự kiến từ tháng 1 năm 2027, quy định này sẽ chính thức được áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Liên minh châu Âu. Đối với Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tái cơ cấu ngành hàng theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trước yêu cầu đó, nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, số hóa thông tin sản xuất và truy xuất nguồn gốc đã được triển khai tại Đắk Lắk.
4: Trong thời gian thực hiện dự án của chương trình này thì đã thay đổi rất là nhiều những cái nhận thức của người dân trong thực hiện trong sản xuất cà phê. Người dân đã thay đổi rất là nhiều, cụ thể là các hoạt động về áp dụng các cái sản phẩm đầu vào, ví dụ như rằng là người dân công năng trước đây sử dụng rất là nhiều các thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là cái thuốc diệt cỏ, mà hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là hầu như 100% người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là các cái thuốc bảo vệ thực vật bị cấm. Hái cà phê quả chín, các hoạt động về sen canh, trồng sen nhằm nâng cao cái điều kiện sinh kế cũng như rằng là đảm bảo được các cái hoạt động về giảm phát thải khí nhà kính.
1: Từ việc đo tọa độ vùng trồng, cập nhật hồ sơ sản xuất đến số hóa dữ liệu nông hộ, toàn bộ chuỗi sản xuất cà phê đang được chuẩn hóa theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Những thay đổi

0: Nội này đang diễn ra ngay tại từng vườn cà phê. Từ chỗ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nhiều nông hộ đã từng bước làm quen với việc quản lý thông tin vùng trồng, ghi chép quá trình canh tác và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đây là bước chuyển quan trọng giúp người dân chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn mới của thị trường. Khi tham gia chương trình hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng và truy xuất nguồn gốc, chúng tôi được hướng dẫn xác định vị trí vùng trồng, cập nhật thông tin sản xuất và lưu giữ hồ sơ canh tác. Nhờ đó, người dân hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường, đồng thời yên tâm hơn khi sản phẩm làm ra đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu. Đến nay, đã có hơn 60.000 nông dân tại Đắk Lắk tham gia các chương trình sản xuất đáp ứng yêu cầu chống mất rừng của Liên minh châu Âu với khoảng 180.000 hecta được hoàn thiện dữ liệu và xác thực thông tin vùng trồng. Những con số này cho thấy sự chủ động của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi không chỉ nhằm đáp ứng một quy định hay một thị trường cụ thể mà còn tạo nền tảng để ngành cà phê phát triển theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.
1: Đó là sự tham gia của các cái doanh nghiệp cà phê, hồ tiêu và trái cây đã tạo ra cái chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và kết nối thị trường. Cái sự tham gia của người dân, của nông dân trồng cà phê, và đây là cái yếu tố mấu chốt có thể quyết định cái thành công của chương trình. Bởi vì tất cả các mục tiêu bền vững cho ngành hàng cà phê có đạt được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính mỗi người nông dân. Và do vậy chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự tham gia và đồng hành của bà con nông dân trong suốt thời gian qua.
0: Theo các chuyên gia, EUTR không phải là đích đến cuối cùng mà là bước khởi đầu cho quá trình chuyển đổi theo hướng minh bạch và bền vững của ngành cà phê. Khi các tiêu chuẩn được đáp ứng, giá trị của hạt cà phê không chỉ nằm ở sản lượng hay xuất khẩu mà còn mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu, khẳng định bản sắc và vị thế của cà phê Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, mỗi hạt cà phê không chỉ mang trong mình giá trị của một sản phẩm nông nghiệp mà còn chứa đựng câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa sản xuất. Khi chất lượng được khẳng định bằng sự tuân thủ và trách nhiệm, đó cũng là lúc cà phê Đắk Lắk có thêm cơ hội để xây dựng thương hiệu, nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế.
0: Đắk Lắk không chỉ là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước mà còn là nơi hình thành một không gian văn hóa cà phê đặc trưng của Tây Nguyên. Trên vùng đất đỏ Ba Gian màu mỡ, cây cà phê đã gắn bó với đời sống người dân qua nhiều thế hệ, có phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất được mệnh danh là thủ phủ cà phê Việt Nam. Ngày nay, cùng với sự thay đổi của xu hướng tiêu dùng, giá trị của hạt cà phê không chỉ được quyết định bởi sản lượng hay chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ, phương thức sản xuất, trách nhiệm với môi trường và những giá trị văn hóa mà sản phẩm mang theo. Đây cũng là cơ hội để Đắk Lắk xây dựng thương hiệu cà phê dựa trên những lợi thế riêng có của vùng đất, con người và truyền thống sản xuất cà phê lâu đời. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến hương vị hay chất lượng sản phẩm, họ muốn biết cà phê được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào và câu chuyện phía sau sản phẩm đó là gì. Những giá trị về nguồn gốc, văn hóa và tính bền vững đang góp phần tạo nên sức cạnh tranh cho cà phê trên thị trường quốc tế. Những năm gần đây, cùng với việc phát triển các vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến tại Đắk Lắk đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển cà phê đặc sản và các dòng sản phẩm chế biến sâu. Không chỉ bán nguyên liệu, nhiều đơn vị đã chú trọng xây dựng thương hiệu gắn với câu chuyện vùng nguyên liệu, văn hóa bản địa và hành trình tạo ra sản phẩm, qua đó từng bước gia tăng giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
3: Đưa cái sản phẩm đi ra thế giới là đầu tiên là cái chất lượng nó phải đảm bảo trước, từ khâu sản xuất, từ khâu chọn sản phẩm, từ khâu đóng gói, bao bì. Và cái thứ hai nữa là tạo được cái sự đặc biệt của Robusta để cho người dùng công nhận một cái sự đặc biệt nào đó của Robusta.
4: Chỉ khi doanh nghiệp có cái quan điểm nhìn cà phê góc độ đó là cà phê vật lý, xã hội, tinh thần, kết hợp với chiến lược của tỉnh Đắk Lắk định vị Buôn Ma Thuột là cà phê ngon nhất của thế giới, thì chúng tôi tin rằng đó là doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn cộng hưởng với những chiến lược của tỉnh nhà thì sẽ giúp cho cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Việt Nam cất cánh và có vị trí trên bản đồ của thế giới.
0: Thực tế cho thấy thương hiệu không được tạo nên từ một sản phẩm đơn lẻ mà là kết quả của cả một quá trình xây dựng niềm tin, trong đó chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch và trách nhiệm trong sản xuất chính là những yếu tố cốt lõi. Khi người nông dân tuân thủ quy trình sản xuất, hợp tác xã xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và doanh nghiệp chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, giá trị của hạt cà phê sẽ không ngừng được nâng lên. Xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Đây là cơ hội để cà phê Đắk Lắk phát huy lợi thế của vùng nguyên liệu, văn hóa cà phê và chất lượng sản phẩm nhằm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn. Từ những thay đổi trong phương thức sản xuất, chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đến xây dựng thương hiệu gắn với bản sắc riêng của vùng đất, ngành cà phê Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kiến tạo giá trị. Tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn của thị trường không chỉ là yêu cầu của quá trình hội nhập mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị cho hạt cà phê. Khi mỗi hạt cà phê mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và trách nhiệm trong sản xuất, đó cũng là lúc thương hiệu cà phê Đắk Lắk được bồi đắp vững chắc hơn, góp phần khẳng định vị thế của thủ phủ cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.
2: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng không thể làm vơi đi khát vọng học tập của những học sinh nghèo, hiếu học. Đến với chương trình Nâng cánh ước mơ tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ bằng ý chí và nghị lực. Mỗi câu chuyện là một hành trình đầy xúc động về tinh thần hiếu học, sự vượt khó và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Đồng thời, chương trình cũng mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối những tấm lòng nhân ái để tiếp thêm động lực giúp các em vững bước trên con đường đến trường. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026 trên kênh DRT.

Bihdor ko yuk lo tapan thun roi kahan kai kek nusana say kalan kyaar. Roi doap lo ko yuk mlan ko yuk thun sebo tapan itu pap lo ko yuk. Roi doap lo ko yuk mlan ko yuk thun tuai pa doap lo nam. Kanung brok dang, kanung brok sang chi ea, kanung brok madran to quốc Việt Nam, dum kanung thar brok e puriya. Bih tham dhe quân sang dum yuk na cha ra tak lak. Bih hater na nao, lè nan pung phim yuom ko klai trum quốc yuom prong bằng tum lít chong ka tang. San asem lai kalan cha, kahan e kai ke, kahan doa tuam. Lẹ nàn tùm nế rùm quốc gặp rõ cách mạng. Khôn nạc rùa chắc dâu nằm ea hợp đợt nó, màu kể phép, hằng tùm bộ ngạc là xếp. Nào cho ai múc rùa lăng bạc lại tiếp nế rùa rõ tụ tùn cả lăn chà, gọi xe mầm lý sàn ở xe mầm lây, cả hàn cài kết, cả hàn rùa tùm. Nàn chinh kè khắp chăng, lò bì thác bộ cả tùn ngại chắc, mừng cả nàng thả rõ rõ con nụ con à. Lẹ nàn chí chăm nếu bình sang, hằng tùm lý sàn lạ xe mầm lây cả kè nụ Lai hater ka nga hruet nai, lom di ai tia pi hatum ke lindu kai tae nap, joi hlue kona kru kach mak, bom di ai tia khap ka lan chara, klai mang mui ka pun di ruun teng buon sang, lan chara tak lak, brum trong siam thar kre. La lar aduk hater na nao klai trum kuap yom prong, meng tum di chong ka tang san asem lai, la dan tum di trum kuap ka pro lan chara. De ke mier chi thun lak ai, la dan klai tepo ka lan chara Việt Nam ka chap ka tang. Lùm có quốc cầm đi quân sang lại đàn bình cấp khắp bề yên để cầm đình lăng hạ trạm đường rụp hoàng lệ đây mừng hạ lệm rau lại đàn hạ trạm đường ở sập lụp đường rụp tạc lác làm hạ trạm đường rụp này mọi tấm tà giờ này giao đua bờ sang tố cầm thấy cho ai rào rạ đồ xin tê xã đồng xuân bi mò lần rôm bà bị bệt ruồng tấm cần đồng bọ hề bị gồm tuột bị lia cặp rõ đắk lắc trộm đi nâng ple yom nâng gram chinh lâm lai chara bọc rong nọc chim nâng Việt Nam Lê Minh A Tà Tục Kre mầm đi bàm trúc rạm ả tờ bàn trúc nằm thôn rù tuệ tuốc quê mạc lăng kle cả hàn sàn ả say. Rê đọp lúc bạm lần cả chút, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cả nâng kết ca bọa đáng chà, cây ăn khoa cả nâng bọa sàng chi ả chà, gai lăng kle mạ bọa, hòng vạl buôn hồ, cả nhằm cả xìm trong vết kle luyện ả trầm đi kè dạ bọa tùm kra kle tìm tạm đi bọn sàng, kèm càng lần chà, kèm càng kle đập bình ạ bọn sàng.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Mày không thích tao hả? Thì nãy giờ mày thấy mày bước vô mày chào thay. Mày không có chào tao. Tao giống như người vô hình vậy đó. Tao nói thiệt với mày, mày phải có ý đồ gì đó mày mới tặng cá, chứ không phải như người ta. Mày không phải tặng cơ khơi.
1: Trời ơi, đi đem hai cá vô làm đi. Mày đứng đó mày nói cái tới chiều à.
0: Đưa cá vô làm. Nhưng mà tao nhắc mày, mày nhớ nha, mày đừng có giỡn mặt với tao. Tao cưới xong đi rồi tao thay thế anh hai một ngày đó nha. Anh hai tao còn dám rầy nó muốn chi là mày nha. Tao giết mày như con kiến hay chưa.
1: Mày chờ đi, mày ráng đợi đi. Tao còn sống tới 40 năm nữa lận. Mày làm ơn mày bước dài dài ra chút giùm tao cái sao. Mày na cái bụng mày vô tới bếp mới tới chiều à.
0: Mày biết rồi.
1: Thằng siết trình. Ở đây uống nước không?
2: Dạ. Chú Dương, nãy con ở nhà nghe vợ con kể là ở bên nhà hàng Thằng Long có chuyện hả chú Dương? Nghe nói chú Dương không cho lấy nước mắm của bên nhà thùng mình nữa. Không mấy mình tranh thủ đợt này á chú, nước mắm của thằng Long á mình không giao nữa, mình giao cho chú Tùng được không? Chú Tùng hôm qua chú nói còn là bên chú thiếu nước mắm dữ lắm. Bây giờ mà giao bên chú rồi chú trả giá nước mắm mình cao lắm á.
3: Dạ, con mời chú dùng thử.
1: Nhìn thấy hấp dẫn quá ha. Rồi để thử coi. Đầu bếp thì nó có khác nha. Ngon à.
3: Dạ, không phải vậy đâu chú. Nhờ nước mắm nhĩ thuyền xưa của chú mà đồ ăn của con mới ngon vậy đó. Cảm ơn chú đã tin tưởng và bán loại nước mắm gia truyền cho con. Nhờ có chú mà con mới thực hiện được ước mơ của mình đó chứ.
1: Vậy đó hả?
3: Dạ.
1: Mời ăn luôn con.
3: Dạ.
2: Không mấy xíu con gọi cho bên chú Tùng hả chú?
1: Thôi, chuyện đó để chú tính. Sao ơi, cơm nước xong vậy sao?
0: Trời ơi trời, ngó xuống mà coi. Mới đưa hai con cá xuống chưa kịp cạo dãy nữa mà anh kêu chín là chín làm sao?
1: Tao quên. Thôi cho tao xin lỗi.
2: Dạ.
1: Uống nước đi con.

0: Cậu bộ em thích thú chỗ này quá. Bộ có kỷ niệm với người yêu cũ hả?
1: Trời, anh là mối tình đầu của em á, là vì có người yêu cũ đâu mà có kỷ niệm.
0: Mà sao mình phải đi xa như vậy?
1: Thì lâu lâu đi chơi với người yêu phải đi xa một chút mới thú vị chứ đúng không?
0: Cái gì? Em mới vừa nói cái gì? Đi với ai? Anh nghe không rõ.
1: À, thì có một người đàn ông đã kiếm cớ là em nghiện ngập để bắt em không được tránh xa tầm mắt của người đó quá 5 phút đó anh. Anh có nghe rõ chưa? Anh có người em nói lại không?
0: Muốn đi xa sao không nói anh, để anh chở em đi một nơi thật là xa luôn. Nè, định bày trò gì nữa đúng không? Biết rồi. Định cầu hôn với anh đúng không? Đẳng đâu, qua để đâu?
1: Anh này tào lao à. Em muốn thay đổi không khí chút xíu thôi.
0: Biết rồi.

0: quá. Wow. Anh tìm được cuốn sách này rồi hả? Em cảm ơn anh nhiều nha.
1: Wow. Mà em định thay đổi thực đơn trong nhà hàng resort hay sao mà nghiên cứu mấy cuốn này?
0: Dạ không. Em muốn tìm cuốn sách này để tặng cho một người bạn rất là đặc biệt của em. Em cảm ơn anh lần nữa nha.

0: Em sao vậy? Mới gì vui đó mà sao mặt mày là u rũ vậy? Hay là em bị trúng gió hả?
1: Dạ không, không có.
0: Vậy chứ chuyện gì, tâm sự với anh nghe coi.
1: Thì chuyện của hai đứa mình em vẫn chưa biết phải ăn nói sao với chị Lan hết á.
0: Thì ăn bình thường, nói bình thường thôi. Bộ ai có bạn trai rồi cũng phải sửa cách ăn nói hả?
1: Anh này, người ta đang lâu chứ, mình giỡn mà.
0: Anh chọc cho em vui thôi. Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hãy tin anh biết làm sao để cho mọi chuyện tốt đẹp.

0: Chai nước mắm nhỉ thủy xưa, đầu dây mối nhợ. Đây là ông Dương nè. Đó, rồi thằng Long ở đây. Và đây là người đàn bà bí ẩn. Ba người này nối nhau thành một cái tam giác, và chính giữa là chai nước mắm nhỉ. Mà làm sao để cho biết đây là chai nước mắm nhỉ? TX viết tắt là thuyền xưa, T mình con cá vô là biết nước mắm. Và sau cái nhánh này là ba người, đó là Mai, con Lan, Phụng. Và ông Sáu đứng từ xa quan sát gia đình này. Thì để suy nghĩ. Trời ơi,
1: bữa nay Sáu làm gì mà cầm giấy tờ rồi viết thì tùm lum nhà Sáu?
0: Hồi chuyện của Sáu mệt quá.
1: Trời
0: chuyện
1: ơi,
0: là chuyện hệ trọng nha, chỉ có đàn ông làm thôi, đàn bà phụ nữ đừng hỏi gì hết.
1: Trời ơi, tỏ ra nguy hiểm bí ẩn nữa.
0: Để Sáu làm
1: Sáu
0: việc,
1: làm gì ghê vậy? Thôi được rồi, để cho Sáu làm việc. Mà Sáu, con chưa ăn gì hết á, nhà mình có gì ăn không?
0: Sao mệt quá, Sáu đang làm việc mà nấu ăn cái gì?
1: Thì Sáu là người nấu ăn trong nhà, con hỏi Sáu chứ không hỏi ai.
0: Nhưng mà bữa nay Sáu bận. Thôi mệt quá, Phụng nãy con nấu gì á, con xuống coi coi ăn được ăn. Đi đi, để Sáu làm việc đi.
1: Ờ, Sáu. Mai nó về chưa Sáu?
0: Con ngộ rồi Lan à. Con có bạn trai rồi, Mai chưa có. Thì phải để cho nó ra ngoài đường nó tìm hiểu chứ. Cứ nhốn nó khư khư trong nhà sao được.
1: Thôi thôi, Sáu làm việc hệ trọng gì của Sáu đi. Con kiếm gì ăn đây.
0: Thì cũng đang làm việc mà nghiêm túc, mà người nào gián tiếp vô phá cái luồng tư tưởng suy luận của tôi làm sao tôi làm được. Tới khúc nào trời. Thiệt á, thuyền xưa. Bây giờ bản đồ thì có rồi nha. Bây giờ chỉ cần đứng ở ngoài quan sát vô một cái là mình biết được chân tướng sự việc.
2: Éo vậy mặn quá.
0: Hên á, nước mắm nhỉ thiền xưa uống vô đỡ, nước mắm khác chết luôn rồi.
3: Vô đây. Sao? Có chuyện gì mà qua kiếm chị?
4: Thì muốn kể chị nghe một chuyện.
5: Anh đừng có nói với em là anh xỉn rồi nha. Ai? Định chạy nữa chứ gì?
6: Về.
5: Ôi.
6: Về.
3: À, vậy lúc mà hai người, em có cảm thấy gì không? Rồi trong người cảm thấy rung động không?
5: Thiệt ra cái chuyện mà rung động không còn là vấn đề nữa. Vấn đề là ổng đang muốn trốn tránh trách nhiệm với nụ rung động của em kìa.
3: Là sao? Trốn tránh trách nhiệm? Là như thế nào?
6: Anh xin lỗi. Tại hồi bữa anh xỉn quá.
5: Ừ.
6: Nhưng mà sắp tới á, anh lên Sài Gòn làm việc rồi. Chắc là lúc đó em cũng không có thời gian em nghĩ tới chuyện đó nữa.
5: Ừ. Đó. Rõ ràng là ổng đang muốn trốn trách nhiệm như gì nữa. Mặc dù á, là lúc đầu em không có thích ổng thiệt. Thậm chí hả, cái lúc hôn xong em còn thấy kỳ kỳ nữa. Nhưng mà không biết sao.
3: Giờ sao?
5: Thì cái lúc mà nghe ổng nói là thoái thác trách nhiệm đó, em vừa mừng vừa vui. Nhưng mà trong lòng cũng hơi khó chịu.
3: Cũng hận đúng không? Thôi không sao, yên tâm đi. chuyện này có để chị lo. Chị của em là chuyên gia tư vấn tình cảm mà.

0: Đau bụng muốn chết luôn mày.
1: Nè, sao không có gì ăn sáng hết trơn vậy?
2: Có rồi, có rồi.
1: Có hả? Ông đừng có nói xạo nghe chưa. Trong kia bếp nút lạnh tanh không có một món gì ăn trơn à.
2: Không phải cái chuyện ăn sáng.
1: Chứ cái gì?
2: Hùng ơi, sau một đêm sáu thức sáu suy nghĩ, sao là có kết quả rồi? Hùng nhớ cái người đàn bà bí mật mà gặp anh hai không?
1: Là ai?
2: Là bà Phi Yến.
1: Vậy thì người đàn bà bí ẩn thứ hai đó là bà Phi Đẹp.
2: Đúng. Hèn chị, hai người này, người trước người sau gặp anh hai, làm cho anh hai thay đổi 180 độ.
1: Gây go rồi, có chuyện nguy hiểm rồi.
2: Hèn gì, anh hai cãi miệng không nói một lời.

0: Vậy là cuối cùng mình phải điều tra thôi.
1: Đúng.
0: À, khoan nghe đã.
1: Gì?
0: Sau sự việc ngày hôm nay, Phụng thấy sao sao?
1: Sao?
0: Sao có tiềm năng và tố chất để làm thám tử không? Cái chuyện như vậy mà sao còn nghĩ ra được? Phụng cứ nghĩ đi. Sao lại quyết định rồi? Sao sẽ lên Sài Gòn? Sao sẽ làm thám tử? Làm thám tử một thời gian, sao sẽ có kinh nghiệm, sẽ có chuyên môn? Và lúc đó, sao sẽ thành lập công ty, thành lập văn phòng? Sao để đào tạo một lứa nhỏ, chúng nó như một con chim mới ra ràng? Sao để đào tạo cho nó thành một con đại bàng? Lúc đó nó có tiếng nói trong xã hội này. Nó không đi làm ở đời giống như sao nữa. Cũng có một người đàn ông, một người đàn ông trụ cột gia đình như vậy không? Một người chồng như vậy không?
1: Không.
0: Không à?
1: Không.
0: Vậy thì tiếp tục làm ở đợt. Đi Phụng. Ăn đi Phụng.
2: Ừ. Sao con không có salad vậy xấu?
0: Đơn giản bởi vì con không phải là Phụng, con là Mai.
1: Ừ.
2: Chà chà. Hôm nay chuyển từ trái tim qua chữ y không nha. Mà y là cái gì vậy ta? Y yêu phải không ta?
0: Y là y quá.
2: Còn D,
0: B là gì? Anh hai. B biết là gì không? Y là yêu, B là phi.
3: Mày muốn đi ra khỏi nhà nào? Tao dặn bao nhiêu lần rồi? Trong nhà này không có ai nhắc tới cái tên người đó, hiểu chưa? Đó là nói hoài vậy? Đó là Châu hả?
0: Có tên người nào anh hai? Sao như anh hai chửi em nghe ngược vậy?
2: Yêu Phụng luôn hả?
0: Ủa đúng rồi mà, chứ ủa anh hai nghĩ IB là yêu ai? Quê rồi phải không? Trời ơi, tôi mới nhấp một cái thôi là anh lòi ra liền à. Làm sao qua mắt được nhà thám tử đại tài này? Tôi đã thức nguyên một đêm và tôi sâu chuỗi tất cả sự việc lại và tôi đã biết. Thì ra thôi bây giờ mọi người ăn đi. Tôi mệt quá, tôi xin nghỉ phép ngày hôm nay nha. Ăn xong cứ để đó, tôi hết phép rồi tôi dọn cho. Phụng thấy không, một người đàn ông vừa thông minh tài giỏi đảm đang mà còn đầy tinh thần trách nhiệm như vậy, tại sao lại không yêu sao? Thôi buồn ngủ quá, ngủ quá.
3: Cùng điên với trợn với cháu mệt này đi chứ. Mà cười gì nữa? Ăn loan đi hả? Không cười hoài.
4: Mai.
2: Dạ.
4: Tối qua em đi đâu về trễ quá vậy? Chị lên giường ngủ mà em cũng chưa về luôn á.
2: Tối hôm qua nhỏ bạn của em có chuyện buồn cho nên là em ghé qua an ủi nó. Lúc về thì em thấy chị cũng ngủ rồi cho nên là không có muốn đánh thức chị.

0: Mai, anh Long anh đang rất là cần cuốn sách này. Em mang qua nhà hàng giùm ảnh đi.
1: Ừ, bữa nay em không có qua nhà hàng, em bận công chuyện chút xíu.
2: À, có gì lát chị đi á, rồi chị ghé qua đưa anh luôn đi.
0: Thôi cũng được, để chính tay chị sẽ đưa cho anh.
1: Dạ.
0: Hai đi làm nha.
1: Dạ. Hai đi cẩn thận nha.

0: Sao? Cô gái của anh?
1: Mới sáng sớm nhớ anh hả? Sao gọi cho anh vậy?
0: Nói rồi, kêu dọn qua đây ở chung với anh luôn đi mà không chịu nghe.
2: Anh, bây giờ không có thời gian để đùa đâu. Không có tâm trạng để giỡn luôn á.
1: Sao vậy?
0: Ai dám chọc giận cô gái của anh vậy?
2: Vậy nè, hôm nay á chị Lan sẽ ghé qua tìm anh. Anh nhớ đừng có làm cho chị buồn nha.
1: Lan tới gặp anh.
0: Được rồi, anh biết rồi.
2: Vậy nha.

0: Lại.
1: Anh Long.
0: Em ngồi đi. Anh cũng định gọi điện thoại mời em uống cà phê. Tại vì anh nghĩ có chuyện này anh cần phải nói với em.
1: Anh không cần nói gì đâu. Em hiểu hết rồi mà.
0: Cảm ơn em.
1: Từ đây sắp tới anh đừng làm gì cho Mai buồn nha. Hôm trước em có nghe nói là anh cần tìm cuốn sách này.
0: Đầu bếp của những ngôi sao. Em tìm đâu hay vậy?
1: Của anh Hải mua cho anh đó. Em hy vọng là từ nay sắp tới anh có cuốn sách này, mọi người sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời cho chính tay anh nấu.
0: Nhất định anh sẽ không bao giờ để mọi người thất vọng đâu. Cảm ơn em.
1: Em có việc bên resort rồi. Em xin phép anh về nha.

0: Quê mùa quá anh hả? Thời đại này ai còn tặng mấy cuốn sách vớ vẩn nữa hả? Thời gian rảnh đâu đọc trời.
1: Em nè.
0: Dạ.
1: Con gái lúc thất tình thường hay làm gì?
0: Lúc thất tình hả? Thì hay làm đẹp nè, mua sắm, đi chơi. Còn với em á, là em đi bar với bạn bè của em. Tại vì lúc mà đi bar á, thì sẽ nói chuyện về người yêu cũ, vui lắm luôn á.
1: Vậy thì tối nay em nên đặt bàn trên bar đi, dù đám bạn của em tới. Bởi vì trong câu chuyện của tụi em, anh sẽ là nhân vật trung tâm đấy.
0: Em đâu có làm gì sai đâu, tự nhiên anh đòi chia tay vậy?
1: Em vừa mắc một lỗi rất lớn.
0: Em làm gì?
1: Em vừa xúc phạm một người con gái mà anh rất trân trọng.
0: Em
1: đi ra đi.
0: Em đâu có làm sai đâu.
1: Đi ra ngoài.

0: Tôi không đồng ý. Một cô nhân viên cấp cao của resort đang trong giờ làm việc lại ra đây đứng thẫn thờ ngắm biển.
1: Em xin lỗi.

0: Trong cuộc sống này á, có rất là nhiều người đàn ông đi qua đời em. Có người á thì giống như là một vì sao, còn có người á thì giống như là mặt trời. Anh Long đối với hai á giống như là mặt trời vậy đó.
1: Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Hãy tin anh, anh biết làm sao để cho mọi chuyện tốt đẹp.
2: Anh, mọi chuyện sao rồi? Chị Lan, chị có ổn không?
1: Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo.
2: Sao mà không lo được? Em biết là chị...
1: Nghe anh nói nè, người yêu của em không tin, còn tin ai được nữa hả?
2: Tin ba nè, tin chị Lan nè, tin cô Phụng nè. Chú Sáu thì học chắc, còn anh thì đang đặt một dấu chấm hỏi.
1: Thiệt kia luôn hả?
2: Ừ.
1: Như vậy thôi chắc đêm này về cất quá. Định tặng em cục đá bỏ trong này nè, nhưng mà chắc em không thích đâu.
2: Quà của em mà đúng không? Thì anh đưa đây cho em đi.
1: Em không tin mà lấy làm gì.
2: Nhưng mà quà của em mà anh phải đưa đây em.
1: Thôi.
2: Mới biết trình độ lửa đá của anh đẹp như sao
1: chứ. Em đâu có thích đá đâu.
2: Anh Long ơi, anh Long. Tiền.
1: Bụi quá.
2: Ủa, hai người làm gì vậy?
1: Lau bụi. Ổng bụi quá nè.
2: Tính tiền chị. Ủa, có khách đâu tính tiền. Em thử coi máy nó có bị hư quá mà. Dạ.
1: Có chuyện gì lại?
2: À dạ, em tính hỏi anh là hôm nay anh tính thể nghiệm món ăn nào để em chuẩn bị á.
1: À, sẵn có hai người ở đây, anh thông báo luôn. Ngày khai trương quán, anh có mời phóng viên bên Thiên Đường Ẩm Thực tới đây phỏng vấn và ghi hình.
2: Anh mời được phóng viên tới luôn hả?
1: Ngoài một số bạn bè thân thiết và khách VIP ra, anh cũng

0: nhân dịp này quảng bá nhà hàng mình luôn.
1: Ủa, vậy là nhà hàng của mình sắp nổi tiếng rồi chị Lệ ơi.
2: Đương nhiên rồi, chị anh Long là một đầu bếp tài năng mà. Kiểu gì thì nhà hàng của mình cũng sẽ nổi tiếng nhất Phú Quốc cho mà coi. Ê mà không, nổi tiếng nhất Việt Nam mới đúng.
0: Em nói quá rồi đó.
1: Nhưng mà lỡ ba em không có chịu giao nước mắm cho anh thì sao?
0: Anh có niềm tin là ba của em sẽ cung cấp nước mắm chuyện xưa cho anh lâu dài.
1: Đúng rồi đó, sống là phải lạc quan lên.
0: Từ đây tới đó mình phải tiết kiệm nước mắm đó.
1: Ừ.
0: Đấy, chiều nay làm xong anh giữ chìa khóa luôn nha. Rồi chìa khóa tới sớm chuẩn bị giùm anh. Chắc là sắp tới không có thời gian đâu. Anh phải nghiên cứu vài món đặc biệt để phục vụ khách.
2: Dạ, em biết rồi. Vậy giờ em mang nước mắm đi cất luôn nha.
1: Cảm ơn anh.

0: Ôi trời ơi, dậy đi. Sao giờ này còn ngủ cái gì nữa?
1: Trời sao ngủ xíu, tối qua sao thức nguyên đêm suy nghĩ mà ngủ á.
0: Trời ơi, thức khuya có một chút mà cũng than nữa. Bây giờ có muốn làm người đàn ông đích thực không?
1: Sao muốn là người đàn ông đích thực?
0: Ừ.
1: Trong mắt của Phụng.
0: Ừ.
1: Trời sao ngủ xíu luôn.
0: Trời ơi, dậy. Trời ơi, mặt còn ngu ngu kìa. Kìa. Trời.
1: Tỉnh rồi.
0: Ừ.
1: Bây giờ Phụng muốn người đàn ông đích thực này làm cái gì cho Phụng?
0: Bây giờ cái chuyện ra nông nổi như vậy rồi, bây giờ mình phải làm cách nào để chứng mấy đứa nhỏ đi chứ.
1: Được, yên tâm đi, Phụng để sáng suy nghĩ.
0: Nghĩ đi. Suy nghĩ lại nè đi. Rồi. Uê! Ông nghĩ hay ông ngủ? Tôi kêu ông nghỉ chứ tôi không có kêu ông ngủ nha. Suy nghĩ chứ không phải là nằm nghỉ.
1: Xém ra luôn, Phụng kêu một cái là nó bay hết suy nghĩ luôn á thì.
0: Sao không à?
1: Thiệt tình đó. Có cách rồi.
0: Cách gì?
1: Bây giờ nè, nhiệm vụ của Phụng là phải tiếp cận xem người đàn bà bí ẩn đó là ai. Còn nhiệm vụ của Sáu
0: là làm gì?
1: Sáu sẽ hy sinh tất cả cái tuổi thanh xuân này để nói chuyện với anh hai. Nhớ chưa?
0: Nhớ.
1: Nhiệm vụ ai người đó làm.
0: Ráng làm đi. Làm thành công thì tôi sẽ có thưởng cho Sáu.
1: Phụng nói thiệt không?
0: Thiệt.
1: Đừng có lừa gạt người đàn ông này nha.
0: Không. Có công thì phải thưởng, có tội là phải trừng.
1: Nhớ thưởng nha.
0: Nhớ chứ.
1: Mà thưởng gì?
0: Bí mật.
2: Ai nhập hay vậy? Làm cái gì mà rùm trời rùm đất ở ngoài đấy chứ? Đang ở trong mà đang luyện yoga mà cũng không yên với tụi bay nữa.
1: Yoga.
2: Trời đất ơi, làm cái gì có hai đứa mà sùm như cái chợ chồm hổm rồi này á? Hả?
1: Cái chuyện riêng tư của người đàn ông này làm mắc mớ với người đàn ông kia xí vô.
2: Chuyện riêng tư của người đàn ông này làm hả?
1: Đúng, người đàn ông này làm.
2: Người đàn ông này làm chắc toàn là làm ba cái chuyện khùng, chuyện điên, chuyện tàu lao, bức xế thì có.
0: Hả?
2: Tao nói rồi nha, Tết nhất nghe mà bày đặt làm ba cái chuyện khùng, chuyện điên đó. Đi ra khỏi nhà đó. Ừ. Đừng nói sao tao ác à. Nói rồi đó, từ đây sắp Tết là tao nghiêm túc với tụi bay rồi đó.
1: Tự nhiên thấy ổng đi ngang qua một cái, sao nảy ra một ý định liền.
0: Ý định gì?
1: Còn thức mới giật được đạo.

0: Ơ kìa cái người cắt bông, ta đây muốn nói mà không chịu dòm, để ta chòm tới chòm vui, chòm qua chòm lại không vui tí nào.
1: Thơ đó nghe không vui. Nấu cơm không lo nấu cơm đi, mày đặt ra đứng sau lưng làm văn làm thơ đồ nữa hả? Tính làm nhà thơ hả?
0: Ra ngoài ăn với ta nào, đàn ông nói chuyện làm màu cho sơm, đừng như cái mặt giống trái chôm chôm, chu lè chu lét, mới dòm không ham.
1: Chôm chôm nhưng mà chôm chôm này không phải chôm chôm chua, mà chôm chôm này là chôm chôm ngọt nữa mày.
0: Chịu nói chuyện với em hả anh hai? Anh hai.
1: Gì?
0: Ra ngoài đi ăn với em đi. Yên tâm đi, bữa nay em có tiền em bao anh hai.
1: Ủa? Tiền đâu mày có?
0: Trời ơi thì đó, đi chợ giếm lại đó.
1: Thì ra ăn tiền chợ đó hả?
0: À...
1: Vậy là tiền đó anh ném về tiền của tao chứ đâu phải tiền của mày đâu. Tiền tao đưa mày đi tiền chợ, mày ngắt cái ăn khúc là tiền của tao nè. Dạ, không? Dạ. Mở thật đó nghe.
0: Biết rồi.
1: Xấu lắm đó.
0: Biết rồi. Có xíu xíu à, nhưng mà cũng cuối cùng cũng bao anh hai chứ đâu có lấy luôn đâu.
1: Để cho mày vui.
2: Ông chủ ơi, có món gì ngon đãi cho nhân viên xuất sắc nhất của quán không chủ?
3: Chờ chút có liền đây.

0: Dù sau này anh không còn là đầu bếp nữa, anh cũng vẫn là đầu bếp của riêng em. Chỉ nấu cho một mình em ăn. Ăn ngon nha, tình yêu ngọt ngào của anh.
1: Cho dù sau này ông chờ cái tuyệt đường ăn uống của em, thì em vẫn sẽ bất chấp ăn những món mà anh nấu. Cảm ơn anh, tình yêu ngọt ngào của em.
2: Em sao vậy? Đói quá ngủ nằm mơ thấy đồ ăn luôn hả?
3: Anh này. Ủa cái gì đấy? Ủa, nuôi cho anh ta ăn xong rồi giờ kêu anh ta là heo á hả? Em không ăn nữa, giỏi rồi.
2: Bây giờ nghe anh hỏi nè, em tuổi con gì?
3: Con heo.
2: Còn anh tuổi con gì?
3: Anh tuổi con gì không nhớ không hả? Con heo.
2: Thì đó, đây là heo ba. Đây là heo mẹ. Còn này là ai? Heo con. Đúng không?
3: Anh đừng có mơ. Con không vậy?
2: Dễ thương mà.
3: Là heo ba đâu?
2: Heo ba nè. Heo đẹp trai giống anh à?
3: Nhìn mặt đáng ghét.
1: Không mất có mũi không?
2: Anh ăn có lỗ mũi em luôn.
3: Dễ thương quá à. Cảm ơn anh.
4: Ôi Nai ơi, bánh tôm nó ngon khủng hoảng luôn á trời. Có nguyên con tôm bự chà bá luôn. Mỗi này ăn một cái làm sao mà chịu đựng nổi trời. À, nước mắm mà kiểu này là thua. Nó làm mất đi cái giá trị của cái bánh tôm này. Còn phải chi mà cái nước mắm này nha, mà là dùng cái nước mắm mà nước mắm nhĩ thiền xưa của nhà mình nha. Là cái món này ăn hoài, ăn không chán luôn.
5: Thôi ăn đi. Nói nhiều quá. Ăn còn đi về nữa.
4: Anh hai, cái nước mắm nhĩ thiền xưa nhà mình ngon như vậy á, mà thằng Long nó không được xài. Tội nghiệp nó chứ. Nó không được xài thì anh nghĩ đi, cái nhà hàng của nó không thể nào khai trương được hết.
5: Gì nữa đây? Tao đã cấm, không được nhắc tới cái chuyện này nữa. Mày lỗ tay dày quá vậy? Ăn mày lo mày ăn đi, mày nói nhiều quá. Mày nói hồi đó tao dòm, tao tưởng đâu là mày là chủ, còn tao là ở đợi cho mày, phải không?
4: Có đâu.
5: Tật nói nhiều không bỏ, ăn mày lo ăn đi.

0: Có phải em là người làm nail tận nơi vũ tận gốc không ạ?
1: Dạ.
0: Chị nghe Lan giới thiệu cho nên chị điện tới em đây nè.
1: Dạ đúng rồi đó, Lan nó nói đúng rồi đó chị. Rồi chị gặp được em á là chị phải nói là một cái quyết định sáng suốt. Bởi vì sao? Em là cái người làm nail đẹp nhất cái Phú Quốc này, uy tín nhất cái Phú Quốc này.
0: Trời ơi, vậy là hên quá rồi. Em ơi, chị đang ở resort nè. Có gì chị nhắn địa chỉ cho cưng. Rồi cái cưng làm nail liền cho chị nha.
1: Làm liền hả chị?
2: Dạ dạ.
1: Được, được nha chị.
2: Hên đó, chị là hên đó.
1: Cái bà khách của em ở mới bận công chuyện, bà quỷ lịch rồi. Đến đêm qua em làm được cho chị liền nha.
0: Trời đất ơi, chị là người may mắn vậy sao?
1: Nhưng mà mai mốt nhớ nè, chị có đặt em thì đặt sớm sớm, chứ bữa giờ là lịch em nó kín lắm nha chị nha.
0: Được rồi, để chị nhắn địa chỉ liền cho cưng nghe.
1: Dạ dạ dạ.

0: Khách ở resort chắc chắn là mối ngon. Đi thôi.
1: Em nói thiệt anh hai á, em ở đợi cái nhà này bao năm trời rồi, mấy chục năm rồi. Em không hiểu anh hai, ai mà hiểu anh hai được nữa. Thật sự á, cái miệng anh hai cứng, nhưng mà trong lòng anh hai mềm lắm. Anh không có làm được cái điều đó. Anh hai có nỗi khổ của anh hai, nhưng mà anh hai nghĩ đi, tụi nhỏ nó có cái lỗi làm gì? Tụi nó như một con chim non mới ra ràng, chống chọi với phóng ba cuộc đời này, nó còn non nớt lắm. Làm sao nó có đủ khả năng tự vệ được? Làm sao có thể khả năng tự bảo vệ cuộc sống nó được? Làm ơn suy nghĩ về nó đi.
2: Câu này nghe quen quá à. Kiếm câu khác đi, kiếm câu mới đi, câu này cũ lắm rồi. Con chim non đó, nhất mà làm như tao thuộc lòng cũng như là thuộc cái bài ca Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà đó, không?
1: Phải.
2: Cũ quá rồi.
1: Nhưng mà em phải nói gì cho anh hai biết là anh hai thương tụi nó. Tụi nó như là một con chim non mới ra ràng vậy đó.
2: Đấy. Mày làm như tao ác lắm vậy. Tao cũng đâu muốn chuyện đó đâu.
1: Đó. Thấy chưa? Anh hai thấy chưa? Em nói câu đó là em hiểu rồi. Thật sự anh hai muốn vậy. Bây giờ nè, em tính như nè. Bây giờ đó, cái chuyện mà của Long á, anh hai cứ để em ra, em làm đại diện cho anh hai. Em sẽ bán con mắm cho nó. Không ăn lời bớt anh một đồng nào hết. Nha. Rồi làm như vậy á, thằng Long nó có nước mắm nó xài. Đúng không?
2: Mệt rồi quá. Lo ăn đi.
1: Không, chú phải nói cái vụ đó đúng không?
2: Để tính.
1: Chắc ha.
2: Đau quá.
1: Anh không cần ra mặt. Cứ để em.
2: Được rồi. Để từ từ tao tính.
3: Báo cáo, người đàn ông này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chờ tin của mụ.
0: Giờ đây mà còn gọi còn nhắn gì nữa không biết à.

0: Được, vậy thì bây giờ Phụng đi hành sự đây. Đi thôi, đi thôi. Kỳ này phải quyết tâm chiến thắng trở về.
1: Thế anh hai, nãy 7 con á, mới ăn có 1 con mà giờ còn có 2 con.
2: Thì ăn nó mới hết chứ không lẽ 7 còn 7 hoài.
1: Anh vậy rồi em ăn cái gì?
2: Anh bữa mình nói nhiều, tụi nào mày làm chủ đi, cho tao chờ cho. Anh lo ăn, nói cố điểm. Ham ăn, ham nói.
1: Của em.
2: Mày con nhỏ nè, chủ người ta ăn con bự, giờ tớ ăn con nhỏ thôi.
1: Ăn ít mà còn bị ăn con nhỏ
2: nữa. Không lẽ mày ở đây?

0: này. Anh lấy toàn món em thích đó. Không có liên quan gì đến đậu phộng đâu. Em kiếm đâu ra được một người sếp tinh tế như anh chứ.
1: Em theo anh làm việc bấy lâu nay, anh chắc chắn là phải biết rồi. Mà với lại á, nếu mà là người tinh tế, không có ai nói ra vậy đâu.
0: Tại sao lại không nói ra? Không nói ra thì làm sao người ta biết được mình nghĩ gì? Cũng như yêu là phải nói, mà đói là phải ăn vậy đó.
1: Vậy giờ ăn.
0: À gì? Để đấy. Để bóp cho anh.
2: Anh nhìn người ta ga lăng chưa kìa.
1: Người ta đang khen anh kìa.
0: Cũng bình thường thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết khảo sát việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ.
1: Thường trực Tỉnh ủy thăm tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Đồng bộ giải pháp giữ đà tăng thu ngân sách.

0: cập khi tuyến đường đã thông xe nhưng chưa đưa vào khai thác sử dụng.
1: Thắp lên niềm hy vọng từ những mẫu ADN là nội dung trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Đáng chú ý ở phần tin quốc tế, Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu.
1: WFP hỗ trợ người dân Venezuela ổn định lại cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tình hình triển khai xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ tại phía đông tỉnh Đắk Lắk.
0: Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ ở thôn buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng tại 27 xã phường với 100 căn nhà, tổng mức đầu tư xây dựng là hơn 170 tỷ đồng. Kiểm tra tại các xã Ô Loan, Tuy An Đông và phường Tuy Hòa cho thấy, đến nay việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua kiểm tra, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm vượt khó của các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong việc phối hợp thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ là công trình có ý nghĩa an sinh đặc biệt quan trọng, trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân khi có thiên tai xảy ra. Do đó, các đơn vị địa phương liên quan cần tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tuyệt đối chất lượng, độ bền vững của công trình trước mọi diễn biến phức tạp của thời tiết. Các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cũng cam kết bám sát hiện trường, kiểm soát nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.
1: Cũng trong sáng nay, ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại phía đông tỉnh.
0: Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chánh Văn phòng tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài khoảng 98,68 km, đi qua 13 xã phường, có 1 ga hành khách, 2 trạm bảo dưỡng. Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 807,5 ha. Qua rà soát bước đầu, đến nay dự kiến có khoảng 5.589 nhà thửa đất và 6 tổ chức bị ảnh hưởng, khoảng 3.025 hộ phải bố trí tái định cư. Khảo sát thực tế tại khu vực quy hoạch xã Ô Loan, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các chủ đầu tư trong việc triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, cơ bản đảm bảo tiến độ theo đúng định hướng của Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch hành động của Chính phủ. Tuy nhiên, để công tác bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư một cách công khai, minh bạch. Đặc biệt, phải tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ tại các khu định cư mới, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7, sáng nay ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực tỉnh ủy do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu ở các địa phương phía đông tỉnh.
2: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, phường Tuy Hòa, thăm các thương binh Lê Thị Thanh Tạo, Đặng Lộc ở phường Phú Yên, thăm thương binh Nguyễn Thị Liễu và thương binh Trần Ngọc Xéo ở phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh cùng các thương binh và gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm chăm lo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cấp ủy chính quyền các cấp, khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống vui sống khỏe, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
1: Sáng nay tại Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa,

0: Trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao quà tri ân các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Tham dự có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa; Phúc Bình Nie Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Tại chương trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường Tuy Hòa. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Cao Thị Hòa An đã gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách cho các gia đình theo quy định. Sáng nay, ngày 26 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân.
2: Đoàn đã đến thăm gia đình bà Đinh Thị Năm, thương binh 22% và ông Nguyễn Văn Thành, thương binh 40% ở phường Hòa Hiệp. Thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ngữ và ông Nguyễn Ngọc Dũng, cả hai đều là thương binh, bệnh binh ở xã Hòa Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh và thân nhân gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với quê hương. Trao những phần quà tri ân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Chiều nay ngày 26 tháng 7 tại Nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo Dân Trí tổ chức lễ khánh thành 50 nhà phao chống lũ, trao tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân Trí.
0: Triển khai dự án báo Dân Trí hỗ trợ xây dựng 50 nhà phao chống lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó xã Tuy An Bắc được hỗ trợ 30 căn và xã Đồng Xuân 20 căn với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Các công trình được xây dựng từ nguồn đóng góp của bạn đọc báo Dân Trí 1,75 tỷ đồng và đối ứng của hai địa phương nhằm giúp người dân vùng thường xuyên ngập lụt có nơi tránh trú an toàn, bảo vệ tài sản và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự đồng hành của báo Dân Trí, bạn đọc và các đơn vị tài trợ cho việc chung tay chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, dự án 50 nhà phao chống lũ là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là điểm tựa an toàn giúp người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai có thêm điều kiện bảo vệ tính mạng và tài sản, chủ động ứng phó với mùa mưa bão. Đồng thời khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tai gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nhân rộng thêm nhiều mô hình nhà chống lũ, giúp người dân chủ động trong ứng phó thiên tai. Tại chương trình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ban tổ chức đã trao 70 suất quà tri ân đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Xuân Phước. Đồng thời trao tặng 100 áo phao cho các hộ được nhận nhà phao và 115 thẻ bảo hiểm y tế dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Sáng nay, ngày 26 tháng 7, tại Trường Đại học Phú Yên, Hội Triết học Việt Nam phối hợp Trường Đại học Phú Yên và Đại học Quảng Tây Trung Quốc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 với chủ đề Kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin và Diễn đàn Kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam-Trung Quốc.
1: Tham dự hội thảo có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam và gần 200 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đến từ Việt Nam, Trung Quốc và một số quốc gia khác.
2: Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ đánh giá cao sáng kiến của Hội Triết học Việt Nam, Trường Đại học Phú Yên và Đại học Quảng Tây trong việc duy trì diễn đàn khoa học quốc tế có uy tín và giá trị học thuật sâu sắc, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Đắk Lắk với trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp luyện kim, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch bền vững và chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Mỹ khẳng định tỉnh luôn coi khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, hợp tác quốc tế là động lực quan trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu triển khai các mô hình phát triển xanh, quản trị hiện đại, đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương giữa Đắk Lắk với Quảng Tây và tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác Lênin, quản trị nhà nước trong thời đại mới, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, công nghiệp du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa. Với 174 tham luận khoa học có chất lượng chuyên môn cao, tiếp cận đa chiều và liên ngành, hội thảo được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định chính sách và phát triển đất nước trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị khán giả, thu ngân sách nhà nước là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, đồng thời góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Nhằm góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp nhằm giữ vững đà tăng thu ngân sách.
0: Thuế cơ sở 1 hiện quản lý địa bàn 12 xã phường. 6 tháng đầu năm nay, đơn vị thu ngân sách nhà nước gần 1.900 tỷ đồng, đạt 69% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 30% so với cùng kỳ. Riêng thuế phí và lệ phí đạt hơn 1.212 tỷ đồng, tăng 39%. Đơn vị cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đến nay, 86% hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTech Mobile, 90% đăng ký tài khoản thuế điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách.
3: Hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai nộp thuế, triển khai cái chuẩn hóa dữ liệu để khai thuế điện tử. Cái thứ hai là cái hỗ trợ người nộp thuế trong cái giải quyết thủ tục hành chính trong trước bạ về đất đai cũng như thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tăng cường quản lý các nguồn thu.
0: Song song với công tác quản lý thu, ngành thuế tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí, đồng thời tăng cường tuyên truyền hướng dẫn để doanh nghiệp và người dân kịp thời tiếp cận, thực hiện các chính sách mới.
4: Hồi trước mình theo thuế khoán thì mình sẽ không có nhập sổ sách đầy đủ, mình sẽ không nắm bắt được rõ về cái hàng hóa số lượng nhập bao nhiêu. Và sau khi mình sử dụng hóa đơn điện tử thì nhập xuất tồn mình nắm rõ hơn và đơn giá nhập và đơn giá xuất thì mình nắm rõ hơn.
0: Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ và quản lý thu, bức tranh thu ngân sách của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.933 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 18,33%, nhiều khoản thu từ khu vực doanh nghiệp và lệ phí trước bạ tăng khá. Tuy nhiên, một số khoản thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, vẫn đạt thấp, tạo áp lực đối với nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 19.880 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, ngành thuế phấn đấu thu trên 10.947 tỷ đồng. Trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
5: Triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra và đưa cái doanh thu yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận và tập trung cái việc kiểm soát rủi ro đối với trong lĩnh vực hóa đơn.
6: Triển khai có hiệu quả cái kế hoạch cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
0: Với những kết quả đạt được cùng các giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, qua đó tạo nguồn lực tài chính vững chắc, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thưa quý vị, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột cũ có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng với chiều dài 39,6 km. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, dự án tiến hành thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, do vướng một số thủ tục nên đến nay vẫn chưa được nghiệm thu đưa vào khai thác.
1: Dù chưa được đưa vào khai thác sử dụng, nhưng các phương tiện vẫn lưu thông, trong khi lực lượng cảnh sát giao thông không thể thực hiện tuần tra xử lý vi phạm, khiến tình hình giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
2: Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột khá lớn, trong đó nhiều xe tải, container, xe khách chạy tốc độ cao. Cùng với đó, tình trạng các phương tiện dừng đỗ tùy tiện vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào ban đêm.
7: Mình đưa làm vậy, mình chắc là xe nó đông, mình ngưng lại luôn. Ngưng lại mà xe nó ít, mình cũng đi.
2: Đáng chú ý, tuyến đường có nhiều điểm giao cắt với đường dân sinh, trong khi ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình trạng phương tiện từ đường nhánh băng qua đường chính, thiếu quan sát vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột vẫn chưa được đưa vào khai thác nên lực lượng chức năng không thể thực hiện tuần tra xử lý vi phạm, khiến tình trạng giao thông diễn biến phức tạp, tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, lấn tuyến còn diễn ra nhiều, thậm chí không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Thực tế thời gian gần đây trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Xây dựng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để đưa công trình vào khai thác. Tuyến đường chỉ được đưa vào khai thác khi đã được thẩm tra, đánh giá đầy đủ về an toàn giao thông.
8: Hiện nay thì các cơ quan của bộ với kể cả là bên lực lượng công an tỉnh, người ta cũng đã đi kiểm tra, cũng sắp sửa có văn bản. Thì là theo quy định pháp luật thì phải đầy đủ các thủ tục đó thì chúng ta mới bàn giao đến cục đường bộ quản lý và sau đó người ta khai thác và đạt theo quy định. Để sau khi bàn giao thì như ủy ban tỉnh đã chỉ đạo phải có sự phân làn, thì hiện nay sở xây dựng đang dự thảo phân làn để sau đó khi bàn giao đưa vào sử dụng thì phải phân làn để giảm ách tắc cái lưu lượng xe tải vào trong thành phố.
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phương án phân luồng hợp lý, trong đó tập trung phân luồng phương tiện tải trọng lớn không đi vào nội đô, hạn chế xung đột giao thông, đặc biệt tại khu vực vòng xoay km 3, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 hàng năm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai rộng khắp cả nước. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng những phần quà hay lời thăm hỏi, mà còn bằng những việc làm thiết thực, góp phần giúp người có công và thân nhân người có công ổn định cuộc sống, ghi nhận tại xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk. Trong căn nhà mới đang dần hoàn thiện, chị Cơ Sơ Hờ Ven không giấu được niềm xúc động. Là con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị liệt hai chân, nhiều năm qua chị sống đơn thân trong căn nhà đã xuống cấp. Giờ đây, ước mơ có một mái ấm kiên cố đang dần trở thành hiện thực.
9: Cảm động. Là nếu mà không có cái sự hỗ trợ chắc là sẽ không có. Không đủ điều kiện tự làm. An tâm hơn do là nhà cũ. Mỗi lần mưa gió nó dột, không có chỗ nằm nữa.
0: Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng theo chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, xã Suối Trai đã vận động thêm 70 triệu đồng từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ chị Cơ Sơ Hờ Ven xây dựng ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Giá trị của ngôi nhà không chỉ nằm ở kinh phí hỗ trợ mà còn được vun đắp bằng nghĩa tình. Giữa cái nắng oi ả của những ngày cuối tháng 7, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an cùng đoàn viên thanh niên của xã vẫn miệt mài góp ngày công, gấp rút hoàn thiện công trình để kịp bàn giao ngay dịp 27 tháng 7. Mỗi giọt mồ hôi rơi trên công trình không chỉ dựng nên một mái ấm mới mà còn chất chứa sự sẻ chia, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với gia đình người có công.
10: Sử dụng ngày công của bộ đội đã tham gia trực tiếp giúp đỡ xây dựng các cái công trình, cán bộ chiến sĩ thì hăng hái và xác định ngay từ đầu đây là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Cho nên là anh em cũng phấn khởi và cũng tham gia nhiệt tình, vui vẻ.
0: Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là hoạt động của riêng tháng 7 mà đã trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở xã Suối Chai. Bằng việc huy động các nguồn lực xã hội cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nhiều gia đình người có công, thân nhân người có công, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được hỗ trợ cải thiện đời sống, sửa chữa và xây dựng nhà ở, thăm hỏi động viên kịp thời. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công mà còn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn để lòng tri ân được thể hiện bằng những công trình, những mái ấm và sự sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày.
11: Ở trên địa bàn của xã thì có 100 hộ gia đình chính sách, kể cả thân nhân liệt sĩ. Thì về phía địa phương thì ngoài cái nguồn ngân sách của tỉnh, của trung ương tặng thì địa phương cũng có một phần của địa phương để mà đến thăm hỏi các gia đình chính sách nhân cái dịp 27 tháng 7.
0: Mỗi mái ấm được dựng xây là minh chứng cho sự tri ân được thể hiện bằng những hành động thiết thực. Từ những việc làm nghĩa tình ấy, đạo lý uống nước nhớ nguồn tiếp tục được lan tỏa, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công và bồi đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng trách nhiệm và sự sẻ chia hôm nay.

0: thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, song thân nhân nhiều liệt sĩ vẫn mòn mỏi tìm người thân của mình suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Đây không chỉ là giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn là việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 4.324 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trong đó có hơn 2.700 trường hợp còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN. Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được xem là cuộc chạy đua với thời gian bởi nhiều thân nhân liệt sĩ nay đã ở tuổi xế chiều, trong khi việc lưu giữ vật liệu di truyền cũng chịu tác động của điều kiện tự nhiên qua 5 tháng.
2: Với tinh thần trách nhiệm, coi đây không chỉ là cái trách nhiệm của lực lượng mà còn là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, là thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của cái thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh của chúng ta đã đi trước, đã dành hết cả cái xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
1: Hàng chục năm qua, ông Ê Ban Nguyên, 76 tuổi, ở buôn A Lê Bê, phường Ê Cao, không ngừng đi tìm hài cốt của anh trai mình là liệt sĩ Y Lờ Huốc Ê Ban, sinh năm 1964, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đối với ông, mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học, mà còn là niềm tin vào một ngày người anh sẽ được trở về với đúng tên tuổi, quê hương và vòng tay yêu thương của gia đình.
3: 500 ngày đêm này là có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với là thân nhân liệt sĩ. Việc tìm kiếm hài cốt người thân nhân của mình là từng thân nhân người đã có con em liệt sĩ thì rất là biết ơn nhà nước.
1: Dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi đau và sự mong ngóng vẫn chưa bao giờ khép lại. Điều day dứt lớn nhất là đến nay vẫn chưa biết chính xác nơi người thân yên nghỉ. Không chỉ là những người em, thế hệ con cháu trong các gia đình liệt sĩ cũng đang tiếp nối hành trình tìm kiếm người thân bằng niềm tin vào thành tựu của khoa học và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.
4: Thì chỉ biết một chút manh mối ở đâu là cũng cố gắng tìm nên rất là mong mỏi. Nên hôm nay được cái mẫu thu cái sinh phẩm này ấy, thì cũng rất là mừng. Gia đình cũng rất là mừng, cũng báo cho anh chị em biết ngay nơi mẫu.
1: Hành trình xác định danh tính liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, lời hứa tri ân đối với những người đã ngã xuống đang từng bước được hiện thực hóa, góp phần làm trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Ngày 25 tháng 7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga sẽ có hiệu lực cho đến cuối năm 2026 và sẽ được áp dụng cho cả các nước sản xuất và không sản xuất nhiên liệu.
0: Ông Novak nêu rõ lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel sẽ được dỡ bỏ khi tình hình thị trường ổn định trở lại để các nhà máy lọc dầu không phải đối mặt với tình trạng dư thừa sản phẩm và sụt giảm sản lượng lọc dầu. Theo ông Novak, sản lượng nhiên liệu ở Nga đã bị giảm một phần do các cuộc tấn công và các nhà máy lọc dầu. Để ổn định tình hình, chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel. Trước đó, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, cũng đã thông báo về những thay đổi tích cực trên thị trường nhiên liệu của nước này. Việc cung cấp nhiên liệu cho nông dân đã bắt đầu ở các vùng và các biện pháp hạn chế đang dần

0: được nới lỏng.
1: Một tháng sau hai trận động đất mạnh tàn phá khu vực Trung Bắc Venezuela, chương trình lương thực thế giới WFP tiếp tục cung cấp viện trợ lương thực cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
2: Trong vòng 72 giờ kể từ khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, WFP đã tiến hành một loạt các đánh giá và hiện đã hoàn thành tại hơn 80 cộng đồng ở 7 tiểu bang bị ảnh hưởng. Những đánh giá này đã giúp định hình phản ứng của WFP dựa trên các chỉ số liên quan đến khả năng tiếp cận lương thực, chức năng thị trường, chuỗi cung ứng và rủi ro bảo vệ. Những nỗ lực này được thực hiện phối hợp chặt chẽ với chính phủ Venezuela và các đối tác nhân đạo. Chương trình Lương thực Thế giới WFP đặt mục tiêu tiếp cận tới 500.000 người trong 3 tháng đầu tiên của hoạt động ứng phó, đồng thời đang kêu gọi khoản tài trợ 80 triệu đô la Mỹ để duy trì và mở rộng quy mô hoạt động ứng phó. Ngày 25 tháng 7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc, trong bối cảnh bão Noun đang áp sát nước này.
0: Nhiều đoàn công tác đã được cử tới các địa phương trọng điểm để hỗ trợ phòng chống lũ. Mực nước các sông lớn như Châu Giang, Dương Tử và Hoài Hà cũng được theo dõi chặt chẽ để kịp thời cảnh báo và vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi. Tính đến chiều ngày 25 tháng 7, 339 chuyến bay tại sân bay quốc tế Hồng Kông đã bị hủy, trong khi hãng Cathay Pacific tạm dừng phần lớn các chuyến bay đến và đi trong ngày 26 tháng 7. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển, hạn chế các hoạt động ngoài trời và tăng cường các biện pháp phòng chống ngập tại các khu vực trũng thấp.
2: Các ngân hàng trung ương ở châu Phi được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn do căng thẳng địa chính trị mới tại Trung Đông làm gia tăng nguy cơ lạm phát trên toàn lục địa đen.
0: Triển vọng chính sách tiền tệ đã thay đổi sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz một lần nữa bị gián đoạn trong tháng này, đẩy giá dầu và phân bón trên thị trường thế giới tăng cao. Diễn biến này tạo thêm thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát tại nhiều nền kinh tế châu Phi vừa có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều năm liên tục tăng lãi suất. Các ngân hàng trung ương trên lục địa đen sẽ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng dù lạm phát đã bắt đầu giảm tại một số nền kinh tế. Việc giữ lãi suất ở mức cao giúp kiểm soát lạm phát, hỗ trợ đồng nội tệ và hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài. Ngược lại, nếu cắt giảm lãi suất quá sớm, đồng nội tệ có thể mất giá, khiến hàng hóa nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Các nước xuất khẩu dầu như Nigeria, Angola, Algeria và Libya có thể hưởng lợi từ giá dầu cao nhờ tăng nguồn thu xuất khẩu. Tuy nhiên, lợi ích này có thể bị hạn chế bởi áp lực lạm phát trong nước, đặc biệt tại những quốc gia vẫn phải nhập khẩu nhiên liệu tinh chế hoặc chịu tác động từ biến động tỷ giá.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh, bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, gió tây nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh, cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển.
1: Chương trình thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Trước hết là các hoạt động tri ân của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự lễ tưởng niệm có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đoàn đại biểu thành kính đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sinh thời, dịp 27 tháng 7 hàng năm, Bác đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, thăm hỏi thương binh, gia đình liệt sĩ và viếng các anh hùng liệt sĩ. Người cũng khẳng định, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, là đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng mới đây tiếp tục bổ sung đối tượng được công nhận là người có công và chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, một lần nữa khẳng định các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của dân tộc và của sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Tại công viên Lê Thị Riêng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành kính dâng hương dâng hoa tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân công lao to lớn của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. Chủ tịch Quốc hội cũng đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã

0: hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tưởng nhớ anh linh anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiều và các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, chiến đấu và anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Máu đào các liệt sĩ đổ xuống đã tô thắm lá cờ Tổ quốc cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ chính là tấm gương để các thế hệ hôm nay và mai sau mãi tự hào, giữ vững niềm tin sắt son về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
1: Xin trân trọng cảm ơn các đồng.
2: Chiều nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, lễ viếng truy điệu và an táng 34 hải cốt liệt sĩ đã được tổ chức trọng thể. Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đại biểu đã thành kính dâng những vòng hoa tươi, nén nhang thơm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, với quyết tâm sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay có thêm 34 liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cùng với gần 2.000 đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
3: Tối qua, tại Nghĩa trang Mai Dịch, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tham dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, sự kiện do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và là lời hứa của tuổi trẻ thủ đô trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp. Mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tri ân không chỉ gửi gắm niềm tiếc thương, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp bước cha anh để sống có trách nhiệm hơn, nỗ lực học tập, lao động và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
2: Tối qua tại đặc khu Côn Đảo, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu cùng đông đảo người dân, du khách đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Keo và Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng kiên trung đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.
3: Hôm nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Chuông Bồn, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chuông Bồn nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, từng là tọa độ lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chỉ trong 4 tháng của năm 1968, nơi đây phải hứng chịu 2.692 quả bom và hàng trăm quả tên lửa của không quân Mỹ. Hơn 1.240 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông, chi viện cho tiền tuyến. Chiều qua tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan, điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần

0: Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy quân khu 9. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn đồng chí Bí thư Thành ủy sẽ cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Cũng trong chiều qua, công bố quyết định kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Thành ủy Cần Thơ về công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, trưởng đoàn kiểm tra giám sát cho biết, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần làm rõ vai trò của Ban Tổ chức Thành ủy trong tham mưu về công tác cán bộ, những thuận lợi, hạn chế, việc thực hiện chiến lược công tác cán bộ từng giai đoạn, thời kỳ, việc phân cấp ủy quyền trong công tác cán bộ, các quy định và việc thực hiện thời gian qua.
1: Sáng nay tại Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang khẳng định việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam. Thành quả này không chỉ khẳng định năng lực, ý chí, khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam mà còn hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về hình thành ngành công nghiệp nhôm, nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ, hiện đại cho đất nước. Đây là lần đầu tiên Việt Nam hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác bauxit, sản xuất alumin và nhôm kim loại bằng công nghệ điện phân, khép kín mắt xích cuối cùng của ngành công nghiệp bauxit alumin nhôm. Trước đó vào tối qua tại phường Bắc Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang đã tham dự lễ khánh thành quảng trường Trung tâm Giang Nghĩa và khu Liên Hiệp, Bảo tàng, Thư viện, Công viên.
0: ODA là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức do các chính phủ hoặc tổ chức quốc tế cung cấp cho các nước đang phát triển để đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế xã hội. Và nguồn vốn này thường có lãi suất thấp, thời gian vay dài, thậm chí một phần là viện trợ không hoàn lại.
1: Vâng, nửa đầu năm nay thì giải ngân vốn ODA cả nước mới chỉ khoảng là 10% kế hoạch. Thậm chí là một số bộ cơ quan trung ương và địa phương thì vẫn còn đang mức là 0%. Dự án chờ vốn, vốn thì phải chờ thủ tục. Mỗi một dự án ODA chậm tiến độ thì có thể xem như là bỏ lỡ cơ hội phát triển.
0: Vâng, và chỉ thị 27 mà chính phủ vừa ban hành đã yêu cầu đẩy nhanh giải ngân, đồng thời ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành đúng hạn, phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa. Như tại Lào Cai thì cách làm này đang mang lại những chuyển biến bước đầu.
2: Dự án tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, một nửa là vốn vay ODA và phải hoàn thành trong năm nay theo cam kết với nhà tài trợ.
3: Với thời tiết đặc thù của vùng núi cao, một tháng có thể mưa tới 20 ngày, thì việc thi công công trình hạ tầng tại đây gặp khá nhiều khó khăn. Bởi cứ khi mưa xuống, thì ngay lập tức mặt đất đắp nền đường sẽ bị hư hỏng và nhà thầu sẽ phải tạm dừng thi công, chờ sau vài ngày nắng thì mới có thể tiếp tục làm. Tuy nhiên sau chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, thì nhà thầu đang phải huy động tối đa máy móc phương tiện cơ giới như thế này để có thể san gạt lại mặt đường ngay sau khi mà những trận mưa lớn xảy ra. Từ đó thì giúp cho mặt đường khô nhanh hơn và có thể tăng tốc tiến độ thi công.
2: Không chỉ đẩy nhanh tiến độ trên công trường, việc đơn giản hóa thủ tục giải ngân từ phía nhà tài trợ cũng góp phần giải quyết điểm nghẽn về dòng tiền cho các nhà thầu. Và quan trọng hơn, địa phương không dàn trải nguồn vốn cho nhiều dự án mà tập trung ưu tiên cho các công trình có khả năng hoàn thành đúng tiến độ và tạo hiệu quả kết nối. Đây cũng là tinh thần định hướng của chỉ thị 27.
4: Trước đây thì là cái thủ tục về giải ngân thì thường kéo dài đến 3 đến 6 tháng. Nhưng hiện nay thì là cái việc giải ngân đã được rút ngắn, sau khi có phiếu thanh toán thì là sau một tháng thì bên quỹ Ả Rập Xê Út sẽ chuyển tiền về để thanh toán cho các nhà thầu. Thì
5: hiện nay tỉnh Lào Cai cũng đang đề nghị ADB sẽ hỗ trợ cho Lào Cai triển khai thực hiện hai cái dự án hạ tầng rất lớn, sẽ kết nối với các trung tâm du lịch lớn của tỉnh như Sapa, như Y Tý, như Bắc Hà.
2: Bên cạnh nỗ lực từ các địa phương, một điểm nghẽn khác cũng được tháo gỡ là sự khác biệt giữa quy trình trong nước và thủ tục của các nhà tài trợ quốc tế.
6: Chúng tôi cũng đã trao đổi và đàm phán với từng nhà tài trợ nước ngoài để nỗ lực là đề nghị với nhà tài trợ nước ngoài có thể điều chỉnh, tinh giản các cái trình tự thủ tục của họ. Và thực sự đến nay thì chúng tôi cũng chứng kiến được một số nhà tài trợ họ đã thực sự thay đổi.
2: ODA giờ đây không chỉ được đo bằng số vốn, mà còn là nguồn lực chiến lược gắn với công nghệ hiện đại, tri thức quản trị và kinh nghiệm quốc tế. Việc tập trung nguồn vốn cho các dự án có hiệu quả sẽ giúp tạo động lực mới cho tăng trưởng và góp phần thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
0: Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi mà hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường. Cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn cho đến trưa ngày hôm nay, 26 tháng 7, đã cứu sống được 45 người. Hiện các lực lượng chức năng, các tàu cá đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có hình thức thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ với Việt Nam tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại.
1: Sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông vào sáng nay thì bão Nun tiếp tục gây mưa lớn và gió giật mạnh trên diện rộng tại miền Nam và đặc khu Hồng Kông Trung Quốc. Nhà chức trách cảnh báo là mưa lớn có thể kéo dài đến hết thứ ba tuần sau. Gió mạnh đã làm nhiều cây xanh bật gốc, biển báo đổ sập, nhiều tuyến đường bị ngập sâu và giao thông gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ được huy động để dọn dẹp hiện trường trong khi hàng trăm nghìn người dân đã được sơ tán đến các khu trú ẩn an toàn. Đây là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Trung Quốc từ đầu năm và là cơn bão thứ ba đổ bộ vào nước này chỉ trong tháng 7. Mặc dù đã suy yếu khi mà đi sâu vào đất liền nhưng bão Noun vẫn được dự báo tiếp tục gây mưa to và gió mạnh tại nhiều tỉnh phía Nam như là Giang Tây và Hồ Nam. Nhà chức trách đã phát đi cảnh báo ở mức cao nhất đối với nguy cơ lũ quét, yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi những khu vực miền núi, sông suối, công trường xây dựng để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.
0: Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo AI đang diễn ra tại San Francisco, Mỹ, có sự tham gia của nhiều lãnh đạo tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc. Và tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đưa ra tuyên bố về tầm nhìn, đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm AI toàn cầu.
7: Tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã trình bày tuyên bố AI San Francisco, nhấn mạnh tầm nhìn hợp tác công nghệ với Mỹ và cam kết đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia chủ chốt trong chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
8: Hàn Quốc sẽ trở thành một trụ cột không thể thiếu của chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Dựa trên thế mạnh hàng đầu về chip nhớ, chúng tôi sẽ trở thành trung tâm sản xuất đáng tin cậy và đối tác chuỗi cung ứng cho bán dẫn AI.
7: Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi lớn của ngành công nghệ, trong đó có Nvidia, OpenAI, Anthropic và Broadcom. Về phía Hàn Quốc có sự tham dự của Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group và Navier. Bên lề hội nghị, Nvidia và SK Group đã công bố một sáng kiến hợp tác AI trị giá hơn 500 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn và chip nhớ thế hệ mới. Nếu Mỹ có các tập đoàn hàng đầu về GPU, mô hình AI tiên tiến và nguồn vốn đầu tư dồi dào, thì Hàn Quốc có thế mạnh về sản xuất chip nhớ bằng thâm cao, năng lực công nghiệp và nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Diễn ra tại cái nôi công nghệ của Mỹ, hội nghị lần này cho thấy một bước định hình rõ hơn của liên minh hạ tầng trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong cuộc đua AI toàn cầu, đây không chỉ là hợp tác công nghệ, mà còn là sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng chiến lược giữa các đồng minh. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
1: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol cho biết đã gỡ bỏ hơn 4.300 trang web chứa nội dung bạo lực và cực đoan trong chiến dịch nhằm triệt phá mạng lưới trực tuyến có tên là The Com. Chiến dịch có sự phối hợp với 9 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Theo như Europol, thì trong 2 năm qua, thì The Com đã trở thành một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, khi mà ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên trở thành cả nạn nhân lẫn thủ phạm trong mạng lưới tội phạm này. Mạng lưới này đã lợi dụng mạng xã hội và các cộng đồng game trực tuyến để lôi kéo, cực đoan hóa giới trẻ, xúi dục các hành vi bạo lực, tự gây thương tích, ngược đãi động vật và phạm tội liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, mạng lưới thường sử dụng ngôn ngữ, mật mã, biểu tượng cảm xúc và biểu tượng được mã hóa để che giấu hoạt động, đồng thời đe dọa phát tán thông tin cá nhân nhằm khống chế các nạn nhân.
0: Vâng, còn tại Việt Nam thì trong tháng 7 vừa qua thôi, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với 62 trường hợp có hành vi bình luận, đăng tải, cổ suý các nội dung chống phá đảng, nhà nước và lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng.
1: Vâng, từ vụ việc này thì chúng ta có thể thấy là vẫn còn rất nhiều người dân, thậm chí là có cả cán bộ đảng viên vẫn tương tác chia sẻ các nội dung xấu độc xuyên tạc do các đối tượng thù địch phản động đăng tải, tán phát. Lực lượng chức năng đang quyết liệt đấu tranh xử lý các hành vi cổ suý, lan truyền thông tin xấu độc sai sự thật trên không gian mạng.
9: không biết là bài đăng ở đâu.
1: Không hiểu rõ nhưng vẫn vô tư tương tác, chia sẻ những nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Một số người dân chỉ hiểu được rằng các bài viết, hình ảnh này mang mục đích chống phá sau khi làm việc với cơ quan chức năng.
10: Tôi nhận thấy hành vi của mình là sai. Tôi đã hiểu rõ bản chất là hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tôi xin cam kết sẽ không tái phạm.
11: Tôi tự nguyện gỡ bỏ cam kết không tái phạm.
1: Từ tháng 12 năm ngoái đến nay, công an các địa phương đã triệu tập, đấu tranh nhiều trường hợp có hành vi chia sẻ, bình luận cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc. 86 trường hợp đã bị xử phạt hành chính, 6 đối tượng bị xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ, đảng viên đang công tác và đã nghỉ hưu.
12: Cán bộ đảng viên tham gia bình luận, tương tác, chia sẻ thông tin từ các trang mạng phản động trên mạng xã hội. Hành vi trên thì vi phạm quy định 85 của Ban Bí thư, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của tổ chức đảng, của cơ quan, của đơn vị và cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề nguy cơ mất an ninh an toàn trật tự xã hội.
1: Trong kỷ nguyên số, các tổ chức cá nhân phản động lưu vong lợi dụng triệt để những ứng dụng công nghệ để phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm thao túng tâm lý, làm xói mòn niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng. Theo quy định pháp luật, việc tương tác với các nội dung này có thể dẫn tới bị xử lý hành chính và thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
13: Lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tuyên truyền những cái nội dung bịa đặt sai sự thật thì những hành vi đó không chỉ vi phạm điều lệ Đảng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, có thể xử lý hình sự.
14: Đối với người dân thì không chia sẻ, tương tác hay là bình luận với các cái nội dung xấu độc, chống phá trên không gian mạng. Thứ hai là tuyệt đối không tham gia các cái diễn đàn, hội nhóm trái pháp luật trên không gian mạng. Thứ ba là trình báo với cơ quan chức năng khi phát hiện các cái cá nhân tổ chức có các cái hành vi phát tán thông tin sai sự thật để mà kịp thời đấu tranh ngăn chặn.
3: Chúng ta không chia sẻ những bài viết mà mang tính kích động, mỗi lượt thích, mỗi lượt bình luận của mình có thể tiếp tay cho những thông tin xấu độc. Ngược lại, chúng ta còn cần phải bình luận, phải có những bài viết để phản bác những quan điểm sai trái đó.
1: Không gian mạng là ảo, nhưng hậu quả là thật. Với mỗi người dân, mỗi lượt thích, chia sẻ, bình luận đều gắn với trách nhiệm pháp lý. Còn với các nền tảng xuyên biên giới, việc rà soát, gỡ bỏ kịp thời các tài khoản, trang thông tin có nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau nhiều thập kỷ được lưu giữ, thì mới đây 10 bộ hồ sơ, kỷ vật của những cán bộ chiến sĩ tình nguyện đi bê lên đường vào Nam chiến đấu đã được trao lại cho gia đình. Và khoảnh khắc mà những người con, người em của các liệt sĩ được ôm vào lòng những kỷ vật gồm nhiều hồ sơ lý lịch với nét chữ của cha, của anh, thực sự xúc động.
1: Vâng, những nỗi đau hay sự mất mát mà chiến tranh để lại thì chẳng gì có thể bù đắp được. Thế nhưng sự trở về của những bộ đồ hồ sơ và kỷ vật thì cũng phần nào làm vơi đi nỗi mong ngóng nhớ thương của thân nhân các liệt sĩ. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc với những người con anh hùng của Tổ quốc.
15: Những trang giấy ngả màu thời gian của những cán bộ từng tình nguyện xin đi bê vào chiến trường miền Nam. Một hành trình luôn được giữ bí mật tuyệt đối, kể cả với người thân.
16: Xin tình nguyện đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần. Đồng bào miền Nam bao nhiêu năm chiến đấu, gian khổ hy sinh, bảo vệ thành quả cách mạng. Tôi tha thiết xin được đi bê.
15: Bức ảnh duy nhất liệt sĩ Nguyễn Đức Châu để lại cho người vợ thân yêu. Cô giáo dạy sử ngày nào giờ đã 93 tuổi. Giữa bom đạn chiến tranh, bà gặp chồng mình, thầy giáo dạy văn. Họ cùng mang trong mình lý tưởng Tổ quốc là trên hết, vì đất nước sẵn sàng hy sinh. Ngày thầy giáo Châu di lên đường vào miền Nam, con trai mới 4 tuổi, con gái 11 tháng tuổi.
17: Nó là cái tình cảm riêng riêng nhất, và nó là tình cảm tình yêu đầu tiên của đều cả của hai người, đều là đầu tiên của tôi. Thế đấy, tết cho cháu, cho chồng tôi, cho cả toàn bộ chồng tôi, cho đất nước của mình.
15: Những ngày tháng 7 năm nào cũng vậy, bà lại cùng con cháu đến nghĩa trang thăm ông. Bà muốn tự tay chăm dặn hoa màu tím bà và các con trồng quanh mộ, giống như lời hứa thủy chung bà đợi ông suốt một đời.
17: Con các cháu đã có chắc rồi, mạnh.
15: Ba lần trong cuộc đời, bà nhận giấy báo tử của người thân, anh trai, anh rể và và người chồng thân yêu.

là chỉ là một cái hạt cát thôi mà, chứ không phải là cái gì cả. Nhưng mà không có người hy sinh thì làm sao mà có được lộc.

0: gia đình hơn nửa thế kỷ đi tìm kiếm hải cốt ông nhưng chưa thấy. Một ngôi mộ gió được đặt tại nghĩa trang địa phương.
1: Nhưng mà đất nước giữa Nam Bắc thì vẫn phải ở trong ra tìm mình. Khóc ở trong đây thì chúng nó vào chúng nó thấy khóc biết ra là nhớ ông gì.
2: Lần nào tôi thắp hương cũng chỉ bảo bố cái linh thiêng thì bảo đứa con này bố đang nằm ở đâu. Lần này con tìm bố, đưa bố về.
0: Những sự trở về của những người anh hùng, dù là dưới hình hài một tấm ảnh đã mờ hay một nét chữ thân thương, giúp an ủi phần nào những người ở lại. Tổ quốc mãi khắc ghi những hy sinh ấy.

0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. 19 giờ 30 phút tối ngày hôm nay, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường trực tiếp trên kênh VTV1.
1: Vâng, chương trình sẽ khắc họa hành trình kết nối những cuộc đoàn tụ muộn màng sau nửa thế kỷ, kể lại với quý vị những câu chuyện xúc động về sự hy sinh, về lòng biết ơn và tôn vinh những lực lượng trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt các liệt sĩ để đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Chương trình kết nối 4 điểm cầu từ nhà bia tưởng niệm cai ngục liệt sĩ, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, điểm cầu Hà Nội tại tượng đài Bắc Sơn, điểm cầu Quảng Trị tại nghĩa trang liệt sĩ đường 9, điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh tại công viên Lê Thị Riêng.
0: Vâng, và chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
1: Vâng, như lời mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, để những hy sinh cống hiến của đồng chí đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường.

0: Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, nhưng nỗi nhớ thương và lòng tri ân thì vẫn luôn ở lại.
1: Từ đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, điểm cầu Hà Nội, trái tim của Tổ quốc, những ngọn nến đang được thắp sáng, soi lối cho những người con đã dành trọn tuổi xuân cho đất nước, trở về trong tưởng nhớ của muôn người, chứng giám cho tấm lòng của thế hệ hôm nay.
0: Xin gửi tới khán giả truyền hình lời chào trân trọng nhất, gửi tới các thương bệnh binh gia đình liệt sĩ nghĩa tình sâu nặng, và xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Xin kính chào quý vị. Quảng Trị, mảnh đất đã đi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng của lòng quả cảm, sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Chúng tôi đang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10,000 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường 9 và đất bạn Lào. Trong đó có tới 5,929 ngôi mộ vẫn chưa xác định được thông tin.
3: Và cũng chính tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, một chiến dịch mang ý nghĩa lịch sử, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính thức được phát động. Từ điểm cầu Quảng Trị tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, xin được hòa chung dòng cảm xúc tri ân gửi tới những người anh hùng đã dành cả tuổi xuân, cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: Lò vôi thế kỷ, đồi thịt băm, thác gọi hồn, ngã ba cửa tử. Những tên gọi đã toát lên sự khốc liệt của mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Chúng tôi đã có mặt tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, nơi còn vang lời thề sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử.
3: Ngày nay, nơi đây cũng là một khu vực quan trọng cho một chiến dịch đặc biệt. Chỉ cách đây vài trăm mét, trên các điểm cao, các hang đá, các thung sâu, các chiến sĩ vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với các thế hệ đi trước.
5: Và tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã có mặt tại công viên Lê Thị Riêng, nơi phát hiện đánh chôn tập thể của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
3: Kính thưa quý vị, sau 58 năm, công viên Lê Thị Riêng giờ đây đã trở thành một địa chỉ đỏ, đón rất nhiều những đoàn khách tới để thăm viếng và để thể hiện lòng tri ân. Từ điểm cầu Lê Thị Riêng, xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị khán giả truyền hình cả nước.
1: Đến tham dự cầu truyền hình sao sáng dẫn đường tại thủ đô Hà Nội, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý.
0: Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
0: Xin được trân trọng giới thiệu bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam.
1: Tiếp theo, kính mời quý vị chúng ta cùng chuyển tới điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kính thưa quý vị, tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
5: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5: Trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
5: Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Và chúng ta sẽ cùng đến với điểm cầu Quảng Trị.
0: Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đầu cầu Tuyên Quang.
6: Tại điểm cầu Tuyên Quang, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.
6: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại 4 điểm cầu, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận, các đồng chí đại diện các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, và đặc biệt là sự hiện diện của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình, cùng các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm và đông đảo nhân dân tham dự tại các điểm cầu.
5: Kính thưa quý vị khán giả, hành trình tri ân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện từ rất sớm. Cách đây 79 năm, khi Bác Hồ lựa chọn ngày 27 tháng 7 năm 1947 để tổ chức lễ kỷ niệm toàn quốc đầu tiên nhằm tri ân và kêu gọi ủng hộ các thương binh, gia đình liệt sĩ. Và hành trình ấy cho đến ngày nay vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng mới được thông qua, với nhiều chính sách được điều chỉnh theo hướng ngày càng tốt hơn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị đối với đối tượng chính sách. Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Sao sáng dẫn đường không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Và anh linh của các anh đã trở thành những sao sáng dẫn đường, soi sáng con đường độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.
3: Và kính thưa quý vị, tại cả 4 điểm cầu, chúng tôi cũng xin được dành những vị trí trang trọng nhất để được chào đón, được kính mời những người lính trở về tham dự cầu truyền hình với chúng tôi, với tất cả quý vị. Họ có thể là những người lính quân giải phóng, những chiến sĩ biệt động, hoạt động lặng thầm, gắn với họ chỉ là những đồ vật còn lại sau mỗi nhiệm vụ, mỗi trận đánh. Họ cũng có thể là những chiến sĩ ở mặt trận biên giới với hình ảnh gắn liền với chiếc mũ cối, điếu thuốc lào giản dị. Họ là những chàng trai, cô gái mãi mãi tuổi 20 xếp bút nghiên lên đường ra trận. Là hàng trăm, hàng ngàn những người lính, thanh niên xung phong vẫn còn nằm lại trên dải Trường Sơn. Các anh, các chị đã nằm lại, thế nhưng chưa bao giờ rời xa. Bởi lẽ trong tâm thức của tất cả những người đang sống, các anh, các chị vẫn luôn còn mãi.

trẻ say sưa lý tưởng, dấn thân vào đường tranh đấu tiên phong. Nếu lòng ta cứ sợ mưa xa thì nắng đẹp mùa xuân đâu sẽ thấy. Hòa bình anh sẽ về, chờ anh nhé.

0: Anh ra đi, nếu có hy sinh tính mạng cho tổ quốc thì em cũng phải can đảm bước đau khổ. Đừng khóc lóc buồn nản, đó là lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống của người lính chiến đấu. Nếu anh còn chết thì em nhớ nói cho con nghe về người cha của nó mà nó chưa bao giờ nhìn thấy. Em cố gắng giữ bức thư này cho đến ngày thống nhất, nếu anh còn về với mẹ con em. Nếu không, bức thư này em sẽ giữ nó mãi mãi cho tới khi con khôn lớn, em sẽ trao lại cho con.
1: Mẹ kính yêu của con, qua đài và báo mẹ cũng nghe nhiều tới vùng biên giới ác liệt này. Con chẳng muốn ghi thư cho mẹ vì con không muốn để trái tim già nua của mẹ thêm khổ và thắt lại. Bốn xuân rồi con không được về, xuân này là thứ năm rồi. Cuộc chiến còn dài, còn gian khổ, ác liệt và hy sinh. Cho dù con phải chấp nhận những gì đi nữa, mẹ hãy tin rằng

chiến đấu và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mới. Ba, hãy tin tưởng rằng con sẽ vượt qua được mọi thử thách để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao cho. Mỗi bước đi của con đều được soi sáng bởi con đường của thành quả cách mạng mà ba đã phấn đấu và cống hiến. Còn vinh dự nào hơn, hạnh phúc nào hơn được hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Đó là lý trí, là phẩm chất.

0: thuyền ơi có nhớ bên chăng, bên thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
1: Ở tuổi 94, trí nhớ có thể nhạt phai theo năm tháng, nhưng câu hát năm nào tiễn chồng ra trận vẫn vẹn nguyên trong ký ức của bà Đào Thị Nghĩ.
0: Tôi lấy anh thế là anh là chuyện tôi, tên là Nghĩ, tên là Nghĩ là câu chuyện. Quen đây là cái bà cụ cấy thuê thế này đấy, bà cụ đánh tiếng thế là đấy, chứ có được tìm hiểu nhau gì đâu. Ông còn đẹp hơn tôi rồi, cho ông lại lấy tôi. Tôi bảo thế là sao ông, mình đẹp thế mà không lấy người đẹp, mình lấy tôi xấu như ma thế. Mà là đẹp vợ người ta, quý nhau là được rồi, ông tốt lắm.
1: Ngày tiễn ông đi bê, bà chỉ dám cầu mong một lá thư báo tin bình an. Nhưng đây lại là lá thư duy nhất bà nhận được.
0: Giấy báo tử. Chúng tôi rất thương tiếc báo tin. Chuyện ơi, thương lắm ơi. Ông đi đâu mà ông đã đồng đội cứ tìm mà ông không thấy ông chuyện ơi. Ông ở đâu thì ông báo tin về cho con nó qua nó tìm không phải.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người vợ ấy vẫn giữ trọn lời thề son sắt, đợi một chuyến trở về. Dù chỉ là hình hài trong nắm đất ấm.
2: Con
3: mẹ tôi là ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Bao lá thu rơi mà con không về, người đầu bạc tính kẻ đầu xanh cho nên rất đau khổ. Mẹ tôi chỉ ngã gục trước đây trong cái buồng này khóc lóc thôi.
1: Ba lần tiễn chồng tiễn con ra đi là ba lần khúc ruột người mẹ này thắt lại bởi những tờ giấy báo tử. Ở tuổi 100, mái đầu bạc trắng của mẹ Trần Thị Đèo vẫn chưa một ngày nguôi ngoai vì tâm nguyện đưa người con trai cả Vũ Ngọc Trấn về nhà vẫn chưa thực hiện được.
2: Trấn ơi! Trấn ơi, về mẹ con ơi!
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa bao giờ khép lại. Cô gái trẻ Trần Thị Vân Ngọc đang cùng người mẹ ngoài 80 tuổi già yếu chất chiêu những hy vọng cuối cùng qua từng cánh thư gửi đi khắp mọi miền đất nước để tìm bác ruột là liệt sĩ Bùi Quang Trở.
4: Bác tôi là đi bộ đội vào tháng 3 năm 1959 và đã hy sinh ở chiến trường miền Nam. Hiện tại người lớn trong gia đình tôi là chỉ còn mỗi mẹ tôi ạ. Thì chúng tôi cùng lấy mẫu đi xét nghiệm, cuối cùng cũng thất vọng vì là không phải là bác ạ.
5: Là gia đình tôi cũng buồn,

một ngôi mộ có tên là niềm an ủi của gia đình, một ngôi mộ chưa tìm thấy là nỗi mong ngóng chưa bao giờ khép lại.

0: Bao lời biết ơn cũng không thể đền đáp hết những mất mát lớn lao ấy.
1: Và kính thưa quý vị, những gì mà chúng ta vừa được xem như một lời thành kính tri ân gửi tới những người mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng, đã hy sinh tuổi xuân và những đứa con của mình cho Tổ quốc, xin được gửi lời tri ân tới các mẹ, các chị, những người vợ liệt sĩ đã luôn mòn mỏi chờ đợi người con của mình trở về với gia đình, với quê hương.
0: Thưa quý vị, có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, người con của Tổ quốc đã ngã xuống, và bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, hơn 1.075.000 liệt sĩ đã trở về với đất mẹ.
1: Nhưng vẫn còn gần 175.000 liệt sĩ, những người lính vẫn nằm lại đâu đó giữa rừng sâu, khe núi, lòng sông. Và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trên những ngôi mộ chỉ khắc chung dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
0: Từ yêu cầu cấp bách đó, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ra đời. Chiến dịch được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Từ ngày hôm nay cho đến ngày kết thúc, chiến dịch còn 366 ngày.

0: Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm cho việc cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, ban hành các văn bản quan trọng, bổ sung chính sách cho liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ về nghĩa trang.
1: Theo thời gian, hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Tất cả đã khẳng định một nguyên tắc xuyên suốt: không có sự hy sinh nào vì Tổ quốc bị lãng quên.
0: Sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những lần viếng các nghĩa trang liệt sĩ, thăm những trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, đến các hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Và mới đây, trong thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, là lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lời tri ân chân thành nhất với các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến và toàn thể người có công. Tất cả khẳng định một thông điệp nhất quán: đất nước càng phát triển, càng phải biết ơn quá khứ, càng phải chăm lo tốt hơn cho người có công và giữ trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh.
2: Trong từng thành quả hôm nay luôn có sự hiện diện thầm lặng của những người đã ngã xuống. Các đồng chí, các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất mà còn hóa thân vào nền hòa bình và sự thống nhất và sự phát triển thịnh vượng và niềm tin tương lai của đất nước. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công của lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Một cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đã và đang mang lại những kết quả rõ nét. Sau hơn 4 tháng chạy đua với thời gian, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cấp đã được kiện toàn kịp thời, hoạt động rất tích cực, quyết tâm cao và hiệu quả.
0: Các đội tìm kiếm, quy tập lần theo từng tọa độ, từng hồ sơ trận đánh đã quy tập được gần 1.500 hải cốt và 10 mộ liệt sĩ tập thể.
1: Lực lượng công binh đã giả phá khoảng 8.500 hectare bom mìn, vật nổ, mở đường cho việc làm sạch đất đai và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
0: Hơn 80.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ đã được lấy mẫu để giám định ADN.
1: Lực lượng công an mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại. Đến nay đã thu nhận khoảng 250.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, đưa vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận. Ứng dụng định danh điện tử VNID trở thành kênh thông tin chính thống, nối dài hy vọng giúp các gia đình sớm nhận diện và tìm thấy phần mộ người thân.
0: Các nhà khoa học ngày đêm giải mã những phần hài cốt đã nằm trong lòng đất nhiều thập kỷ. Nhiều cựu chiến binh và các ban liên lạc, bạn chiến đấu của các đơn vị với sự tâm huyết, nhiệt thành đã cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ lực lượng chức năng tìm ra manh mối, vị trí có hài cốt liệt sĩ. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa phải được hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, lòng biết ơn thể hiện trong từng chính sách, từng việc làm.
1: Khi những người đã ngã xuống được Tổ quốc gọi tên, khi những người có công luôn được xã hội trân trọng, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được kiên trì thực hiện sau nhiều thập kỷ, đó không chỉ là việc thực hiện một chính sách nhân văn mà còn là gìn giữ nền tảng đạo lý của quốc gia.
3: Kính thưa quý vị, đất nước đã hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay không còn nghe thấy tiếng bom rơi đạn nổ. Nhưng tại các mặt trận ác liệt như Vị Xuyên, bom, mìn, vật liệu nổ vẫn đang đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân và cản trở hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chính vì vậy, công tác giả phá bom mìn, vật liệu nổ đã trở thành một trong năm mục tiêu trọng tâm của chiến dịch.
4: Tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, công tác giả phá năm 2026 đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến trong tháng 11 sẽ hoàn trả 100% mặt bằng sạch cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là một quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta. Và chắc chắn rằng không thể không kể đến những nỗ lực thầm lặng bền bỉ của những người lính công binh ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả này. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này chính là những con người đó. Họ là đại diện của 26 đội rà phá bom mìn vật liệu nổ đang thực hiện nhiệm vụ tại Tuyên Quang.
5: Một câu chuyện rất thật của gia đình tôi là ngày ông nội còn sống, khi mà cúng dỗ này 27 tháng 7, trước bữa cơm đấy ông đều ra cổng, ông gọi chúng mày ở đâu đấy về mà ăn cơm, bởi vì nhận hai cái tin báo tử, một của em trai và một của con trai đều trước bữa ăn.
6: Đó là câu chuyện của Thượng tá Kiều Việt Phong, một trong 90 quân nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, đang được tăng cường thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
7: Các đồng chí đi máy chú ý, đi theo đúng quy trình kỹ thuật.
5: Chú ruột tôi, hy sinh năm 1979, được nhận nhiệm vụ lên biên giới phía Bắc tham gia vào chiến dịch 500 ngày đêm. Cảm giác cái thiêng liêng bởi vì mình quay lại vùng đất của chính chú ruột mình ngày xưa chiến đấu và bảo vệ. 5 đội giả phá, 4 rưỡi là đã báo thức rồi, đi lên bãi và ăn cơm trưa tại bãi, làm cho đến tận mặt trời lặn để bù lại thời gian và thời tiết khắc nghiệt.
6: Địa bàn mới, nhiệm vụ phức tạp, mục tiêu cao, máy dò thường xuyên gặp rủi ro nhiễu sóng. Đó là lúc bản lĩnh, kinh nghiệm và kỹ năng của chiến sĩ công binh được phát huy cao độ.
8: Khi đi máy là phải vạch nhiễu, tìm mìn. Sau khi nghe cảm nhận tiếng kêu thì chúng tôi lại phải dùng thuấn xung quanh cái vật ở dưới đất đấy. Nếu mũi thuấn dò thủ công mà gặp đá, nó kêu ngắn, đục, lạnh cạnh. Còn nếu như mũi thuấn mà gặp vật bằng sắt, tiếng kêu nó sắc và ngân vang hơn. Còn chưa xác định được chắc chắn thì lại phải dùng tay bới gạt nhẹ từng lớp đất, kiểm tra các bẫy. Có những ngày hơn 20 quả, có ngày cao điểm tới 30 quả mìn. Nguy hiểm, khối lượng công việc lớn. Cách chúng tôi đẩy mạnh rà phá là phải tăng cường sức người, tăng cường thời gian và tăng cường tập trung để nâng cao hiệu quả.
6: Tính trên cả nước, hơn 380 đội rà phá với khoảng 7.000 quân nhân đang ngày đêm bám trụ các vùng ô nhiễm bom mìn để làm nhiệm vụ, với tinh thần quyết tâm tiếp bước các thế hệ đi trước.
5: Ta lại khắc bài thơ lên bắn súng: con lớn lên viết tiếp thay cha, người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống, người hôm nay viết tiếp người hôm qua.
3: Mỗi diện tích đất được làm sạch bom mìn là một tọa độ tìm kiếm được mở rộng, thêm một cơ hội để các liệt sĩ sớm trở về với gia đình sau nhiều năm chờ đợi.
9: Kính thưa quý vị, 28 mộ đơn, 5 mộ tập thể, đây là kết quả của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đến nay. Những hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được đưa trở về nhà quan nằm ngay trong trụ sở của đội. Đúng với phong tục của người Việt, mỗi ngày các cán bộ chiến sĩ đều kính cẩn dâng lên 3 bữa cơm cho những người đã nằm xuống.
10: Mời các bác về dùng cơm với anh em chú cháu.
11: Đạn pháo bắn từ tay có thể hy sinh rất nhiều lần. Khi các anh đã hy sinh rồi, nằm xuống đấy rồi, đạn pháo của lại bắn tiếp lần nữa, tay chân có thể lên 2-3 lần. Thi thể của anh hay cơ cốt của anh cứ văng đi để 5-10 nhát, xương không còn nguyên vẹn, mảnh có thể là bằng móng tay. Anh em tôi làm rất là tỉ mỉ, mới từ tí một, không để sót lại một phần nhỏ nhỏ nhất. Như mảnh đá với mảnh xương nó lẫn với nhau rất là dễ nhầm lẫn. Nỗi đau nó lại đè thêm, dù là một tí nhỏ nhất, một mảnh xương thì tôi vẫn đưa về để trả lại tên cho các anh, đưa các anh về gia đình với đồng đội.
12: Trong một bộ luôn là bản thân liệt sĩ,
11: đây là cái bình tông nước, chúng tôi đã tìm kiếm được nằm lẫn với hài cốt của bản bắt bằng đạn pháo bắn thủng lõm vào hình này. Đây là bằng nhôm rất dài, cái vụ phá pháo bắn như này mà nên làm sao một cán con người làm sao mà ta chịu được hy sinh cho ta gì cứ quá đau thôi. Hôm nay là làm là trời mưa tương đối to, đồng chí thế đã trời áo mưa và che cho phần 2 phút của anh liệt sĩ. Các bác làm trên đồi hơn 40 năm nay rồi, ở đây đã tìm thấy rồi, bây giờ để các bác tìm mưa. Chúng tôi làm có thể ướt nhưng mà không để các bác lặng thêm.
13: Sau hàng chục năm gửi mình trong heo hút nắng gió biên ải, các liệt sĩ đã được trở về với đồng đội, mở ra hy vọng trở về với gia đình.

0: hát cho người còn sống, để nhớ những người đã khuất. Hiện nay trên cả nước vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Và tại nơi mà chúng tôi đang đứng, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, vẫn còn cả một khu vực rộng lớn dành cho những ngôi mộ như thế. Vẫn còn có những cánh rừng, những sườn núi, những khoảng đất lặng im đang ôm lấy các anh vào lòng.
1: Chính vì vậy, khi chiến tranh đã lùi xa, lại có những người lính khác tiếp tục lên đường. Họ mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng và một mệnh lệnh từ trái tim của tất cả những thế hệ đang được sống trong hòa bình. Đó là trả lại tên cho các liệt sĩ, để trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam sẽ không còn có những dòng chữ mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

0: Hôm nay đơn vị chúng con thực hiện nhiệm vụ khai quật lấy mẫu ADN để sớm xác định danh tính, trả lại tên cho các anh.
1: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi còn có 5.929 phần mộ chưa xác định được thông tin. Giữa cái nắng bỏng rát của tháng 7, những người lính của đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 vẫn lặng lẽ cúi mình bên từng ngôi mộ. Mục tiêu là hoàn thành việc lấy mẫu vào giữa tháng 8, trước khi mùa mưa phủ kín nơi này.
2: Phải bảo ban nhau thường xuyên trong việc nhẹ nhàng từng động tác, vừa là cụ thể, tỉ mỉ để bảo đảm quá trình lấy mẫu là vừa đúng quy trình, nhưng cũng phải bảo đảm sự trang nghiêm, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các anh.

0: Chỉ tiêu của đội là mỗi ngày lấy được 80 mẫu. Nhưng mỗi ngày các anh đã lấy được 180 mẫu. Một thiết bị dòng dọc để nâng các nấm mộ nặng hàng trăm kg đã được các anh sáng chế ra, giúp công việc triển khai nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu cẩn trọng, tỉ mỉ.
1: Mẫu số 100 lấy được mẫu, không có gì vết.
0: Giữa hàng nghìn phần mộ liệt sĩ đang chờ lấy mẫu ADN, mỗi lần tiếng hô có mẫu vang lên đều trở thành niềm vui, là động lực để những người lính tiếp tục vượt qua gian khó, vì vẫn còn biết bao gia đình còn đang mỏi mòn chờ đợi ngày về của thân nhân gia đình mình.
2: Xuân

0: khảo.
1: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân. Hành trình thiêng liêng ấy kéo dài bền bỉ từ năm 1975, ngay sau khi đất nước thống nhất. Và đến nay, càng thêm mạnh mẽ với chiến dịch 500 ngày đêm. Trong suốt thời gian từ ngày 15 tháng 3 tới nay, 32 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tổng quân số hơn 1.500 người vẫn miệt mài băng rừng, vượt núi, đào đá, tìm từng dấu tích còn sót lại. Từng manh mối nhỏ cũng không được bỏ qua, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, mở thêm cơ hội trả lại tên cho những người đã ngã xuống.
2: Như câu mệnh lệnh của chúng tôi là mệnh lệnh từ trái tim, ở đâu còn thông tin về hài cốt ở đó họ bước chân người lính quy tập, nên là chúng tôi phải đem hết tinh thần trách nhiệm và khả năng của mình để nâng cao để đưa cả liệt sĩ về với gia đình, về với quê hương.
1: Mỗi cuộc tìm kiếm thành công là một lời hồi đáp với lịch sử, là lời khẳng định rằng những người đã ngã xuống vì Tổ quốc sẽ không bao giờ bị lãng quên.
3: Các bác cũng yên tâm, chúng con sẽ cố gắng hết sức để là tìm lại tên cho các bác, để đưa về với gia đình, về với người thân.
4: Mong các bác được an tâm an nghỉ đi nha. Rồi đây chiến dịch 500 ngày đêm sẽ đưa các bác về nơi an nghỉ.

0: đi tìm nhau, đi mãi mãi không về. Thưa quý vị, tại Quảng Trị có một cuộc tìm kiếm kéo dài đằng đẵng suốt 55 năm qua, nhưng vẫn chưa thể trả lại tên cho liệt sĩ.
1: Và thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là O Vân, O Liến, O Thỉ, là các em của liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh, có quê quán tại Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình cũ mà nay là tỉnh Quảng Trị. Sau nhiều chục năm cả gia đình tìm kiếm và sau đó là có được một ít thông tin ít ỏi, thì suốt 6 năm vừa qua, các O vẫn thờ phụng và hương khói cho một phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mà ở trên phần mộ đó chỉ có đúng một dòng chữ: quê quán Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình cũ. Và các O tin một niềm tin sâu sắc rằng đó chính là người thân của mình.
0: Và lúc này đây, trên tay của O Liến đang cầm một bản sao giấy báo tử của người anh trai, đó là liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh, sinh năm 1970, đơn vị khi hy sinh là đại đội 7, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3, sư đoàn 304. Và ngày hy sinh đó là ngày 15 tháng 6 năm 1971.
1: Và O Liến cũng là em gái có nhiều thời gian và nhiều kỷ niệm nhất với liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh. O ơi, với những ký ức rất là ít còn lại thì O nhớ gì về người anh của mình ạ, về liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh ạ?
2: O những ký ức về người anh có như ra đi quản từ trẻ chưa, là ký ức của anh là những cái bài hát với những cái điều có như thổi sáo của anh và những cái sự yêu thương đùm bọc của anh trong gia đình. Nên có
1: anh yêu thương O như thế nào ạ?
2: Anh yêu thương O là bằng tất cả những gì anh có, anh muốn trọng đời cho em đi đâu về anh cũng tìm hỏi em được để gặp em và nói chuyện, bày vẽ cho em từng lý từng tí. Nhưng để khi anh đi được, chứ có gì mong em có gì là tìm lại được cái danh cổ cho em.
0: Chúng con tin rằng là những ký ức này sẽ sống mãi trong trái tim của các O, là các em gái của liệt sĩ Huynh. Và

0: Các o vẫn tin ngôi mộ chưa xác định được thông tin ở nghĩa trang Cam Lộ là người thân của gia đình mình, là liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh, đúng không ạ?
1: Dạ. Theo em ạ, thì em có một cái cảm tin là đúng là ngôi mộ của gia đình rồi. Em xin cảm ơn.
0: Chúng tôi tin vào niềm tin này bởi nó hoàn toàn có cơ sở. Bởi trong phần mộ của ngôi mộ này, phần họ tên có một chữ H và một chữ O vẫn còn sót lại. Và nguyên vẹn quê quán của liệt sĩ là xã Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình theo địa chỉ cũ. Và theo thông tin từ Sở Nội vụ của tỉnh Quảng Trị, bằng phương pháp thực chứng đã sàng lọc toàn bộ 137 hồ sơ liệt sĩ trên địa bàn xã Vạn Ninh cũ, thì chỉ có một liệt sĩ duy nhất có họ tên trùng khớp bắt đầu bằng chữ H và chữ O, đó chính là liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh ạ. Nhưng tất cả những điều đó thì vẫn chưa thể khẳng định rằng ngôi mộ kia là người thân của gia đình của mình, bởi vì mẫu ADN sau hơn nửa thế kỷ đã quá xấu, không còn có thể giám định được nữa. Và vẫn còn một thông tin mà lực lượng chức năng vẫn còn đang băn khoăn.
2: Vâng ạ, theo thông tin của những đồng đội chiến đấu cùng với liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh, thì liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh chiến đấu và hy sinh tại cao điểm 826. Tuy nhiên phần mộ cuối cùng được xác nhận là ở trạm phẫu Cam Thành, tức là cách xa địa điểm hy sinh là cao điểm 826 tới hàng chục cây số. Vậy thì nếu như đây là phần mộ thực sự của liệt sĩ Huynh thì liệu có hay không một cuộc di chuyển hài cốt liệt sĩ từ cao điểm 826 đến trạm phẫu Cam Thành? Và điều này thì chưa có ai chứng thực cả.
0: Và với liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh, chúng tôi xin phép được đính chính lại là ngày nhập ngũ của liệt sĩ là năm 1970. Và trong suốt một tháng vừa qua, chúng tôi đã đăng tải câu chuyện này lên các trang mạng, nền tảng xã hội của mạng xã hội của VTV, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả với hàng chục, hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. Và chúng tôi mong muốn là có một manh mối nào đó, một người nào đó có thể theo sát hành trình di chuyển của ngôi mộ này, hay là những thông tin liên quan đến liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh. Và cùng với tất cả những nỗ lực của lực lượng chức năng cho đến ngày hôm nay, chúng con phải nói lời xin lỗi với gia đình vì chưa thể đưa liệt sĩ Huynh về với gia đình vào đúng dịp 27 tháng 7.
2: Vâng ạ, chúng con rất là xin lỗi bởi vì hy vọng cứ đầy rồi lại vơi. Dẫu vậy thì O Liến mong muốn điều gì nhất trong ngày hôm nay ạ?
1: Điều mong muốn của O hiện nay là mong rằng sự kết nối đi là có ai để cho những anh em đồng đội của anh biết những thông tin để bảo thêm để cho anh về rồi gia đình với quê hương.
0: Con tin là ở một nơi xa thẳm nào đó, liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh vẫn có thể lắng nghe tiếng gọi của gia đình ạ. Và lúc này đây, nếu như muốn nói với anh trai của mình thì các O sẽ nói điều gì ạ?
1: Muốn nói với anh trai của mình thì em muốn nói là có anh ơi, về với gia đình, về với chúng em. Chúng em đang chờ anh.
3: Anh ơi, anh về với gia đình, với người thân, bọn em trong anh lòng.

Chúng con tin rằng là cùng với sự cố gắng nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, cùng với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của Đảng và Nhà nước, cùng với các cơ quan chức năng, thì liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh cũng như biết bao những liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính sẽ sớm được trả lại tên. Các bác, các cô, các chú sẽ được trở về nhà giữa không gian linh thiêng này, giữa linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, đứng trên sân khấu tại 4 điểm cầu của chương trình ngày hôm nay không chỉ có những nghệ sĩ chuyên nghiệp mà còn có các cán bộ, chiến sĩ trong các đội giả phá bom mìn, vật liệu nổ, trong các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng lấy mẫu thân nhân, giám định ADN tham gia chiến dịch 500 ngày đêm trên khắp mọi miền đất nước.
1: Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn, lời tri ân đến các anh, các chị, những người đang viết tiếp lời hứa của những người đang sống với những người đã ngã xuống năm xưa.
2: Thưa quý vị, hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quả thật gian nan, bởi có những cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ mà vẫn không có câu trả lời. Xin mời quý vị trở lại với Tuyên Quang và gặp gỡ bốn anh chị em trong một gia đình liệt sĩ tại Tuyên Quang. Đây là chú Khuyên, chú Thẩm, cô Cánh, cô Nhớ, những người đã ở tuổi 50, 60. Họ đã dành hơn nửa cuộc đời mình để đi tìm bố của mình, liệt sĩ Hoàng Văn Định. Cô Nhớ ơi, cháu được biết rằng là sau cái tên của cô là một câu chuyện đặc biệt. Nó có ý nghĩa gì ạ?
3: Vâng, cô Nhớ, sở dĩ có được cái tên là Nhớ thì là trước ngày bà nội sinh ra được 4 người con trai, sau này các con trai của bà như bố của cô thì cũng sinh ra được các anh trai, cho nên cô là người đầu tiên, là người con gái của gia đình đầu tiên, nên khi sinh ra bố rất là mừng, rất là quý, là thương người con gái của bố, và bố quyết định đặt tên cho cô là Nhớ.

0: sao?
1: Cũng là một người cha có con gái nên cháu rất hiểu tình yêu vô bờ bến mà bố của cô đã dành cho cô nhớ. Vậy mà cô và các anh chị lại phải lớn lên mà không có bố ở bên. Chắc hẳn đã rất là khó khăn, rất nhiều những khoảnh khắc nhớ bố, nghĩ về bố, đặt câu hỏi bố đang ở đâu. Vậy trong suốt cả cuộc đời cô có khoảnh khắc nào mà nỗi nhớ ấy trở nên không thể chịu nổi, không biết phải làm gì hơn nữa?
0: Vâng, trong lúc mà cô cùng các anh không có bố thì bên cạnh mình tất cả các bạn, các anh các chị, người ta có bố để gọi bố ơi bố, thì bản thân cô và các anh em trong gia đình không có bố để được gọi, vì lúc đấy bố là đã hy sinh rồi. Khi con lớn lên thì cũng mặt bố và cũng chưa từng để được gọi bố là bố ơi hay là bố.
1: Và trong những năm qua, cô nhớ cũng đã đi khắp giải đất miền Trung bằng mọi cách, thu thập thông tin, tham gia vào những hội nhóm trên mạng xã hội có cùng chung mục đích là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Có bất cứ một thông tin nào cũng đưa cô tới một điểm đến nào đó. Cô đã giúp được 4 gia đình khác nhưng vẫn chưa tìm được bố của mình. Cuộc hành trình đó dường như vô vọng. Vậy lúc này đây, cô cùng với các anh chị em có mong muốn điều gì nhất?
0: Vâng, mong muốn của cô cùng các anh chị em rất là mong tìm được lại hài cốt của bố về với gia đình. Và cũng là một điều ước nguyện của mẹ. Khi lúc mẹ còn thì mẹ cũng nói là nếu sau này các con tìm được hài cốt của bố thì đưa về với gia đình. Vâng.
1: Và trong quá trình thu thập, tìm hiểu thông tin thì chúng tôi cũng đã tìm được một thông tin quan trọng. Xin mời quý vị.
2: Không ai bị lãng quên và không điều gì bị quên lãng. Có những ký ức vẫn đang được lưu giữ và chờ một hành trình để trở về. Thông qua Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi đã tiếp cận được một bộ hồ sơ đặc biệt. Hồ sơ này nằm trong hàng triệu trang tài liệu của Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ, chụp lại những lá thư, sổ nhật ký, giấy tờ của các chiến sĩ được thu giữ trên chiến trường. Hồ sơ bao gồm một chứng minh quân nhân ghi nguyên quán xã Năng Khả, Na Hàng, Tuyên Quang, một giấy quyết định cử ra Bắc học, một giấy gọi nhập ngũ, một quyển lịch bỏ túi ghi nhật ký hành quân. Các tài liệu được phía Hoa Kỳ ghi nhận, thu giữ trực tiếp trên thi thể quân nhân tử trận. Trên đó còn có vết loang, được cho là máu của liệt sĩ trước khi hy sinh.
3: Kính thưa quý vị, trong tờ quyết định cử ra Bắc học vẫn còn loang vết máu. Hình ảnh một người chiến sĩ đã hiện ra trước mắt chúng ta. Đó là một người chiến sĩ có nhiều thành tích trong chiến đấu, đã anh dũng diệt xe tăng địch. Và khi chưa kịp ra Bắc học, khi ngày về tưởng chừng như đã rất gần, mang theo biết bao hy vọng, mong ước, dự định, thì tất cả đã thành dang dở. Người chiến sĩ ấy đã hy sinh. Và thưa quý vị, bộ hồ sơ đó mang tên Liệt sĩ Hoàng Văn Định. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Định sẽ bước lên sân khấu và nhận những thông tin vô giá về người cha của mình.
4: Cảm ơn các cô chú ạ.
3: Kính thưa quý vị, tên nhớ như một cái định mệnh. Bố đã yêu thương chị biết bao nhiêu, bố đã đặt chị tên nhớ Và có lẽ chị đã dành cả cuộc đời mình để nhớ thương về người cha. Người cha đã hy sinh vì độc lập cho dân tộc, vì hòa bình cho đất nước. Vâng, xin mời gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch sẽ bước lên sân khấu. Và thưa cô chú, chúng cháu xin được trân trọng kính gửi gia đình bộ hồ sơ phục dựng của liệt sĩ Hoàng Văn Địch.

0: Thưa quý vị, những hồ sơ phục dựng vô giá này, ở đây là chứng minh thư quân nhân, và ở đây là giấy triệu tập còn vết máu loang của người chiến sĩ. Suốt bao năm qua, cô nhớ và những người anh chị em của mình không có bất cứ một thông tin nào để giúp họ tới gần hơn với hài cốt của cha mình. Và chúng tôi không chỉ trao cho gia đình của cô nhớ những hồ sơ phục dựng, mà trong cuốn hồ sơ liệt sĩ Hoàng Văn Định này còn có một thông tin quan trọng: ghi nhận địa điểm hy sinh của liệt sĩ Hoàng Văn Định ở khu vực Nhuận Đức, Củ Chi. Mặc dù cô nhớ đã tới Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, nhưng cô ạ, những chuyến đi đó không phải là vô nghĩa. Đó là hành trình để dẫn cô tới với ngày hôm nay, để chúng cháu, những người làm chương trình, có thể có cơ hội để kết nối những thông tin vô cùng có ý nghĩa này và mang tới cho gia đình mình một cơ hội để có thể gặp lại bố mình. Và thậm chí còn có một nhân chứng là một cựu chiến binh đã chứng kiến khoảnh khắc mà liệt sĩ Hoàng Văn Định đã ngã xuống hy sinh tại khu vực Nhuận Đức, Củ Chi. Đó có thể là chỉ dấu để đưa gia đình cô nhớ đến với nơi mà liệt sĩ Hoàng Văn Định đã hy sinh và được chôn cất. Hành trình phía trước có thể vẫn còn dài, nhưng cô ơi, các cô chú ạ, chúng ta đã biết mình cần phải đến đâu và gặp ai.
1: Và thưa cô chú, chúng cháu xin được chia sẻ nỗi khắc khoải của cô chú và gia đình trong rất nhiều năm qua. Và cô chú có thể tự hào về người bố của mình, và có thể bác Hoàng Văn Định vẫn đang ở đâu đây bên cạnh chúng ta, bên cạnh gia đình, và theo dõi cô chú. Và thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, câu chuyện này là một minh chứng cho việc tìm kiếm các thông tin để hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Bởi mọi thông tin dù nhỏ nhoi đến đâu cũng vô cùng đáng quý để có thể đưa các anh trở về nhà.
2: Tôi là Vũ Doãn Tùng, cựu chiến binh Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Tôi giám định sức khỏe, mất sức 82%, cắt một nửa lá phổi, nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Quỹ thời gian của chúng tôi cũng đang cạn dần. Nhưng làm sao có thể nghỉ ngơi khi đồng đội mình vẫn chưa trở về?

Kính thưa quý vị, và sau đây ban tổ chức sẽ trao di ảnh các liệt sĩ được phục dựng cho ba gia đình đang đau đáu ước nguyện tìm thấy phần mộ của cha mình, anh mình.

0: Kính thưa quý vị, hành trình tìm kiếm có thể còn rất nhiều những khó khăn, nhưng chỉ một hình ảnh thân thương, một chút hình hài đã được trở về cũng phần nào xoa dịu những mong đợi, những ngóng đợi mỏi mòn suốt nửa thế kỷ.
1: Và chúng tôi cũng biết trên giải đất hình chữ S này còn rất nhiều những cựu chiến binh giống như đại tá Vũ Doãn Tùng và những người đồng đội của ông đang tiếp tục hành trình tìm kiếm và trả lại không chỉ những hình ảnh kỳ vật mà còn trả lại tên cho những người bạn cùng chiến đấu.
0: Xin được gửi những tình cảm trân trọng và lòng biết ơn chân thành đến tất cả những con người đã không dừng lại trên hành trình thiêng liêng này.
1: Và tại điểm cầu Lê Thị Riêng, một hành trình khác cũng đang được viết tiếp bằng ký ức, lòng biết ơn và bước chân không mỏi của những người ở lại.
2: Kính thưa quý vị, tôi đã đứng cạnh ba bức ảnh rất đặc biệt. Ban đầu nó chỉ là những bức ảnh trôi nổi trên mạng, và trải qua hành trình thì nó được khớp nối với nhau, và kết quả là tìm kiếm được ngôi mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.
3: Năm 26-27 kết nối được với ông cựu chiến binh Mỹ Bob Kerner, tìm được cái ngôi mộ 135 liệt sĩ ở sân bay Biên Hòa. Thì từ đó mới biết được rằng là trong trận mộ thân, số lượng chiến sĩ đồng bào mình hy sinh ngã xuống rất là nhiều. Bắt đầu từ đó mới có cái sự quan tâm để đi tìm các cái ngôi mộ tập thể. Thì đầu tiên là chính là tìm được cái bức ảnh này đây. Và với bức ảnh này thì chúng ta không biết những cái người này là ai. Và nhìn là cái hình thể chú bé này thì giống với cả hình thể người Việt. Rồi phải mất là mấy năm sau thì đến khi mà thấy bức ảnh này. Thì nếu mà chúng ta nhìn qua, chúng ta thấy có một người đàn ông cầm một cái chai đứng bên cạnh một cái khu vực ngổn ngang. Nhưng mà nhờ đã quan sát kỹ cái bức ảnh này này, đưa ra so sánh thì cái vết trên bờ đất này nó trùng khớp nhau. Và cái điều may mắn á, thì sau khi đối chiếu rất nhiều cái tháp nước thì khẳng định là đây là cái tháp nước và cái cư xá Bắc Hải. Và lúc đấy thì cũng biết được là cái rãnh mộ này nằm trong công viên Lê Thị Riêng. Rồi thời gian sau 4 đến 5 năm đấy thì mới tìm được cái bức ảnh này. Khi mà xem ở trong cái bức ảnh này của HAP ấy, thì cái bức ảnh người ta ghi rất là rõ. Đây là cái hình ảnh chụp các cái công nhân lao công này đang đưa thi thể xuống cái rãnh mộ thứ 3. Tức là trước đó là mình hiểu cái nội hàm là có hai cái rãnh mộ rồi. Và bức ảnh này được chụp vào ngày 12 tháng 2 năm 1968. Đến khi mà tìm được bức ảnh là hoàn chỉnh hồ sơ là từ 27 tới 2025 là 8 năm.
4: 8 năm trời. Ngày 12 tháng 2 năm 1968, chúng ta vẫn còn có được nhân chứng chứng kiến lại sự việc ngày hôm đó. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị, ở đây có bác Nguyễn Thành Phước.
5: Năm đó là tôi 12 tuổi. Ở đó khu này là khu đất chống hoang, chính quyền Sài Gòn cũ mới cho đào ba rãnh, chôn hết hai rãnh, còn một rãnh để dự phòng mà không có chôn. Ngày 12 tháng 2 khoảng 9-10 giờ sáng gì, tôi ra ngoài này chơi thì nhìn thấy các cái xe đổ xác xuống, rồi thấy là cứ khiêng bỏ xuống thôi. Xong rồi cái họ lấy cái xe ủi bên kia qua cho nó bằng, ủi bên này qua cho nó bằng, rồi họ cán lên nó bằng phẳng vậy thôi. Mình thắc mắc, mình cũng tò mò tại sao mà lại chôn nhiều như vậy. Về sau này mới biết đó là quân giải phóng.
4: Chúng tôi còn được lắng nghe những cái lời khác từ một nhân chứng, đó chính là bác Phan Văn Mưa.
6: Tới năm 87 thì mình mới về nơi này làm bảo vệ, thì lúc đó là mộ thì đã giải tỏa xong hết rồi. Gần giữa năm 87 thì công viên là thi công xây dựng. Cuối năm 88 cái hồ đào tới đây. Thì lúc đó đó, cái chú Bảy Đằng đi kiểm tra tiến độ thi công thì chú mới phát hiện là cái chiếc xe ủi ở bên dưới đó là nó ủi lên bờ rồi bắt đầu là có một số xương, thì chú kêu là dừng lại. Rồi chú nói đây là hài cốt của bộ đội đó, ấy mình coi rửa sạch sẽ lại đi rồi đưa người ta vô chùa. Cái lúc phát hiện đó đó thì coi như là ở cơ quan cũng có báo cáo với ở quận, thành thử ra khi mà xây dựng ở đây đó thì cũng né cái phần này.
4: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, là Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thu thập tất cả những cái thông tin như vậy thì Ban Chỉ đạo Thành phố đã có những cái bước triển khai tiếp theo như thế nào?
7: Khi mà chúng tôi tiếp nhận các thông tin của anh Thắng chuyển qua vào ngày 27 tháng 7 năm 2025, hôm nay là 26 thì còn một ngày nữa đúng một năm. Sau khi kết luận được vấn đề là có những dị thường ở tại khu vực này, chúng tôi đã tiến hành đào thăm dò và đã phát hiện ra được một rãnh mộ. Và như chúng ta thấy thì chúng ta đang tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại cái công viên Lê Thị Riêng thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trường đại học Bách Khoa, với trường đại học Khoa học Tự nhiên là ứng dụng cái sử dụng radar xuyên đất rồi điện trợ xuất để mà xác định rõ hơn những cái dị thường ở dưới đất. Và như vậy thì qua quá trình đào khảo sát thăm dò thì chúng tôi thấy rằng những cái giải pháp này nó rất là quan trọng, hữu ích, rút ngắn thời gian để mà chúng ta tìm kiếm khẩn trương các liệt sĩ. Cái tìm kiếm liệt sĩ này mới có là từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 1968. Và như vậy thì những cái ngày sau đó thì hiện nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy các liệt sĩ, đặc biệt là đợt 2 và đợt 3 của Mậu Thân năm 1968 và những cái năm ở sau này.
4: Nhìn thấy những cái nền đất này thì em để ý là có những cái màu sắc rất là khác nhau giữa các lớp đất.
3: Nếu mà ở trên chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần đất xám là phần tấp bì hiện hữu trên cùng này. Rồi đến cái phần đất đỏ là khi người ta đào cái hồ, người ta đắp lên thành cái gò ở đây. Xong rồi đến một cái lớp đất xám lâu nhạt ấy, là cái lớp đất phù của danh mộ. Và ba lớp đất nền ấy, là các cái lớp thi thể của các chú các bác đấy. Và giữa mỗi lớp đây thì lại có một cái lớp ngăn cách như là chú Phước đây mô tả. Những cái gì chúng ta thấy ở đây nó trùng khớp với cả nhân chứng. Nhưng mà rõ ràng trong cái việc tìm kiếm ở đây ấy, thì cái nguồn tin ban đầu là quan trọng nhất. Thì rất là mong qua đài truyền hình Việt Nam gửi đến mọi người, bất cứ ai có thông tin nào về mộ liệt sĩ thì hãy chia sẻ với cơ quan chức năng.
4: Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị tận mắt chứng kiến những kỷ vật đã gắn liền với những người nằm xuống để cho chúng ta có một nền hòa bình như ngày hôm nay.
8: Tại công viên Lê Thị Riêng, một nơi bình yên giữa lòng thành phố, nhưng sâu trong lòng đất là thân thể của hàng trăm liệt sĩ nằm lặng lẽ suốt hơn nửa thế kỷ, như một lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn để đổi lấy hòa bình hôm nay.
9: Trong quá trình tổ chức tìm kiếm quy tập, các lực lượng làm công tác bảo đảm đưa hải cốt lên thì đã phát hiện được một số di vật của các chú, của các bác, như là cái lược, nhẫn này, cây viết, cái hộp quẹt. Những cái di vật này đi theo các bác cả một quãng đời, bây giờ mới tìm kiếm được. Thì cán bộ chiến sĩ rất là xúc động, bồi hồi, rất là khó tả. Các đồng chí đồng đội như bản thân là rơi nước mắt, là rất là cảm động.
10: Có một cái hài cốt lấy lên, sau khi lấy xương sọ, lấy xương sườn ra, lấy xương cột sống ra, thì hỡi ơi, hai cái tay đằng sau chéo nhau, hai bàn tay này xương chéo nhau. Và ngay chỗ này chúng tôi lấy ra được cái dây chói. Như vậy là liệt sĩ đó trước khi chết đã bị chói cái tay ra phía đằng sau. Là lúc đó trong đầu chúng tôi bắt đầu là có một cái gì đó nó đau lắm. Cái điều đó đau lắm. Phải nói rằng khi lấy này những cái kỷ vật, chúng tôi giữa cái vui cái buồn nó lẫn lộn vào nhau. Hôm đó ở dưới này các anh ấy đưa lên thì lại có hai cái nhẫn và bằng vàng đàng hoàng. Thế chúng tôi cũng nói với nhau có nghĩa là đây là cặp nhẫn cưới. Thế nhưng mà mình cũng đoán như thế thôi. Nhưng nếu là thật, liệt sĩ nằm ở đây, tức là một người thứ hai mãi mãi cứ mong chờ. Đúng là trong chiến tranh, mặc dù ác liệt, mặc dù gian khổ, biết rằng đi là chết, nhưng cái tình yêu nó vẫn cứ có một cái gì đó, nó có một cái sức mạnh, cho nên người ta gác lại tình riêng để mà đi phục vụ cho một cái tình yêu của quê hương, của đất nước. Cái đó là vĩ đại lắm. Chúng tôi có một cái mong, là mong ước rằng tìm ra tên tuổi và gửi những kỷ vật này về cho gia đình liệt sĩ này. Đó là một cái điều mà gia đình đang mong đợi. Nhanh chóng làm sao càng nhanh càng tốt, sớm được một phút là vui một phút.
9: Công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước, quân đội đã xác định rất lâu rồi. Đến thời gian này thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm phát động thì không chỉ là trách nhiệm của mỗi quân nhân, mà đây là còn mệnh lệnh từ trái tim đối với những con người Việt Nam.
4: Năm mươi tám mùa mưa nắng, đến hôm nay các anh đã được nằm đây bên cạnh những người đồng đội của mình. Tính đến hôm nay đã có 117 bộ hài cốt liệt sĩ được đưa lên, trong đó có 3 bộ tập thể, cùng với đó là 66 bộ di vật được tìm thấy. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện đời của các anh, các chị. Đây là chiếc khăn quàng cổ của một chiến sĩ, mà giờ đây là của bộ hài cốt liệt sĩ mang số 22. Những con số thì khô khan, những di vật cũng đã hoen ố màu thời gian. ngày hôm nay, khi mà đất mở ra, khi những di vật này được đưa lên, hành trình tìm kiếm, trả lại tên cho các anh xin được thực hiện bằng cả tấm lòng.
11: Trong số những người đã ngã xuống, câu chuyện về liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu, những người đã chọn hy sinh để bảo vệ đồng đội và góp phần làm nên nền hòa bình của dân tộc hôm nay, khiến chúng ta xúc động hơn cả.
8: Đường Châu Văn Liêm xưa là đường Tổng Đốc Phương, đoạn vòng qua đường Hồng Bàng, quận 5, quay về hướng Sài Gòn. Đêm mùng 2 Tết, trên chuyến xe chở tù nhân đến nơi thủ tiêu, loạt đạn Trung Liên bất ngờ xé toạc thùng xe. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, đồng chí Lê Thị Riêng vẫn hiên ngang hô vang Hồ Chí Minh muôn năm trước khi ngã xuống. Đồng chí Trần Văn Kiểu, bí danh 9K, lãnh đạo Công đoàn Sài Gòn, gia đình đã lấy thân mình che chắn cho đồng đội Phùng Ngọc Anh để bà có cơ hội sống sót giữa làn đạn. Chính sự hy sinh của hai người đã giúp cho bà Ngọc Anh trở thành nhân chứng duy nhất kể lại đêm bi tráng ấy gần 60 năm sau.
12: Lý mở mắt tôi thấy có hai tên lính kèm một tên đi chính giữa cầm cái súng cái thế mà nó bằng áo tên xích trắng, cái quần lính hay quần đen gì không rõ, bị tối thui mà. Rồi còn nó đi gần tới, nó hỏi ai này lái gì, ba này lái gì. Cái chị riêng chị quân khó kép, đá quân khó kép. Nó chĩa cái súng vô cái lỗ B-40, nhắm ngay cái ngực của chị, nó bắn hai phát, chị ngã bục xuống.
8: Bà Lê Thị Riêng từng viết trong nhật ký khi hay tin chồng mình hy sinh như thế này: đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế, nhưng không lần nào sâu nặng bằng lần này. Còn lại hai con sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh giúp tôi hăng hái đi lên, không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc, chia ly. Gần 6 thập kỷ đã trôi qua, sự hy sinh của họ không chỉ được khắc ghi trong lịch sử mà còn được tiếp nối trong ký ức của những người ở lại, của gia đình và của thế hệ hôm nay.
13: Vâng, thưa quý vị, và lúc này thì tôi đang đứng cùng với chú Lê Chí Công, là con trai thứ hai của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng. Và đúng khoảnh khắc này thì bầu trời thành phố Hồ Chí Minh tự dưng lại có một cơn mưa rất là lớn, và cháu xin phép được che ô để che đi những cái kỷ vật này. Đây là những thứ mà có lẽ vô cùng giá trị với chú cho đến lúc này. Chú ơi, đây là một tấm album của cả gia đình nhạ. Chú xa mẹ từ lúc bao nhiêu tuổi và đến bây giờ thì có những cái ký ức nào về bà hả chú?
14: Chú xa mẹ từ năm 1960, con chú khoảng 4 tuổi. Các cái kỷ niệm và ký ức về mẹ chú thì chú gần như không nhớ. Và sau này, cái về sau này thì được cái đồng đội của mẹ, các cô dì chú bác ấy, kể lại thì dần dần là chú mới có cái hình ảnh về mẹ, suy nghĩ về mẹ. Tại cái thời điểm mà chia tay mẹ năm 60 thì chú không nhớ nhiều.
13: Ở đây có cuốn album này thì chắc chắn vẫn lưu lại rất nhiều những cái ký ức. Cháu có thể xin phép chú mở một vài trang. Quý vị ơi, cuốn album này đã cũ lắm rồi, xin được giơ lên ạ, để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Đây là cô Lê Thị Riêng, chồng mình cùng với hai con trai. Và trước khi đi, gọi là lần đi công tác cuối cùng, thì dường như là báo trước một cái linh cảm gì đó, cô để lại hai chiếc vali với những món đồ dành cho, một chiếc vali với những món đồ dành riêng cho hai cậu con trai của mình ạ. Và đây là những dòng chữ mà người mẹ ấy viết rất là nắn nót về cậu con trai thứ hai là Lê Chí Công. Cháu xin phép được đọc một vài chữ. Tính tình thì vui tính, nói nhiều hay giễu cợt, lâu thì mới làm quen được với người lạ. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1960, công cân nặng 12 kg 600 gram. Tức là mọi những cái thông tin của con trai mình đều đã được viết rất là cẩn thận, và hình như là để gửi cho sau này lỡ có ai chăm sóc thì còn biết được tính tình của cậu con trai đấy như thế nào. Dạ.
14: Mẹ chú thì rất là chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ. Năm chia tay là mẹ chú chuẩn bị cho cái cuốn album này và một cái vali đầy đủ những cái hành lý mà để cho hai đứa trẻ đi ra Hà Nội. Có lẽ là mẹ chú linh cảm thấy là cái sự chia tay này sẽ còn rất là lâu, bởi vì lúc đó miền Nam chuẩn bị bước vào một cái thời kỳ chiến tranh rất là khốc liệt, cuộc đấu tranh rất là khó khăn.
13: Còn có một mảnh vải gì nữa mà ngày hôm nay chú mang tới cho mọi người ạ?
14: Cái ngày chia tay thì mẹ chú có làm cho hai anh em mỗi người mỗi đứa là một cái gối, mẹ chú tự tay thêu, và tên của đây là tên của chú cộng.
13: Tất cả những kỷ vật, những tình thương chỉ có thể được hiện hữu bằng bấy nhiêu đây thôi. 58 năm qua chú Công vẫn cứ miệt mài đi tìm mẹ của mình và vẫn chưa thể tìm ra. Ngày hôm nay chú có mong mỏi gì muốn chia sẻ với tất cả mọi người ạ?
14: Thực ra thì sau khi miền Nam giải phóng năm 1976, chú đã đến đây để thắp nhang cho mẹ. Tuy là cái thông tin về nơi chôn cất của mẹ chú nó chưa được rõ ràng, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì liên tục trong 50 năm qua thì chú vẫn đến đây, vẫn đến ngay cái gốc cây này, vẫn nơi mà tìm được thấy nhiều liệt sĩ nhất ấy, và chú thắp nhang ở đó. Cho tới cái đợt quy tập và cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì chú rất là hy vọng là mẹ chú cũng như rất là nhiều liệt sĩ khác nằm ở đây sẽ sớm được về với bên đồng đội, bên gia đình.
13: Vâng ạ, và thật sự là mong mỏi chúng ta sẽ tìm được những thông tin nhanh nhất, sớm nhất, không chỉ cho riêng gia đình của liệt sĩ Lê Thị Riêng mà còn rất rất nhiều những gia đình khác, để cho các anh, các chị có thể một ngày sớm nhất được trở về nhà, với quê hương. Và chúng cháu cũng rất mong mỏi điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực với gia đình chú Công ạ. Xin cảm ơn chú rất là nhiều ạ.

0: thì có lẽ có một câu chuyện nữa cũng đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng xúc động. Một trong những di vật mà đào được, khai quật được từ dãy mộ đó chính là hồ sơ của liệt sĩ có tên là Huỳnh Văn Quên. Và kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì mạng xã hội, truyền thông đều biết đến liệt sĩ có cái tên là Quên, là người chiến sĩ giải phóng quân giữ chức trung đội phó thuộc đơn vị 962, đại đội 2, tiểu đoàn 1 Long An. Và ông đã anh dũng hy sinh vào đợt tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực cầu chữ Y, Sài Gòn xưa. Và trên sân khấu lúc này chính là gia đình của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Và nếu như mà quý vị theo dõi báo đài thông tin trong những ngày vừa rồi thì quý vị biết là giấy báo tử mà gia đình nhận được trong thời chiến thì có cái tên là Huỳnh Văn Quên. Nhưng tấm bằng tổ quốc ghi công mà gia đình đã nâng niu, đã gìn giữ trong suốt mấy chục năm qua thì có cái tên là Huỳnh Văn Quên, trùng khớp với tên được viết ở trong mảnh giấy cùng với bộ hài cốt được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng vào những ngày gần đây. Cái sự bối rối trong việc xác định danh tính cũng đến từ việc hai cái tên này nó khác nhau ạ, Quên và Quên.
1: Và thưa quý vị, có lẽ lúc này thì gia đình của chú Huỳnh Văn Quên cũng đang chờ đợi sự xác tín rằng là trên bằng tổ quốc ghi công và giấy báo tử có phải là một người hay không. Và thưa quý vị, bằng sự cẩn trọng tuyệt đối, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thẩm định, tra soát lại hồ sơ và xác minh kỹ lưỡng. Để ngày hôm nay chúng tôi xin được thông báo một tin vui từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó chính là giấy báo tử mà gia đình nhận được chính xác là của chú Huỳnh Văn Quên. Như vậy là các cô chú ơi, chú Quên đã trở về cùng với gia đình của mình.
0: Vâng, đó chính là anh hai Quên của cả gia đình đấy ạ. Và ngày hôm nay thì kính thưa các cô chú, chúng cháu xin được phép trao lại những di vật còn lại của chú hai Quên trao trở lại cho gia đình của mình ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đây chính là bộ hồ sơ kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ở trong này có một cây bút bi, xin phép được mở ra. Vâng ạ, ở trong này có một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu gió. Cháu xin phép được gửi lại cho gia đình mình. Và ở đây có chú nhỏ là em trai của chú Quên. Chú nhỏ có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình thay mặt cho gia đình mình trong lúc này được không ạ? Lúc này chú cảm thấy thế nào ạ?
2: Cảm thấy rất là mừng. Cũng thay mặt con em nhờ ơn các cấp chính quyền trên Bộ Tư lệnh, Thủ tướng Chính phủ, thì em rất là vui mừng sau nghe tin nhận được anh hai em là Quỳnh Văn Nhỏ, em ruột của Quỳnh Văn Quên. Sao nghe tin được gia đình em, gia đình của chúng con mất đi một người anh thoát ly ra đi năm 16 tuổi, đến nay đã 60 năm. Nhìn lại thấy anh mình rất là phấn khởi mà trong niềm xúc động không thể nói gì được. Nhờ Bộ Tư lĩnh 500 ngày đêm quy quật đêm được anh Quân, em xin chân thành cảm ơn.
0: Dạ, thưa quý vị, quý vị chắc là nhớ lắm về cô Lệ, người phụ nữ đã hơn nửa thế kỷ chờ chồng, sắt son chờ chồng. Cô bị tai biến rất là nhiều năm nay rồi, cho nên là nói khó, đi lại cũng khó. Cô ơi, ngày hôm nay chúng cháu xin phép được gửi lại những kỷ vật của chú quên về cho gia đình. Cháu tin là dưới đất lạnh nhưng những kỷ vật đó thì vẫn còn đầy hơi ấm. Cô không thể nói được, nhưng nếu như cô mừng một chút thì cô có thể gật đầu để cho chúng cháu an tâm được không ạ? Vâng, cô gật đầu thưa quý vị. Và có lẽ lúc này thì lòng của người vợ cũng đã được an ủi một phần nào. Và hy vọng là những bộ hồ sơ này, những kỷ vật này sẽ trở thành một niềm an ủi lớn lao cho cả gia đình. Thưa các cô, các chú ạ.
1: Và kính thưa quý vị, có thể thấy là bằng những sự nỗ lực đến tận cùng, hành trình dài ngóng chờ cuối cùng cũng đã gặt được quả ngọt. Và chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi, cũng như hy vọng rằng thêm nhiều gia đình hơn nữa sẽ nhận lại người thân của mình.
0: Chừng nào còn những gia đình mong ngóng, tìm kiếm, đi suốt chiều dài của lịch sử đất nước để tìm kiếm một thông tin về người thân của mình, thì chừng ấy thời gian, việc thu thập thông tin, việc quy tập và xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ sẽ vẫn còn được thực hiện. Bởi đó là những câu chuyện mà cả đất nước ta sẽ không thể nào quên.

0: Thưa quý vị, hàng trăm cựu chiến binh tại bốn điểm cầu đã cùng hòa giọng với ca khúc Bài ca không quên. Những hy sinh xương máu của các cô, các bác đã làm nên hòa bình ngày hôm nay và chắc chắn sẽ không thể nào quên.
1: Và để có được ngày hôm nay là sự chung tay góp sức của rất nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước. Và hành trình này vẫn cần thêm nhiều thông tin, sự đồng hành và hỗ trợ từ người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.
2: Có những cuộc trở về đã được chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Có những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu một mong ước rất giản dị: được biết nơi người thân mình nằm lại, được đón các anh trở về trong vòng tay của gia đình và tổ quốc.
3: Tính đến nay, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có nhiều hài cốt được quy tập từ hai nước bạn Lào và Campuchia.
2: Mỗi cuộc trở về, mỗi thông tin được xác minh là thêm một hy vọng được thắp lên. Và phía sau những cuộc trở về ấy, không chỉ có sự nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ, mà còn có sự đồng hành đầy nghĩa tình của những người bạn quốc tế, những con người đã góp sức bằng ký ức, bằng trách nhiệm và bằng cả sự trân trọng đối với những người đã nằm xuống vì hòa bình.
4: Chúng tôi coi bộ đội Việt Nam như anh em ruột. Hồi chiến tranh, họ bảo vệ bản làng chúng tôi. Nay hòa bình rồi, chúng tôi có thể giúp gì để đưa họ về với gia đình? Chúng tôi làm bằng cả tấm lòng.
5: Đồng chí riêng tôi, nhân dân Campuchia cũng hết lòng giúp đỡ cho đội K92 vì họ thấy là bộ đội Việt Nam đã hy sinh xương máu để giúp nhân dân Campuchia có được hòa bình như ngày hôm nay.
2: Và hành trình ấy vẫn đang được nối dài bởi những tấm lòng từ khắp nơi trên thế giới.
6: Hầu như tháng nào trong gần chục năm qua, cựu chiến binh Richard Magner, dù đã gần 80 tuổi, vẫn đi xe vượt quãng đường 600 cây số đến với kho lưu trữ này để tìm kiếm những bức ảnh có từ hơn nửa thế kỷ trước nhưng lại rất quý giá trong việc xác định vị trí mộ tập thể liệt sĩ ngày nay.
7: Trong kho tư liệu của Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ có tới 75.000 cuộn phim như thế này, chụp bằng máy bay trinh sát, ghi lại toàn bộ chiến trường miền Nam trong các thời điểm khác nhau. Mỗi một cuộn phim như thế này lại có cả ngàn bức ảnh. Và để tìm được một bức ảnh ghi lại đúng địa điểm nghi có mộ tập thể vào đúng thời gian sau trận đánh rồi cho vào máy scan như thế này thì không khác gì mò kim đáy bể, cần rất nhiều sự công phu, kiên nhẫn của cựu chiến binh Richard Magner trong nhiều năm qua.
6: Hàng trăm những bức không ảnh này đã được gửi về Việt Nam, củng cố thêm thông tin cho các bộ hồ sơ, thu hẹp các vị trí khai quật và rút ngắn thời gian tìm kiếm. Con đường trở về của hàng ngàn liệt sĩ đang nằm lại sau các trận đánh tại Dầu Tiếng, Hồ Le, Đắc Siêng, Sróc Con Trăng, Suối Cụt đã gần hơn rất nhiều. Tại sân bay Lộc Ninh, chính những nghiên cứu của ông Richard Magner cũng đã giúp đội quy tập ở đây tìm được hơn 200 liệt sĩ trong suốt 2 năm qua.
8: Tôi đang hơi xúc động một chút. Đó chắc chắn là phần thưởng lớn nhất cho tất cả những công việc này từ trước đến nay. Một niềm vui sướng vô cùng lớn lao. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc này vì còn hàng triệu người Việt Nam không thể nguôi ngoai vì chưa tìm thấy người thân.
6: Với Bob Connor, hành trình trở lại Việt Nam bắt đầu từ việc cung cấp thông tin, giúp phát hiện và quy tập thành công 150 hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa. Từ đó tới nay, Bob Connor đã dành phần lớn thời gian để kết nối, thuyết phục và xin thông tin từ những cựu binh trên khắp nước Mỹ, những người trực tiếp chứng kiến các cuộc chôn cất.
9: Tôi nhận ra đây chính là cách giải thoát cho các linh hồn. Các gia đình đã chờ đợi hàng chục năm để biết được những người thân yêu đã ra đi của mình giờ đang ở đâu. Điều quan trọng bây giờ là những gia đình được yên lòng.
6: Thành quả của Richard Magner và Bob Connor chính là 250 bộ hồ sơ chi tiết về các trận đánh có mộ tập thể liệt sĩ Việt Nam. Đây chính là căn cứ thực tế nhất để đẩy nhanh công tác quy tập tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
9: Tôi cần phải làm nhiều hơn. Tôi cần phải tìm được họ. Tôi phải tìm được khu mộ tiếp theo.
10: Tôi đã đợi quá nhiều năm. Giờ đây, đó là những gì tôi nghĩ tới.
6: Hơn nửa thế kỷ trước, bản thân họ đã từng chứng kiến những tổn thất hy sinh của bộ đội Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ sau, họ đang tham gia tìm kiếm những người đã ngã xuống. Đối với Richard Magner và Bob Connor, đó là hành trình để xoa dịu những vết thương và ám ảnh về chiến tranh trong chính tâm hồn họ.

Kính thưa quý vị khán giả, những nỗ lực vượt lên mọi rào cản về địa lý và lịch sử của tất cả các lực lượng trong nước cũng như những người bạn quốc tế của chúng ta ở cách xa chúng ta hơn nửa vòng trái đất cũng chỉ để mong muốn một mục tiêu quan trọng nhất, đó là trả lại tên cho các anh và đưa các anh, các chú, các bác trở về nhà. Và kính thưa quý vị, ngay xung quanh chúng tôi ngay lúc này là những người thân, những gia đình đang chờ đợi kết quả đó. Kết quả giám định ADN sẽ được trao trong buổi tối ngày hôm nay tại điểm cầu Hà Nội dành cho các gia đình. Các cô, chú, các bác ở đây đến với chúng tôi tại thủ đô Hà Nội, mỗi người lại có một câu chuyện, một tâm sự riêng. Có những người đi đến đây từ Thái Nguyên, Bắc Ninh hay xa hơn là Lạng Sơn, Thanh Hóa. Các cô, các chú, các bác cũng đã có rất nhiều người mái đầu đã điểm bạc, và có cả một cụ bà 95 tuổi đã gần 50

0: ngóng chờ tin tức người con trai của mình, đó là liệt sĩ Lê Bá Loan, hy sinh tại mặt trận biên giới vào năm 1979. Con chào bà.
1: Chào cô.
0: Bà ơi, con được biết là ngày hôm nay trên đường từ Thái Nguyên về Hà Nội thì bà hơi say xe, hơi mệt một chút. Thế bây giờ về đến đây rồi thì sức khỏe của bà như thế nào ạ?
1: Thì bây giờ tôi về đến đây rồi thì sức khỏe của tôi ổn định, cũng khỏe lên rồi.
0: Dạ.
1: Và đáng nhà nước lại quan tâm đến gia đình nhà tôi thì tôi được đáng nhà nước quan tâm đến thì đã cho tôi về đến thủ đô Hà Nội. Thì tôi được dự cái cầu truyền hình này thì tôi thấy phấn khởi. Và trong đó là trong chương trình cũng có một tí là con tôi là xung phong đi bộ đội, tên là Lê Bá Loan, nhưng mà con tôi lại hy sinh ở chiến trường thì gia đình thì cũng có thiệt thòi. Thế nhưng mà thôi, bây giờ nhà nước thì tôi cũng cảm ơn Đảng và nhà nước thì đã tìm được hài cốt của con tôi rồi, thì tôi lại được về đây để dự thì tôi phấn khởi.
0: Dạ vâng ạ. Vâng ạ, bà Mão lần đầu tiên đến thăm thủ đô Hà Nội và được ngồi trước tượng đài Bắc Sơn của thủ đô Hà Nội ạ. Và bà đến đây cùng với những người con của mình, các anh, các chú. Ở phía bên cạnh phía linh đây là anh Lê Bá Xuân, em trai của liệt sĩ Lê Bá Loan. Anh ơi, như bà nhà mình vừa chia sẻ, gia đình mình đã tìm được hài cốt liệt sĩ rồi. Vậy điều gì dẫn gia đình mình đến với hành trình giám định ADN của lần trao đợt này ạ?
2: Vâng, tôi là Lê Bá Xuân, em trai của liệt sĩ Lê Bá Loan, rất vinh dự hôm nay được về để dự buổi truyền hình trực tiếp hôm nay, để hành trình tìm hài cốt liệt sĩ của anh trai tôi thì bắt nguồn từ khi nhận được giấy báo tử là hy sinh ở Trà Lĩnh và tỉnh Cao Bằng. Gia đình cũng đã lên trên mộ khu anh trai tôi để thắp hương hàng năm, nhưng xong thì quá trình thì lại phát hiện ở bên huyện Hòa An lại có một ngôi mộ liệt sĩ cũng mang tên Lê Bá Loan, cơ bản đầy đủ thông tin như bên huyện Trà Lĩnh. Chính vì trăn trở điều đó, gia đình cũng nghĩ rằng mong muốn là ngôi mộ nào là chính xác của người thân nhà mình. Qua quá trình đề nghị cũng được các cấp quan tâm, thế nên đến nay gia đình đã xác định được là ngôi mộ liệt sĩ Lê Bá Loan ở bên nghĩa trang Trà Lĩnh, Cao Bằng là chính xác.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức được nhận kết quả giám định ADN để biết được rằng là liệt sĩ Lê Bá Loan đang nằm ở nghĩa trang nào. Thế nhưng mà không biết nguyện vọng của gia đình sau khi nhận được kết quả giám định ADN ngày hôm nay, những công việc tiếp theo mà gia đình mong muốn sẽ là gì ạ?
2: Vâng, xin cảm ơn chương trình. Gia đình thì cũng sẽ sau ngày hôm nay sẽ tổ chức cả nhà đấy, anh em nội ngoại sẽ lên tại nghĩa trang Trà Lĩnh để thăm liệt sĩ. Rất là khấn khởi và xúc động, nhưng cũng rất trăn trở. Mẹ tôi năm nay đã 95 tuổi, bà rất mong muốn được gặp con trai, nhưng với tuổi cao này thì để lên nghĩa trang trên Trà Lĩnh thì đường xá rất là khó đi và cũng say xe nên rất khó khăn. Nên là rất mong muốn là một ngày gần nhất sẽ đưa hài cốt liệt sĩ Lê Bá Loan về nghĩa trang quê hương gần nhà để cụ được gặp con lần cuối. Thế và cũng một trăn trở nữa là hiện nay bên huyện, tức là bên nghĩa trang Hòa An của tỉnh Cao Bằng vẫn còn một ngôi mộ tên là Lê Bá Loan, mọi thông số cơ bản giống như vậy. Thì tôi cũng rất suy nghĩ là mong Đảng, nhà nước, các cấp, các quyền xác định lại danh tính liệt sĩ ở trong ngôi mộ đó, để một gia đình nào đó cũng như gia đình tôi nhận được cái thông tin tốt đẹp này. Điều mong muốn của tôi là như vậy. Xin cảm ơn.
0: Vâng, đúng là mong muốn rất tốt đẹp của anh Lê Bá Xuân có lẽ cũng đã phần nào nói lên công tác tìm kiếm, xác định danh tính cũng như là quy tập mộ liệt sĩ rất khó khăn. Nhưng chính những sự khó khăn đấy không phải là để chúng ta dừng lại, mà để chúng ta càng cố gắng, càng nỗ lực hơn nữa để đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Vâng, xin được mời anh Hữu Bằng.
3: Vâng, xin được mời, xin là trân trọng cảm ơn Phí Linh. Kính thưa quý vị, và để đáp ứng mong mỏi của các gia đình thân nhân liệt sĩ, và trong buổi lễ ngày hôm nay chúng tôi xin được công bố kết quả giám định ADN đã xác định được danh tính của 7 liệt sĩ, đó là liệt sĩ Lê Bá Loan, liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn, liệt sĩ Đặng Công Mễ, liệt sĩ Hoàng

0: đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an đối sánh kết quả phân tích ADN hài cốt liệt sĩ với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Và sau thời gian thu nhận vừa qua, đối với hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Trà Lĩnh, Cao Bằng, Nghĩa trang Ngã Bảy, Cần Thơ, Nghĩa trang Bình Thuận, Lâm Đồng để có được kết quả như buổi tối ngày hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, để trao kết quả giám định ADN hồ sơ xác lập danh tính liệt sĩ tới tất cả các gia đình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Kính thưa quý vị, chứng nhận giám định ADN được trao lại cho các gia đình thể hiện một nghĩa cử ân tình, một tấm lòng biết ơn sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị cùng quyết tâm thực hiện trong chiến dịch 500 ngày đêm. Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ, công tác xác định danh tính liệt sĩ sẽ được đẩy nhanh để chúng ta có thêm những gia đình được đón những người anh hùng trở về.
0: Thưa quý vị, và đây cũng là lời động viên, lời thăm hỏi ấm áp gửi tới không chỉ những gia đình đang hiện diện trên sân khấu lúc này, mà tất cả các gia đình, thân nhân người có công trên dải đất hình chữ S. Cả đất nước cùng chung một lòng biết ơn với các thương binh liệt sĩ.

Kính thưa quý vị, và niềm vui, niềm xúc động trong ánh mắt của người thân các liệt sĩ khi nhận thông tin của các chú các bác sau hàng chục năm ngóng đợi là động lực để chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện với quyết tâm cao hơn nữa. Nhiều nỗ lực đang được âm thầm chạy đua với hoàn cảnh, với thời gian, đóng góp hết sức mình cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

0: động này xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả truyền hình cả nước. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui, niềm an ủi và niềm xúc động tới thân nhân các gia đình liệt sĩ đã được đón nhận kết quả giám định ADN của liệt sĩ của gia đình mình.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Thủ tướng Lê Minh Hưng. Và một lần nữa xin được chia sẻ niềm xúc động với các gia đình liệt sĩ.
0: Kính thưa quý vị, những niềm vui, niềm xúc động trong ánh mắt người thân của các liệt sĩ khi nhận được thông tin các chú, các bác sau hàng chục năm ngóng đợi mỏi mòn là động lực để chiến dịch 500 ngày đêm được thực hiện với quyết tâm cao hơn nữa. Nhiều lực lượng đang nỗ lực âm thầm, chạy đua với thời gian, với hoàn cảnh, đóng góp hết sức mình cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ khắp mọi miền đất nước. Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, dành những lời thăm hỏi, những nghĩa cử ân tình tới các gia đình.
2: Trong những ống mẫu nhỏ

0: cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.
1: Thủ tướng nêu rõ, trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa được xác định danh tính.
2: Đây là nỗi đau dây dứt khi thời gian không ngừng trôi. Những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng. Chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn. Nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát. Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Thủ tướng Chính phủ chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
0: Tối ngày 21 tháng 7 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.
1: Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, khuyến khích các doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương.
0: Chiều ngày 24 tháng 7, tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc của Văn phòng Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ về kỳ họp Quốc hội tháng 8 năm 2026.
1: Thủ tướng thông tin cụ thể về tiến độ chuẩn bị các dự án, hồ sơ trình Quốc hội thời gian tới, trong đó có dự án luật Bộ luật hình sự sửa đổi và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, luật phát triển đô thị, nội dung hợp nhất luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước, tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và quyết định chủ trương đầu tư dự án Vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Đối với dự án luật đất đai sửa đổi, Thủ tướng đánh giá đây là dự án luật có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, dư luận rất quan tâm. Căn cứ ý kiến của Hội nghị Trung ương 3 và ý kiến của Quốc hội tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2. Về công tác phối hợp phục vụ cho kỳ họp, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn, định hướng thông tin truyền thông về kỳ họp. Sáng ngày 25 tháng 7, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích đồi E2 và đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, viếng nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Phí Hưng Dũng là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang sống tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tỉnh. Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức đối với Điện Biên. Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa, là một trong những địa phương không thực hiện sát nhập, phải có tư duy đột phá, đổi mới phương pháp, cách làm, chủ động kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển bứt phá. Thủ tướng lưu ý tỉnh cần quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực điều hành của các cơ sở ngành và cấp xã phường, đưa điều này trở thành lợi thế cạnh tranh để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực.
0: Chiều ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hội tiếp tục đổi mới tư duy quy hoạch theo hướng tích cực, liên ngành, lấy phát triển bền vững làm nền tảng, bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch quốc gia với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia để đề xuất các mô hình phát triển đô thị phù hợp với điều kiện Việt Nam. Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị không gian và phát triển vai trò của các trung tâm vùng, đô thị và cực tăng trưởng quốc gia.
0: Chiều ngày 23 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường sắt kết nối là những công trình quan trọng phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Việc áp dụng các cơ chế đặc thù cho dự án gắn với yêu cầu hoàn thành công trình đúng tiến độ. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kịp thời báo cáo khi phát sinh khó khăn. Đối với đề xuất tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị triển khai, các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn địa phương trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và thực hiện dự án.
3: Sáng ngày 25 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Phó Thủ tướng đề nghị Thành ủy Đồng Nai, Quân khu 7 huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm quy tập, đồng thời tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định, khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, khoanh vùng các khu vực khả năng có mộ liệt sĩ để tổ chức khai quật, tìm kiếm hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng quà các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử.
0: Tối ngày 24 tháng 7 tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại chương trình Mãi mãi tuổi 20.
1: Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tên gọi Mãi mãi tuổi 20 gợi nhớ đến một thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Có những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, nhưng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của họ vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước hôm nay. Phó Thủ tướng cho rằng, việc tổ chức chương trình tại Quảng Ninh còn mang ý nghĩa lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối thế hệ cha anh. Đồng thời đây cũng là dịp khẳng định những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh, địa phương đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần kỷ luật và đồng tâm, kết hợp với đổi mới sáng tạo để vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước.
0: Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
1: Phó Thủ tướng đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, khôi phục điện nước, thông tin liên lạc, đồng thời rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án di rời, không để người dân quay trở lại những nơi chưa bảo đảm an toàn. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đi thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung dành cho các hộ dân bị mất nhà do thiên tai tại xã Mường Than. Trưa cùng ngày, sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn, bảo đảm hoàn thành trong vòng 30 ngày và bàn giao cho người dân trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cùng với đó, chính phủ hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân.
3: Về lâu dài, Phó Thủ tướng thống nhất chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than, tinh thần là không để người dân tiếp tục sinh sống tại những khu vực không bảo đảm an toàn, tránh lặp lại những thiệt hại đau xót do thiên tai gây ra.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong môi trường số.
3: Theo nghị định, hạ tầng văn hóa số sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ, liên thông và dùng chung, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp. Việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa số cũng phải gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam và các giá trị văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, nghị định khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất, phân phối và sử dụng các sản phẩm dịch vụ văn hóa số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và cung cấp.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, ký quyết định số 04 ngày 22 tháng 7 năm 2026, phê duyệt kế hoạch phát triển trung tâm này đến năm 2035. Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế.
3: Cụ thể, mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hoàn thiện đồng bộ khung thể chế, pháp chế đặc thù, mô hình, cơ chế quản trị, điều hành và giám sát Trung tâm Tài chính Quốc tế theo hướng tiệm cận, chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn và hiệu quả, triển khai thí điểm và vận hành giai đoạn đầu các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu tiên, phấn đấu giai đoạn 2031-2035, mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số, tài chính ứng dụng công nghệ, nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của Trung tâm Tài chính Quốc tế. Về định hướng phát triển, kế hoạch nêu rõ, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng, tập trung vào phát triển thị trường vốn, cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ các dịch vụ tài chính như huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, quản lý quỹ, tài chính xanh và tài chính số, thị trường hàng hóa và các sản phẩm phái sinh hàng hóa, gắn với thương mại và logistics quốc tế.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Đăng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống, đâu đó ở quanh chúng ta vẫn còn nhiều em học sinh ngày ngày vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng vượt lên trên tất cả những nhọc nhằn đó, các em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực trong học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Với mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng với các em, hôm nay những người thực hiện chương trình Đăng cánh ước mơ cùng với các nhà tài trợ đã có mặt tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chư Chút, tỉnh Lâm Đồng để trao những phần quà và những suất học bổng đầy ý nghĩa. Và trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của các em.
2: Nguyễn Thị Hoài Thu, học sinh trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng, là cô học trò nhỏ mang trong mình nghị lực đáng khâm phục. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi bố mắc bệnh tâm thần phân liệt, mẹ đau ốm thường xuyên và em trai cần được chăm sóc đặc biệt, Thu vẫn luôn chăm chỉ học tập và đạt học lực khá. Với Thu, học tập chính là con đường để thay đổi tương lai và giúp đỡ gia đình thoát khỏi khó khăn. Còn đây là em Lý Thị Si, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Rút. Em Si là người chị thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Dù còn nhỏ, nhưng em Si sớm ý thức được những khó khăn vất vả của cha mẹ. Hàng ngày ngoài thời gian học tập, em còn phụ giúp gia đình những công việc phù hợp với lứa tuổi. Dù điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn và bố thường xuyên đau ốm, em vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, giữ vững thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Em Lý Thị Huyền Trang, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Rút, tỉnh Lâm Đồng, sinh ra trong một gia đình đông anh em với 4 chị em đều đang tuổi đến trường. Cuộc sống vốn đã khó khăn khi gia đình không có đất canh tác, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào việc làm thuê làm mướn của ba mẹ. Thương ba mẹ vất vả, Trang luôn là một học sinh chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian học tập, em tranh thủ làm việc nhà, chăm em nhỏ và đỡ đần mẹ những công việc phù hợp với sức của mình. Những tấm gương như Nguyễn Thị Hoài Thu, Lý Thị Si và Lý Thị Huyền Trang đã cho thấy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng học tập của các em học sinh vùng còn nhiều khó khăn. Dù hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, các em vẫn không ngừng nỗ lực học tập, chăm ngoan và giàu nghị lực. Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về ý chí, nghị lực và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
1: Đến dự với chương trình trao học bổng Đăng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Lương, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Thùy Trang, Phó Ban Công tác Xã hội Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Phượng, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng. Về phía lãnh đạo xã Chư Chút, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Út, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Chút, tỉnh Lâm Đồng. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Tống Huy Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hào, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh và đặc biệt là sự có mặt của ba em học sinh là gương sáng vượt khó học khá giỏi. Đó là em Lý Thị Si, em Nguyễn Thị Hoài Thu và em Lý Thị Huyền Trang. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, ba em, ba hoàn cảnh khác nhau, khó khăn, vất vả, nhưng cả ba em đều có một điểm chung. Đó là các em luôn có một mong muốn, đó là làm sao để có điều kiện để được cấp sách đến trường. Và để chấp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao số học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng, thưa quý vị, để tiếp thêm động lực cho các em, và ngay sau đây xin mời thầy Nguyễn Hào, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi sẽ lên có đôi lời chia sẻ gửi đến các em. Xin mời thầy ạ.
3: Phải nói rằng là thực sự rất là xúc động và biết ơn đến công ty cổ phần Bình Điền và các đồng chí, các ông bà trong ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Lắk đã có sự kết nối giữa nhà tài trợ đến các em học sinh và các em và các bậc phụ huynh của xã Cư Dút, và đặc biệt là đối với hai trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng và Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi đã nhận được những suất học bổng rất là quý giá trong cái buổi trao học bổng hôm nay. Thì không biết nói gì hơn, thay mặt cho các nhà trường cũng như là xã Cư Dút thì xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý nhà tài trợ công ty cổ phần Bình Điền và Hội Chữ Thập Đỏ của hai tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, cũng như là sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ cũng như là mặt trận xã Cư Dút gửi lời đến tất cả các em hôm nay đã nhận được những suất học bổng rất là giá trị này. Các em cùng gia đình sẽ cố gắng làm sao đó ta sử dụng cái quỹ học bổng này làm sao thật là có ích để cố gắng vươn lên trong học tập, đạt được thành tích tốt và có một tương lai tốt đẹp hơn. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của thầy ạ. Vâng, thưa quý vị, hôm nay khi mà nhận được những phần quà, những suất học bổng, chắc chắn thì các em sẽ có những cảm xúc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi xem cảm xúc của các em như thế nào nhé. Xin này, hôm nay khi mà nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người, nhận được phần quà của em, nhận được phần quà và suất học bổng của nhà tài trợ, thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
4: Dạ, con rất vui vì đã được mọi người quan tâm và cảm ơn vì mọi người đã trao cho con suất học bổng này. Con sẽ lấy nó làm động lực để cố gắng học tập sau này, góp phần cho xã hội.
1: Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ chân thật. Vâng, thưa quý vị, những lời động viên của thầy cô giáo, những lời động viên của lãnh đạo địa phương và đặc biệt là những suất học bổng, những phần quà dành cho ba em học sinh ngày hôm nay. Tuy không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên to lớn để các em có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống để thực hiện ước mơ của mình. Và đến đây thì chương trình trao học bổng nâng cánh ước mơ tại xã Chư Dút, tỉnh Lâm Đồng cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
2: Ở thôn 23, xã Chư Chàng, tỉnh Đắk Lắk, căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Hoàng Thị Hường, sinh năm 2012, trường tiểu học và trung học cơ sở Vừa A Chính, vẫn ngày ngày chật vật trước những khó khăn của cuộc sống. Dẫu tuổi còn nhỏ, Hường đã sớm hiểu thế nào là mất mát, thiếu thốn và gánh nặng mưu sinh. Mới đây, mẹ em qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Căn nhà giờ chỉ còn ba bố con nương tựa vào nhau. Trong khi đó, bố em mắc bệnh phổi nặng, sức khỏe suy giảm, không còn đủ khả năng lao động thường xuyên.
5: Hằng ngày làm thuê thì nuôi hai đứa con. Ai khỏe, sức khỏe có thì đi làm, còn yếu thì ở nhà. Mấy năm trước thì ốm, 2 năm bệnh phổi sắp chết, khỏe lại đi làm. Tài trợ thì giúp cho thì để cho các cháu đi học, để học hành, để sao nó lên lớp, để các thứ... Không ấy nghèo quá nhiều lúc à.
2: Gia đình không có rẫy nương để sản xuất, tài sản chỉ là một mảnh vườn nhỏ. Trước đây, khi còn khỏe, bố em đi phát cỏ thuê để kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Nhưng nay bệnh tật khiến những ngày có việc làm ngày càng ít. Thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống của ba bố con càng thêm chật vật. Ngoài việc học,
1: em còn phụ giúp bố những công việc vừa sức, tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng người thân và thầy cô.
6: Nhà con rất là hoàn cảnh khó khăn. Bố bị bệnh, mẹ thì bị nhiều bệnh hay mất. Con hàng ngày thì con làm những việc lặt vặt để giúp bố, trông em, cho lại em học bài. Bố mẹ con bệnh tật như thế, con muốn ước mơ của con là muốn trở thành là bác sĩ để chữa bệnh, cứu giúp cho những người hoàn cảnh khác.
1: Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Hoàng Thị Hương, nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, tạo điều kiện để hai chị em tiếp tục được đến lớp. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các đoàn thể và các nhà hảo tâm cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để Hương vững tin theo đuổi việc học.
7: Đây là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị xã Cư Giang. Thì mẹ thì bị bệnh đã mất từ năm ngoái, còn gia đình còn ba bố con. Thì hiện nay thì hai bé thì đang còn đi học, thì cũng rất mong được sự quan tâm của các nhà tài trợ cũng như các quỹ mạnh thường quân đến giúp cho các bé, để các bé có điều kiện đến trường, để các bé sau này có cái công việc làm ăn cho nó đỡ hơn.
1: Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Hương là một trong rất nhiều câu chuyện về những học sinh nghèo, giàu nghị lực ở vùng nông thôn. Mỗi sự sẻ chia, mỗi tấm lòng của cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp em và gia đình có thêm niềm tin để vượt qua những khó khăn trước mắt, tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
2: Rời căn nhà nhỏ của em Hoàng Thị Hương, chúng tôi tiếp tục đến với một hoàn cảnh khó khăn khác tại thôn 19. Ở đó, em Phạm Thị Xuân Nhi, trường Trung học phổ thông Trần Quốc Toản, đang từng ngày nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Gia đình Nhi thuộc diện hộ nghèo, trong đó có 4 chị em đều đang độ tuổi đi học. Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào 3 xào cà phê và những công việc làm thuê của cha mẹ. Thế nhưng nhiều năm trở lại đây, thời tiết diễn biến thất thường khiến năng suất cà phê giảm sút nên không đủ trang trải cuộc sống.
8: Dạ, hoàn cảnh nhà em thì vườn tược ít, đất đai không có, mà gia đình hộ nghèo, mà nói chung con em thì nó cố gắng trong học tập, năm nào nó cũng được học sinh giỏi. Nên bọn em đang động viên con là cứ đi học đi, rồi bố mẹ có vất vả thì bọn em nuôi con ăn học ạ. Bé Nhi nó có phấn đấu trong học tập là từ cấp 1 cho đến cấp 3 là nó học sinh giỏi ạ. Và có đi thi học sinh sinh giỏi của huyện.
2: Để có thêm thu nhập, cha mẹ của Nhi hàng ngày đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, từ chăm sóc vườn sầu riêng, làm cỏ, hái cà phê đến những công việc thời vụ khác. Căn nhà của gia đình đã xuống cấp theo thời gian nhưng vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cha mẹ Nhi luôn động viên các con cố gắng học tập, bởi đó là niềm hy vọng lớn nhất để các con có một tương lai tốt đẹp hơn.
9: Gia đình em mong muốn là cả cái nhà hảo tâm giúp đỡ bé Nhi trong cái thời gian ăn học, cho bé Nhi được có động lực ăn học, sau này kiếm được cái nghề nó trong cuộc sống của nó, và giúp đỡ cho nó trong cái cuộc sống đỡ vất vả.
2: Hiểu được những vất vả của cha mẹ, Xuân Nhi luôn xem việc học là cách thiết thực nhất để đền đáp công ơn sinh thành. Nhiều năm liền em duy trì thành tích học sinh giỏi. Ngoài giờ lên lớp, em còn tranh thủ phụ giúp việc nhà, hỗ trợ cha mẹ những công việc vừa sức và chăm sóc em. Với Xuân Nhi, mỗi kết quả học tập đạt được không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là động lực để cha mẹ vơi bớt những nhọc nhằn, tiếp tục cố gắng vì tương lai của các con.
10: Hiện tại thì hoàn cảnh của con khá là khó khăn, bố mẹ thì làm nông khá là vất vả, thì con thấy hoàn cảnh của con như vậy thì con cũng từng ngày phấn đấu để sau này đạt được một kết quả như mong ước của bản thân, để kiếm một cái ngành nghề và làm và kiếm tiền để sau này nuôi bố mẹ. Con cảm thấy là mình năng lực của mình học tập thì phù hợp với cái ngành nghề đó, thì con phấn đấu con học để con trở thành một nghề giáo viên ạ.
2: Dù phía trước còn nhiều thử thách, Xuân Nhi vẫn luôn giữ niềm tin rằng chỉ có học tập mới giúp mình thay đổi tương lai. sự quan tâm hỗ trợ của nhà trường, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên quý giá để cô học trò nghèo tiếp tục viết tiếp ước mơ đến trường, đồng thời tiếp thêm hy vọng cho cả gia đình vượt qua những khó khăn trước mắt.
11: Mảnh ghép cuối cùng của chương trình trong hành trình về với xã Chư Giang lần này là em Vi Thị Thanh Tâm, trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Ngay từ những năm tháng đầu đời, Tâm đã phải đối diện với những mất mát. Bố mất vào năm 2014 trong một lần đi lên rừng cưa cây về để làm chuồng chăn heo. Lúc đó Tâm chỉ mới 1 tuổi, chị gái em lúc đó cũng chỉ mới lên 3. Chỉ 1 năm sau đó, mẹ em lại đi bước nữa để lại 2 chị em nương tựa vào ông bà nội đã già yếu.
12: Từ lúc cái bố nó mất thì từ 2014 thì được xong đó là hết mẹ nó là đi công ty xong về là đi lấy chồng và từ đó là nó không về đây nữa thì gia đình cũng ông bà nuôi 2 đứa cháu thì cũng bệnh tật ốm đau rất nhiều. Xong là bà thì bệnh yếu tim, bĩu cổ rồi lại hiếng ông thì chẳng làm được bao nhiêu cũng bị bệnh.
11: Tuổi cao, sức khỏe ngày càng một suy giảm, ông bà nội Tâm vừa gắng gượng mưu sinh, vừa thay bố mẹ em chăm lo cho 2 cháu nhỏ. Những năm tháng qua, gánh nặng ấy càng trở nên chật vật hơn khi bà nội thì thường xuyên đau ốm, còn ông thì cũng không còn sức lao động như trước. Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng.
13: Cứ làm cái ruộng đến vụ, có khi không tới là đi vay. Bây giờ cũng vay ngân hàng cũng chật chật.
11: Hiểu được những nhọc nhằn mà ông bà đang ngày ngày gánh vác, Thanh Tâm luôn nỗ lực trở thành một cô học trò ngoan. Mỗi khi có thời gian, em cùng chị gái phụ giúp việc nhà, việc đồng áng để san sẻ phần nào vất vả với ông bà. Những ngày nghỉ hè, khi không còn bận việc học, hai chị em lại có thêm thời gian ở bên đỡ đần ông bà bằng tất cả những gì mình có thể làm. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng với Tâm, chỉ cần được ở bên ông bà và chị gái đã là niềm hạnh phúc lớn. Thế nhưng, sâu trong trái tim của học trò nhỏ vẫn luôn là nỗi nhớ về người cha mà em chưa kịp có nhiều ký ức.
14: Đi học phụ huynh thì ba của mấy bạn đi học cho thì em cũng muốn và ngưỡng mộ. Rất muốn có một người bà. Nếu có một ước mơ ngay bây giờ thì em muốn quay trở lại thời gian để nói với ông bà là ngăn cản bố, không cho bố lên rừng cưa gỗ.
11: Ước mong được quay ngược thời gian để giữ bà ở lại có lẽ sẽ mãi chỉ là điều không thể thực hiện. Thế nhưng cô học trò nhỏ vẫn luôn tin rằng mình có thể thay đổi tương lai bằng sự nỗ lực của chính bản thân. Và cũng chính từ những khó khăn mất mát mà em đã nuôi dưỡng cho mình một ước mơ rất đặc biệt.
14: Em có ước mơ làm một luật sư để bảo vệ các nạn nhân bị bạo lực học đường và bạo lực gia đình, đòi quyền lợi cho những trẻ em và còn nhiều những cái khác nữa.
11: Với Thanh Tâm, trở thành luật sư không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là ước mơ được dùng hiểu biết của mình để bảo vệ lẽ phải và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như chính gia đình em. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng nghị lực của cô học trò nhỏ cùng sự yêu thương của ông bà và sự đồng hành của cộng đồng, tin rằng ước mơ ấy sẽ có thêm cơ hội được chấp cánh.
15: Vâng, thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể thấy được phần nào những khó khăn mà các em đã và đang trải qua. Để thực hiện được ước mơ của mình, các em không chỉ cần sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mà rất cần sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng. Hy vọng rằng những câu chuyện vừa rồi sẽ chạm đến trái tim của quý vị các bạn. Và nếu đồng cảm với các em, quý vị các bạn có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng cánh ước mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây thì chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
16: Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bón phân đầu trâu được mùa dài lâu.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý về thị trường lao động, những ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng, cũng như các cơ hội việc làm dành cho người lao động tại địa phương. Cùng với đó là những chia sẻ từ các chuyên gia, đơn vị chuyên môn về công tác tư vấn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, phần kết nối việc làm sẽ giới thiệu một hướng đi từ nghề truyền thống, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người lao động và mở ra những cơ hội việc làm bền vững ngay tại địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với thông tin thị trường lao động.

0: tuyển 100 công nhân sản xuất cá ngừ đóng hộp làm việc tại phường Hòa Hiệp, thu nhập bình quân 7 triệu 500 nghìn đồng mỗi tháng, hỗ trợ cơm trưa, cơm sữa ca, tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có xe đưa đón, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một phó giám đốc trình độ đại học làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, cà phê từ 3 năm trở lên, thành thạo tiếng Trung và có thể giao tiếp hàng ngày, hiểu biết sâu về thị trường cà phê và logistics quốc tế, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 3 kỹ sư xây dựng, kỹ sư cầu đường làm việc tại phường Tuy Hòa, có kinh nghiệm thi công công trình xây dựng, công nghiệp, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 1 giáo viên tiếng Anh làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành ngoại ngữ hoặc sư phạm tiếng Anh, có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm việc tại vị trí giảng viên tiếng Anh, có chứng chỉ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng, sử dụng tiếng Anh thành thạo, tiếng Anh chuẩn, lương khởi điểm 10 triệu đồng. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447. Thưa quý vị và các bạn, việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên và người lao động, nhất là tại các địa phương, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, nhu cầu được định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng và có cơ hội việc làm ổn định ngay tại địa phương ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế hiện nay, nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp hoặc đến tuổi lao động vẫn phải rời quê hương để tìm kiếm việc làm tại các tỉnh, thành phố lớn. Mặc dù có thu nhập, nhưng việc đi làm xa cũng đồng nghĩa với việc xa gia đình, cuộc sống thiếu ổn định và nguồn lao động trẻ tại địa phương ngày càng giảm. Đây cũng là trăn trở của nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.
1: Hiện nay thanh niên ở trong thôn buôn đi làm xa rất nhiều, mong tỉnh đoàn và ủy ban xã kết hợp với các ngành đoàn thể để mà giới thiệu việc làm và tạo điều kiện việc làm cho các bạn thanh niên.
2: Tổ chức
1: các ngày hội việc làm để các bạn trẻ không phải đi làm xa mà tập trung làm ăn và sinh sống tại địa bàn.
0: Không chỉ mong muốn có thêm cơ hội việc làm, nhiều thanh niên còn cần được tư vấn để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nhu cầu của thị trường lao động. Theo anh Nguyễn Thắng, trưởng phòng tư vấn nghề nghiệp lao động ngoài nước, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, việc hiểu rõ bản thân chính là nền tảng quan trọng để lựa chọn đúng ngành nghề và phát triển lâu dài.
3: Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất cần dựa vào khi lựa chọn ngành nghề chính là sự phù hợp với bản thân, bao gồm năng lực, sở thích, tính cách và giá trị cuộc sống. Đây là nền tảng cốt lõi giúp mỗi người không chỉ học tốt mà còn phát triển bền vững trong tương lai. Trước hết, tìm hiểu rõ về năng lực của bản thân là điều rất quan trọng. Mỗi người có thế mạnh riêng, có người giỏi về tư duy logic, có người lại nổi bật về khả năng giao tiếp hay sáng tạo. Nếu chúng ta chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, dễ dàng tiếp thu được kiến thức, có kết quả tốt.
0: Là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk thường xuyên tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động và phối hợp tổ chức các phiên giao dịch, ngày hội việc làm. Đây là kênh hỗ trợ thiết thực để thanh niên tiếp cận thông tin tuyển dụng, lựa chọn công việc phù hợp và có thêm cơ hội việc làm ổn định. Bên cạnh đó, việc hình thành các khu cụm công nghiệp trên địa bàn cũng mở ra nhiều triển vọng trong giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Khi có sự phối hợp giữa chính quyền, các hoạt động tư vấn, tuyển dụng sẽ giúp thanh niên tiếp cận nhiều cơ hội việc làm ngay tại quê hương.
4: Đối với cái kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm thì ở trên địa bàn xã cũng triển khai, đặc biệt là ở trên địa bàn xã đợt vừa rồi có lễ phát động ra mắt cái khu công nghiệp Phú Xuân. Thì trong cái thời gian tới, khả năng là nếu như được sự chỉ đạo và sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân xã Chua Đăng, lãnh đạo xã, thì đoàn viên thanh niên cũng sẽ lập một kế hoạch để cho các bạn đoàn viên thanh niên được tiếp cận những cái chương trình ngày hội việc làm.
0: Có thể thấy, hướng nghiệp và giải quyết việc làm không chỉ là nhu cầu của thanh niên, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực tại địa phương. Sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk sẽ góp phần mở rộng cơ hội việc làm, giúp người lao động tìm được công việc phù hợp, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy nhu cầu được định hướng nghề nghiệp, tiếp cận thông tin tuyển dụng và tìm kiếm việc làm ổn định ngay tại địa phương đang là mong muốn của nhiều đoàn viên, thanh niên và người lao động. Để đáp ứng nhu cầu đó, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành và tổ chức đoàn, vai trò của các đơn vị làm công tác kết nối cung cầu lao động cũng ngày càng được phát huy. Thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm và ngày hội việc làm, người lao động có thêm cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng cũng như lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp đang được triển khai trong công tác kết nối việc làm, sau đây là chia sẻ của ông Lê Hải Lý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk.
5: Với cái chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm là đơn vị kết nối giữa người lao động với lại doanh nghiệp để giúp cho người lao động và doanh nghiệp là có một cái tiếng nói chung để tìm được những cái việc làm ổn định đối với người lao động cũng như là giúp cho doanh nghiệp là tuyển dụng là các cái vị trí việc làm phù hợp với cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang tuyển dụng. Thì hàng năm thì chúng tôi tổ chức các cái ngày hội việc làm, các cái phiên giao dịch việc làm giúp cho các em có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm được các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì, để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại hay dịch vụ, những nghề truyền thống vẫn đang góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương. Đặc biệt tại Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mà còn trở thành hướng sinh kế giúp nhiều phụ nữ có thêm việc làm, nâng cao thu nhập ngay tại nơi sinh sống. Trong chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm hôm nay, mời quý vị cùng đến với nội dung Kết nối việc làm để tìm hiểu những cơ hội việc làm từ nghề dệt thổ cẩm, một nghề truyền thống đang được gìn giữ, phát huy và từng bước thích ứng với nhu cầu của thị trường. Đối với nhiều người dân Đắk Lắk, nghề dệt thổ cẩm không chỉ là nét đẹp văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn là công việc gắn bó với cuộc sống thường ngày. Từ những đôi bàn tay khéo léo, những sợi chỉ, nhiều màu sắc được dệt nên thành các sản phẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên như trang phục, khăn, túi sách, ví, phụ kiện và quà lưu niệm. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch và nhu cầu sử dụng các sản phẩm thủ công truyền thống, nhiều cơ sở dệt đã chủ động đổi mới mẫu mã, kết hợp giữa hoa văn truyền thống với thiết kế hiện đại để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi góp phần tạo thêm việc làm cho lao động tại chỗ, đặc biệt là phụ nữ và những người mong muốn có công việc ổn định ngay tại địa phương. Không chỉ tạo thu nhập, nghề dệt còn giúp người lao động chủ động về thời gian, có thể vừa làm kinh tế, vừa chăm lo gia đình. Đối với nhiều người, được gắn bó với nghề cũng chính là góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
6: Tôi làm nghề này cũng 10 năm rồi, nhưng mà cái công việc của tôi thì nó cứ đều đặn như vậy. Và khi mà tôi chuyển qua làm thổ cẩm thì tôi rất là yêu thích cái công việc này. Và tôi rất yêu thích những cái trang phục của người đồng bào và cách tân, và nó đã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện tại.
0: Để nghề dệt phát triển bền vững, bên cạnh niềm đam mê và sự kiên trì của người làm nghề, việc mở rộng thị trường tiêu thụ cũng là yếu tố quan trọng. Khi sản phẩm có đầu ra ổn định, các cơ sở sẽ có điều kiện duy trì sản xuất, mở rộng quy mô và thu hút thêm lao động. Hiện nay, nhiều sản phẩm thổ cẩm không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng trong đời sống, mà còn được lựa chọn làm quà tặng và lưu niệm, góp mặt tại các hội chợ, triển lãm, sự kiện quảng bá du lịch và các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực để người lao động tiếp tục gắn bó với nghề. Đồng thời, việc truyền dạy kỹ năng dệt cho thế hệ trẻ cũng được nhiều cơ sở nghệ nhân quan tâm, qua đó vừa bảo tồn nghề truyền thống, vừa mở ra thêm cơ hội việc làm cho những người yêu thích lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.
6: Thì tôi cũng làm nghề may như này, nhưng mà lại là đồ truyền đồ thông thường, áo sơ mi lam nữ kiểu vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy các cái người dân tộc ED ở đây họ mặc những cái bộ trang phục bằng thổ cẩm rất là đẹp. Thế nên là, và nó rất là ấn tượng cho tôi, nên là tôi mới chuyển hướng là không là làm chuyển hướng đang từ may quần áo thông thường kia, thì tôi chuyển sang chuyên về thổ cẩm để phục vụ cho người đồng bào ở đây, dân bản địa ở đây và cũng như là khách du lịch ở các nơi đến, thì để cho mọi người được chiêm ngưỡng về những cái nét đẹp truyền thống riêng của người Đắk Lắk, người Tây Nguyên này. Và tôi muốn được truyền cảm hứng cho người mặc, thì tôi đã thiết kế nó pha cách hiện đại hơn. Từ những trước kia thì nó chỉ là cái xà rông bình thường thôi, quấn nó rất là đơn điệu, nhưng mà tôi thiết kế bằng những các cái đường led và cái kỹ thuật hoa văn và các đường led kết hợp bằng những cái đường led hoa văn cho nó phù hợp và nó bắt mắt hơn, nó đẹp hơn với mẫu mã, nó phù hợp với lại cái thị hiếu của khách bây giờ. Thì tôi làm cả về đồ truyền thống ED và cả về áo cưới để phục vụ cho người dân Tây Nguyên ở đây.
0: Có thể thấy, phát triển nghề dệt thổ cẩm không chỉ là câu chuyện bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho nhiều lao động tại địa phương. Khi nghề truyền thống được gắn với nhu cầu của thị trường, với phát triển du lịch, các chương trình xúc tiến thương mại và xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, giá trị của từng sản phẩm thổ cẩm ngày càng được nâng cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Đây cũng là cơ hội để những người yêu nghề tiếp tục với công việc mình đã lựa chọn, đồng thời thu hút thêm nhiều lao động, đặc biệt là phụ nữ và lao động nông thôn tham gia sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, tiếp cận thông tin tuyển dụng chính xác và không ngừng nâng cao kỹ năng là những yếu tố quan trọng giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi của thị trường việc làm hiện nay. Thông qua các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp, đào tạo nghề và phát triển các mô hình việc làm tại địa phương, người lao động sẽ có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Chuyên mục hướng nghiệp và việc làm hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.

lãnh đạo công an tỉnh thăm tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Nhiều kết quả tích cực trong triển khai cao điểm phòng chống ma túy. Phóng sự, hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh Trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, vừa qua, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cùng với đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã đến thăm tặng quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ công an nhân dân. Với truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đoàn do đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Công an nhân dân Y Quyết Buôn Cờ Rông ở Buôn Tân Dú, phường E Cao. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng thành viên đoàn đã thắp những nén nhang thơm, thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh của liệt sĩ, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn công tác của các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, là thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã kính cẩn thắp những nén hương thơm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của thân nhân các gia đình liệt sĩ và các thương binh, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh và đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã không tiếc

máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh cũng đã thông báo với gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ công an nhân dân về tình hình, kết quả và những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua, bày tỏ mong muốn thân nhân các đồng chí thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống hướng về cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Núi Nhạn, phường Tuy Hòa, đến dâng hương tại thành An Thổ, xã Tuy An Bắc, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối cách mạng, cán bộ chiến sĩ đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp nối các hoạt động tri ân, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà thân nhân gia đình Trung tá Nguyễn Đông Cánh, liệt sĩ công an nhân dân tại xã Xuân Lộc. Thăm hỏi, tặng quà, giao lưu với đồng chí Nguyễn Thị Thu Liễu, thành viên đội nữ biệt động thuộc Ban An ninh Phú Yên. Lắng nghe những câu chuyện xúc động về những năm tháng chiến đấu gian khổ, tinh thần kiên trung, bất khuất của lực lượng an ninh tỉnh trong thời kỳ kháng chiến cứu nước. Quả đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm lớn lao cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Nẫu tại xã Tuy An Nam và mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cang tại xã Tây Hòa. Ngoài việc tặng quà, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị hướng về cơ sở là dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cứu nước hào hùng của dân tộc, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban An ninh mạng tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập. Đồng chí Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành. Lực lượng tham gia diễn tập lần này khoảng 150 thành viên, được chia làm 10 đội, là thành viên của đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an ninh mạng tại các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn. Diễn tập thực chiến được tiến hành trên môi trường mạng ảo với hình thức thi CTF. Trong đó, các đội tham gia vận dụng kiến thức và kỹ năng về an ninh mạng để phân tích, xử lý tình huống, ứng cứu sự cố và tiến hành thực chiến trên hệ thống mô phỏng để chọn phương án trả lời chính xác. Đợt diễn tập lần này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc bảo đảm an ninh mạng, góp phần bảo vệ an ninh dữ liệu, bí mật nhà nước và duy trì hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của tỉnh. Thông qua thực hành ứng cứu, xử lý tình huống mô phỏng trên môi trường mạng ảo, giúp lực lượng bảo đảm an ninh mạng nâng cao kỹ năng thực hành, kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế như khả năng tổ chức tiếp nhận, phân tích thông tin ban đầu, phát hiện

hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường, triển khai các hoạt động điều tra, thu thập dữ liệu, truy vết nguồn gốc và diễn biến của sự cố an toàn thông tin theo quy trình, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và kịp thời.

0: mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy. Đợt ra quân thể hiện sự chủ động nhằm tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Bám sát các mục tiêu trọng tâm, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Điển hình qua 15 ngày triển khai, nhờ tinh thần chủ động tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá, bắt giữ thành công 28 vụ với 55 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp bắt giữ 10 vụ, 21 đối tượng. Lực lượng công an cấp xã bắt giữ 18 vụ với 34 đối tượng vi phạm. Phát huy kết quả 15 ngày đầu ra quân, trong thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra. Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhiều năm sau chiến tranh, vẫn còn rất nhiều anh hùng liệt sĩ nằm lại nơi chiến trường mà trên bia mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ, chưa xác định thông tin. Trăn trở với nỗi đau ấy, nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là hành trình nhân văn thắp lên hy vọng, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa hàng thập kỷ, nhưng niềm đau thương và mòn mỏi chờ đợi của hàng ngàn gia đình liệt sĩ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Vẫn còn đó biết bao người con đã ngã xuống, hòa mình vào lòng đất mẹ mà chưa thể ghi lại tên anh trên bia mộ. Trăn trở trước những nỗi niềm ấy, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh. Một hành trình nhân văn mở ra hy vọng tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích cực tham mưu, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị chu đáo về cả trang thiết bị công nghệ lẫn hạ tầng kỹ thuật. Việc thu nhận mẫu ADN lần này nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu gen quốc gia, sẵn sàng đối sánh với nguồn dữ liệu ADN cốt lượm liệt sĩ.
1: Qua triển khai thì chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát và sàng lọc và đến nay thì xác định được 2.886 trường hợp đủ điều kiện để thu nhận. Và cái quá trình tổ chức ấy, thì công tỉnh yêu cầu là phải hết sức cầu thị, phải hết sức chặt chẽ và phải với tinh thần trách nhiệm, mà coi đây không chỉ là cái trách nhiệm của lực lượng mà còn là một cái việc làm hết sức ý nghĩa, là thể hiện cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của cái thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh của chúng ta đã đi trước, đã dành hết cả cái xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2: Anh em công an rất là nhiệt tình, rất là phan thiện và hiền hòa, dẫn nói chuyện rồi đưa tới nơi tới chốn, rồi dìu ông đi, coi như anh em rất nhiệt tình, coi như là có cháu là như con cháu trong nhà vậy.
0: Bên cạnh việc tổ chức thu nhận mẫu tập trung tại 12 trạm trên toàn địa bàn tỉnh, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, đối với những thân nhân liệt sĩ đã tuổi cao sức yếu, bệnh tật hoặc đi lại khó khăn, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng lực lượng kỹ thuật đã không quản ngại vất vả, đến tận nhà để thăm hỏi, hỗ trợ và trực tiếp thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm. Sự tận tụy ấy đã mang theo hơi ấm tri ân đến tận từng nếp nhà của các gia đình chính sách.
3: Hôm nay để đi tìm thân nhân liệt sĩ tại mộ liệt sĩ cũng thất lạc, cho nên là đoàn công an đến nhà để lấy mẫu. Cũng mong là sớm tìm được, gia đình tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước.
0: Để chương trình triển khai hiệu quả và không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào, vai trò của lực lượng công an cấp xã, phường là then chốt. Trước ngày diễn ra lễ thu nhận, tại tất cả các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, các chiến sĩ công an cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, đối soát kỹ

0: lưỡng từng thông tin nhân thân. Bất chấp thời tiết và hoàn cảnh đi lại khó khăn của nhiều gia đình chính sách, sự tận tụy của công an cơ sở đã trở thành chỗ dựa vững chắc.
1: Quá trình mà chúng tôi đi khảo sát để cập nhật thu thập được cái thông tin danh tính của những cái thân nhân liệt sĩ á, là có nhiều trường hợp thân nhân á là họ già rồi, có những cụ là trên 100 tuổi rồi đó, cho nên là dẫn đến là sức khỏe yếu, và có rất nhiều trường hợp là thân nhân người ta thay đổi cái địa chỉ liên lạc. Ngoài ra là còn có đi thường trú ở các địa phương khác, cho nên là quá trình cảnh sát khu vực mà người ta đi rà soát lại cập nhật thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà với tinh thần cái quyết tâm cao á, thì chúng tôi là sẽ đưa thật nhiều liệt sĩ về với gia đình của mình để mang được cái niềm vui cho chính thân nhân của họ, và cũng giống như là tri ân sâu sắc đến với các liệt sĩ.
0: Mỗi giọt máu hay mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu y sinh khoa học, mà còn đông đầy giọt nước mắt, niềm mong mỏi và hy vọng của hàng nghìn gia đình suốt bao năm tháng qua. Nỗi đau mất người thân chưa bao giờ nguôi, nhưng niềm tin về một ngày được sướng tên các anh tại quê nhà lại một lần nữa bùng cháy.
2: Đảng, nhà nước mở ra cái chiến dịch 500 ngày đêm đây là gia đình rất phấn khởi. Tại vì chú ra trăn trở nhiều lúc muốn đi tìm mà cứ đi tìm là không có thông tin. Hôm nay được đảng nhà nước chủ trương và bữa nay phường Bình Kiến tổ chức, chú rất là phấn khởi và muốn làm sao được đi tìm được hai ông anh ruột của chú để về quê cùng với gia đình.
0: Chiến dịch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại Đắk Lắk không chỉ thể hiện bước tiến vượt bậc trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số phục vụ nhân dân, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Những nỗ lực thầm lặng ấy chính là nén tâm hương thành kính nhất hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, góp phần khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, xoa dịu nỗi đau mất mát và thắp sáng hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong vòng tay thân thương của gia đình, tổ quốc. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, người Ê Đê tại Đắk Lắk có chế độ hôn nhân thuộc chế độ mẫu hệ. Từ đặc điểm này cũng đã hình thành nhiều phong tục và nét văn hóa đặc trưng riêng. Trong đó, lễ rước rể có thể nói là một nghi lễ mang đậm nét văn hóa đặc sắc. Vừa qua, lễ rước rể đã được Trung tâm Văn hóa Du lịch Đắk Lắk giới thiệu trong chương trình Văn hóa Cổng Chiêng để người dân và du khách được trải nghiệm. Trang Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận nét đẹp văn hóa này qua phóng sự Văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rể của người Ê Đê ở Đắk Lắk. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Trong đời sống của người Ê Đê, lễ rước rể là một nghi lễ quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của cả nam và nữ. Từ đây, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với đôi vợ chồng trẻ. Theo phong tục, những cô gái Ê Đê sau khi tìm được chàng trai ưng ý sẽ thưa với bố mẹ để đi khỏi chồng. Khi được đôi bên đồng ý, cô gái Ê Đê sẽ về nhà chồng để ở châu từ 1 đến 3 năm. Sau thời gian thử thách này, khi lễ vật thách cưới đã được nhà gái trao đủ, cô dâu cũng đã chứng minh được sự giỏi giang của mình, thì lễ rước rể được tổ chức. Sau nghi lễ này, chàng trai sẽ ở bên nhà vợ.
2: Mình tham gia buổi rước lễ ngày hôm nay, cảm xúc của mình rất là vui, bồi hồi và cảm thấy rất là bất ngờ. Tại vì mình cảm thấy là cái giá trị văn hóa với cái bản sắc của dân tộc để lại tới ngày hôm nay là rất là giá trị. Mình mong muốn

0: là sẽ chia sẻ và lan truyền tới cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc Ế Đê nói riêng và dân tộc của đất nước Việt Nam mình nói chung, luôn luôn bảo tồn và giữ gìn truyền thống từ xưa nay ông cha để lại.
1: Trên đường đi rất rễ, đoàn rước sẽ gặp một số trở ngại thử thách tình yêu và sự can đảm của đôi vợ chồng. Tại mỗi lần gặp trở ngại, chàng rể lại trao vòng đồng để được đi qua. Đối với người Ê Đê và một số dân tộc thiểu số khác, chiếc vòng đồng là biểu tượng cho sự chung thủy và sự gắn kết vững bền. Sau đó là cuộc trò chuyện giữa đôi bên gia đình. Ông cậu dâm đây, thay mặt nhà gái nói chuyện với già làng và gia đình nhà trai, xem các thỏa thuận trước đó đã thực hiện đầy đủ chưa, cô dâu khi ở dâu có tốt không. Sau khi hai bên đại diện đã thống nhất và không ai phản đối, hai bên đại diện cùng chạm tay vào vòng đồng thay lời cam kết. Sau đó, già làng sẽ làm thủ tục như quét nước vào chân của đôi trẻ để thần linh chứng giám, trao còng để hai người chính thức là vợ chồng. Từ đây, vợ chồng yêu thương nhau không được đổi thay, cùng nhau siêng năng làm ăn, nuôi dưỡng con cái, sống thủy chung. Nếu ai trả lại vòng, thay lòng đổi dạ hay làm điều gì sai trái trong cuộc hôn nhân này sẽ phải bồi thường lại đầy đủ sính lễ của lễ cưới này. Già làng tiếp tục kéo cần cho đôi trai gái uống và đổi cần cho nhau với ý nghĩa cuộc đời của hai vợ chồng kéo dài mãi. Họ cùng nhau ăn chung một miếng cơm, một miếng gan heo để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Nguyện từ nay về sau, dù no hay đói đều luôn có nhau. Sau đó, người thân trong gia đình uống rượu, trao quà chúc mừng đến đôi vợ chồng. Lễ rước rễ được tái hiện tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ, thể hiện mối quan hệ vợ chồng từ nay vững bền, hạnh phúc. Đoàn nghệ nhân Buôn Tân Chú, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk là những người thực hiện nghi lễ này. Đây cũng là niềm tự hào của người dân khi nét văn hóa mẫu hệ của dân tộc mình được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.
2: Qua cái dịp này là mong muốn sau này thì nhà nước có cái hướng nào để mà phát huy thêm, duy trì thêm cái bản sắc dân tộc của mình. Đó. Một hai là Buôn Tân Chú hiện nay theo tôi được biết là làm du lịch cộng đồng. Đấy. Đây là một cái hướng đi rất là tốt, tạo công làm việc ăn cho người đồng bào tại chỗ. Đó, với lại giữ cái nét sắc văn hóa của người đồng bào như là dệt thổ cẩm này, đánh cồng chiêng, lễ hội rước rễ như ngày hôm nay, thế thì bản thân tôi rất là phấn khởi. Rồi cuối cùng tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện như hôm nay, mong muốn cái giá trị văn hóa lan tỏa thêm, cả thế giới được biết cái nét đẹp văn hóa của mình, lưu giữ mãi mãi, không bao giờ mất và không bao giờ phải nhòa nữa. Đấy, mong muốn là như thế.
1: Lễ rước rễ được tái hiện tại không gian ngoài trời trong khuôn viên bảo tàng Đắk Lắk, tạo điều kiện cho người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu hoặc hòa mình vào không gian của buổi lễ và hiểu hơn về nét văn hóa của người Ê Đê. Điều thú vị là người dân và du khách các dân tộc khác hoặc đến từ nền văn hóa khác cũng có những cảm nhận rất riêng về văn hóa truyền thống cũng như âm nhạc truyền thống của người Ê Đê.
3: Tôi rất là vui bởi vì ngày hôm nay thì tôi được tham gia vào cái buổi lễ rước rễ này. Thì trước khi mà vào rước rễ thì tôi cũng đã thấy là cái hành trình của nhà gái đón nhà trai tại cổng, sau đó vào đến cái lễ mà lễ hỏi thách cưới, sau đó đến cái lễ mà trao vòng, rồi là cái lễ ăn cơm thân mật với hai hộ và các thành viên trong gia đình. Thì cảm nhận mà nói thì thực ra mà nói là tôi rất là thích, bởi vì là lâu lắm rồi tôi cũng chưa được tham gia vào cái lễ rước rễ ngày hôm nay. Như ngày hôm nay thì tôi cảm nhận được rằng là cái lễ này cũng cần được phát huy và giữ gìn nhiều hơn nữa để cho thế hệ con cháu sau này được thấy và học hỏi theo.
1: Tôi nghĩ lễ hội này rất thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi muốn quay lại một lần nữa. Âm nhạc rất hay. Tôi rất vui khi đến đây để ủng hộ.

0: mỗi người ED. Điều quan trọng là cộng đồng này được xuất hiện trên truyền hình, trên các phương tiện truyền thông để quảng bá và gìn giữ văn hóa của họ. Tôi thực sự rất thích âm nhạc rất hấp dẫn. Tôi muốn quay lại đây và tiếp tục được nghe nhạc ED trong tương lai. Sau phần tái hiện nghi lễ, khán giả tiếp tục thưởng thức các tiết mục hòa tấu cồng chiêng, chiêng tre, đàn đá, các ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên do các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk và các nghệ nhân buôn Tân Chú trình diễn và trải nghiệm văn hóa rượu cần dành cho người dân và du khách. Bắt đầu từ tháng 7, Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bảo tàng Đắk Lắk, đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk đưa di sản văn hóa các dân tộc vào chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách. Chương trình được thực hiện vào thứ Bảy tuần thứ Ba mỗi tháng, hứa hẹn sẽ là điểm đến trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trang phục góp phần tạo nên sự khác biệt và là nét nhận diện giữa các dân tộc. Tiếp tục trang văn học nghệ thuật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng đến với thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu về nét văn hóa trong thổ cẩm và trang phục của người Ba Na nơi đây.
0: Thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, hầu như nhà nào cũng có khung dệt trong nhà. Hiếm có nơi nào dệt thổ cẩm được lưu giữ như ở thôn Xí Thoại. Trong những dịp vui, khi con cháu tập trung đông đủ, những người phụ nữ trong gia đình lại mang khung dệt ra như một cách để con cháu trong gia đình có dịp tiếp xúc với thổ cẩm truyền thống, không quên cái khung, không quên màu sắc và hoa văn thổ cẩm của ông bà xưa.
2: Hồi nãy em cũng có người xem mấy cô mấy bác đang về thì em cũng rất là háo hức muốn được thử một lần. Với lại cũng gửi đến thôn Xí Thoại rằng là lớn lên em cũng muốn được làm như mấy cô mấy bác như vậy.
3: Ngày hôm nay là mấy cô mấy chị mặc đồ truyền thống, em thấy nổi bật và đẹp và rất tự hào về dân tộc của em.
0: Nhờ vậy, thổ cẩm vẫn hiện diện như một phần không thể thiếu trong những sản phẩm như chăn, tấm trải bàn, áo váy. Nói đến thổ cẩm của người Ba Na ở Xí Thoại như một thế giới khác biệt và có những đặc điểm khác so với các dân tộc khác. Thổ cẩm có 5 màu chủ đạo, màu xanh, đỏ, vàng, trắng và đen. Trong đó, sự khác biệt hiện diện rõ nhất ở trang phục. Trang phục của nam may theo kiểu áo khoác không tay, hoa văn đơn giản dọc theo thân áo. Váy và áo của nữ cầu kỳ hơn và được dệt hoa văn rất nhiều, hơn một nửa thân áo hoặc thân váy tạo nên màu sắc vui tươi, rực rỡ. Áo nữ trang trí cầu vai, thắt chuỗi trang trí, váy có hai dải hai bên. Mỗi chiếc áo là một sản phẩm độc lập. Các loại hoa văn được phối hợp đầy ngẫu hứng nên mỗi tấm thổ cẩm làm cho chiếc áo hay váy của người Ba Na ở Xí Thoại đều có những nét chung và riêng. Điều này cho thấy sự kỳ công của người dệt. Theo các nghệ nhân, mỗi sản phẩm có khi mất từ 1 đến 2 tháng để hoàn thành. Các nghệ nhân của làng đều là những nghệ nhân giỏi có thể dệt được hết các loại hoa văn.
4: Nói chung là đê là khác. Dân tộc của mình thì khác, hoa văn nó khác hơn, không phải là hoa văn cũng trồng, không phải. Vậy Ba Na thì khác, Chăm thì khác, Lạ Đê thì khác. Hoa văn nó nhiều hơn, hoa văn như thế này là nó nhiều hơn chút, Ba Na là nó khó. Nếu mà làm một tấm như thế này á, cũng 2 tháng mới xong.
0: Nhờ sự chăm chỉ giữ nghề của các mẹ, các chị mà nghề dệt vẫn bền bỉ hiện diện trong đời sống của người Ba Na ở Xí Thoại. Chị Mang Nguyễn Việt Na hạnh phúc khi trong ngày cưới của mình được mặc chính chiếc áo do bà ngoại dệt.
5: Bộ trang phục truyền thống này chỉ có cái lúc mà trong các lễ hội rồi đám cưới này kia, lễ hội lớn trong các làng tổ chức thì mình có mà có thể mang cái trang phục này hoặc là mình đi diễn ở đâu đó. Với lại trang phục này thì do gia đình bà ngoại may ạ, mình khoác lên người mình cảm thấy rất là tự hào, tại vì trong gia đình có người dệt thổ cẩm truyền từ đời bà ngoại sang mẹ, bây giờ có thể là sang đời em nữa. Truyền thống về dệt thổ cẩm thì đã có từ thời xưa, từ lâu rồi mà. Mà từ bà ngoại rồi tới bà mẹ thì em cũng có muốn truyền cảm hứng tới đời em sẽ có.
0: Tôi rất vui khi được mặc bộ trang phục truyền thống như thế này. Tôi rất vui mừng và tự hào khi được mặc bộ đồ theo truyền thống của dân tộc mình. Có thể nói, thổ cẩm của người Pana tại Xí Thoại đã tạo nên một nét đặc sắc riêng trong văn hóa tộc người tại Đắk Lắk. Nét đẹp này vẫn đang được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại ngày nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cụ Đặng Thị Tích xuân này đã bước sang tuổi 108. Chẳng riêng trong xã ngoài làng, ngay trên dải đất hình chữ S này, có mấy ai được đại thọ như cụ.
1: Bác Đàm đi lâu như thế thì bác có viết thư về không bà?
2: Không, nó không viết thư về lần nào đâu, nó về 2 lần rồi.
1: Thế lần cuối bác về là bác có nói chuyện với lại bà ngoại đúng không bà?
2: Về lần nó thằng chơi mấy bà thì nó bảo, nó nói với bà là cháu Tinh đi lần này là cháu không về nữa.
0: Cụ Tích sinh được 8 người con. Hai anh con trai đến tuổi trưởng thành đều nhập ngũ vào Nam chiến đấu. Ngày non sông thống nhất chỉ có một người trở về, người con thứ là Nguyễn Viết Đàn hy sinh. Hơn nửa thế kỷ sống trong chờ đợi, người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi vẫn chưa biết con mình đang nằm lại ở nơi đâu.
3: Đối với một bà mẹ liệt sĩ mà sống và mòn mỏi chờ đợi tin con đã hơn một nửa thế kỷ thì đó là một nỗi đau, và nỗi đau đó thì cũng là quá sức chịu đựng của một con người.
0: Chị Đinh Thị Ngọc là cháu ngoại cụ Tích, gọi liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn là bác ruột. Trên giấy báo tử, gia đình chị chỉ biết bác hy sinh ở mặt trận phía Nam quân khu 4. Mãi sau này khi có trích lục liệt sĩ, mọi người mới rõ liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn hy sinh ở Cầu Nhi.

làng Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu dân cư cuối cùng nằm hai bên quốc lộ 1A của tỉnh Quảng Trị. Qua Câu Nhi là bước chân sang đất cố đô Huế. Địa bàn Câu Nhi có hai cây cầu đều mang tên Cầu Nhi, nằm gần nhau nên người dân chỉ quen gọi chung là cầu Câu Nhi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích vẫn còn hiện hữu ở Câu Nhi. Đó là những lô cốt địch xây dựng hai bên đầu cầu, không chỉ bảo vệ cho cầu Nhi mà còn cho cả hệ thống phòng tuyến sông Mỹ Chánh, chỉ cách đó có vài cây số. Quảng Trị những năm chiến tranh, chỗ nào cũng bom đạn, chỗ nào cũng có thể có người đã nằm xuống. Dân thường cũng như những người lính hai bên chiến tuyến. Ông Bùi Hữu Tuấn đã gắn bó với mảnh đất Câu Nhi từ khi sinh ra. Trước giải phóng, nhà ông ở đây

0: cạnh những đồn bốt lính ngụy canh giữ cầu Nhi.
1: Năm 1972, khu vườn này chính là khu vườn của nhà tôi. Nhà tôi ở ngay địa điểm này luôn. Tháng 5 năm 1972, thì trận chiến ở Quảng Trị quá lớn. Khu vườn này chết, có thể nói là hàng trăm liệt sĩ nằm trong khu vườn này.
0: Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 tổ chức đánh chiếm khu vực Nam Cầu Nhi nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển quân và hậu cần trên quốc lộ 1A từ Huế ra Bắc phòng tuyến Mỹ Chánh. Sát giờ tấn công, vị trí ém quân bị lộ. Trước hỏa lực dày đặc của địch, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Anh Lâm Hồng Tiên, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đang lưu giữ những bức không ảnh chụp khu vực cầu Nhi ngay sau thời điểm cuộc chiến. Đối với anh, đây là những thông tin hết sức quý báu cho công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ của các cơ quan chức năng sau này.
2: Đây là hai bức không ảnh do quân đội Mỹ chụp ở khu vực cầu Nhi ngay sau trận đánh và vào tháng 9 năm 1972, thì các không ảnh này đã được quân đội Mỹ giải mật và được cựu chiến binh Mỹ Richard Wagner đã tìm kiếm ở trong thư viện quốc gia Mỹ. Thì mở không ảnh thứ nhất là chụp vào ngày 28 tháng 5 năm 1972, là ngay sau thời gian diễn ra trận đánh 2 ngày. Không ảnh thứ hai là chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 1972. Thì hai không ảnh này sẽ giúp cho chúng ta đi ngược lại về thời gian và xác định được cái địa hình, địa vật của cái khu vực xảy ra trận chiến.
0: Trước khi trận đánh xảy ra ở Cầu Nhi một ngày, cựu chiến binh Bùi Minh Hiệu đang là trung đội trưởng trung đội 2, đại đội 9, tiểu đoàn 6.
3: Tiểu đoàn 6, trung đoàn 88 nhận nhiệm vụ đêm 25 tháng 5 và rạng sáng ngày 26. Là phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở Cầu Nhi và dãy 35. C9 là tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Cầu Nhi. C11 phối hợp cùng tiểu đoàn 5 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở dãy 35. C12 là cái đơn vị hỏa lực của tiểu đoàn thì có cái nhiệm vụ là phối thuộc chi viện cho C9 và C11. Thế còn riêng C10 lực lượng dự bị của tiểu đoàn.
0: Từ những năm ở chiến trường, ông Hiệu đã có thói quen ghi lại những sự việc hàng ngày vào nhật ký. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, ông được cấp trên điều sang đại đội 10, giữ chức đại đội phó. Tuy không còn nằm trong mũi tấn công, nhưng khi giao tranh xảy ra, ông vẫn chứng kiến tất cả.
4: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, 5 giờ đúng, hướng C9, súng bộ binh nổ như pháo gian, nhưng lắng tai nghe thì chỉ thấy súng địch là nhiều. Còn ta không hiểu vì sao mà chẳng thấy bắn trả. Đại Liên, 12-7 và DK của địch bắn như vãi đạn. Thế là C9 gặp khó khăn rồi. Cứ như thế mà kéo dài mãi đến tận trưa.
3: 5 giờ chiều ngày 27 tháng 5, thì tôi nhận được quyết định là quay trở lại đại đội 9 làm đại đội trưởng.
4: Này đã là ngày thứ ba, nắng hè gay gắt trôi qua, vẫn chẳng thấy ai về. Đại đội trưởng Đinh đã hy sinh, chính trị Tham cũng vậy. Hai y tá Trung và Tuyến, hai liên lạc Hậu và Công cũng chẳng thấy tăm hơi. Trung đội 1 còn 5 người nữa chưa về, trung đội 2 còn 10 đồng chí nữa, chắc đã hy sinh hoặc bị thương nặng không ra được. Trung đội 3 mới về được 1, còn toàn bộ nào có thấy ai?
3: 54 năm đã trôi qua, tôi vẫn giữ quyển nhật ký như một báu vật. Nhưng thực ra thì tôi không muốn đọc lại nhiều. Bởi vì mỗi lần đọc là tôi cảm thấy đau lắm.

0: về thăm nhà, thấy cái vườn mình là bộ đội chạy quá nhiều giữa rồi, nhưng mà mình mong không biết cái trận chiến đó là còn ai sống sót hay không.
1: Tôi là cựu chiến binh sống sót trong một trận đánh ở Cầu Nhi ngày 26 tháng 5 năm 1972. Lúc bị thương thì tôi bị ở mũi mới ở má. Lúc quay ra thì tôi còn dìu được hai đồng chí ở đơn vị nữa.
2: Tôi là cựu chiến binh đánh ở trận Cầu Nhi là 26 tháng 5 năm 72.
3: Tại trận đánh ngày 26 tháng 5 1972 ở Cầu Nhi, thế tôi bị thương ở chân. Cố tìm về bò, tìm về đơn vị, nhưng sau lá đi bị địch bắt, đưa ra đảo Phú Quốc.
4: Lúc bây giờ tôi là tiểu đội trưởng phụ trách mũi luồn sâu. Tôi chỉ cách Cầu Nhi từ 15 đến 20 mét dưới cái tầm đạn bắn thẳng của địch. Đấy. Cho nên tôi may mắn là được còn sống sót trở về.
5: Trận ấy trong 5 năm tôi không đi được, cho nên là bị ốm rồi nằm ở hầm. Thế là chiều cứ rải rác thấy một số anh em về, đấy là đơn vị hy sinh rất nhiều.
6: Sau khi nhận quyết định xong thì tôi có đi kiểm tra lại quân số. Thì đếm đi đếm lại là chỉ được có 17 người trở về thôi.
7: Nghĩa trang quốc gia Đường 9. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có rất nhiều liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 308. Những cựu chiến binh này có mặt ở đây từ những ngày đầu xây dựng nghĩa trang Đường 9. Cựu chiến binh Vũ Viết Nhĩ từ năm 1976 đến năm 1978 là phó trưởng đoàn công tác chính sách quy tập hải cốt liệt sĩ của sư đoàn 308. Bên cạnh ông luôn có hai người đồng đội là Trần Ngọc Hiền và Đỗ Duy Chính. Bao năm trời, họ cùng những người lính làm công tác chính sách của sư đoàn 308 quy tập rất nhiều liệt sĩ của đơn vị về đây yên nghỉ.
8: Trong cái giai đoạn năm 1976 đến 1978, tôi được đi làm cái công tác khai quật hải cốt liệt sĩ cho sư đoàn, mà chính bản thân tôi lại được người quản lý toàn bộ hồ sơ, mà thực sự chúng tôi không có một chút hồ sơ nào về liệt sĩ hy sinh ở Cầu Nhi.
6: Cái thời điểm ấy là ở chiến trường Quảng Trị là diễn ra vô cùng khốc liệt. Những cái nhiệm vụ mới là liên tiếp cuốn hút chúng tôi đi cho đến tận ngày giải phóng miền Nam.
9: Qua các chiến dịch, sư đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị đánh dấu, xác định các vị trí có liệt sĩ của sư đoàn hy sinh để thực hiện công tác chính sách sau này. Nhưng thời điểm đó, Cầu Nhi 2 cũng như các vị trí khác đang thuộc vùng địch kiểm soát nên công việc này chưa thực hiện được.
7: Vậy là suốt bao năm, các liệt sĩ đã ngã xuống ở Cầu Nhi vẫn nằm lại trên mảnh vườn nhà ông Tuấn. Đến tận những năm 90, vì mưu sinh, trong quá trình canh tác, gia đình ông Tuấn dần phát hiện một số hài cốt liệt sĩ.
0: 99 đến 2006 là gia đình chúng tôi là làm vườn phát hiện 10 liệt sĩ. Và 10 liệt sĩ đó là tôi cùng chính quyền đã đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng. Cho nên cứ hàng năm, ngày 27 tháng 7 Tết là ra đây để cúng mời các liệt sĩ vào trong gia đình. Cùng gia đình để mà vui trong mấy ngày Tết.
7: Sau lần tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Tuấn và qua các đợt tìm kiếm cất bốc tiếp theo, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 17 hài cốt liệt sĩ. Các liệt sĩ đã được chính quyền, quân đội và nhân dân đưa về an táng trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình ông Bùi Hữu Tuấn bao năm qua đã hương khói cúng dỗ cho các liệt sĩ như người thân trong nhà, dù chưa biết họ là những ai, thuộc đơn vị nào, quê quán nơi đâu. Trong khi thân nhân của họ ở quê nhà, thời gian đợi chờ còn lâu hơn thế. Điều họ biết chỉ có thông tin về ngày hy sinh của liệt sĩ trong tấm bằng Tổ quốc ghi công. Chưa ai nghe nói đến câu nhi, có biết đâu lối để tìm về.
10: Bao nhiêu năm rồi thì gia đình chúng tôi cũng chỉ biết cậu tôi là hy sinh ở mặt trận phía Nam và vào ngày 26 tháng 5 năm 1972.
11: Lúc hy sinh, anh trai tôi đang là chuẩn úy, chính trị viên phó đại đội 9.
7: Ngày 26 tháng 5 năm 1972, với tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 là ngày mất mát quá lớn. Gần 100 người lính đã ngã xuống. Người binh nhì, binh nhất, người là sĩ quan đều chung một ngày hy sinh trên giấy báo tử. Ngần ấy gia đình có chung một ngày giỗ, chung một nỗi đau và chung những khắc khoải đợi chờ. Câu chuyện của những cựu chiến binh cùng những gia đình thân nhân liệt sĩ xoay quanh trận chiến ở Câu Nhi, nơi có bác Nguyễn Viết Đàn và bao đồng đội còn nằm lại, thì mãi sau này Ngọc mới dần sáng tỏ. Còn trước đó, chị cứ mãi đau đáu, chăn trở với suy nghĩ Cầu Nhi là địa danh ở đâu? Có ai biết, có ai chỉ cho để mình có thể đến đó? Hoặc chí ít tìm được người đồng đội nào của bác còn sống để có thể biết được bác mình đã hy sinh ra sao?
12: Ông Đàn thì ông ở đơn vị với tôi, ông trung đội phó. Ông ấy người cao to, ngày ra
13: quyền
12: trung đội trưởng.
14: May là bác còn nhớ được rất nhiều tên các bác liệt sĩ trong trận đấy luôn.
7: Ước vọng đó càng cháy bỏng hơn khi theo thời gian chị tìm kiếm thêm được những manh mối, gặp được đồng đội của bác còn sống.

0: năm 2024, Ngọc vượt hàng nghìn cây số, lần đầu vào Quảng Trị, đến được tận Câu Nhi.
1: Ngày xưa là khu vườn của bác đây, năm 72, Trường Tân ở đây đây, là chết trong khu vườn này là trên dưới 100 người. Nhưng sau khi năm 85 bác khai hoang để làm kinh tế, thì tìm kiếm đâu kia, là được ba liệt sĩ đầu tiên. Lúc đó bác mới dừng lại. Sau này bác mới biết là hy sinh là 26 tháng 5. Đến năm 23 bác mới được nghe tin có cái đồi quy tập hai cột mộ liệt sĩ. Thì vào tìm kiếm được bảy liệt sĩ. Bởi cái khu vườn này giống như một nắm mồ chung. Bác xem đây là giống như người thân của mình. Vì người ta mất mà không có gia đình đấy, không có thân nhân.

các chú với các bác liệt sĩ đã nằm trên khu vườn của mình rồi. Hơn nữa thế kỷ đấy đó, chỉ sợ xương máu người ta đã hòa tan trong cái khu đất của mình. Trong ban liên lạc nên là người ta muốn xây dựng một cái đền thờ để theo bố mẹ muốn á, vì em á, là muốn á, mình á, là muốn hiến tặng một số diện tích mà không hạn chế, có nghĩa rằng là họ muốn làm chừng nào là mình hiến chừng đó, để hiến làm một cái đền thờ để cho các liệt sĩ á, gia đình thì xa, bây giờ xem đây giống như một quê hương thứ hai của các chú bác liệt sĩ nằm tại đất của mình.

0: Mảnh vườn bên sông, sau bao nhiêu năm im lặng, giờ sôi động như một công trường. Gia đình ông Tuấn sẵn lòng bỏ đi vườn cây chưa đến ngày khai thác để những người lính đi tìm đồng đội vào tìm kiếm thêm lần nữa với quy mô rộng khắp. Mong muốn lớn nhất của các cấp chính quyền, nhân dân, đồng đội, thân nhân và cũng chính gia đình ông Tuấn là những liệt sĩ đã hy sinh ở đây sẽ được quy tập về nơi an nghỉ khang trang. Cũng chính tại nơi các anh đã ngã xuống sẽ có một đền thờ được dựng lên để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì đất nước.
1: Ban liên lạc có trao đổi là bây giờ bà có cho hiện thêm đất để cho chúng tôi làm được rùng hơn, khang trang hơn, thì gia đình chúng tôi hoàn toàn nhất trí, muốn chừng nào hiện chừng đó, miệng có một cái đền khang trang để thờ cùng liệt sĩ.
2: Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 88 chúng tôi hôm nay nguyện sẽ làm hết sức mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bác, các chú, các anh là thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: Những người dân đất Việt, chẳng kể Bắc Nam, huyết thống, vẫn luôn gắn kết một lòng, sống trọn nghĩa đồng bào. Những người lính bao thế hệ thấu hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình, giá trị của những xương máu bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Họ đã sống và sẽ sống trọn cho nhau bởi chỉ một danh xưng đồng đội. Với các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, Câu Nhi không còn là một địa danh xa lạ. Nhiều năm qua, từ những dấu vết còn sót lại và thông tin người dân cung cấp, hàng chục liệt sĩ đã được các anh quy tập an táng. Hôm nay, họ lại trở về đây, vẫn mang theo sự mong mỏi khôn nguôi. Những người lính còn đang nằm lại nơi đây sẽ được tìm thấy, để hành trình tìm kiếm kéo dài gần nửa thế kỷ có thể khép lại. Bên những đoàn thân nhân lần đầu đến với Câu Nhi, có những cựu chiến binh đã đi qua lửa đạn nửa thế kỷ trước tại nơi này. Với họ là hành trình quay trở lại, và cuộc chiến tưởng như đã xa vời ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
3: Cái dãy đây là cái dãy chè, nó chạy ngang thế này này. Còn tôi nằm đây, nằm đối diện thì tôi có nói với anh Duyên là cái tầm ấy khoảng 4 giờ sáng, 4 rưỡi. Là tôi nói với anh Duyên là hãy mà anh em rút đường đấy thì bảo tôi cái. Thì anh Duyên em bảo vừa ở đấy tôi nghe đánh bùm cái. Thì nhìn vào bả vai anh Duyên, cái viên M79 em phá bằng cái bát con ở bả vai này. Tôi lấy anh hai cái thì anh mất.
4: Thằng Bùi á, là bị, là của cuối tay là chết trước, xong đến thằng Vận. Thằng Vận là chết sau, rồi đeo xong rồi đến thằng Tuấn.
5: Nằm kề tôi là 4 người chết một cùng một chỗ, chỉ có mình tôi sống
3: thôi. Tôi bỏ yên bờ suối này thì thấy anh Đinh anh đứng đây, thì anh vừa vẫy tay tôi cái là viên đạn trúng đầu anh hy sinh luôn. Đến khi tôi tụt xuống đến bờ suối này thì thấy anh Thao anh chết ngồi đây, thì tôi lại bỏ sang bên đây thì thấy anh Quyền trung đội trưởng. Nếu hai anh còn sống thì có nhớ tôi là Thạch Xuân Thanh Hóa

0: đến đường chỉ lối cho các em các cháu tìm được thấy anh vàng.
1: Nó bị thương từ ngoài kia rồi.
2: Bây giờ kia là sốc, chuẩn bị sống.
3: Sau khi tiếp xúc được với các nhân chứng thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng để khai quật và kéo dài thời gian khai quật, mong sao để tìm hết các liệt sĩ đang còn nằm lại ở khu vực Cầu Nhi này.
4: 54 năm, dòng Cầu Nhi vẫn êm đềm trôi. Những dấu vết của trận chiến năm nào và hài cốt các anh đang dần hòa vào đất mẹ. Những người lính hôm nay chỉ còn xót xa nhận ra sự hiện diện của đồng đội qua những đôi dép cao su, mảnh tăng còn sót lại, những di vật vốn luôn song hành theo mỗi bước chân người lính. Ngôi đền tưởng niệm được dựng lên từ nghĩa tình và sự chung sức của biết bao tấm lòng đã dần thành hiện thực. Từ đây, những người con đã ngã xuống tại Cầu Nhi sẽ có một mái nhà chung để đồng đội, thân nhân các anh cũng như các thế hệ mai sau có chốn tìm về. Giữa hàng vạn gia đình liệt sĩ còn chưa biết người thân mình nằm lại nơi đâu, những gia đình có người ngã xuống ở Cầu Nhi ít ra có niềm an ủi là giờ đã biết nơi, biết chốn để tìm về. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy lại thắp lên hy vọng cho những người ở lại vẫn đang ngày đêm khắc khoải mong chờ. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công việc không chỉ dành cho những người lính đang ngày đêm kiếm tìm tại hiện trường. Phía sau họ còn những cá nhân, lực lượng ngày đêm chất lọc, giải mã từng hình ảnh, dữ liệu thông tin. Ngoài những hình ảnh ngay sau cuộc chiến ở Cầu Nhi, anh Lâm Hồng Tiên còn có bản sao danh sách quân nhân của Đại đội 9 thất lạc ngay trước trận đánh ở Cầu Nhi. Đó là những căn cứ quan trọng cho việc xác minh danh tính liệt sĩ sau này.
5: Cuối tháng 5 năm 1972, khu vực Cầu Nhi và phía Tây và Tây Bắc của Cầu Nhi là khu vực Hồ Lầy thì có rất nhiều các cái sự kiện giao chiến ở khu vực đó. Thì và thậm chí là quân đội Sài Gòn còn thu giữ được một số tài liệu và giấy tờ thể hiện cái phiên hiệu các cái đơn vị bộ đội mà có mặt tại khu vực chiến sự đó, trong đó có tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308.
4: Trong đợt tìm kiếm quy tập tháng 5 năm 2025 tại Cầu Nhi, các lực lượng chức năng đã quy tập được hai liệt sĩ. Bên một hài cốt liệt sĩ có chiếc bi đông ghi tên Tuyến và số hiệu quân nhân 170071.
6: Và cái thời điểm đó ấy, thì đại đội tôi chỉ có hai người tên là Tuyến. Đấy. Mà trên cái chiếc bi đông khai quật được lại thể hiện cả cái số hiệu quân nhân. Cho nên tôi hy vọng là cái việc xác định được danh tính này là rất là cao.
7: Dựa trên kết quả xác minh các cái thông tin có liên quan và đặc biệt là cái thông tin từ số hiệu quân nhân của sư đoàn 308, chúng tôi đã tiến hành khai quật lấy mẫu di vật, và ngay sau khi khai quật ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện công tác giám định và hy vọng sẽ có cái thông báo sớm nhất và với những cái kết quả mong muốn nhất, đó là trả lại thông tin cho liệt sĩ.
8: Gia đình chúng tôi rất hy vọng ở những thông tin mới phát hiện, hy vọng đó là anh trai tôi.
4: Hôm nay, liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người chiến sĩ, y tá đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, sau bao năm xa cách, đã trở lại quê nhà, thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Ngày gặp lại, đồng đội người tóc đã pha xương, người vẫn nguyên nụ cười bên chiến hào nửa thế kỷ trước. Chỉ có những nỗi nhớ các anh là chưa khi nào đổi thay trong tâm trí những người còn ở lại.

0: Đêm 25, rạng ngày 26 tháng 5, Câu Nhi ngày gặp lại. Với những người lính trung đoàn 88, khoảnh khắc ngày tháng đâu có khác gì đêm năm ấy. Đồng đội vẫn ở đây, chỉ là người tựa bên nhau, người nằm lại nơi lòng đất mẹ. Chuyện xưa, chuyện nay, sau ngần ấy năm vẫn xoay quanh câu chuyện hòa bình.
1: Rồi bị chúng đẩy tụt xuống chân đồi.
0: Câu Nhi, địa danh vùng đất lửa, sẽ còn mãi câu chuyện về những người lính sư đoàn 308 đã qua đây. Người dừng chân ở lại, hòa tên mình vào cùng tên đất. Người đi tiếp qua Câu Nhi, vượt dòng Thạch Hãn, trụ lại qua mùa hè nơi thành cổ, trên hành trình chung của cả dân tộc, đi đến ngày thống nhất non sông. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ. Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió, du mãi bài ca bất tử đến vô tận.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tình hình triển khai xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ tại phía đông tỉnh Đắk Lắk.
1: Dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ ở thôn buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1 được đầu tư xây dựng tại 27 xã phường với 100 căn nhà, tổng mức đầu tư xây dựng là hơn 170 tỷ đồng. Kiểm tra tại các xã Ô Loan, Tuy An Đông và phường Tuy Hòa cho thấy, đến nay việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra trước ngày 15 tháng 9 năm 2026, các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm vượt khó của các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong việc phối hợp thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ là công trình có ý nghĩa an sinh đặc biệt quan trọng, trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân khi có thiên tai xảy ra. Do đó, các đơn vị địa phương liên quan cần tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tuyệt đối chất lượng, độ bền vững của công trình trước mọi diễn biến phức tạp của thời tiết. Các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát cũng cam kết bám sát hiện trường, kiểm soát nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại phía đông tỉnh.
1: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk có chiều dài khoảng 98,68 km, đi qua 13 xã phường, có 1 ga hành khách, 2 trạm bảo dưỡng. Dự án có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 807,5 ha. Qua rà soát bước đầu, đến nay dự kiến

0: Kiến có khoảng 5.589 nhà, thửa đất và 6 tổ chức bị ảnh hưởng, khoảng 3.025 hộ phải bố trí tái định cư. Khảo sát thực tế tại khu vực quy hoạch xã Âu Loan, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các chủ đầu tư trong việc triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, cơ bản đảm bảo tiến độ theo đúng định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch hành động của Chính phủ. Tuy nhiên, để công tác bồi thường và di dời hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư một cách công khai, minh bạch. Đặc biệt, phải tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng đồng bộ tại các khu định cư mới, giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7, sáng nay ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu ở các địa phương phía đông tỉnh.
0: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, phường Tuy Hòa, thăm các thương binh Lê Thị Thanh Tạo, Đặng Lộc ở phường Phú Yên, thăm thương binh Nguyễn Thị Liễu và thương binh Trần Ngọc Xéo ở phường Bình Kiến. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh cùng các thương binh và gia đình. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Đại diện các gia đình cảm ơn sự quan tâm chăm lo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cấp ủy chính quyền các cấp, khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống vui sống khỏe, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
1: Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao quà tri ân các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Tại chương trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường Tuy Hòa. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Cao Thị Hòa An đã gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, đồng thời khẳng định tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách cho các gia đình theo quy định.
1: Sáng nay ngày 26 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Đinh Thị Năm, thương binh 22% và ông Nguyễn Văn Thành, thương binh 40% ở phường Hòa Hiệp. Thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ngữ và ông Nguyễn Ngọc Dũng, cả hai đều là thương binh, bệnh binh ở xã Hòa Xuân. Tại các gia đình, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh và thân nhân gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là điểm tựa giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với quê hương. Trao những phần quà tri ân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Chiều nay ngày 26 tháng 7 tại nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp báo Dân Trí tổ chức lễ khánh thành 50 nhà phao chống lũ trao tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc.
0: Triển khai dự án báo Dân Trí hỗ trợ xây dựng 50 nhà phao chống lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó xã Tuy An Bắc được hỗ trợ 30 căn và xã Đồng Xuân 20 căn với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Các công trình được xây dựng từ nguồn đóng góp của bạn đọc báo Dân Trí 1,75 tỷ đồng và đối ứng của hai địa phương nhằm giúp người dân vùng thường xuyên ngập lụt có nơi tránh trú, an toàn, bảo vệ tài sản và giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao sự đồng hành của báo Dân trí, bạn đọc và các đơn vị tài trợ cho việc chung tay chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, dự án 50 nhà phao chống lũ là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là điểm tựa an toàn giúp người dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai có thêm điều kiện bảo vệ tính mạng và tài sản, chủ động ứng phó với mùa mưa bão. Đồng thời khẳng định tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, huy

0: Anh trước thềm năm học mới.
1: Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc đã vô địch giải vô địch quốc gia 2026 sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của giải đấu vào tối ngày 25 tháng 7. Trước vòng đấu cuối cùng, cuộc đua đến danh hiệu vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 là chuyện của hai đội bóng Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc. Thái Sơn Nam ít hơn đối thủ một điểm và buộc phải thắng, đồng thời chờ Thái Sơn Bắc đánh rơi điểm số thì mới có thể vô địch. Thái Sơn Nam đã hoàn tất điều kiện cần khi đánh bại đối thủ không hề dễ chơi là Sahako với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, điều kiện đủ không xảy ra. Thái Sơn Bắc không những không mất điểm mà còn giành chiến thắng 6-0 trước Tân Hiệp Hưng. Thắng lợi này giúp Thái Sơn Bắc đăng quang chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 16 năm chờ đợi. Còn Thái Sơn Nam sau 3 năm vô địch liên tiếp đã phải chấp nhận ngôi A quân. Chiều ngày 25 tháng 7 đã diễn ra các trận đấu của giải U17 quốc gia 2026 trên các sân Pleiku và Hàm Rồng Gia Lai. Trên sân Pleiku Hà Nội và PVF Công an Nhân dân đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn. Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ của U17 Việt Nam đã giành vé dự U17 World Cup 2026, U17 Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội. Sau những nỗ lực tấn công miệt mài, các cầu thủ trẻ thủ đô cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 59 do công của Minh Đức sau cú đánh đầu chuẩn xác. 1-0 nghiêng về cho Hà Nội FC cũng là tỷ số chung cuộc. Trong khi đó, tại sân Hàm Rồng, BVF gặp Sloan Nghệ An, trận đấu diễn ra căng thẳng với những pha bóng quyết liệt của các cầu thủ trẻ. Sau 90 phút, hai đội hòa nhau một đều, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Ở loạt đá từ chấm 11m, BVF bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-2. BVF là đội giành vé vào thi đấu vòng bán kết. Như vậy, ban tổ chức cũng đã xác định được 4 đội giành quyền vào vòng bán kết U17 quốc gia 2026, đó là Hà Nội, BVF, Huế và Đà Nẵng. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Trận chung kết giải U21 quốc gia 2026 là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng hàng đầu, đó là U21 Sloan Nghệ An và U21 Thể Công. Thủ môn Cao Văn Bình đã thi đấu ấn tượng, qua đó giúp câu lạc bộ U21 Sloan Nghệ An đăng quang trong thế trận thiếu người. U21 Sloan Nghệ An dù ít cơ hội lại dẫn bàn trước. Phút 41, một quả phạt góc của họ gây ra giật mình trong khu 5m50 của U21 Thể Công. Hai cầu thủ U21 Sloan Nghệ An đã bồi không thành, nhưng đến cú đá bồi thứ 3 của Thanh Đức, bóng đã đi qua một rừng chân áo trắng đi vào lưới, đưa U21 Sloan Nghệ An dẫn trước ở giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp 2, Thể Công dồn ép Sloan Nghệ An nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã có một ngày thi đấu thăng hoa để hóa giải các cơ hội của Thể Công, qua đó bảo vệ thành công thành quả mong manh. Thắng sát nút 1-0, U21 Sloan Nghệ An đoạt chức vô địch U21 quốc gia 2026. Chuyển sang thông tin ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước đội tuyển Lào trong ngày ra quân ở bảng B. Dù phải đá sân khách nhưng các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn làm chủ trận đấu. Phút thứ 12, từ quả tạt bên cánh trái của Sarat, Boy Finmay bật cao đánh đầu tung lưới đội tuyển Lào. Đến phút thứ 27, hậu vệ Lào có tình huống phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Thái Lan tổ chức tấn công. Kham Yot dứt điểm nhẹ nhàng trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Trước khi hiệp một kết thúc, sau tình huống phối hợp tấn công tốt của Thái Lan, Burafa băng xuống dũng mạnh khiến Som Sanik có tình huống ngăn cản rất thô khi trước mặt chỉ còn là thủ môn. Trọng tài đã rút ngay thẻ đỏ cho Som Sanik. Sau hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tiếp tục thi đấu áp đảo. Phút 49, Burafa băng xuống càng lướt dũng mạnh trước khi tung cú sút làm tung nóc lưới đội chủ nhà. 3 phút sau, Damot Sousa đập người cầu thủ Thái Lan, từ đó mở ra cơ hội lên bóng cho đội khách. Bóng được truyền cho Sa

Rát ở vị trí trống trải và cầu thủ dày dặn kinh nghiệm này đã ghi bàn sau cú sút chính xác. Đến phút thứ 59, các cầu thủ Thái Lan có pha phối hợp đơn giản bên cánh trái trước khi bóng được căng ngang vào trong cho Kham Yot. Dứt điểm một chạm chính xác, ấn định tỷ số 5-0. Trong khi đó, Malaysia cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Myanmar dù bị dẫn bàn trước. Lợi thế sân nhà giúp Myanmar bắt nhịp trận đấu tốt và có bàn mở tỷ số từ sớm. Phút thứ 10, Myanmar phản công thần tốc. Quyên Nian Tun băng lên và căng ngang vào trong. Bóng bật người hậu vệ Malaysia tạo cơ hội để Miat Kaun Khan ập vào dứt điểm tung nóc lưới Malaysia. Tuy nhiên, mọi chuyện xoay chiều trong hiệp 2, phút thứ 51, từ quả phạt góc của đồng đội, Sumare đánh đầu để Paulo chạm bóng dứt điểm bồi gỡ hòa cho Malaysia. Đến phút thứ 56, cầu thủ Myanmar phạm lỗi với Sumare trong vùng cấm, trọng tài cho Malaysia hưởng phạt đền và Paulo Jose dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hồ Chí Minh, người là ước mơ của các dân tộc, bởi dường như ở người không phân biệt giữa phương Đông và phương Tây, giữa nguyên thủ quốc gia và nhân dân lao động, mà ở người chỉ có khát vọng cho các dân tộc được tự do, bình đẳng, bác ái, ngăn chặn xung đột chiến tranh, mang độc lập tự do cho thế giới hòa bình.

Trong điếu văn lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta viết có đoạn: Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới. Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm rạng rỡ nhân dân ta và non sông đất nước ta. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Paris trong phiên họp lần thứ 24 năm 1987 đã ra nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Từ khi rời bến nhà Rồng, mang thân phận người dân mất nước, đến khi tìm được đường lối đúng đắn, cứu nước gắn liền với cứu dân, giải phóng dân tộc gắn với hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, nhiều tầng văn hóa khác nhau trên thế giới để tìm ra chân lý mà cứu dân, cứu nước.

0: Khi gặp người, nhà báo Osip Mandelstam đã viết: Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là một nền văn hóa của phương Đông, cũng không phải của Âu Châu. Có lẽ đó là nền văn hóa của tương lai. Qua cử chỉ cao thượng, tiếng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc, tôi thấy được ngày mai, được viễn cảnh trời yên biển lặng của tình hữu ái toàn thế giới, bao la như đại dương. Văn hóa quân sự trong chỉ đạo giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kế thừa và kết tinh bởi lòng yêu chuộng hòa bình của các vị anh hùng dân tộc từ quốc tổ Hùng Vương. Văn hóa ấy đã góp phần hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh, bậc vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trong cuốn sách Vừa đi đường vừa kể chuyện đã kể rằng, khi còn hoạt động ở Paris năm 1923, Bác nhận được thư của Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp mời tới gặp. Sau khi đe dọa rồi ôn tồn trước thái độ của Nguyễn Ái Quốc, quan Thượng thư nói: Tôi thích các thanh niên có chí khí như ông. Có chí khí là tốt, nhưng phải thức thời mới ngoan. Khi nào ông cần gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bác bình thản đáp: Cảm ơn ngài. Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, tổ quốc tôi được độc lập. Kính ngài ở lại, tôi xin phép về. Với ý chí nước Việt Nam phải được độc lập, tự do đã thể hiện ở khí phách hiên ngang của Nguyễn Ái Quốc trước Thượng thư Bộ thuộc địa Pháp ngay trong lòng mẫu quốc. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm chân lý độc lập tự do, Bác đã về đến Cao Bằng để trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Với tâm tưởng người vẫn nung nấu, đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà. Tháng 5 năm 1941, tại lán Khổi Nậm đã diễn ra Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hang Cốc Bó, nơi người ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị, Bác nêu rõ phương châm: chính trị trọng hơn quân sự. Đây là quan điểm hết sức quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang, là người trước, súng sau. Năm 1945, khi biết tin phát xít Đức đầu hàng Hồng quân Liên Xô, rồi Nhật đảo chính Pháp, biết thời cơ đến, mặc dù trên giường bệnh trong lán Nà Nưa, Bác đã căn dặn Võ Nguyên Giáp: dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Thời cơ đến, dưới sự chỉ đạo của Bác, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của thực dân đế quốc, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Sự thật, nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa thân phận người dân nô lệ mất nước lên địa vị làm chủ tổ quốc mình. Đón nhận cuộc sống mới, cựu Hoàng Bảo Đại xúc động nói: làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ. Như vậy, thời cơ trong nghệ thuật quân sự biết địch, biết ta sau này còn được thể hiện ở nhiều trận thắng khác. Điển hình trong số đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Chính trị dự kiến giải phóng miền Nam trong 2 năm, nhưng Quân ủy Trung ương chớp lấy thời cơ. Vì vậy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức điện hỏa tốc tới mặt trận, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sốc tới giải phóng miền Nam. Chỉ có 2 tháng, ta đã toàn thắng, non sông thu về một mối, độc lập tự do đến với dân tộc Việt Nam, chấm dứt 117 năm xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mục tiêu của Hồ Chí Minh là độc lập, tự do, hòa bình, là hạnh phúc toàn dân. Vì thế, khi Pháp gây hấn trở lại Việt Nam, Bác đã lên đường sang Pháp đàm phán và dự hội nghị Fontainebleau. Hội nghị Fontainebleau mỗi ngày càng gay gắt và đi vào bế tắc. Trong một cố gắng cuối cùng, ngày 14 tháng 9 năm 46, Bác ký một thỏa thuận tạm thời với đại diện chính phủ Pháp, chịu nhiều nhân nhượng từ phía ta để cứu vãn hòa bình. Nhân nhượng đó cũng không tránh khỏi chiến tranh. Chưa đầy một ngày, ta nhận được liên tiếp 3 tối hậu thư của Pháp đòi chính phủ ta đình chỉ mọi hoạt động, chuẩn bị chiến tranh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Bác Hồ đành phải chấp nhận cuộc chiến tranh ngoài ý muốn và lãnh đạo toàn dân bảo vệ quyền tự do độc lập.
2: Bác Hồ chúng ta là con người của những quyết định lịch sử, trong những bước ngoặt lịch sử. Sau khi ở Pháp về đó, thì Bác trên trường chinh chúng tôi trong thường vụ đều thấy là ta đã nhân nhượng đến cái giới hạn cuối cùng, cho nên khả năng hòa bình còn rất mong manh. Ngày 5 tháng 11 thì Bác là viết những công việc cần kíp lúc bây giờ, và ít lâu sau thì có cuộc hội nghị Vạn Phúc quyết định toàn quốc kháng chiến.
3: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Lời kêu gọi của Bác như một lời hịch của non sông đất nước, có sức hiệu triệu mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, đứng lên chống Pháp, cứu Tổ quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 20 năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vẫn lời văn sắc bén có sức động viên toàn quân, toàn dân chống giặc ngoại xâm. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước, khẳng định chí khí của dân tộc Việt Nam.
4: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do.
0: Thực hiện lời hiệu triệu của Người, chúng ta đã thắng trận Điện Biên Phủ trên không, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân về nước. Cũng 9 năm sau, đồng bào Nam Bắc được sum họp một nhà, đất nước hoàn toàn độc lập tự do.
5: Có thể nói là hai cái lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 12 năm 1946 và tháng 7 năm 1966, mặc dù cách nhau gần 20 năm, nhưng đều thể hiện một tư tưởng nhất quán. Tư tưởng đó là thể hiện cái văn hóa quân sự của dân tộc ta trong lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực chiến tranh. Hai lời kêu gọi của Bác đó chính sự kế thừa cái truyền thống văn hóa quân sự của dân tộc, từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Trãi đến Lê Lợi đến Quang Trung, và đặc biệt trong thời đại mới, đứng trước những thế lực đế quốc xâm lược hùng mạnh là Pháp và Mỹ, thì Hồ Chí Minh đã đại diện cho cả dân tộc Việt Nam, cho quân và dân Việt Nam, để khẳng định cái ý chí chống xâm lược, để giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Nhất quán ở đây nó thể hiện mấy vấn đề. Một là khẳng định cái tính chính nghĩa trong kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam. Như Nguyễn Trãi đã từng nói, lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Vấn đề thứ hai là khẳng định chúng ta chiến đấu để giành độc lập tự do cho dân tộc ta và đem lại hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới, chứ không phải với mục đích chúng ta là gây chiến. Và cũng chính vì những lý do đó dẫn đến một vấn đề thứ ba, là đó là cuộc chiến tranh của toàn dân, phát huy cái truyền thống toàn dân đánh giặc trong thời đại mới. Và trong thời kỳ hiện nay, rõ ràng là những tư tưởng về toàn dân đánh giặc vẫn là một cái giá trị bền vững trong cái tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh.
0: Độc lập, tự do là một tài sản quý báu, không thể cầu xin mà có được. Vì chủ nghĩa thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cho nên, muốn có độc lập tự do thì phải đứng lên, dùng bạo lực cách mạng, chống lại bạo lực phản cách mạng. Là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng buộc chúng ta phải thực hiện chiến tranh là một việc bất đắc dĩ. Các triều đại Lý, Trần, Lê cũng đã nhìn thấy sức mạnh của dân để chống ngoại xâm. Kế thừa truyền thống đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thấy sức mạnh cứu nước phải là sức mạnh của toàn dân, sức mạnh của cả dân tộc. Bác khẳng định, dân là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Và chủ trương thực hiện, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khi đất nước bị xâm lăng, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân của Bác càng được phát huy cao độ.

0: Trong thư gửi luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân dịp mặt trận công bố bản cương lĩnh chính trị, Bác Hồ viết:
1: Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản cương lĩnh chính trị của mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.
0: Tinh thần đại đoàn kết của Bác đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đều tham gia chống Mỹ cứu nước. Ở miền Bắc, khắp nơi, từ miền núi tới miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, tất thảy đều tay cày, tay súng, tay búa, tay súng, nỗ lực làm việc bằng hai để góp sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Trong lúc động viên toàn dân kiên quyết chống ngoại xâm, Bác lên án Tổng thống Mỹ Johnson.
2: Này Tổng thống Johnson, người hãy công khai trả lời trước nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới câu hỏi này. Ai đã phá hoại Hiệp nghị Geneva? Là Hiệp nghị bảo đảm chủ quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Phải chăng quân đội Việt Nam sang xâm lược nước Hoa Kỳ và giết hại người Hoa Kỳ, hay là chính phủ Mỹ đã đem quân đội Hoa Kỳ đến xâm lược Việt Nam và giết hại người Việt Nam? Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi Việt Nam, thì hòa bình sẽ trở lại ngay lập tức.
0: Khéo léo hài hòa trên các mặt trận chính trị, ngoại giao, kết hợp với sức mạnh của thời đại để đạt được mục tiêu. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác còn gửi thư ra mặt trận, đến từng trận địa, động viên, khen ngợi bộ đội, chắc tay súng để thực hiện lời người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Tinh thần kiên quyết tiến công của Bác được thể hiện trong việc xây dựng lực lượng vũ trang theo yêu cầu nhiệm vụ, phát triển số lượng và chất lượng ở cả ba thứ quân. Riêng bộ đội chủ lực từ 34 chiến sĩ đã lên hàng trăm vạn người trong kháng chiến chống Mỹ. Sức mạnh thời đại còn được bắt nguồn từ tinh thần con lạc cháu hồng. Năm 1946, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, bằng tài năng và tình cảm rộng lớn của mình, Bác Hồ đã cảm hóa nhiều trí thức Việt Kiều về nước phục vụ cách mạng, tiêu biểu như Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Thiêm, Lê Tâm, v.v. Trong nước, người còn viết thư gửi Linh Mục Lê Hữu Từ và các hòa thượng kêu gọi sự đoàn kết lương, giáo trong mặt trận Việt Minh. Trong thư, người khẳng định:
1: Dù công giáo hay không công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, đều phải đấu tranh cho nền độc lập nước nhà.
0: Khi Tổ quốc bị xâm lăng, ngọn cờ đại đoàn kết của Bác có sức thuyết phục mọi người ở bất kỳ tôn giáo, đảng phái, chủ nghĩa nào đều theo quan điểm của người.
1: Tôi tin rằng nếu gặp nhau, chắc chắn Chúa Giê-xu, Đức Phật, các Mác sẽ là những người bạn của nhau. Bởi vì các vị ấy đều có chung mục đích là giải phóng loài người.
0: Thực tiễn trong hai cuộc kháng chiến, rất nhiều thanh niên, trí thức ở nhiều đảng phái, tôn giáo khác nhau đã nghe theo tiếng gọi Bác Hồ lên đường bảo vệ nước nhà. Trở về từ Hà Nội, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara mới ngộ ra rằng khi gặp tướng Giáp, tôi mới biết thêm và rõ nét rằng nước Mỹ, quân đội Mỹ đã lao vào cuộc chiến tranh vô nghĩa trước một dân tộc, một quân đội luôn có một niềm tin, một khát vọng chiến thắng và tinh thần chiến đấu vô song cho độc lập tự do. Người lãnh đạo là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhân dân và quân đội tin yêu quý trọng. Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định chúng ta chỉ tiến hành chiến tranh khi không còn con đường nào khác, không còn bất cứ tia hy vọng nào để cứu vãn hòa bình. Người khẳng định đối với quân đội ta, việc dụng binh là việc nhân nghĩa để cứu dân, cứu nước. Quan điểm đó xuất phát từ lòng quý trọng con người, tiết kiệm xương máu của bộ đội và nhân dân trong chiến tranh. Khi biết tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng hy sinh, bác viết thư chia buồn tới gia đình.
1: Tôi biết rằng con trai bác sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Bác sĩ biết đấy, tôi không có gia đình và không có con. Nhưng gia đình của tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên Việt Nam. Mỗi khi một thanh niên hy sinh thì tôi thấy như mình mất đi một phần cơ thể.
0: Người coi nỗi đau của các bà mẹ mất con bởi chiến tranh là nỗi đau chung của tình mẫu tử, cùng mang nặng đẻ đau, cùng mong con khôn lớn nên người, có ích cho xã hội.

Tính nhân văn của Bác rộng lớn, bao la, không phân biệt người xâm lược, màu da hay quốc tịch, bởi Bác đều coi họ là con người. Họ có tổ quốc, có cha mẹ, có anh em, bạn bè. Vì thế, đừng để họ phải chết vô ích. Trong thư trả lời Tổng thống Mỹ Richard Nixon, Bác Hồ viết:

0: tranh kéo dài, làm cho nước Mỹ ngày càng hao người tốn của. Tôi vô cùng công phẫn trước những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam vì chính sách của nhà cầm quyền Mỹ.
1: Trong chiến tranh, cả hai phía đều phải đổ máu, hy sinh. Ai chết cũng vậy, người đều đau thương. Nhưng đó chính là tội ác của những kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa. Trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Pháp trước ngày toàn quốc kháng chiến, có đoạn:
0: Đối với tôi, sinh mệnh của một người Pháp hay sinh mệnh của một người Việt Nam đều đáng quý như nhau.
1: Bác cho rằng máu nào cũng là máu, người nào cũng là người. Những dòng máu đó thì phải được bảo vệ. Bởi vậy, ngay trong tư tưởng và hành động, không ở đâu, chưa khi nào Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương giết sạch để trả thù thực dân đế quốc, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.
2: Hồ Chủ tịch là một nhà văn hóa, là một vị anh hùng dân tộc, nhưng đồng thời là danh nhân văn hóa của thế giới. Là vị anh hùng dân tộc, tức là suốt đời chiến đấu để được giành lấy độc lập, tự do, cái quý nhất của các con người. Đồng thời mà thực hiện cái lý tưởng của mình lại là nhà văn hóa. Cho nên là mối quan hệ giữa văn hóa và quân sự là nó nổi bật lên trong cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chiến thắng là Nguyễn Trãi cho mình có đại cáo là nói rằng chúng ta lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thắng kẻ bạo. Hồ Chí Minh trong thời gian chống Mỹ là nói rằng là chúng ta lấy văn minh mà chống lại dã man. Bởi vì xâm lược người khác, tàn phá đất nước người khác, cái đó là rất dã man, cái đó không phải thuộc về thuộc tính của con người. Nhưng mà yêu thương là lẫn nhau để mà bảo vệ để đồng bào của mình, bảo vệ tổ quốc của mình, đồng thời để xây dựng hòa bình và hữu nghị cho nhân loại. Đó là cái lý tưởng cao đẹp trong cuộc sống Hồ Chí Minh.
1: Đối với tù binh, hàng binh, Bác Hồ đã tạo sức thuyết phục, cảm hóa, làm thức tỉnh lương tri, quy tụ nhiều người lầm lỗi trở về với cách mạng, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
0: Phải làm cho thế giới biết rằng chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền tự do, độc lập, chứ chúng ta không vì tư thù, tư oán. Làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước.
1: Ngay sau chiến dịch biên giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hóa trang thành ông già đến thăm tù binh, ký quyết định ân xá, thả hai sĩ quan chỉ huy binh đoàn Le Page và Sóc Tông cùng hàng trăm tù binh Pháp trở về tổ quốc. Trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thả 200 tù binh người Bắc Phi. Trong thư gửi những tù binh này có đoạn người viết:
0: Tôi biết rằng đó không phải là lỗi của các bạn. Các bạn đều là những nạn nhân buộc phải cầm súng chiến đấu cho thực dân Pháp.
1: Lòng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xác định đúng kẻ thù, đối đãi tử tế với tù, hàng binh và người lầm lỡ đã làm giảm nhiều tổn thất đáng kể trong các cuộc chiến tranh. Thực hiện tư tưởng của người, tù binh và hàng binh Mỹ đều được đối xử nhân đạo, giúp đỡ họ tìm hiểu văn hóa giữ nước của dân tộc Việt Nam mà nhận ra những việc làm phi nghĩa. Giữa những ngày khói lửa chiến tranh, nhiều tù binh phi công Mỹ trong trại giam Hinton, Hà Nội đã gửi bản kiến nghị tới Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Nhiều tù binh có tình cảm tốt đẹp với nhân dân ta và chính họ sau này đã bắt nhịp cầu nối lại tình đoàn kết giữa hai dân tộc như Thượng nghị sĩ John McCain và Đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam Peterson. Truyền thống đại nghĩa và nhân văn gắn liền với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là thông điệp mà nhân dân ta gửi tới nhân dân yêu chuộng hòa bình, trên toàn thế giới. Không phải đến hôm nay, Việt Nam mới sẵn sàng làm bạn với thế giới. Giờ đây, tư tưởng Hồ Chí Minh mà chúng ta đang thực hiện là chặng đường tiếp nối của người trong quá trình giữ nước. Tư tưởng tình hữu ái toàn thế giới của Nguyễn Ái Quốc được Mandelstam cảm nhận từ năm 1923 luôn là định hướng hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả khi thời điểm cam go nhất, người nói:
0: mỗi thắng lợi của nhân dân thế giới cũng là một thắng lợi của nhân dân Việt Nam, và mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.
1: Là một quốc gia biển, chúng ta chưa quên rằng nhiều cuộc xâm lăng được tiến hành từ phía biển. Tưởng nhân văn, tình hữu ái toàn thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải phóng con người. Ngưỡng mộ người, nhà thơ Ewan Macon viết: Hồ Chí Minh, hạnh phúc nở muôn hoa, thế giới quanh người không dứt.

tưởng và hình ảnh của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh, không chỉ dành riêng cho dân tộc Việt Nam mà đã trở thành tài sản chung của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai. 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 sức sống nông thôn mới, 9 giờ 25 trailer quảng bá, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân ca Tây Nguyên, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 15 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 15, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 nâng cánh ước mơ, giữ vững ước mơ trong gian khó, 8 giờ 10 sân khấu chiều, đại đội trưởng của tôi, 9 giờ 50 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 2, 10 giờ 35 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 100, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 49, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai, 13 giờ 20 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rể của người ED ở Đắk Lắk, 13 giờ 50 nhịp cầu khán giả, 14 giờ 05 nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ, 14 giờ 15 truyền hình Hải quân Việt Nam, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 21, 15 giờ 45 an toàn giao thông, siết chặt xe chở quá tải từ gốc, 16 giờ tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 16 phần 1, 17 giờ khoa học kỹ thuật với Nhàn Đông hệ sinh thái đất nền tảng cho sầu riêng phát triển bền vững, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 24, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45, 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20 giờ 15 phim tài liệu Câu Nhi ngày gặp lại, 20 giờ 45 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 27, 21 giờ 30 vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc quyết tâm gỡ thẻ vàng EC, 21 giờ 45 phóng sự tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 18, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Việt Nam tình yêu giữa thần và ác ma tập 19, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai. 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 sức sống nông thôn mới, 9 giờ 25 trailer quảng bá, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm đuối nước ở trẻ em thực trạng và giải pháp, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 dân ca Tây Nguyên, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ Đảng và cuộc sống, định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 15 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy tập 15, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 nâng cánh ước mơ, giữ vững ước mơ trong gian khó, 8 giờ 10 sân khấu chiều, đại đội trưởng của tôi, 9 giờ 50 phim truyện Trung Quốc chân tướng tập 2, 10 giờ 35 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 100, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 49, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi chuyến phiêu lưu đến thành phố Dubai, 13 giờ 20 khoa học và đời sống đưa khoa học công nghệ vào từng lớp học, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, văn hóa mẫu hệ trong lễ rước rể của người ED ở Đắk Lắk, 13 giờ 50 nhịp cầu.

giả. 14:05 nhịp sống trẻ chạm vào niềm vui nhỏ. 14:15 truyền hình Hải quân Việt Nam. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan. Nhân tình của tổng tài.

Thời sự VTV1, 19:45, 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thế trận lòng dân vững chắc, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC. 21:45 phóng sự, tuổi trẻ Đắk Lắk khơi dậy khát vọng cống hiến. 22:00, 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Việt Nam, tình yêu giữa thần và ác ma tập 18. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Việt Nam, tình yêu giữa thần và ác ma tập 19. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Bihter ke juh pelah tapan thun hroi kahan kai kek nusana say kalan car. Hroi duap loh ke juh melan ke juh thun sebo tapan itu pap loh ke juh. Hroi duap loh ke juh melan ke juh thun tuai berduap loh nam. Kanung berak dang, kanung berak sang ci ea. Kanung berak madran tukuk Vietnam. Dum kanung thar berak epulia. Betam dia pun sang dum juat na car taklak. Bihter nanau. Lenan pun pim yuam ke klai drum kuap yuam prong bang tum li chong ketang. San asem lai kalan car. Kahan kai kek, kahan dua tuam. Lenan tum ni drum kuap ke berak kach mak. Kona kru jak yau nam ea hater katna. Mau kerepil, hang dum berak ngak klasip. Nào cho ai múc rụt lòng bạc lại tiếp nữ rụt rõ tổ tuyên cả lần chà gọi xe mầm lý sản ở xe mầm lây cả hàn cài kế cả hàn rõ tuôn nên chiên cài khắp chàng là bì tác bỏ cả tuyên ngại chắc mừng cả nâng thả bỏ cả nụ con à lẽ đàn chí chàng nếu bình sang hòn tùm lý sản lạ xe mầm lây cả cài nụ kỳ nghệ dưới nà lúc lý ra lần chà ra phía sản năng cài hạt tuyên cả ngà hội này lòng đi ai tìa bị hạt tùm cơ lý nụ kỳ tệ nắp chơi lùi con hạt cừu cách mạng bom đi ai tiệc khắp cả làn cha cài mang mười cặp quần đi rụng từng buồn sang làn cha đã đặc lắc bướm trong xem thả cài lạ lạ ở đâu khát đơn nào cài trung quốc yếm prong mừng tùm nước trong cả tang sẵn xem lại lại đàn tùm nước trung quốc gặp gọi làn cha để cỡ miệt chí thuần lạc ai lại đàn cài tiếp po cả làn cha ở Việt Nam cả chấp cả tang lùm có khúc cấm điệu quân sang lại đàn bình cấp khắp bể yên để cấm đình là hạt đậm đường rụp hoàng cày đây mừng hạ cày rau lại đàn hạt đậm đường ở sập lụp đường rụp đặc lác làm hạt đậm đường rụp này mọi tấm tà giờ này giao đua bờ sang tố cấm điệu cho ai rào rạ đồ xin tê xạ đồng xuân bi mò lần hôm prap bị bệt ruồng tấm cần đồng bọa rìa bị gầm tua bị lia cặp rúa đặc lác trộm đi nâng ple yom nâng gram chiên làm lại cha bọc rong nọc chìm nâng Việt Nam Clement Atatukre mầm đi bàm trô rạm ar tờ bàn trô nằm thôn rô tuy tố quê mạc lăng clé cả hàn sàn say. Rê tố bộ bạm lần cây chút, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cả nâng kết ca bộ đáng chà, cây ăn khoa cả nâng bộ sàng chí ạ chà, gai lăng clé mạ bộ, hòng và buôn hồ, cả nhằm cả xìm trong vết clé lưỡi ngã rậm để cây dạ bộ tùm cra clé tiếp tạm đuôi bộn sàng, kèm càng lần chà, kèm càng clé đập bình ạ bộn sàng, nằm lan thuần tuệ bộ tọa bộ năm, lại nằm clam trùn bộ ngã lầm nằm lan cả nàn chí thuần tuệ bộ tọa bộ năm.
1: Lời sẽ lại hưởng thao mà cần bỏ sản chí ạ và bốn hồ làm năm lan thuần tòa bộ tòa bộ năm hạt đảm đế kia bỏ đùm krak lại tìm tàm bị buồn sang làm văn màu kẻ kết chấp. Nên hôm nâng thân bảo vết trúc ở bài bảo nằm với tôi mà bố hồi kẻ prác vì cần nà rây mà bố xa quạch bà bố bà kẻ tế tôi nọ kẻ chá đến bố năm quạch tòa bàn bố tòa bàn kẻ tế tôm càng vượng nay thuần tòa bộ tòa bộ mà. Nên hôm prác tù bì liếc bỏ đùm krak trúc xài bảo tòa tôi nằm bố kẻ chùi kẻ prác cần nà thông bạp lôi mạc để tôi nọ cả cha rùi mạc cha cực nục na dạp đu rùi spăn mạc cả chú màu xài tốt của chú bố tòa lại prác màu xài tốt spăn bố spăn quạch tập bàn bố nằm cả để tôi nọ chạp chào cần nâng bạc xài chi à văn trong quần bên xìm kra cả để tan làm bạc chiều nô chuộc lì lăn bèo màu cài lùi chắc làm cài lùi ngã lùi đạp bạc phun rùm cuốc đi nâng đi kia bạc nọa cần nhằm đi nâng đi kia bạc đùm kra mừng bố cả để tôi khẩn lông bất thần tấm bao tù tùn mà bảo vết và buôn hồ lọ cả tàu hơn tấm kẹt lẻ tràn cả bạc cun ở tộc mau bất thần nân tàu cao tấm mặt đạp rạ dọt tuôm hồng bạc cầm phà bạc rùm thể chân cái nhằm xìm cra tấm nọc ngà bạc ở tộc đuôm đua làm tên mà bạc đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cái nâng kết kẹp bạc đáng chà cái anh khoa cái nâng bạc sản chí à chàn bùm ni cả tấm bao tù tùn mà bảo vết mừng và buôn hồ bảo ninh bùm ni cả tấm kẹt kẹt kẹt tơn cả bạc nọ mừng và làm kẹt rùi mạ chà cả cái nọc na đồng chí kiệt ca làm rầm làn tịt nắp và buôn hồ bị lùi ngã suột cái chắp tới mà đầm trôn hạt đạp ra kiệt ca mà trùng ương nên ăn cái nâng bọt đáng cha

0: Địa hình lát bạc mò bà vết, vết thọ năn lõm rõ bạc bè hợp bò bê là đàn bà kè tòi chắc cầu và rình gà. Bèo bà đồm nâng bà vết kè tụ tương kè chập rừng, hì bùl bì gùm đích ngà lọc mà xạ cổ rộng cổ nô, nà nam tồn bàng, bà còi tụ hềm bọ lầm bà đồm nâng, bèm đưa bôn sang rừng chàn bà không bà kè đại thul, rộng lùi mạch mrao, lê nằm cộng trình bà đồm nâng hằng nâng lưu, bà vết lưu kè tụ tương làm kè tiếp người ta.
1: Đối với
2: đắp này mày chẳng mang tiếng cái đằng thảm ra ai bồi dạ dỗ tôm lọ mọc lại bìm đen ru bà từng mất cả bạc cát hạt rạm nạch mạ bà lên ăn mọc lại ru cả bạc bìm nước buồn sang lọ bìm la rồng lù hình hằng nâng prong bè ai tế tế cộm trình hợp tác xà rồng nâng rùm đi nộp nâng thân mò làm xa lên ăn xị mọi nô đi dồm hình
0: đúng nô cồn nâng và vết cài tụ thương tê xạ cồn có nô chà đặt tạc lắc bẻ bố nước buôn xăm lê lẽ rạm mình nạch mà bọa để gỡ trong bì liệp bạc các rùm cà và rôn bèm chế lòng trước cả tuyệt đem hạt rạm nạch mà bọa mờ rôn hồng nâng lù mừng bọa rùm nâng lù có xem để hình lá bạc mò và vết cầm đi có xe bự đi cả già hình tròn xác cài năn rùm cầm đi kinh buôn sang làm xạ bự đi cả già hên hạt rạm đường rục lại đệ này mừng hạ kèm rau lại đàn hạt rạm đường ở sập lụp đường rục đặc lắc chỉ giá tập này lại chắc cầm được buôn sang lại đựng bình gấp trèm đỉnh lặng lẽ bên này tầm tuôn làm hạt rạm đường rục về tay.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền

0: với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, là nơi tập hợp đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong các giai đoạn cách mạng, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng phục vụ các dự án, đồng thời tiếp tục ghi nhận các ý kiến góp ý trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm định vị lại định hướng kiến tạo động lực mới và hiện thực hóa bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong một đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự Kinh tế số tạo động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các

0: Tạng với mong muốn các cam kết đầu tư nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể. Thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Trong đó, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, việc thành lập các tổ công tác theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc về mặt bằng được kỳ vọng sẽ tạo năng lực cạnh tranh mới cho địa phương.
1: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã chuyển mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh không ngừng cải thiện. Đến nay, Đắk Lắk đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động. Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk hiện đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghệ, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chuỗi dự án Cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
2: Ban quản lý khu kinh tế cũng như các sở ngành thì công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng, về logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sao rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục, thời gian giải quyết và cái chi phí tuân thủ của nhà đầu tư để thể hiện cái sự đồng hành cùng với nhà đầu tư trong cái quyết tâm thực hiện dự án.
1: Quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, người đứng đầu đến tận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các nút thắt hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Theo đó, tỉnh thực hiện rà soát toàn diện vòng đời của một dự án đầu tư thay vì xử lý từng thủ tục riêng lẻ, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian xử lý nhiều thủ tục quan trọng. Triển khai cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm về hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên, gắn với quy định rõ mốc thời gian giải quyết và bắt buộc thực hiện trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian triển khai các dự án, đồng thời thành lập 5 tổ công tác cho các đồng chí thường trực tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư.
3: Chúng tôi cũng rất là ghi nhận những cái nỗ lực của chính phủ cũng như chính quyền trong cái vấn đề tháo gỡ thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, giảm thủ tục hành chính, giảm các điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là thể chế được đột phá cao nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa và không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy, cái gì chưa đúng thì phải sửa ngay, cái gì thực tế cần thì phải được cập nhật và xử lý kịp thời.
1: Trong bối cảnh thu hút đầu tư đang diễn ra sôi động, tỉnh Đắk Lắk tăng cường giám sát trách nhiệm thực thi công vụ đối với từng dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp cũng đang được cụ thể hóa bằng việc triển khai bộ chỉ số KPI để đánh giá các sở ngành địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ và thu hút đầu tư.
4: Cũng mong muốn trong thời gian tới thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ quan tâm và chúng tôi sẽ đồng hành để tạo cái hành lang pháp lý tốt nhất cho các cái nhà đầu tư. Và chúng tôi cùng với là các cái nhà đầu tư sẽ tháo gỡ những cái khó khăn, điểm nghẽn hiện nay mà để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, rút ngắn cái thời gian trong cái quá trình tiếp cận rồi là đàm phán rồi đi đến triển khai các cái dự án có thực chất và đưa lại cái hiệu quả tối đa cho cái sử dụng cái việc tài nguyên môi trường, đất đai trong cái điều kiện mà chúng ta đang có thế mạnh.
1: Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bước phá phát triển. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh. Hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển trong không gian vùng và quốc gia. Đắk Lắk nhận diện rõ các lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm Tây Nguyên với khả năng liên kết vùng, tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa đa dạng, cùng thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu, du lịch sinh thái và vai trò trung tâm của đô thị Buôn Ma Thuột. Qua đó tạo luận cứ khoa học quan trọng để tỉnh định vị động lực, hoàn thiện định hướng phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
5: Tăng trưởng hai con số không chỉ dựa vào mở rộng quy mô đầu tư hay khai thác lợi thế sẵn có, mà phải dựa vào đổi mới mạnh mẽ, tư duy kiến tạo phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả phân bổ nguồn lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh về nền kinh tế. Trọng tâm là tạo dư địa huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, phát triển đô thị, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Với quyết tâm bứt phá, tỉnh Đắk Lắk đang khẳng định tinh thần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành những công trình dự án cụ thể, tạo động lực phát triển. Đồng thời, việc không ngừng đổi mới tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh, giúp Đắk Lắk ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, hướng đến hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, kinh tế số đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Đắk Lắk, thực hiện nghị quyết 57, nhiều giải pháp được triển khai, từ việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng đến hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã tạo ra những chuyển động tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.
1: Trong định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện, Đắk Lắk xác định thương mại điện tử là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Điện thoại thông minh, mã QR và các sàn thương mại điện tử ngày càng trở nên quen thuộc với người dân, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Chị Võ Thị Minh Thủy, chủ hộ kinh doanh Lucky Farm tại xã Edrong cho biết, khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy xu hướng tiêu dùng thay đổi, chị đã mạnh dạn tiếp cận hình thức bán hàng trực tuyến, đặc biệt là livestream trên mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở đã đến với rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước.
6: Sản phẩm khi mà được công nhận ô cốp là nó sẽ có cái thương hiệu hơn. Thì khi mà cái sản phẩm của em nó đi ra thì thương trường được nhiều người tin vô tưởng hơn. Rồi là sản phẩm của mình là thông qua các cái kênh bán, như là em chủ yếu là bán qua online, rồi cả cái kênh trên cái nền tảng, thì sản phẩm của mình nó đi được nhiều hơn, nâng cao hơn cái chất lượng của địa phương.
1: Hiện nay, sản phẩm có lợi thế trên sàn thương mại điện tử là những mặt hàng có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Đối với Đắk Lắk, các sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, maca, cacao, sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương đang được tiêu thụ khá hiệu quả trên các nền tảng số. Đối với các loại trái cây theo mùa như sầu riêng, bơ và các mặt hàng hải sản được nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã kết hợp bán hàng trực tuyến, livestream nhằm kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra trong mùa thu hoạch.
7: Lâu nay chúng ta buôn bán ở các cái hội chợ, nhưng mà nay thì vừa rồi thì các hợp tác xã trên địa bàn Đắk Lắk đã ứng dụng trong cái vấn đề mà các sàn thương mại điện tử, thì đây là một trong những cơ hội để mà trong giai đoạn 25-30 là chúng ta sẽ hoàn toàn chuyển qua cái chuyển đổi số.
8: Trong gian tới, với vai trò trung tâm khuyến nông của tỉnh, thì chúng tôi sẽ tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn để hỗ trợ cho bà con nông dân áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp.
1: Trên các vùng trồng, các giải pháp số như hệ thống tưới tự động, thiết bị bay không người lái, phun dinh dưỡng, truy xuất nguồn gốc điện tử và quy trình canh tác hữu cơ tuần hoàn đã giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các giải pháp này góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, qua đó tạo nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng 5,86% trong năm 2026, trong đó chuyển đổi số được xem là chìa khóa quan trọng để nông nghiệp bứt phá.
9: Nông nghiệp trong đấy là nông dân cũng có thể là trao đổi thông tin với tất cả các bên liên quan,
10: rồi có thể là trao đổi thông tin với nhau và trao đổi thông tin với những cái nhà tiêu thụ, những cái nhà nhập khẩu. Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm tốt cái này thì chúng ta sẽ có một cái bước tiến vượt bậc để mà chúng ta có thể nâng cái tầm nông sản của chúng ta.
1: Với kết quả đạt được, kinh tế số đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho Đắk Lắk, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng hiện đại. Việc đẩy mạnh thương mại điện tử, ứng dụng nền tảng số đã tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là dịp tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cũng như các cấp, các ngành và toàn xã hội đã chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm thiết thực và đầy nghĩa tình. Đặc biệt với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân to lớn đối với những người đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, mỗi chúng ta đều nhận thức sâu sắc rằng tri ân không chỉ là tưởng nhớ mà còn là trách nhiệm tiếp nối, hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với những sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin sáng hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thắp lửa tri ân từ những việc làm bình dị. Hành trình tìm đồng đội không biên giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ủng hộ tiến trình chuyển tiếp tại Syria. Ấn Độ cải cách tận gốc kỳ thi y khoa. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, xã Erang tổ chức khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn. Hơn 300 người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật và cư trú trên địa bàn xã được khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế Erleo. Toàn bộ kết quả khám sức khỏe sẽ được cập nhật liên thông vào sổ khám chữa bệnh trên ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe bằng nền tảng số. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Mỹ đã tổ chức bàn giao và đưa vào vận hành mô hình xuồng cắt lái phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
1: Từ nguồn kinh phí của Ban vận động cứu trợ xã Hòa Mỹ với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tiếp nhận và bàn giao 20 chiếc xuồng cắt lái cho các lực lượng công an, ban chỉ huy quân sự xã và 10 thôn để phục vụ công tác ứng phó khi xảy ra mưa lũ, ngập úng, cứu hộ cứu nạn và các tình huống khẩn cấp. Ngay sau lễ bàn giao, các lực lượng và đại diện các thôn được tập huấn kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng và thực hành sử dụng phương tiện, bảo đảm sẵn sàng triển khai khi có tình huống thiên tai xảy ra. Việc đưa mô hình xuồng cắt lái vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, giúp các lực lượng chủ động tiếp cận khu vực bị chia cắt, kịp thời sơ tán người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
0: Công đoàn phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chương trình đã trực tiếp tư vấn, thăm khám tổng quát và siêu âm tuyến giáp miễn phí cho hơn 150 đoàn viên. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng hơn 200 túi thuốc gia đình thiết thực cho người lao động. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người lao động, qua đó lan tỏa tinh thần đồng hành, chia sẻ, giúp đoàn viên yên tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với tổ chức công đoàn.

0: Đội Cảnh sát Giao thông số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chùa Kim Quang, xã Bình Kiến đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại khóa tu mùa hè Ươm mầm trí tuệ lần thứ 3 năm 2026.
1: Chương trình thu hút gần 300 Phật tử tham gia. Bằng hình thức trao đổi trực quan sinh động, lực lượng cảnh sát giao thông đã phổ biến các quy định mới của pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời phân tích những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả của các hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên. Qua đó góp phần lan tỏa văn hóa giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng những công dân trẻ có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
0: Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 tại nhà thi đấu đa năng Nhà văn hóa lao động tỉnh Đắk Lắk, cơ sở 2, phường Tuy Hòa đã diễn ra giải vô địch khiêu vũ thể thao Đắk Lắk mở rộng năm 2026. Giải đấu quy tụ 40 đoàn đến từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với khoảng 500 vận động viên tham gia. Các đoàn tranh tài ở nhiều nội dung thuộc các bộ môn đồng diễn khiêu vũ, line dance, dân vũ, jumba, shuffle dance, finish dance, nhảy hiện đại và aerobic. Các hoạt động thi đấu được chia theo nhiều nhóm tuổi, từ nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến trung niên và cao niên, tạo điều kiện để đông đảo vận động viên ở nhiều lứa tuổi cùng giao lưu thi đấu. Giải vô địch khiêu vũ thể thao Đắk Lắk mở rộng năm 2026 là dịp để các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và thể hiện kỹ năng ở các bộ môn khiêu vũ thể thao nghệ thuật. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh và tăng cường kết nối giữa các câu lạc bộ khiêu vũ trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, trên khắp mọi miền Tổ quốc, chuỗi các hoạt động tri ân sâu sắc đã được triển khai sôi nổi. Hòa chung không khí thiêng liêng ấy, tuổi trẻ phường Tuy Hòa tỉnh Đắk Lắk đã có những hành động thiết thực góp phần lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tại nhà cụ Nguyễn Thị Gạnh, gia đình có công với cách mạng thuộc khu phố Đông Phước, không khí ấm áp, tình nghĩa ngập tràn từ đầu buổi sáng. Các bạn đoàn viên thanh niên sắp xếp lại gian nhà, chăm chút từng công việc nhỏ nhất để chuẩn bị cho bữa cơm nghĩa tình. Đây là một trong những mô hình ý nghĩa nằm trong chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 do đoàn phường Tuy Hòa thực hiện.
2: Cùng các bạn thanh niên tổ chức bữa cơm tri ân tại nhà cụ Nguyễn Thị Gạch. Em cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Chúng em được biết ơn chân thành đến các thế hệ đi trước, đặc biệt là những người có công với cách mạng.
3: Bữa cơm nghĩa tình ấm áp chia sẻ yêu thương của tuổi trẻ Tuy Hòa là với mong muốn là được lan tỏa và chia sẻ cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ và tinh thần biết ơn những cái thế hệ đi trước.
0: Bữa cơm nghĩa tình không chỉ mang lại niềm vui tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công mà còn là nhịp cầu nối liền giữa quá khứ với thế hệ trẻ hôm nay. Cùng với các hoạt động chăm lo đời sống, đoàn phường Tuy Hòa còn triển khai các đợt cao điểm vệ sinh môi trường, tu tảo, chỉnh trang các đài liệt sĩ, bia chiến công trên địa bàn, góp phần gìn giữ sự trang nghiêm cho những công trình ghi công lịch sử.
4: Nhân dịp bữa nay về là vậy, rất là vui, rất là mừng. Giờ cứ không ấy chứ thỉnh thoảng lâu lâu có tổ chức gì cũng cứ tới đây cho vui.
5: Thông qua các hoạt động này góp phần giáo dục cán bộ chiến sĩ, ban chỉ huy quân sự phường nói riêng và tuổi trẻ chúng tôi nói chung là luôn tri ân sâu sắc và phát huy cái truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
0: Kết hợp giữa những hoạt động tri ân và tinh thần xung kích của tuổi trẻ đã tạo nên dấu ấn đẹp trong chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026 tại phường Tuy Hòa. Mỗi ngọn nến tri ân được thắp sáng, mỗi phần việc ý nghĩa được hoàn thành không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn tiếp thêm động lực để tuổi trẻ hôm nay phát huy truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, giữa đại ngàn tỉnh Mondulkiri, đất nước Campuchia hay trên quê hương Đắk Lắk, những người lính đội K-51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối suốt ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hành trình ấy không chỉ là công việc, đó còn là nghĩa cử tri ân của thế hệ hôm nay đối

0: với những người lính đã ngã xuống để viết nên câu chuyện hòa bình.
1: Giữa những tán rừng già ở xã Sre Kotum, huyện Keo Sama, tỉnh Budokiri, từ nguồn tin ông Phạm Thanh Tú, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai cung cấp, trong các thời kỳ chiến tranh khi bộ đội Việt Nam tham gia giúp đất nước Campuchia đã có nhiều đồng chí hy sinh ở khu vực này. Con đường và khu vực nghi có mộ liệt sĩ gần như không còn lối đi, cây rừng xen đặc, có những đoạn phải vượt qua khe đá, suối sâu khiến việc di chuyển vô cùng hiểm nguy.
2: Xe G57 đi qua là đường cũ rồi nhưng mà các hòn đá to hai đường là còn nguyên. Thế là khó khăn thì có nhưng mà các hiện vật cũ còn lại thì còn nguyên chỉnh chứ không thay đổi được. Tại các con đường ngày trước là vẫn còn nguyên. Nhưng mà rừng thì nó nguyên sinh là không thay đổi. Còn các cây to là trước là xe bè người ta làm lấy nhiều ít. Nhưng mà hiện nay là đang tìm nhưng mà chưa thấy hầm hào ngày trước. Chỉ thấy hố bom thôi.
1: Những nhát cuốc đầu tiên vang lên giữa rừng già. Đất đá được đào xới nhiều giờ liền. Có lúc cả tổ gần như kiệt sức. Thế nhưng người lính K51 không ai bỏ cuộc. Bởi trong suy nghĩ của họ, biết đâu chỉ sâu thêm vài tấc đất nữa là đồng đội sẽ được tìm thấy. Khi lớp đất đỏ được bóc dần lên, một mảnh xương nhỏ bất ngờ lộ ra, cả tổ công tác lặng người, không ai bảo ai, tất cả cùng quỳ xuống, dùng tay gạt từng lớp đất mịn. Nhiều chiến sĩ cẩn thận gom nhặt từng màu xương, từng chiếc cúc áo, mảnh tăng võng đã hoen rỉ theo thời gian.
2: Bản thân tôi xuống địa bàn luôn luôn nỗ lực và phấn đấu tìm kiếm mọi các thông tin về các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đất bạn để bản thân cùng đơn vị, cùng các đồng đội vào tìm kiếm và cất bốc các bác về quê hương đất mẹ Việt Nam.
1: Từ nhân chứng cung cấp, trước đây tại xã Đắc Đam từng phát hiện dấu tích mộ trí của bộ đội Việt Nam nhưng nay không còn nhớ rõ vị trí. Làm nhiệm vụ tại đây, tổ công tác K51 luôn đặt quyết tâm, khó khăn mấy cũng phải tìm bằng được hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, một chiến dịch thần tốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được triển khai với tinh thần, ban ngày chia nhau đi tìm kiếm khắp các triền núi, khe suối. Đêm về, lật mở bản đồ quân sự cũ, đối chiếu tọa độ, lần sờ từng thông tin lịch sử về các đơn vị từng chiến đấu tại khu vực này.
2: Học theo đường này là đường Hồ Chí Minh, chứ không phải là đường mới này hồi xưa đó. Và đó bây giờ thì nó quá trình coi là mấy chục năm rồi, bây giờ thì nó thay đổi này cái nọ đó. Chứ còn cái suối Le đó là KB2 lấy rồi, trên đó thì hồi xưa là cũng đầy đủ hết luôn đó, còn xác định là theo đây nè.
1: Bám trụ ở bìa rừng 3 ngày liền, tổ công tác đào xới hàng chục vị trí nghi vấn dấu tích mộ liệt sĩ. Đến khi cẩn thận bóc tách từng lớp đất, một mảnh tăng võng, mục nát dần lộ ra, rồi đến những màu xương đã ngả màu đất, cùng với những di vật. Không ai nói thành lời, bởi hơn 50 năm sau ngày hy sinh, người lính năm xưa cuối cùng cũng được đồng đội tìm thấy nơi cánh rừng già. Mùa khô 2025-2026, đội K51 quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy là biết bao mồ hôi nước mắt và cả những tháng ngày rải dầu giữa rừng sâu của người lính K51.

0: để các liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay của những người thân gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, lực lượng đội K51 quyết tâm chạy đua với thời gian tìm kiếm thông tin, tư liệu quý từ cựu chiến binh, ký ức của nhân chứng, gia đình thân nhân liệt sĩ hay qua dấu vết địa hình để tìm kiếm mộ liệt sĩ. Mỗi khi tìm thấy hải cốt liệt sĩ, đội đều cố gắng thu gom đầy đủ nhất những gì còn sót lại. Tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ về vị trí, thời gian cất bốc, di vật đi kèm và lấy mẫu sinh phẩm trên hành trình tìm lại các liệt sĩ.
1: Thấy tăng vọng của các bác lên rất là vui sướng. Như gặp lại đồng chí đồng đội các bác hồi xưa chiến đấu giải phóng cho đất nước mình được hòa bình bây giờ, tôi rất tự hào khi làm được nhiệm vụ này.
0: Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ vẫn còn vô vàn gian khó, nhưng những người lính đội K51 vẫn chưa bao giờ dừng lại, bởi họ hiểu rằng ở một nơi nào đó giữa rừng sâu Campuchia hay trên vùng đất Đắk Lắk vẫn còn có những người đồng đội đang chờ ngày được trở về với người thân, về với quê hương và đất mẹ Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Ansara tại thủ đô Damascus trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu Liên Hợp Quốc tới Syria kể từ năm 2009.
1: Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tình hình Syria trong giai đoạn chuyển tiếp, các nỗ lực tái thiết đất nước cũng như vai trò hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với chính phủ và người dân Syria sau nhiều năm xung đột. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Tổng thư ký Guterres tái khẳng định cam kết của Liên Hợp Quốc trong việc đồng hành cùng Syria, hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp chính trị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này. Trên mạng xã hội X, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết chuyến thăm thể hiện tinh thần đoàn kết, khẳng định Liên Hợp Quốc sát cánh cùng Syria trong thời điểm mang tính bước ngoặt và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ người dân Syria.
0: Trước những bất thường trong kỳ thi tuyển sinh y khoa 2026, chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương thi cử, đồng thời ghi nhận quyết định từ chức của Bộ trưởng Giáo dục. Theo đó, chính phủ Ấn Độ đang khẩn trương hoàn thiện đạo luật mới chống rò rỉ đề thi với nhiều chế tài nghiêm khắc, gồm thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách điều tra và xử lý các hành vi gian lận thi cử trên phạm vi toàn quốc, đưa vào vận hành các tòa án đặc biệt nhằm xét xử nhanh các vụ vi phạm liên quan đến lộ đề và gian lận, chuyển đổi hình thức thi. Cụ thể, từ năm tới, toàn bộ kỳ thi tuyển sinh y khoa sẽ chuyển sang thi trên máy tính để triệt tiêu nguy cơ can thiệp gian lận. Trước đó, ngay khi phát hiện sai phạm trong đợt thi ngày 3 tháng 5, chính phủ đã giao Cục Điều tra Trung ương vào cuộc hủy kết quả cũ và tổ chức thi lại thành công cho hơn 2 triệu thí sinh vào ngày 21 tháng 6.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ nâng cao điều kiện cấp tư cách vĩnh trú, cư trú không xác định thời hạn đối với người nước ngoài. Theo đó, yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập cao hơn mức trung bình của các hộ gia đình Nhật Bản và có mức lương hưu dự kiến đạt một ngưỡng nhất định.
1: Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Takashi Sane đang thúc đẩy các biện pháp cứng rắn hơn nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và những vấn đề đáng lo ngại khác liên quan đến người nước ngoài. Theo kế hoạch, chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi hướng dẫn về cấp phép vĩnh trú vào ngày 1 tháng 10 và về nguyên tắc bắt đầu áp dụng các quy định mới đối với những hồ sơ được nộp từ tháng 4 năm 2027. Quy định hiện hành nêu rõ 3 điều kiện chính để được cấp tư cách vĩnh trú gồm có hạnh kiểm tốt, có tài sản hoặc kỹ năng đủ để duy trì cuộc sống độc lập và việc cho phép người có vĩnh trú được xác định là phù hợp với lợi ích của Nhật Bản. Về nguyên tắc, người nộp đơn xin vĩnh trú phải cư trú tại Nhật Bản ít nhất 10 năm. Tính từ cuối năm 2025, khoảng 947.000 người đang có tư cách vĩnh trú tại Nhật Bản.
0: Lễ hội bùn Bori Ejong lần thứ 29 đã khai mạc tại bãi biển Decheon ở thành phố Bori Ejong thuộc tỉnh Nam Trung Cheong. Lễ hội kéo dài 17 ngày này dự kiến sẽ biến bãi biển Decheon thành điểm đến sôi động với các hoạt động vui chơi dưới bùn, biểu diễn âm nhạc và trải nghiệm văn hóa dành cho du khách trong nước và quốc tế.
1: Tại lễ khai mạc, thị trường Bori Ejong khẳng định lễ hội bùn Bori Ejong đã trở thành một trong những lễ hội tiêu biểu của Hàn Quốc và là thương hiệu du lịch mang tầm quốc tế của thành phố. Ông nhấn mạnh giá trị của nguồn bùn khoáng địa phương trong phát triển du lịch và công nghiệp chăm sóc sức khỏe, đồng thời bày tỏ mong muốn lễ hội sẽ là không gian để du khách trong và ngoài nước giao lưu, trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Lễ hội bùn Bori Ejong lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998 nhằm quảng bá các sản phẩm mỹ phẩm làm từ bùn khoáng địa phương. Qua gần 3 thập kỷ phát triển, sự kiện thu hút đông đảo du khách nhờ hình thức giải trí độc đáo. Thay vì chỉ tham quan, người tham dự trực tiếp hòa mình vào các trò chơi và hoạt động với bùn như trượt bùn, đấu vật bùn hay phun nước bùn. Bên cạnh các chương trình ban ngày, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí vào buổi tối, bao gồm các chương trình biểu diễn âm nhạc, sân khấu K-pop và các màn trình diễn ánh sáng. Các sự kiện văn hóa đêm được kỳ vọng tiếp tục tạo sức hút đối với nhóm du khách trẻ và khách quốc tế.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Thông quá.
1: Đến rồi sao? Sao còn phải làm bài tập đi chứ? Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki, Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp nguyên liệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa.

phàn nàn, bát thớt lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Kiểu tóc của ngài sư tử. Zikirios. Kabu, kabu, kaburia. Tín hiệu này là gì? Wow, tin nhắn gì vậy? Con gái ơi, mẹ muốn thay đổi sang kiểu tóc của trái đất. Con gái mẹ sẽ tìm cho mẹ chứ. Giữ bí mật với bố nha. Yeah, đi tìm kiểu tóc của trái đất thôi. Xuất phát. Đi tìm nào. Đi tìm nào. Đi tìm kiểu tóc của trái đất nào. Công chúa, kiểu trọc lóc của bạch tuộc được không? Hay là kiểu tóc tua tủa của nhím? Tìm ra rồi. Kiểu tóc của mẹ ta đây. Sư tử á? Cô sư tử ơi, cô đi đâu vậy? Cô đứng lại đi. Gì cơ? Cô ư? Sao lại gọi tôi là cô? Ôi, nguy hiểm lắm công chúa ơi. Tôi muốn bảo vệ người, nhưng tôi bận rồi, tôi đi đây. Tôi không phải cô, mà là chú. Chú sư tử. Là chú á, chú sư tử á. Không thể tin được. Cho ta xem bằng chứng đi. Bằng chứng đâu? Không thấy cái bờm này à? Chỉ sư tử đực mới có cái bờm đẹp như thế này. Sư tử còn có bạn khác. Có con đực đỡm dáng hơn con cái đấy. Đó là... Ra rồi, từ điểm so sánh của Zikirios. Wow, là chim trĩ. Chim trĩ đực trông sặc sỡ hơn nhỉ. Wow, con công. Thì ra con công đực đỡm dáng hơn. Các con ơi, mẹ đi săn mồi đây. Mình à, trong lúc em đi vắng thì mình trông các con nhé. Ôi, phụ nữ đi săn mồi, còn đàn ông trông con ư? Trái đất vốn như vậy à, đúng không nhỉ? Không phải tất cả đều thế. Trong rừng, con đực khỏe thì phải canh giữ nơi trú ẩn của mình. Nhỡ loài sói độc ác kia lăm le các con tôi thì sao? Những lúc như thế thì tôi, sư tử đực, phải đuổi chúng đi. Ôi, đúng rồi, sư tử cái đi săn mồi cũng đủ rồi. Phát hiện con mồi,

Ôi, bắt được con trâu to kia chỉ trong chớp mắt. Wow, sư tử giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Chú sư tử, để tôi chụp một kiểu ảnh kỷ niệm kiểu tóc đẹp nhé. Nói kim chi nào. Kim chi. Kiểu tóc của sư tử đúng kiểu mẹ thích. Cảm ơn con gái nhé. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Người đàn ông không những có kiểu tóc đẹp mà còn biết chăm con. Tiếng trái đất là sư tử. Cabu. Cabu. Bài hát về sư tử của Cambodia. Đẹp lắm, đẹp lắm, bơm đẹp lắm. Thích thật, sư tử được thích thật. Giỏi lắm, săn mồi giỏi lắm. Thích thật, sư tử cái thích thật. Thích thật, sư tử, wow. Thích thật, sư tử, wow. Sư tử thích thật. Gì vậy nhỉ? Câu hỏi của Wiki. Hãy tìm sư tử đực. Số 1 hay số 2? Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Dạ đúng rồi. À, hình phạt. Đúng rồi, Cambodia muốn nhận hình phạt. À, tới rồi. Chắc chắn sẽ cắp lấy ta. À, lại là ta rồi. Ôi, công chúa. Ôi, Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Này, sao người lại vào? Ồ, rốt cuộc hình phạt là gì? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Mở ra. Công chúa chờ tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ công chúa. Cửa ra ở đâu nhỉ? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại là voi? Không ổn rồi. Sợ quá. Biến hình. Gì thế? Wow, chơi với cái bóng vui quá. Ây da. Đây có phải chân gà không? Phải ra khỏi đây. Ra khỏi đây thôi. Có gì rơi ra kìa? Nhặt lên đi. Có sao không? Ôi, sao ngươi nặng thế này? Lại tới rồi. Gì thế? Wow, đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Được rồi.

0: Nguy hiểm Wiki, Wiki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi.
1: Bá
0: tước điện thoại Zikirios. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Nhưng mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, công chúa. Zikirios trở thành vệ sĩ bảo vệ cho công chúa Kaburia ngổ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi.

0: Anh non đi đâu vậy vậy? Nhìn có vẻ mệt lắm.
1: Anh lái xe đi chơi thôi.
0: Lái xe đi chơi? Anh không nên tự mình lái xe như vậy. Ở Bangkok này á kẹt xe lắm. Cẩn thận không vết thương lại không lạnh.
1: Anh không lái ở Bangkok đâu. Lái ra khỏi thành phố rồi về mà.
0: Ở đâu vậy ạ?
1: Em muốn sao đây?
0: Kể từ khi anh quay về Thái, anh đi đâu cũng chưa từng nói với em câu nào hết.
1: Em nói như thể là vợ của anh vậy đó. Về em. Em biết để làm gì? Em nên nhớ anh có nhiều việc phải tự mình giải quyết đó.
0: Anh nói nọ, nhưng
1: em
0: mà...
1: Em trong nơi này rất là đẹp. Việc đi lại cũng rất là thuận tiện. Anh tự tin rằng có lẽ thật sự sẽ có rất nhiều người đến xem triển lãm này.
0: Em rất vui khi lựa chọn nơi vừa ý anh non.
1: Cảm ơn em vì đã lo liệu mọi chuyện. Nếu như anh tự mình lựa chọn thì sẽ không tìm được nơi nào tốt vậy đâu. Làm tốt lắm vậy.

0: mình gạt mẹ rằng Thay là người yêu của mình, bởi vì mình đã quá chán ngán việc mẹ cứ ép mình đi tìm chồng rồi. Vậy nên mình đã nói mình có người yêu rồi để chấm dứt chuyện này. Và việc mình chuyển tới sống với Then là bởi vì cậu ấy sống cùng với bạn cậu ấy, mà người đó lại sống cùng tòa nhà với mình. Tụi mình có tới 3 người ở với nhau lận, không có sống 2 người với nhau như mẹ mình hiểu đâu.
1: Ôi trời, là mừng hụt à. Nếu như là thật thì tốt quá.
0: Tốt chỗ nào? Cậu nghĩ rằng mình sẽ quen người yêu là trai trẻ hả?

0: tiệc chúc mừng học trò của câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường đại học. Cậu vẫn còn ở trong nhóm like đúng chứ?
1: Đúng vậy. Tại sao năm nào cũng gửi tin nhắn mời hết vậy? Chưa năm nào mình tham gia tiệc hết mà.
0: Nhưng năm nay cậu phải đi. Cậu quên lời hứa rồi sao?
1: Lời hứa gì chứ? Mình không nhớ gì hết.
0: Cậu nhớ năm trước hay không? Lúc đó có người nhắc tới chuyện của anh Non đó. Sau đó cậu giận, uống rượu vang tới mức say rồi la hét ôm sờm luôn. Và cậu tuyên bố là 3 năm nữa cậu sẽ quay lại cùng với người yêu tốt hơn anh Non và tốt hơn người yêu của mọi người ở câu lạc bộ luôn.
1: Mình nói sao? Mình nói vậy hả? Có nhớ gì đâu. Cậu đừng có nói tào lao.
0: Cậu mở thử xem đi. Là bây giờ câu lạc bộ đang gửi clip gì tới?
2: Mọi người chuẩn bị sẵn máy quay đi. Chuẩn bị để quay lại làm chứng cứ chứng minh đây là tiệc chúc mừng đàn em của câu lạc bộ nhiếp ảnh 3 năm sau.
1: Tôi sẽ quay lại cùng với người tốt hơn anh Non và tốt hơn mọi người, tốt hơn mọi người đàn ông ở phòng này.
0: Ôi trời ơi, nè bá đà, trời ơi, mạnh miệng quá. Bá đà đủ rồi, xuống đi mà.
1: Không.
0: Trời, thôi.
3: Vậy nếu không làm được thì cô sẽ chịu gì?
1: Nếu như tôi không làm được theo như lời đã hứa thì tôi chấp nhận làm vợ tên dông mỏ chó này một ngày.
4: Thôi.
1: Cậu từng theo đuổi tôi nhiều năm rồi không phải sao? Đồng ý không? Tại sao cậu không ngăn mình lại? Sao cậu lại để cho mình say tới mức này?
0: Lúc đó cậu đang giận mình. Mình nói gì cậu cũng không có nghe hết.
1: Ôi, chết rồi. Giờ phải làm gì đây? Không, vậy mình sẽ không đi. Bởi vì vốn dĩ mình cũng không chơi với bọn họ.
0: Nhưng mà trong lời hứa có nói, nếu mà cậu thất hứa không tham gia tiệc thì bọn họ lấy clip này đăng lên mạng xã hội đó.
1: Hả?
0: Và bọn họ sẽ làm thật đó cậu. Đặc biệt là Tân Giòn và con ôm.
1: Chết rồi. Vậy mình còn bao nhiêu ngày đây?
0: 10 ngày.
1: 10 ngày? Khùng sao? Làm sao kiếm được người yêu kịp trong 10 ngày chứ?
0: Thì là Then đó.
1: Cái gì hả?
0: Cậu hãy rủ Then đi. Dù sao thì Then cũng dễ thương hơn người yêu của mọi người ở câu lạc bộ là cái chắc.

0: Đừng có quên lời hứa nha, bác vợ yêu. Dông luôn luôn chờ bác đó.
1: Rồi chúng ta sẽ biết mặt nhau. Còn khốn. Hẹn gặp lại nha mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt.
2: Ôi trời đất ơi, tôi thề là suốt đời này tôi sẽ không uống rượu nữa. Không được gì hết.
3: Nè, sao về muộn vậy, chàng trai trẻ?
4: Đi ăn tiệc với đồng nghiệp ở văn phòng.
3: Tiệc hả? Tiệc gì mà tới khuya vậy chứ? Mai cậu không đi làm sao?
4: Tan tiệc lúc 11 giờ rồi, nhưng tôi phải đưa mấy đứa con gái về nữa. Một con trai say hết rồi. Nhà baby á, xa quá trời luôn.
3: Hả? Hẹn gì mà khuya như vậy? Thì ra là đi đưa gái về nhà. Nè, chị Pat chờ cậu lâu lắm rồi đó.
2: Cậu khùng hả? Chờ cái gì? Tôi đang làm việc, tại sao phải chờ chứ? Khùng điên.

Sao bộ dạng lạ lạ vậy ta? Từ lúc đi dã ngoại về. Hay là... Đừng làm cho trái tim của tôi đập mạnh hơn lúc này nữa. Tôi cầu xin đó.

0: Chắc cô ấy không thích mình nói như vậy đâu á.
1: Kể từ lúc đó, T-Power đổi thành Key Power, thì phải thừa nhận rằng mới đầu thì nó cũng tiến triển tốt đẹp. Nhưng đi được một lúc, Ford của vợ chồng nhà đó bị lăn xuống như hôm nay. Nó làm cho doanh số bán hàng của chúng ta giảm xuống cho đến kịch sàn luôn rồi. Nếu chúng ta cứ để nó như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải ngừng bán nó mà thôi. Mà như vậy thì đáng tiếc quá có phải không?
2: Tôi hứa với sếp là tôi sẽ tìm kiếm điểm bán mới của K-Power nhanh trong hôm nay cho bằng được.
1: Tốt, rất tốt. Bát, cô có ý tưởng gì mới hay không? Cô Bát. Cô Bát.
3: Sao?
1: Cô có ý tưởng gì mới hay không hả?
3: Chuyện đó xin lỗi vì tôi không kịp để ý tới. Bởi vì tôi nghĩ dự án này thuộc về team B rồi.
1: Sao mà cô có thể suy nghĩ được như vậy? Hiện giờ chúng ta đang gặp khủng hoảng, cô không thể chia ra nhóm này nhóm kia được. Chúng ta phải giúp nhau cùng nhau nghĩ cách kìa. Nè cô Bát, cô có chuyện gì không vậy? Tại tôi chưa từng thấy cô như vậy trước đây.
3: Không có gì đâu sếp. Tôi đang suy nghĩ về chuyện chiến dịch của Magic Jill thôi ạ. Dạ thật sự xin lỗi.
2: Cô Beth, Magic Jill cần phải bấm tin nhắn like suốt luôn hả?
3: Thì tôi đã nói xin lỗi rồi mà.
2: Tôi chỉ nói với sếp thôi, cô lên giọng làm cái gì
1: á? Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Đủ rồi, đủ rồi.
0: Chiều nay có lịch kiểm tra băng Conforwe, còn buổi chiều có cuộc họp nhóm nhỏ với Magic U à?
3: Dời hẹn cuộc họp nhỏ lại đã. Chiều nay 6 giờ tôi có hẹn. Còn nữa, dời hẹn của ngày mai luôn nha. Ngày mai buổi trưa hoặc buổi chiều tôi cũng không rảnh, tôi có chút việc riêng.
0: Có chuyện gì vậy?
3: Thì việc riêng đó, nếu nói ra thì đâu còn là chuyện riêng.
0: Thì lỡ sếp có hỏi, tôi biết đường trả lời.
3: Cũng được. Tôi có hẹn với đàn ông trong buổi xem mắt. Hài lòng chứ?
0: Cái gì hả?
3: Đây nè.
4: Bách Charia ghép đôi cùng Green George gửi tin nhắn.
0: Cô cầm cô bấm điện thoại từ sáng cho tới giờ. Là vì hẹn đi xem mắt sao? Chuyện này là sao chứ? Sao cô phải đi hẹn hò với người mà cô không quen biết chứ? Sao cô nói là cô không thích kia mà? Đến mức nói dối mẹ rằng tôi là người yêu cô, để trốn khỏi việc đi xem mắt.
3: Tôi phải tìm một đối tác trong vòng 10 ngày để cùng tham dự buổi họp lớp. Nếu không thôi sẽ thua cực với bạn.
0: Chỉ có vậy thôi sao?
3: Không phải chỉ có vậy thôi đâu. Nó là chuyện liên quan tới uy tín và danh dự mà tôi phải giữ gìn cho bằng được.
0: Nếu nó cần thiết đến vậy á, thì tôi đi giúp cô cũng được.
3: Để cậu đi thay, bạn tôi sẽ cười chết đó.
0: Tại sao chứ? Là tôi thì đáng buồn cười chỗ nào hả?
3: Thì nhìn mặt cậu bún ra sữa, gạt người ta sẽ bị phát hiện là hàng giả ngay. Ai mà lại có người yêu nhỏ hơn cả chục tuổi như vậy?
0: Hơn cả chục tuổi thì làm sao chứ? Nếu hai người yêu nhau, tuổi tác cũng đâu thành vấn đề đâu.
3: Được thôi, nếu tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng dù bạn tôi có tin thì cậu cũng không đấu lại được với người yêu của người ta đâu. Đừng đi thì hơn, kẻo lại bị trêu chọc rồi xấu mặt cả hai.